0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامسا حەسەن شەمێرانی

لولامی پرسیارێک کە ئایا بە چ ناوێ بە کوردی هاوار بکەینە خوای گەورە و ناوی بەرین خوای گەورە خۆی فەرموویەتی ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة أعراف آيتي صدو هشتا واتخواي قورة چندها ناوي جواني هيو بو ناوان هاور بكن خواي قورو لي ببارنوا وفرميتي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آيتي چوار واتە هەر پێغەمبەرێکمان ناردبێ بۆ میللەتێ بە زمانی خۆیان ئاینی ئێمەیان بۆ بەیان کردوون و قورئانی پیرۆز بە زمانی عەرەبی هاتووە و هەموو میللەتان و ئێمەی کوردیش بە زمانی شیرینی دایک قورئانمان کورداندووە و مانامان کردووە و ناوە پیرۆزەکانی خوای گەورەشمان مانا کردووە و بە هەر کامیان بۆمان هەیە ناوی خوای گەورە ببەین و هاواری لێ بکەین وەک خاوەنی ئەرزو ئاسمان خاوەنی ڕەحم و بەزەیی پەروەردگار ڕۆزی دەر و هەتا دوایی و لە فەرموودەدا 99 ناوی پیرۆزی خوای گەورە هاتووە و ئەتوانین بە هەر کامیان بە کوردی هاواری لێ بکەین بەڵام وشەی ئەڵڵاه ئیسمی عەلەمە و تایبەتە بە زاتی خواوە ناکرێتە کوردی و وشەی خوا یان خودا بە مانای خاوەنیەت و لە زمانی کوردیا کراوە بە ناوی خوا و سەدەها ساڵە خەڵک بەو ناوە سوێن ئەخۆن و هاواری پێ ئەکەن و هیچ کێشەیەکی نییە چونکە مەبەست پێی بە زمانی کوردی خوای ڕەب العالەمینە جا ئەکرێت ئێمە وشەی پیرۆزی ئەڵڵاه بەکاربێنین و وشەی خودا یان خوا بەکاربێنین و زمان وەسیلەی تێگەیشتنە لە نێوان مرۆڤەکان ئەگینە بە نیسبەت خوای گەورە و بەندەکانی نەگوشە بەڵکو نیازی ناو دڵیشمان ئەزانێ و بە هەر زمانێک گفتوگۆ بکەین لە خزمەت پەروەردگار لێمان تێئەگات و هەموو زمانەکان نیعمەتی خۆیەتی خەلق الئینسان علەمەه البەیان واتە خوای متەعال مرۆڤی دروست کردووە و فێری کردووە چۆن نیازی خۆی دەرببڕێ

بابتکم نوسی لە فەیسبووک بە ناوی دەمپاچی تیایدا باسم لەوە کرد کە زۆر لە قوتابیانی قوتابخانەکان و گەنج و نووسینەکانی ناو فەیسبووک جنێ و قسەی ناشرین و بێتام ئەبیسی و ئەبینی لێیان بە هیوای چارەسەری لە ڕێگەی دڵسۆزی و پەروەردەیان لە ڕێگەی باوک و دایک و مامۆستایانی قوتابخانەوە بینەر و کۆمێنتی زۆری بۆ هاتبوو بەڵام یەک کۆمێنت زۆر خەفەتی بۆ دروست کردم لەگەڵ دەستخۆشی بووی نوسی بووی بۆم مامۆستا تۆ ئامۆژگاری ئێمە ئەکەی بەڵام ئەی بۆچی باسی توێژی مەلاو بانخوازەکان ناکەی هەندێکیان لەسەر مینبەر هەندێ وشەی ناشرین و جنێ و تانە بە تووڕەیەکی زۆرەوە ئاراستەی خەڵکی ئەکەن لە وتارەکانیانە منیش بەڕاستی زۆر ناڕەحەت بووم بە بینینی ئەو کۆمێنتە و ئەم پەندەم بە بیرهاتەوە کە ئەڵێ ئەگەر گۆشت خراپ بوو خوێی لێ ئەدرێ ئەی ئەگەر خوێ خۆی خراپ بوو قوڕی کوێ بکەین بەسەرە جازانایان و بانخوازانی بەڕێز ئێمە خوێ و هەوێنی پاککردنەوەی دڵ و دەروون و زمانی خەڵکین بە پەیامە پاک و بێگەردەکەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە سەراپا ڕەحمەتە بۆ هەموو مرۆڤەکان کە بۆ ئەم بابەتە قورئان فەرموویەتی وقل لعبادي يقول التي هي احسن سورة اسراء آيتي 53 واتلقل همو خلقي دا جوان بدونو آمشگاريان بكن وسرور من درودي خواهي لسر بفرمويتي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وات ايمان دار نابت تانو لعنو وشي ناشرين بدميا بيت ابي منو جنابت خلق والي بكين دمپاق بيت یعنی چی خۆمانو لەسەر منبەری رەسوول الله صلی الله علیه و سلم دەممان پاک نەبێت و وشەی ناشرین بەکاربێنین و ئاوا کەسێک بڵێ مامۆستا جارێ دەمی خۆتان پاککەنەوە هەرچەندە لەوانەیە چەند مامۆستا و بانخوازێکی کەم بن بەو شێوە بن بەڵام من ئەڵێم نابێت یەک دانەشمان هەبێت چونکە قورئان داوامان لێ ئەکات ئامۆژگاریمان ئەبێت ببێت بە زۆر و تووڕەبوون ئیسلام عەرز ناکرێ ئێمە حاکم و پۆلیس نین خەڵک ئازادە لە وەرگرتنی دینە و ئەگەر شتی نادروست و ستەم ماندی لە ناو کۆمەڵگادا ئێمە بە زمانی شیرین ئامۆژگاریمان لەسرە ئەویتر عەیدی معارەزە و حاکم و پۆلیسە خوازیارم ئەم حاڵەتە لە ناو زانایان و بانخوازانی بەڕێزە چارەسەر بکرێت

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەمولایەک بێت سپێدا FM

بەیانیەکانت باپڕ هیوا و ویست و ئیرادە بن، چونکە خاوەنی هەموو ویستەکان ئەم بەیانیە و ئەم ڕۆژە نوێیەشی بە تۆ ڕەوابینیوە و وەک خەڵاتێک پێبەخشیوی. ئەم بەیانیە هەنگاوەکانت پڕ بکە.

ئێستا ئەگەر هەندێکی تررا بڵێن ئەبێ ئاستی دووەم هەواڵ چی بێ کە گرنگە باز بکرێ بردنەوەی نورۆس یان بەرامبەربوونی زاخۆ یان بۆ نمونە بڵێن میسی کە ئێستا ناوی لە لیستی تۆپی زێڕیندایە باوەڕ بکەن ئەمەش هەر لای من گرنگ نەبوو لێدوانی ئیبراهیم مبای یاریکەری یانەی ئستۆن ڤیللا کە ئەو یەکێکە لە ئەستێرەکانی ئێستای تۆپ پێجیهانی ڕاستە لە فەڕەنسا لەدایک بووە بەڵام خۆی خەڵکی سەنیگالە و بۆ هەڵبژاردەی سەنیگال یاری دەکات ئەبێ چ سەرنج ڕاکێشی هەبێ لە لێدوانی ئەم کوڕەدا تەبانی ئیبراهیم موسڵمانە و باس لە هیوا و ئاواتی خۆی دەکات ئەم وەری وەکو یاریکەرانی تری تۆپی پێ نییە کە دنیا سەرقاڵی کردبێت کێبڕکەی جوانترین ئۆتۆمبیل باشترین مارکەی کاتژمێر باشترین مارکەی مۆبایل ئەو شتانی کە ئێستا لاوە دەوڵەمەندەکان کێبڕکەی لەسەر دەکەن ئیبراهیم دەڵێت ئەوەی خەونی منە ئاواتی منە لە ژیانمدا بریتێ لە کاری خێرخوازی خوا ئەو فرسەتم پێبا برسیەکان تێر بکەم و هەژارەکان پۆشتە بکەم هەروەها دەمەوێ ماڵی خودا کە مزگەوتە دروست بکەم وەکو چۆن یاریزانە موسڵمانەکانی پێش من ئەوەیان کردووە هەموو ئەوانەی دەڵێم ئاواتی منە و خواستی دەڵی منە مرۆڤ دۆستی و خەم خواردنی خەمی خەڵکی کارێکی زۆر گرنگە بۆ ئێمە چونکە ئێمە کە خوا پارەی پێداوین ئەم پارەی لای خەڵکی تر نییە بۆیە دەبێ ئەم هەلا بخۆزینەوە و خزمەتی خەڵکی پێ بکەین

ام شوی رابردو لە شاری سلێمانی یارێکی بەهێز لە خولی تۆپی پێی ئەستێرەکانی عێراق بەڕێوە چوو. یانەی نەورۆز میوانداری مۆسڵی کرد و مۆسڵ لەوتی پەباشانە بوو کە زۆرێک لە یاریەکانی خۆی بردبوو لە رابردوودا. ئاستی باشە لەسا و زاخۆ و تیپانە مۆسڵ ئاستی باش بوو و نەورۆز توانی بە ئەنجامی سێ گۆڵی بە بەرامبەر یاریەکەی لێ بباتەوە، کامە سێهەم سەرکەوتنە یانی نەورۆز بەدەستی دێنێت لە خولیکی دوازدە. محەممەد ڕەزا جەلیل گۆڵی یەکەمی بۆ نەورۆز تۆمار کرد لە خولێکی 29 ئاکارە دۆم گۆڵ لە خولێکی 81 مەڕوان حوسێن سێهەم گۆڵی تۆمار کرد. بەم شێوەیانی نەورۆز لە خولی ئەستێرەکانی عێراقدا لە کۆی 6 یاری 3 یاری بردووەتەوە کە دانەیەکیان بە پەڵە گبرتن لە تەلەبەی بردەوە و دوو یاریش بەرامبەر بوو لە یاریەک شکستی ناو خاوەنی 11 خاڵە. هەرچی یانەی مۆسڵە 6 یاری دوو بردنەوە، دوو شکست و دوو بەرامبەر بوون خاوەنی 8 خاڵە و لە ڕیزبەندی 9 دێت.

یعنی ملیارەکە دیسانەوە نەیبردەوە، یعنی ملیارەکە زەخۆیە کە چەندین یاریگەری بە ملیار کڕیوە و ئاستی تیپەکەی شێهر و خۆیەتی. شەش یاری یەک بردنەوە، سێ بەرامبەر بوون شەش خاڵی هەیە لە ڕیزبەندی چواردەهەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق دێت. ئەمیشەوی ڕابردوو لەگەڵ یانەی جۆلان یاری کرد بە گۆڵێک یەکسان بوون. حەمزە عەدنان لەفتە لە خولێکی شەش گۆڵێک بۆ یانی جۆلان تۆمار دەکات، تیمیرۆڤ لە خولێکی هەشتا ئەنجامەکە یەکسان دەکات، و کە ئەمە یەکەم گۆڵی گۆڵکاری وەرزی ڕابردی دخولی ئەستێرەکانە کە پارسە بۆ یانەی هەولێر یاری کرد و ئەمساڵیش ڕووی لە یانەی زاخۆ کردووە.

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. وەزیری نەوتی عێراق و وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێم لە بەغداد کۆبوونەوە و هەردوو لە باسییان لە پرۆژە یاسای نەوت و غاز و هەمانگی نێوانیان لەو بارەوە کرد و جەختیان لە بەردەوامی گفتوگۆ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و بەرەپێدانی کەرتی وزە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نیشتیمانی کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی نەوتی عێراق، وەزیری نەوت پێشوازی لە کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێم و شان دیاوەری کرد. لە دیدارێکدا باز لە کۆمەڵێک دۆسیەی گرنگ کرا لە سەرووی هەموویانەوە پرۆژە یاسای نەوت و غاز بە مەبەستی بەهێزکردنی هەماهەنگی نێوانیان کە بە شێوەیەک بێت هاوسەنگی لە نێوان مافەکانی هەرێم و دەسەڵاتە فیدراڵیەکاندا دروست بکات. پرۆژە یاسای نەوت و غاز یەکێکە لە گرنگترین و پڕکێشەترین یاساکانی عێراق کە لە دوای ساڵی 2005ەوە چاوەڕێی پەسەندکردن دەکرێت. نەبوونی ئەم یاسایە بۆتە هۆی دروستبوونی ململانی بەردەوام لە نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتیەکان و داهاتەکەی. پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی یەکگرتوو هۆشداری دەدات و ڕایگەیاند ئەمساڵ 66 لە سەدی قوتابیانی پۆلی 12 لە تاقیکردنەوە دەرنەچوون، بەوەش کێشا بۆ پرۆسەی پەروەردە دروست دەبێت. پەرلەمانتار هلز ئەحمەد ڕایگەیاند ئەمساڵ ئاستی دەرچوون لە پۆلی 12 بە بەراورد بە ساڵی پار زیاتر لە 30 لە سەد دابەزیوە و خراپترین ساڵی خوێندن بووە لە مێژووی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا. ئاماژەی بەوەش کرد لە کۆی 17142 قوتابی لە هەردوو خولی یەکەم و دووەم 40000 قوتابی دەرنەچوون 40000 قوتابی ببورن دەرچوون کە بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە و ئاشکرایی کرد ئەم ئامارە مەترسیدارانە چەندین کێشە لە دوای خۆیان دەهێنن.

وانه ژمارەی قوتابیانی پۆلی 12 بەڕێژەیەکی بەرچاو زیاد دەکات و فشار دەخاتە سەر تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان بە کالۆری زەحمەت دەبێت. هەلز ئەحمەد وتیشی جگە لەو بارگرانیە داراییەی دەکەوێتە سەر خێزان و کەسوکاری قوتابیان. فەوتانی ساڵێکی تەمەنی قوتابی دەبێتە هۆی دروستبوونی دوودڵی و نائارامی لای قوتابیان و پرسیارەکەش ئەوەیە کێ بەرپرسە لەم شکستە، کێ لێپرسینەوە لەگەڵ لایەنە کەم تەرخەمەکان دەکات. بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ئاگاداری دانیشتوانی ناو شاری سلێمانی دەکاتەوە کە ئەمڕۆ پێنجشەممە کۆتا ڕۆژی لێخۆشبوونی 50%ی کارەبایە. لا ڕاگەیەندراوەکە هاتووە، هاوڵاتیان ئاگادار دەکەنەوە کە کارمەندانی بەڕێبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا و دەربەندیخان تا کاتژمێر 9 شەو و دەمێننەوە و داوام دەکەن. ڕوونیشی کردوتەوە ئامانج لەم کارە بۆ ئەوەیە هاوڵاتیان بتوانن سەردانی بکەن و سود لە داشکاندنەکان وەربگرن و پارە بدەن. لەلایەکی دیکەوە پرۆژەی ڕووناکی ڕایدەگەیەنێت پرۆسەی دانەوەی قەرزی کارەبا بە شێوازی ئەلیکترۆنی لە ڕێگەی خزمەتگوزاری ئیپسوولەوە تاوەکو کاتژمێر 12 ئەمشەو بەردەوام دەبێت. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ڕایگەیاند لە حاڵەتێکی پزیشکی سەرکەوتوودا کە بە فەزلی خوای گەورە و بەهۆی هەوڵی تیمە پزیشکی و پەرستاریە پسپۆڕەکان 4 کچی دوانە بەسکیەک لەدایک بوون کە وەش خۆشی و سەرکەوتنێکی پزیشکی ناوازە بووە. تەندروستی کەرکووک دەڵێت پرۆسەی لەدایکبوونەکە لەژێر سەرپەرشتی پزیشکی پسپۆڕی ژنان و لەدایکبوون و بە بەشداری پزیشکی پسپۆڕی بێهۆشکاری و چاودێری چڕوو بە بەدواداچوونی پزیشکی پسپۆڕی منداڵان ئەنجام درا. تێیدا بەپێی ڕێکارە پزیشکیە باوەکان مامەڵە لەگەڵ حاڵەتەکە داکرا. ئاماژەی بەوەش کردووە دایک و کۆرپەکان چاودێری تەندروستی پێویستیان بۆ دابین کراو لەلایەن تیمە پزیشکی و پەرستاریەکانەوە. بەدواداچوون بۆ دۆخی تەندروستیان دەکرێت بۆ دڵنیابوونەوە لە سەلامەتیان و پێشکەشکردنی باشترین ئاستی خزمەتگوزاری. وتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کۆتایی هێنان بەم دۆخە ئێستا ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند ئەگەر دوژمن دەیەوێت ئەم دۆخە کۆتایی بێت دەبێت جەنگ و هەڕەشەکان بە تەواوی ڕابگرێت. سوپای ئیسرائیل لە لوبنان بکشێتەوە و گەمارۆی سەر یەمەن کۆتایی پێبێنرێت. جەختی لەوە کردەوە پێویستە 24 ملیارد دۆلار لە سامانە بلۆکراوەکانی ئێران ئازاد بکرێت و دەسوەردان لە توانا ئەتۆمی و موشکەکانی وڵاتەکە ڕابگیرێت. ئەوەشی خستەڕوو هەرچەندە پێشتر جەنگە سەپێنراوەکان لەگەڵ زلێزەکانی گیاندا لە قۆناغێکدا کۆتاییان هاتووە، بەڵام جەوهەری جەنگەکە هێشتا بەردەوامە و ئێستا بە شێوەیەکی فراوان بووە کە هاوکێشە ئەمنی و ئابوریەکانی ئەمریکاشتی خستۆتە ژێر کاریگەریەوە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی هێرشی نوێی بۆ سەر ئێران کرد و ڕایگەیاند جەنگەکە دوای هەڵبژاردنە نێوخۆیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت. دۆنالد ترامپ لاوتارێکی نوێدا باسی لەوە کرد واشنگتن لە ئێستادا بە دوای ڕێکەوتندا ناگەڕێت لەگەڵ تاران، بەڵکو هێرشی زیاتر دەکەنە سەر ئەو وڵاتە. پێی وایە کاتێک هەڵبژاردنە نێوخۆیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت، جەنگی ئێران و ئەمریکاش ڕاستەوخۆ کۆتایی پێدێت. لە بەشێکی تری قسەکانی تا دۆنالد ترامپ باسی لەوە کرد پەیوەندی تەلەفۆنەکەی لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین زۆر باش بووە و سەرۆکی رووسیا دەیەوێت بگاتە ڕێککەوتن لەسەر دۆسیەی ئەو ئۆکرانیا. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە هەریەکە لە پوتین و زلێنسکی لە جەنگ بێزار بوون و ڕەنگە کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆ لە نێوانیان ئەنجام بدرێت. ئەم لێدوانانەی دۆنالد ترامپ لە کاتێکدایەن ناوچەکە لە گرژیەکی توندایە و ئەمریکا چەندین جار بنکە و پێگەکانی ئێرانی لا ناوچەکە و ناوخۆی ئەو وڵاتە کردووەتە ئامانجو. ئێران بە هێرشی موشک و درۆن وەڵامی دەداتەوە.

0: ئەو نییە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەم دیز بە 20,000 کرێ ئیتر نازانوەڵا لەکوێ ئەمەڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جان ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆیە زەقا کەشتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکە خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵ یان نەبیت ئەو ئەوش ناتوانێت ئاوا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشی هەموو کوردستانە کاتت ئەو بەزیر هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و ێمەوە تسەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی خۆشەویست ئەمڕۆ کۆتایی هەفتەیە خۆشحاڵم لە دوو کاژمێرەوە لەگەڵتان دەبم بۆ تاوتوێکردنی پرساگەرم و گرنگەکان خۆی ڕۆژانە ئاوایە سەردێڕی میدیاکان باز دەکەین دواتە دەچین لای میوانەکان بەڵام ئەمڕۆ لەبەرەوەی لەتەوەری یەکەم دوو میوانم هەیە سەردێڕی میدیاکان دەخینە دواتر و هەواڵی گرنگمان دەبێت و بۆ ئێوە دەخینە ڕوو سواز بەخوای گەورە کەشوهەوا زۆر خۆش بووە و ئاپلەکانی گەرما لەسەر ئاسی کوردستان و عێراق بەگشتی دابەزیون و دوێنێ کەشناسی عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە ئاماژەی بەوە کرد کە گەرما لە عێراق بە شەوێکی گشتی کۆتایی هاتووە ئیدی لەم هەفتەوە ڕۆژ بە ڕۆژ پلەکانی گەرما دادەبەزن و وردەوردە دەچینە نێو زستانەوە لە تەوەری یەکەمی دوو کاتژمێر گفتوگۆ لەسەر بابەتێکی گرنگ ئەکەین دوو میوانم ئەبێ لە ماوەی پێشوو فەرمانبەرانی گرێبەست هاتنە ئێرە قسەی خۆیان کرد و مامۆستایانی گرێبەست بە هەمان شێوە و وانەبێژان مامۆستایانی وانەبێژ بە هەمان شێوە میوانمان بوون ئێمە دەنگی ئەوانمان گەیاند بەلایەنی پەیوەندیدار ئەمڕۆ نیگەرانی داواکاری دانەمزراوانی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان ئەوانیش لە هەرێمی کوردستان قوربانی و دانەمەزراون ئەگەرچی بڕوانامەکانیان بڕوانامەی باڵایان هەیە دوو میوانم دەبێت ئەمڕۆ گفتوگۆیان لەگەڵ دەکەم و پرسیاری تایبەتیان ئاراستاکەم ئەوانیش بەڕێز کاک عەبدولکەریم خدر نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان بەڕێز کاک کاروان کەمال نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگری یاخود هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان مامۆستایان فەرمون خزمەتان دەبم جا چۆن لێکتان بکەمەوە جەنابت کاک عەبدولکەریم
1: باڵێ
0: بەخێر بێ قوربان باشی برا سەحەتت باشە ڕەبی بەخێر بی سەر چاوان هاتی لەنگ وەستان کاکارۆن فەرموو بەخێر بێ قوربان سەر چاواتە سپاس فەرموو دانیشت بەخێر بێن سەر چاوان خۆشحاڵی ئەمڕۆ لەگەڵتانە
1: بین
0: زۆر سپاستان دەکەین با ئالەوە دەست پێ بکەین ژماری ئێوە چنێکە لەسەر ئاسی کوردستان و گرفتەکەی ئێوە بە دیاریکراوی چییە؟
1: ئێمە کەسێکمان هەیە کە پێیتەوەدە کەسی هەڵگرانی خاوەن بڕوانەمەی باڵای دامنەمەزراوی لە هەرێمی کوردستان کە خۆی لە ماستەر و دکتۆرا تابینێتەوە
0: ماستەر و
1: دکتۆرا وە ژمارەمان بە دیاریکراوی
0: 1920 کەسە لەسەر ئاستی کوردستان
1: لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ئەم کتابە بەو شێوەیە بەرزکراوەتەوە داواکاریمە
0: ژمارەکەتان زۆریش نییە
1: زۆر نییە بڕێکی زۆر نییە و تەنانەت لە ڕۆداهاتەکەیەوە کەمتر لە ملیارێکی پێویستە ملیارێک دینار مافێکی ڕەوای دامەزراندنمان هەیە
0: باشە
1: لە بودجەی 2027 ئەنجومەنی نوێرانی عێراقدا دەمانەوێت جێگەمان بکرێتەوە لەبەرەوەی عێراق ساڵانە مافی داوە بە ماستەر و دکتۆراکان کە دامەزراندنیان بۆ ئەنجام دەدات ئێمەش دەمانەوێت لەو مافە بێبەش نەکەین بە ئومێدیەوەی کە ئەم هەلاتۆتە پێشەوە و بۆ ئێمەش بەدی بێت
0: باشە ئاماژەت بەوە کرد کە ژمارەکەتان
1: 1900
0: کەس ئەبێ لە سەراسی کوردستان ئایا ئەمانە یعنی بەدڵنیاییەوە هەبووە لە 2015 لە 14 لە 16 یعنی
1: سنووری کاتەکە
0: ڕوانامەکەی بەدەست هێناوە وایە بەو جۆرەیە
1: بە دیاریکراوی سنووری کاتەکەی لە 2008 بۆ 2026
0: 2028 تاوەکو 26
1: بەڵێ هەمانە 2008 تاوەکو دوتا ئەم دەقەیە وێڵە بە دوای دامەزراندن و وەرگرتنەوەی مافی خۆیش بەڕاستی
0: باش کاکاروان بەخێر بێ زەناویشێت سپاس دەکەین ئێوە لەو ماوە زۆرەی کە کاک عەبدولکەریم باسی کرد دڵنیام لەوەی فشاری مەدەنیتان کردووە و سەردانی لایەنە پەیوەندیدارەکانتان کردووە ئەو شوێنانەی سەردانتان کردوون کوێ بوون قسەی ئەوان چی بووە بۆ ئێوە وەڵامیان چی بووە بۆ پرسیارەکانتان بۆ داواکاریەکانتان
2: سلااو لە بەڕێستان سەرەتا بەانی بەڕێستان بینەرانستێ دەباش سپاسان نەگەین بۆ ڕەسانی ئەم دەرفەتا بۆ ئەو کارمەندەنە بەڕێزانی پشتی کامێرەکە بۆ بەڕێستان کە ئەم هەلەتان بۆ ئێمە ڕەسان ئوساجێن ئێمە لە ساڵی 2008 تاوەکو 2026 ئێمە بە ساڵی جیاواز و ڕێژەی جیاواز هەڵگری بڕوانەمەی باڵێن لە خۆی دەبینێتەوە لە دیبلۆمی باڵا ماسەر و دکتۆرە هەتا ئێستا بەداخەوە نەماتوانانی بگەین بە مافی خۆمە هەچەندە بە پێی قانون و یاسا ئێمە ئەبێواە تاعین وینایە مافی خۆمەە ئەولێت بدرا بە ئێمە لە حکوومەتتی عێراق کە یاسای ژمارە 59 ساڵی 2017مان هەیە هەموان تاعین بوون هەتاوەکو ساڵی 2023 کەس لە ناوەند و باشووری عێراق تاعین بوون بەڵام بەداخەوە ئێمە دانشوان هرمی کردستان لما فبی باشین اما لا سالی 2018 اما بوی گروپات و ننر برزگامان و لسر خطین سردانی بابلین هم گربونه و هم کنگریت روشناموانی من کردو لا خوینی بالا لا بردم انجومانی وزیران لا انجومانی راجا داوکاروی داشمان تقدیم کردو پیامان گیاندو نوسرامان بو کراو نوسراوی جمعه 107 و لگل 7 من بو کراو لسردمی کردونه اما که لگر برایش آن دانشجویان لسر دمی کردن آکبر دمام کوب وینو بالینه دایی که جاری داد وقت نو اما ابی ایشک که من طاو بی بشید نیو بینو خواته اس اما نگشتم با آماده
0: باشه کس بو گرفتکانی بردم ای و چین لکاتیک داب سپرکانی ای و لدام زرای کانی حکمتی ریمی کردستان ولی ناوندکانی خوندنیش ضرورتن و پیوستی
2: بله اما ضرورتیون اما قربانی من داشت و نخوینو حتی او از مال ایشو کاری تایبته خو مانو کار و کسبتی نه چون تا دره ولا هر یک من زیات لزمانه که زانه شهر زای تا مال کوم تره هي اختصاص مهنه خاوني سندین تو جنوی بلاو کړه وین بلم نظم تا اسا اما او تعیناتی که هبو بداخ و مت بینی ما هاي لسری سال 2020 که 4400 کس لخنی بالا کړه مګری بس زوبی که هاوری خو مان شایسته بن بلم هند یک تی تقریبا لنی و زیات شایسته نو نو لزیاتی ما او حقیقه ما زود کړه بو اون امش اسال هولی اوان که لا نیکم لە بودجەی ساڵی 2020 جێمان بکرێتەوە کە ئێمە ئێستا خۆشبەختانە شاندی هەرێم کە لە بەغدایە شەڕمان بووەکە داوای 800 کەسی کردووە کە ئێمەین کە لە میلاکی هەمیشەیە جێمان کرێتەوە لە حاڵەتێکە وەکو با بڵێن ئەسعف الئیمان ئەگەر ئەوە جێبەجێ نەکرێ ئێمە لەسەر لە زیاتیدانان هەیە وەکو جێگرەوە لە وەزارەتی خوێنی باڵایە کە ئێستا 1000 کەس فەراخێ یعنی لە خوێنی باڵا 1000 کەس کە ناویان هاتۆت بۆ گرێبەس بەڵام بەوەی کەم و کوڕی لە مەلەفەکانی نکردند چون بدامیو سعی فراغه سا اما نمانه با کسانی که شوی نگمان پکر دو حقیقی می
0: دست خوش کار عبدالکریم پیام خوش هم هم پرسیاری یعنی عرصه جناب کم با گرینگی ازانم گرفته کانی بردم ایو چین پس پر کانی ایو یعنی و گوتم همان پرسیارم نکه کاروانیش کرد پیوستن لدا ناونده کانی خوندن لدا مزرعه کانی حکمتی ریمی کردستان
1: حتما نک پیوستن بلکه ضروریتن لبروی که با آستک ضرورت که این گرینگا اما کاتی که زوری جمعان با خوندن ترخان کردوا استال لگشت زنکو پیمانکانی هرمی کلستان خانشین بونی دیان پسپور دیان پروفیسور هی لحمو پسپور جوازی خان امش ام حوصو بستونو کسا دیان پسپوری جور او جور من تیدا هی بای با هر سلک اگل دامزراوکان اما گرینگی خوی من هی بوی داوی او مافده که اگر بیتو ام مافه برقرار نبه بدینه براسی کاریگری نخوازه و لوری کمالای تو بجه هله لبروی که من ابما دجاتی بما خوم ابما راونر بودوی خوم که خویندن او بحاو گرنگی لدست بده باش اما اما کاریگری که دوار نخوازه و لوری کمالای تو بجه هله
0: باش لماوی پیشو هولکانی ایو چی بون بوی او مافه یا با ایو بدری سردانی چی لاینکتان کردوه
1: حالا کنیم چون اساتین بو ایرا
0: باشه
1: همون کنال کنی راجعندن بهی خوان زاین لبروی که حالاتی امن اجتماعی او هش لما کنی رابر دار بو هر شوی نکچین که جهتی پیوندی در بیت یا خود بر پرس بیه با کیسه کی ایما لبروی ایما هم اجتماعی ام ملاتین براسی و همون شوی نکن بهی خوان زاین لپنایی اوی که ام مافی ایما برقرار بیه بدی بیت بوی بو همون لعنت کن روشتین بو هر جگه که بر پرس بیت توانستی اوی هب که عورک من لذت و یا خود کار آسانی که باید که ام بگیم به ما فی خوان.
0: باشه. داوکاری سرکی اوا دامزراندن یا رازین بگری بستیش.
1: برای زکم داوکاری اما دو لدور و آخوده بینتو.
0: باشه.
1: روی کمیان اوی اما بدیاری که ما فی دامزراندن من هی وکو معمولا هوری موتی لیاسای پنجانوی 2000 لیاسای پنجانوی 2000 عراق دا اما ما فی دامزراندن من هی. اما في دامزان دبجي 2020 عراق ده دمانه جگه ما بکیته و با دامزان ده
0: بله
1: اگر هاتو ام داواکاری من بدین هات داواکاری دوم جگه بکیته و کبریتیه لگلی بس کدن لگل ایمه ده یا خود با جگه دانانی ایمه لو هزار کسی که لوجبه پیشو ده تا ام ساتی اصال اگر برز اقصده کین نایان تومان نکدو مباشره یان نکدو لبرو ایمه ما فکی زور روای خومانه لذور لان تلبا لپیشترین و مستحقترین لان ابرین شیاوترین چینین بوی که ایما بگیم بما فی رای خومن براستی
0: باشه مامسه کارانو کو مامسه هاوری تاماجی پیکر جمارکتان زیاتر لە 700 کەس لە سراسی کوردستان پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی کەرتی تایبەت زانکۆ ئەهلیەکان یعنی لە هەرێمی کوردستان نەیانتوانیوە ئەم پسپۆڕیە جیاوازانە خاوەن بڕوانامە باڵایانە لەخۆ بگرن
2: بەڵێ وەڵای ڕێژەیەکمان کە لە کەرتی تایبەت بوونە یان لە زانکۆ ئەهلیەکان و پەیمانگە ئەهلیەکان بۆ ماوەی چەند ساڵێ بەڵام هیچ زەمان نەگرێنێت لە وڵاتەیە یانی تۆ زۆر جار ئەو بەشە دائەخرێ بەهۆی نەبوونی خوێندکاری پێویستەوە یعنی کۆتایی بە ڕێژەوە بە ئیشەکەی دە هیچ زەمان نەگنیە و سوودمەند نابێ بەداخەوە ئێستا ئەو کێشێشمان هەیە کە وەزارەتی خوێندنی باڵە هەندێک بەربەستی داناوە داوای نازناوی زانستی ئەکا لە قەبی عیلمی ئێمە هەموو پێداویستەکانی لە قەب و نازناوی زانستیمان هەیە لە پیداگۆجی و لە زمانی ئینگلیزی و تەعدیل شەهادە و سیمینار ئەوانە کێشەمان نیە بەڵام هەتا وەکو بۆن لە زانکۆیەکی حکومی تۆ ئەقدەیان گرێبەستی وانەبێژێکرد نەبێت تۆ ناتوانی بیتە هەڵگری نازناوی زانستی ئەمەش خۆی لەخۆیە وەکو چۆن ئەڵێ مەتەڵێ وایە لەلایەک داوای نازناوی زانستی لێکا لەلایەک تا وەکو وانەبێژ نەبی ناتوان بیتە با بڵێن هەڵگری نازناوی زانستی ئەوەش لەلایەک تۆ بەربەستێکە هیوادارم ئەوە چارەسەر بکرێ
0: باشە لە ئێستادا بەگشتی لە عێراق هەر دوێنێ شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی وەزیری سامانە سروشتیەکان لە بەغداد کۆبوونەوەیان کردووە لەسەر پرسی بودجە بابەتی بودجە ئەنی ئەوەندەی من ئاگادارم سێ یەکەمەکەیە و کێشەی مامۆستایانی گرێبەست وانە بێژان زۆر شتی تر لەوێ تاوتوێ کراون باس کراون هەتا پرسی خانە نشینان ئەو مەلەفەی ئێوەش لەگەڵ ئەو مەلەفانە بووە قسەی لەسەر کراوایە
2: خۆشبەختانە لە ئێستاە مەلەفەکمان چۆتە پێشەوە داوای 800 کەس کراوە بۆ خاوەن بڕوانەمە باڵەکان زۆر ئێمە زۆر سپاسی سەرجەم فراکسیۆنەکانەکەم بەبێت جیاوازی زەرد و سەوز و قاوە و پرتەقاڵی و مۆر و هەمووی کێشەرەکەیان بۆ کردون دوێنێ بەڕێز دکتۆر فاتێ سەنگاوی زۆر سپاسێکم لێرەوە زۆر ماندوو بوو لەسەر خەتە لەگەڵمانە لەگەڵ جەناوی وەزیر قسەی کردووە لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنەکانە کتابی پێکردوون کە وتێتی ئەو مافە مافی خۆمەینی زۆربیان ئێمە سەردامان کردوون چونکە لە کێشە مەعناتی ئێمە تێگەشتن زۆربەی ئەو بەڕێزان کە لێسا لە پەرلەمان بێک و ئێمە خولێک لە خولەکان یان لە دەوری باڵم پیداگۆجی یان باڵی زمان ئینگلیزی بەیەکۆ بینە و بۆ مەعناتەی ئێمە ڕۆشتون و بۆیە شارەکەمان بۆکەن ئێمە زۆر سپاسیان دەکەین تا ئێسا کەیسەکەمان لەم حاڵەتەیە بەرەو پێشووە سواز بخۆم
0: باشە ئێستا عێراق یانی سەرقاڵی دانانی بودجەی ساڵی 2027 ئومێدتان هەیە ئەو کەیسە ئێوە ژێ بکرێتەوە و بودجەیەکی بۆ تەرخان بکرێ
1: ئومێدمان هەیە بە دیاریکراویت ئەگەر بێت و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستان بە مولکی خۆیمان بزانێت لەو پێناوەدا شەڕمان لەسەر بکەن یاخود داوای مافی ئێمەش بکەن ئەو ئومێدەمان هەیە چکە ئێمەش وەکو هاوڵاتێکی هەموو عێراق چۆن یەکێک لە بەغداد یاخود لە بەسرا مافی دامەزراندنی هەیە هەمان ئەو مافە بەبێ جیاوازی چینایەتی نەتەوایەتی ڕەگەز ئێمەش ئەگرێتەوە بەڵێ ئەو ئومێدەمان هەیە
0: باشە ئەمە ئەڵێم ئەگەر خوانەکەیانی کەیسەکەی ئێوە هەروووکو خۆی بمێنێتەوە و حکوومەت هەروە گوێنەگرێ و ئەو بابەتی ئێوە یەکلا نەکرێتەوە هەڵوێستی ئێوە لە ئایندە چیە بێ
1: هەڵوێستی ئێمە مەدەنیانەیە دەبەری ئێمە هەموو هەنگاوەکان کە ناومانە لەسەر بنەمای تێگەیشتن بۆ لە یەکتر لەسەر بنەمای پێکەوەی بوون بۆ لە یەکتر هەڵوێستی ئێمە لە بەرامبەرەوەدا ئەگەر هاتوو لەو ماپەش بێبەشکراین بەڕاستی نیگەرانیەکی زۆر ڕوو لە ئێمە دەکات بۆ لە بری ئێمە لەناو بەرداشەکەین لە نێوان ئەنجومی نوێرانی عراق و لە نێوان ئەنجومی وەزیرانی هەرمی کوردستاندا ئەسووتین مافمان ئەخورێت لە ناوەچین بۆی لەو ناوچوونە بۆیە کە جۆرێک لە نیگەرانی دووست ئەبێت کە من تەمەنم خوێندن ببێتی بەڵام هیچ دیدگایەکی ڕوونیان داهاتووکی ڕوون لە بەرچای مندا نابێت
0: باشە بەگشتی یانی هاوڕەکانی ئێوە سەرقاڵی چ کارێکن لە کەتی تایبەت کارەکەن بارودۆخیان چۆنە
1: سەر بەخۆیە هەندێکمان بێکاری هەندێکمان کاری سەربەخۆ دەکەین هەندێکشانەکەی لە کەتی تایبەت کار دەکەن بێگومان بەڵام لە هیچ دامەزراوەکی حکومی کار ناکەن
0: باش ئەو دۆخە تا چەند کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر ژیانیان ینی خاوەنی بڕوانامەی باڵا بیت و لە ماڵەوە دانیشیت و لێککەوتەکانی چی بوو لەسەر ئێوە
1: وڵای لێککەوتی زۆر زۆری هەیە لێککەوتە کۆمەڵایەتەکان بە ئاستێکە سەرەتا ئەوەیە کە هەر کەسێک لە ناو خێزانێکەوە دێت بەڕاستی هەر کەسێکیش کە خێزانی هەیە بێگومان نەو نەتیجە هەیە برازا هەیە خوشکەزا هەیە برا هەیە هاوڕ هەیە کەسی نزیک هەیە تۆ لە بەتیەوەی کە بیتە نیشانەیەکی سەرکەوتن نیشانەیەکی جوان بۆی کە هاندەر بی کەسەکانی دەوروبەری خۆت هەم دی بۆی کە دژە بە خوێندن بدەن لبرانبر دا تو لجاتی سپورت کردن تو دبیت راونر هر کسی نزدیکی خوام هی بون الله چه سودی که خوندن تو گفتی بچه آماده چی بر همه کی خود هنی و تو ولی سیبری خوندن دا اما کشش خزانه کی کشش خزانه کی تر وای که کاریگری لسل لعنت دهات بچه هلا تو هی دهاتی که دیاری کرا ود نیا لوانه سبینه کشش خزانه شی بد آبد براستی کاریگری تر بچه ده هلا لراستی تو لذوش ون جگد نبیت و تو آن دنیا که لذوش ون ایش که برای که توصیل کی خوندن میگه تو کاملا ایش که تو نیتوانی بکی براستی.
0: بله. پیوندی تن باسی صلیحی فракشن کردی کانت کرد چونه لگالیان بگشتی عای خودتان اکو نیونرانی هلگرانی بروانه مبالکان یعنی سدانی بغداد تان کردوه لنزیک و صلیحی فракشن کردی کان لعنت پیوندی داره کانی ترتان بینی ولا بغداد؟
2: اما وکو فракشن سدانی بغداد من نکردو بالام لیر لنزیک اسلامی اما سدام من هی بدم کنتکت من هی بر لرگی سوشیال می دیا و لرگی پیوندی و سدانی شخصی و بداخو ولی سه نوسینگی سلیمانی پارلمانی را نیه یعنی است باید کشی بینه و نیه ما درگاه نبودی بین ناتشار بین یعنی بچین با بارگا و مقرر حس بیگان اما جلو بابلن نارضای هندی کلیپ که تو سدانی هندی کی پیس سدانی هندی کی نگی بعض سپاس واقع یعنی بدم منو هاتون و توی آن ایوا حساب که خودان لیرن آو شرایط لجاتی ایوا کن اما براسی به خم بین بای او ادکمانش شوا و توی آن اگر پیش که اما خوام بابلن اجراتی سفر کردم برای که خیلی آن پارلمان برای زگان لسادم فرکسیون کن ولی من پیشی نکرد و بای نشون اگر پیش که اتین آن آماده انتها
0: باشه حق ما فی ایوا للاي حکمتی کاربرکری هریمی کردستان یا خود للاي حکمتی ناونده که برپرسو مسئولی امیشی خودان زانن
2: والله ما لپیش دا حق کمال لای حکومتی هرمی کردستانه ما دانشتی هرمی کردستانی چونکه یاسای که لی هم با خوان بروان ما بالا کن هم با سیه کم کن هم با بشه پزیش که کن با یاسای ببی کودو یعنی ما فکر کنه کودی کن پیدانو تعیین بدن والله ما لام مافه بی باشه ما حلقی با ولن کاتی زنیاری هرمی کردستانو بالندر و نوشه جناکو کانین لما فبي باشين اما حكومتي هرم ابوا او شرعي لجاتي اما كردا اما نوناتي حكومتي هرم هي لبغداد بداخ و بوكو بيز با الككان خوي هلا ساوا بلام سباز بخو اسا هاتون ات بيشو يعني حس يم بوكل ان بو شاك دو بو كم كوري كتا اسا هي ام بو برامر ام زومه كراوا اسا هنگاي باش هاتون ات بيشو بلين ان داوكا كيسا كمان بگين با امانت
0: باش ما مستعب الكريم قسيت وتشي لسرو كسياره حكومه في اي ولا كي لا كم حكومه
1: ایم سرتا حکومت من لالای سرکاری انجمنی وزیرانی هرمی کردستانه. پسشان وزارتی خوندنی بالای هرمی کردستان. پسشان انجمنی راجعی گشتی هرمی کردستانه. و پسشان وزارتی دارای حکومت هرمی کردستانه. اگر هاتو لسیبری اوی که حق من لیره لبری هانشتمانی املاطین هانشتمانی هرمی کردستانی.
0: بله.
1: اولیج نیه که روش تو با بغداد، ابی انشالله سال مافی ایم ابکاد و کو لعنه که ایمش مطمئن هست.
0: باشه.
1: حقی دام زند نکمان، بپی یاسال لعراقه. اگر هاتو عراق دام زندی انجام نده، آو که تعقمت یارم اتوانی ایم بگیت استوی خوی برگرانی کی زور قدرت نیه، جمعره من هنده زور نیه که طاو سرشنی حکمت گران بکد، او کو پیشتر آماده جمع پیدا، هاو صاو بیستون و کسیم بگیری که ابی دوانه اشتهک زیادی بیان کمتر بید. ایدلا مساله که ویدلا بابت که نگواره. باید دتوان رید حکمتی هرم لانجام می دانم از لندنی ام لان علاقه دتوان رید او ارکه وید تسرشانی خوی که بگیری بس کردن ولام من بده توا. یا خود بله جدانانی واجبه پیشو که اویش به هماشه و اماشه من پیده هزار کسیم بله جدانانی او هزار کسا ولام من بده توا دست بکر مام کرد.
0: باشا. پیامی او چیه؟ لاستادا که لساتی کی گرین دایم و زور بیشی نکانی تریش داره کاری کنی خوان عرستی هر دو حکومت کردوها مثلا بدلا مانگی نویا زور باست واقعی کپرسی بودجه بودجه سالی 2020 لعراق یقلاد کریت و کردیش شری آوا دکا حق خوب بده زبانی
1: امش لپین آوا ده درک بوده کین امش او تیجش نه لو بودجه که وای کدوم امش هاتوین دوای او مفده کین پیامیم اوه حکمتی هرمی کردستان سرکاری انجمنی وزیران وزارتی خوندی بالا و توجه نویزان استی انجمنی راجه گشتی هرم ایوه تنها ایج با حوصو بستونو کس نکن ایوه تنها ایج با حوصو بستونو خیزان اکن لاخوار وکی هر یک اکمان لخیزان اکمان هی هر یک اکمان کمال کسانی به دور برمان هی بایا ورن بم دوائه و کما فکی روای خومانه ایمه و کو ماستر و دکتورا و دیبلومی بالا ایمه سرمایه کی نشتیمانین داوا کارەکان مان لەسەر بنەمای تێگەیشتن و پێکەوەی بوونا ئێمە دەمانەوێت خزمەت بکەین توانستێک و لێهاتوویەکمان پێبەخشراوە بەدەستمان هێناوە ئاوڕێک لەوە بدەنەوە کە ماندوو بووین ئێمەش حەز دەکەین لە هەر سوودێک لەم کۆمەڵگایەدا بەرپرسیارەتێک بگینە سەر شانی خۆمان و تێیدا لەو شوێنەوە خزمەتی کۆمەڵگە بکەین
0: باشە مامۆستا کاروان ئەو ژمارەی باسی کرد
1: ١٢٩
0: کەسە هەماهەنگی و پەیوەندیتان چۆنە ئێوە ئایا کۆبوونەوەتان هەیە گروپی تایبەتان هەیە ئاگاداری یەکترن توانیتانە هەم ژمارەیە کۆ بکەنەوە هەمووی لە
1: شوێنێک
2: لە سۆشیل میدیاکان با بڵێن لە تیلیگرام لە واتساپ وەکو نوێنەرەکان ئێمە ئەم شەو تا سەعات دووی شەو ئێمە گروپ کۆڵمان هەبووە لەسەر خەتبوونە تاوهوو بگەین بە حلوە ڕێگە چارەیەک تاوهوو ئێمە بابلن لام قونا غتشق بس فين نجات ما بيه في وندي ما باشا هم لقال خو ما أنا هم لقال
0: نصر آسيا هم شاركان ونرثان هي
2: بلى لا خانقين تازا خو هم بابلن درنجوي بابلن دانا مزرعي تيا وهم يجنون نرما هي بلى
0: يعني أجداري باردوخي هاو ركان تانا
2: بلى أجداري أول بيش من كتاعين بو يسال لقال إن شاء الله في وندي أنش هم ماشي هول ما بودن بلام اشتغل صلاة إيوان شان أبو إما لە پەیوەندی ناو خۆمانە لەگەڵ دەرەوە شە با بڵێن لەگەڵ هەم ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکانی کوردستان و هەم عێراق و هەم لایەنێ حکومی حیزبی
0: هەماهەنگیتان لەگەڵ چینەکانی تر چۆنە مەسەلەن مامۆستایانی گرێباس وانە بێژان ئەوانی تر لە ماوەکانی پێش و ئەوانی لەسەر شەقام بوون فشاری مەدەنییان کرد ناڕەزایەتیان دەربڕی هیچ هەماهەنگی پەیوەندیەکە
2: بەڵێ هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵ نوێنەر بەڕێزەکانیانە لەگەڵ گرێبەستەکانە لەگەڵ بەشە پزیشکیەکان سێیەکەمەکان ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان بەیەکەوە هەمومان یاداشمان هەبووە هەمومان هاوڕێن هەمومان مافێکمانە هیچی فەرقی نییە بە پێشمولی ئەو تاعیناتە ئەکەین و هەروە هەمووی کەسوکاری شەهید و کچ و کوڕی ئەم وڵاتەن و مافی خۆیانە شەونخونیان کردووە ماندوو بوونا تاکو ئەو بەڕوانەمەیە بەدەستێناوە بۆ ئیشەڵا پێمان خۆشە قەرارێک دەچێت گشتگیر بێ هەمووی بۆ مافە بگات
0: باشە ماوەسا عەبدولکەریم باسی ئەوەت کرد کە بە پێی یاسا هەم لە هەرێمی کوردستان هەمیش لە عێراق ئێوە دەبێت دابمەزرێن بکرێن بە هەمیشەیی و یاسا پشتگیریتانەکە پرسیارەکەی من ئەوەیە وەڵامی لایەنی پەیوەندیدار چی بووە بۆ ئەوەی کە ئەمەتان بۆ ناکە کە ژمارەکەشتان کەمە ١٢٩ کەس براود بەوانی تر کەمترە زۆر
1: کەمە قەناعەتت هەبێ گەبراودی کە یەکجار کەمە وەکو چشمان بارگیرانێکی گەورە لەسەر شان حکومەتی هەرمی کوردستان دروست ناکات بۆ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان کە چوین وەڵامیان نەرێنی نەبووە ئەرێنی بووە بەڵام لە ئەمری واقعدا پەرجەکردارێکی بەرجەستەکراو نەهاتۆتە دی کە ئەو وەڵامە بە واقعی بدرێتەوە و ئیشمان بۆ بکرێت ئەنی بەڵێ وەڵامە نەدەنەوە بەڵام لە ناو واقعدا بەرجەستە نابێت جێبەجێ ناکرێت ئەو قەرارە ماوەکانی ڕابردوو بڕیاری ئەو دامەزانە بۆ خوێندنی باڵی ماستۆ دکتۆرا دەرکرا بەڵام بە هۆکاری لە هۆکارەکان کە لەلای ئێمە نادیار و وەڵامی نییە ڕاگیرە ئەو پرسە ڕاگیرە دووبارە
0: بەڵێ لەسەر ئاستی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان لە هەرێمی کوردستان زۆرترین ژمارەیەوە لە چ شوێنێکە لە چ پارێزگایەك لە چ ئیدارەیەک
1: بەڕێزی من دابەش بووە ئەو
0: داتایەکتان بەردەست
1: ئەو داتایەمان نەکردو کە لە ناوچی جێناخۆک زیاترە یاخود لە ناو پارێزگەکانی هەرمی کوردستان زیاترە یاخود بە دیاریکراوی بوون لە هەولێریان لە سلێمانی زیاترە بەڕاستی ئەو پێویستی بۆ بەراودیە نەکردو لەبەرەوەی لە زاخۆ هەتاوەکو خانەقین ئێمە هاوڵاتی ئەو نیشتیمانی بۆیە ئەوە لەلامان گرنگ نەبوو ئەو لە ناوچی جێناکۆک چەنێ زۆر یاخود لە پارێزگەکان چەنێ زیاترە ئەو لەلامان گرنگ نەبوو بە پێویستمان نەزانیەوە بەڕاستی هیچ لەسەر بۆ بکرێت
0: باشەمە
1: وەکو هاوڵاتێکمان مەڵاکەین
0: باشە لە پلانتاندایە ینی لەم چەند ڕۆژەی دێتە پێش کە وەک باسم کە ڕۆژانی گرنگن لە عێراق بەتایبەت بازباسی پرسی بودجەیە سەردانی هیچ لایەنێک بکەن سەردانی بەغداد بکەن
1: بە دیاریکراوی ئامادەکاریشمان کردووە بەبەردەوامی لە هەوڵداین وەکو هاوڕێم وتی دانی تا دووی شەو زیاتریش گرووپ کۆڵ کراوە لەبەرەوەی زۆرترین هەوڵ بدەین لەو پێناوەدا بۆ لەو پێناوەدا هەوڵە دەین لەبەرەوەی دەرفەتەکان هەلومەرجەکان کە ێنە پێشەوە لە هەرێمی کوردستان و عراق زوو زوو دووبارە نابنەوە ئێمە ژەمانەی ئەم دەرفەتە دەدەستمان نەچێت کە لە مانگینۆدا بودجێ گشتی لانجمن نيران عراق پسند دکرد بوی به برداوامی له ولداین امادین وجبه لا ماموسانی عزیز بنیرین بو بغداد لیره امادین بو گیش لانه کاین تر بروین بروریا سردانیان بکین بروین با واقعی ون برو رومان یما ما فکرای خمانه چی دیکه با اوندا دانه پروسین لو نیوانه دا ویت ولا مکمن نبی چی دیکه بال نو ده هاتوی کی نارون دا یما د سوسان نوستین استا بون اما د وستان من ازم نه ایشی کوم نه ایشی کی تیکم کوم لبروی کدمه ما فی او شون خونی انا ول بگیر مو کم خون بو ترخان کدوا بل هاتم پاسپورت بد از بین ماستر به یاخد دکتورا به براسی خو ترخان کنی کی زوری پیویز بو خود لزور خواست تو خود لزور شد دابری ولا پیناوی اوی کتو د شهادت کنی بالایا شهاده بد از بینی لبرو یوادارین ک بدم او مافو او مافو بین زور زوریش پروشین بوی ک برهمی خو من بهونینا
0: دست خوش ما مستا کاروان واتی اگر سم لقصکانی هاورت ایو با گریه بستیش لحالت یک دا هر رازی
2: بله او کو پلانی بیمان اما اگر دا سالات نما یعنی بیا باش کرن لوی بشوازی که همیشه و ملاک لسر بابلن بوجه ایراق تایمین با پلانی بیمان با گریه بستیش رازی لمکاتی او کو هاورگانی تیمان بله
0: اوانی که هاوری ایوان دلیان تی ایدای تمنی زوری هیا بس ام بابت کراوه
2: والله یما اوی که بابلن بلانی کما و وکو جماری تمانکی نزیگی 40 سال بر اوسر یا نزیگی کمتر چند سال لا 40 سال یعنی 38 سال 37 سال چونکه تو بلانی کما 20 سال لخوندنای دوای قوناغ خوندنیش خریکی تاوکاری او شهاده بونه او چند سالگی پیچه با خلا جیاوازکان و لبروا اما لما پیشوا که کتاب یک دچوبوتی مرجی تمنا به 40 سال به خوینی بالا بلام اما تاوان من چی یعنی او در فتا بونه رقصاوا که ل پیش 40 سالی بابلن اما دز بکار بین اوج ل خو ل خو یعنی گرفت کی تر هوا دارم او خالص لا ببرید اما بابلن زوبی ل حالت کی نفسی و بابلن درونی کوملایتی زور ناخوش
0: است آیا بو د مزرندنی ای و تمنی چی دان را
2: بله اگر در بی ما پیشو خوی بو بکالیرو 35 سال دان را بو ماستر و دکترا ماوی پیشو که کتابی دچو 40 سال دان را بلام اما زوبی سرو 40 سال و 40 سال و نزیگ ل 40 سال لبروا یعنی هوا دارم او بد بسش لبردم اما نمی یعنی اما توانی
0: کمان تا استا و بربست ما و خوی
2: والله ما و بین سوگانی ما و بلام اما صدرنی انجمنی راجمه کردو براسی شخصی راجدین کسی که هاوکارو تی گشتوا تیما گهنوا که اما توانی کمان نبو با حالتا گشتوین براسی نرمین دواندوا دست خوشی لیکن لیدو
0: اگر پیامی کتابی با حکومت و کار بدستان لیره و چیان پیالی زیکین لکوتایی
2: دستان خوش بیم سپاس با در فتر دوباره هیوادارم بگیم به آماد یعنی کار لبرجمندی من نیا یعنی او مجد خوشه با حوصات و بسنو کس با تنیانی حوصات و بسنو عائله هیوادارم او در فتر برقص
0: دست خوش ماو سعد الكریم جنابت
1: دخوازم اکو هاون اجتماعی ایم اخوانده ها من با بکرد دخوازم للاینی پیوانی دار و برپس بدم اما فمانه و بین ایم هاولاتی ام نشتیمانه این ولی همان که تا سرمایه که نشتیمانه این بایا زیادتر من لطوانه هیچ کسی دوان نکدوا بلکو دمانه بگیم به ما فکر خو من که پیوسته که او مفهمان پی بدوید
0: زور سپاس بو هر یک لابرزان ما مصعب الكریم خدر نیونری دانا مزراوی هلگرانی برانامه بالاکان و برز ما مصعب کاروان کمال نیونری دانا مزراوی هلگرانی برانامه بالاکان سپاس آنکم سپاس
1: بو در فتا
0: زور سپاس ناو برکو بردوامه بید

0: جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لبیت خوش ویستان بردوامی لگلتان لدوکات جمیره و لا سردیری میدیا کانه و کومالک بابتی گرم کان بوده خین رو و کمیشا لا پرسی موچه و دست پیه کین اگرچی هفته پیشو زانه ریکان جغتیان لوده کرده و که ام هفته موچه منگی هشتی فرمانبرانی حریمی کردستان دگات و دست بدابش کردینی دکریت بلام وک همیشا یعنی موچه دوا کوت دوێنێ شاندێکی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغداد بوون لەسەر زۆر پرس گفتوگۆیان کردووە و قسەیان کردووە لە بابەتی پرسی دامەزراندن بە تایبەستی یەکەمەکان و وانەبێژان و مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەرانی گرێبەست و هەروەها بێتەوە هاوتاکردنی موچیخانە نشینان و زۆر بابەتی تر یەکێک لەو بابەتانی تریش کە باس کراوە بابەتی موچە بووە بە پێ ئەو زانیاریانەی ئێستا هەن و خراونەتە ڕوو ئەگەر هەیە ئەگەر یەک هەیە ئەمڕۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بگات و لە هەفتەی داهاتووەوە دەست بە دابەشکردنی بکرێت ئەمە ئەو گوتمیانی زانیارین ئەمانە بەڵام دیار نییە لە گریمانەی ئەوەی ئەمڕۆ ئەم هەواڵە نەگا پێچێ ینی هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش بکرێت خۆی ئەگەر سێری مانگەکانی پێشوو بکەین بەردەوام بەو جۆرە بووە لە ماوەی پێشوو لە دوایی دەی مانگەوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان گەشتووە حکومەتی عێراق هەتاوەکو موچەی وەزارەتەکان و سەرجەم فەرمانبەرەکانی دابەش نەکات موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نانێرێت یەکێکی تر لەو بابەتانە کە هەر دوێنێ و ئێستش بابەتێکی گەرمە لە میدیای عراقی و لە میدیای کوردوش پرسی بودجەی 2027 و هەرێمی کوردستانیش لەسەر ئەم بابەتە دوێنێ بەشاندێک لەوێ بووە و قسەی خۆیان خستۆتە ڕوو و بڕیار وایە لەم مانگینۆیە بودجەی ساڵی 2027 یەکلا بکرێتەوە و پشکی هەرێمی کوردستانی لەو بودجەیە دیاری بکرێ تاکو ئێستا دیار نییە بەڵام ئەوەی کە هەیە وەکو زانیاری شاندەکەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان قسەی خۆیان کردووە و داواکاری خۆیان ئاراستە کردووە و کاربەدەستانی حکومەتی عراقیش و تویانە وەڵام ئەدەینەوە تاو توێ ئەکەین یەکێک لەو گرفتانەی کە بۆتە لەمپەر و کۆسپێکی گەورە بابەتی داهاتی نەوت و نانەوتیە ئەوەی کە زانیاریە حکومەتی عراق داوای کردووە ئەم مەلەفانە تەسلیمی حکومەتی عراق بکرێ ینی سەرجەم داهاتی ناوخۆ و داهاتی نەوت و دەروازە سنووریەکان بەڵام هەتاوەکو ئێستا دیار نییە ئاخۆ حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان بەمە ڕازی دەبێت یاخود نا ئەوە لەسەر موچە و گوتمیانی ئەگەر یەکەیە ئەگەر یەک کە ئەمڕۆ ئەو هەواڵە لە بەغداوە بگا و پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەگەریش ئەمڕۆ نەبێت بە پێ و زانیانەی کە هەن و لەسەر چاوێک لە وەزارەتی یاخود لە وەزیری داراییەوە دارایی عراقەوە دەستکەوتووە ئەمڕۆ نەبێت لە هەفتەی داهاتوو موچەکە دەگات و دواتریش دەستپ دابشکردنی دەکرێت یەکێک لەو گرفتانەی کە وەکو قەیرانێکی تر بەرەوکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە نەوتە ئێمە ئێستا ینی هێشتر پلەکانی گەرما بەرزن وەرزی زستان نەهاتووە سەر ماوسۆڵە نەهاتووە ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان نرخی یەک بەرمیل نەوت بۆ 300 هزار دینار بەرز بۆتەوە ئەمەش قەیرانێکی ترەوە بارگرانیکی گەورەی ترە لەسەر شانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساڵی پار لە وەرزی زستاندا نرخی یەک بەرمیل نەوت 170 هزار دینار بوو بەڵام لە ئێستادا کە هێشتر هێدی تازە بە تازە وەرزی هاوین بەجێ هێڵین و وەرزی زستان هاتووە نرخی نەوت بەرز بۆتەوە بۆ 300 هزار دینار ئەوەش لە کاتێکدایە ڕۆژانە ینی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان 50 هزار بەرمیل نەوت لە حکومەتی عراق وەرئەگرێ بەڵام نرخی نەوت بەو شێوازە بەرزە و ئەمە بارگرانیکی زۆری دروست کردووە و هاوڵاتیان نیگەرانی خۆیان دەربڕیەوە و لە پلتفۆرمە جیاوازەکانی سۆشیال میدیاش لەسەر ئەم بابەتە زۆر بە گەرمی قسە کرا هەرچی فراکسیۆنەکانی بە تایبەت فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان و لە پەرلەمانی عراقی لەسەر ئەم بابەتە بە دووەداچوونیان کردووە و قسەیان کردووە و نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە یەکی تر لەو بابەتانەی پێم خۆشە ینی بە گرنگی ئەزانم بۆ یەوە ئاماژەی پێ بکەم بابەتی کارەبایە ئەو داشکانەی کە بۆ قەرزی کارەبا هەڵبەت قەرزی پێش کارەبای ڕووناکی 24 کاتژمێرەکە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان کردوێتی کە داشکاندنی 50% بۆ هاوڵاتی 25% بۆ بازاڕ و وەک ئەڵێ ئەو شوێنانەی کە شوێنی بازرگانی ئەمڕۆ کۆتاوادەیە کاتژمێر 12 ئەم شەو کۆتایی ئەووادەیەە ینی هاوڵاتیان هاوبەشانی کارەبا دەتوانن لە ڕێگەی ئەپێکی تایبەت کە ئێستا بەردەستە لە ناو مۆبایلەکانیانەوە ڕاستەوخۆ بەشداری بکەن و ئەو قەرزەی کە هەیەیانە بۆ نمونە کەسێک 100,000 دینار قەرزارە کە داشکاندنی بۆ کراوە بە 50,000 دینار قەرزەکە بداتەوە هەتاوەکو ئێستا کە قسە ئەکەین بە پێ ئەو ئامارەی خراوەتە ڕوو وەزارەتی کارەبای هەرێم ئاماژەی پێکردووە زیاتر لە 600,000 هاوبەشی کارەبا هەتاوەکو ئێستا ئەو قەرزانی لەسەریان هەبووە داویانەتەوە بەشداریان کردووە دیار نییە ئاخۆ وادەکە درێژ ئەکرێتەوە یاخودنا بەڵام بە پێی قسەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا کاتژمێر 12 ئەم شەو کۆتاوادەیە بۆیە ڕەنگە لە دوای ئەمڕۆوە دەربکەوێت ئاخۆ وادەکە درێژەکرێتەوە یاخودنا بەڵە بەرزان دەچینە لای راپۆرتێک لە دووکان هەر تایبەت بە ساڵیادی مەولوود و بەرز ڕاگرتنی یادی مەولوود پێکەوە بینەری راپۆرتەکە بین و بەردەوام ببین
1: لە گوندی کەڵکەسپاق بە بۆنەی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت ئێوارەخوان و مەراسیمێکی ئاینی بەڕێوە چوو مەراسیمەکە بە بەشداری فراوانی چین و تێژە جیاوازەکانی گوندەکە ئەنجام دراو بەشداربووان بە ڕێز و خۆشحاڵیەوە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەریان کردەوە
2: بۆنەوە کە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەرە ئێمە ئێوارەخوانێکمان ساز کردبوو بە هاوکاری خەڵکی گوندەکە بۆ میوانە خۆشەویستەکان بۆ میوانە بەڕێزەکان و ئەم ئێوارەی لە خزمەتیانداببوو بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر ئاشنا بین بە سونەتەکانی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بە ڕۆشتە بەرزەکانی بۆ ئەوی زیاتر شارەزا بین لە ژیان و سیرەتی ئەو پێغەمبەری خوایە سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چکن یادی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم شاناز یادی پێغەمبەری خوا شانازیە بۆ هەموو لایەکمان ئاشنا بوون بە سیرەت و ژیانی پێغەمبەری خوا واجیبی سەرشانی هەموو لایەکمانە بۆ ئەوی شارەزا بین و زیاتر لە سونەتەکانی زبینەوە لە قسەوە بیکەین بە کردار و بە عەمەل ئینشاء الله فعلەن ئەم یادا زۆر زۆر پێویست و گرنگە کە موسڵمانان بە گشتی بەشداری تێدا بکەن بۆ ئەوەی شارەزایی لە ژیان و سیرەت و ئەخلاقی پێغەمبەر بن سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم و بتوانن بە ئەخلاقەتی پێغەمبەر خۆیان بڕازێننەوە چونکە یەکێک لە کارە گرنگەکانی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بنیادنانەوەی کۆمەڵگا بووە بە ئەخلاقە جوانەکان و خۆشی تەواوکەری ئەخلاقە جوانەکان بووە
3: نەیەکی زۆر گرنگە بەڕاستی ئەم گۆنانە دەبێتە ئەوەی دووبارە موسڵمانان ئاشنا بنەوە بە ژیانی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕاستی زانابوون یان زانیاری بوون بە ژیانی پێغەمبەر گرنگە لە ژیانی موسڵماندا
1: مامۆستایەکی ئاینی جەخر لە گرنگی بەشداری موسڵمانان لە یادە ئاینەکان و پەیڕەوکردنی ڕێباز و ئەخلاقی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت دەکاتەوە
4: ئێمە زۆر پێویستە بەشداری بکەین لەم کۆڕ و مەجلیسانە کە هەمیشە خۆشەویستی پێغەمبەری خوامان بەبیر دێتەوە بەڵام خۆشەویستی ئەوە نییە هەر بە قسە و دەربڕین بێدەوێ بە کردارش ئێمە خۆشەویستی خۆمان دەرببڕین بۆ پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم کە بە دڵ بە گیان بە ڕۆح بە دەم بە زمان دەڵین خۆشمان دەوێ بەڕاستی دەبێت ئێمە شوێنی شوێنپێیەکانی هەڵبگرین و کردەوەکانیشی دووبارە بکەین و سونەتەکانی دووبارە بکەینەوە لە ژیانی تایبەتی هەر یەکێکماندا
1: لە مەراسیمەکەدا چەند سرود و مناجاتێک پێشکەش بە ئامادەبووان کرا بەرزان عوسمان کەناڵی سپێدا قەزای دووکان
0: زۆر باشە لە دووکانەوە ئەچینە هەولێری پایتەخت لەوێ چالاکیەکی نەوعی ئەنجامدرا ئەویش دیاریکردنی کەسایەتی ساڵ بوو ئەو کەسانەی که سودیان با کمالگه هیا جا لبواری پرورده لبواری هوشیاری کمالایتی چند بواری که تریش بانخوازی پیک و بینری و راپورتا بینو بردوام بین
5: دروز نبوینه برزن کسایتی به آسانی دروز نبید بلام یک مشکلی گرفتاری کمالگه کردواری
6: لما راسیمی چی تایبت دا جماریک لدیارترین و کاریگرترین کسایتیکانی کردستان رز لینانیان پیدرو خلاتی باشترین کسایتیکانی سالیان پی بخشرا لبواری پارستینی خیزان و کومالگا اما راسیما کللین امسنتر رخرابو امسال چوار کسایتی لکسایتیا کاریگرکان لبواری هوشیاریو کومالایتی رولی گرینجیان بینیو و خلات کران
7: امروکا لرا مراسمک مره خصب او یک رز لو کسایتانه بگرین کلبواری پرورده او هوشیاری خزانی سالانه که خدمت دکاین با پیسمان زانی که رزیان بگرینو لرا قلغانی رزلانه پیشکش بکین ان شاء الله سالانه دهاتوش بر دوام دبین رز له مو کسایتانه دگرین کلبواری پرورده او هوشیاری خزانی خدمت یان کړی
6: خلاتی باشرین کسایتی سال بشایسته بخشدا به هر یکلا حاجی کاروانو زهرا رمضانو دکتور دانا فاضلو دکتور بختیار طالبانی که هر یکیان لپانتایی چی کار کردینی خویده بونه تا سرچاوی نمونه جوانی کمالگا
8: والله من اما چند یک دلم خوشه باوی که ایمه این حلب جاردوه باوی که کسایتی سالی نو نو دا اوانه دلم خوشه که ام بابتا اوی ثقافت یک لناو کردواری ایمه دروز بیده کردستان دروز بی اوی رمزکان بپاریزی کسایتیان خزانداریتیان یعنی نه انشکنین عیبداریان نکین جونان پیانه دین سکایتیان پیانه کین چکه کسایتیکان ملکی خویان نین چه ثقافی بن چه هنری بن چه لعیب بن یعنی حتی همین سباسم کرد وره همو ارجنتین میسی خوش و شانازی پیواکا همو پرتغال رونالدوی خوش و بول یاری که رز لعیبه که جیره لهمو یاری که لناو یاری که لهمی باشتر بوا لبو لناو یاری که رز لگولتیه که جیره بو بوی پرستنی کسایتی کن لکدار نبن لدست نچن پرستنی کسایتی کن لم کردستان آینی بن وگوتم ثقافی بن هنری بن هر چشتی بن پرستنیان واجبی سرشانی همو مانه
9: اکید ورگرتنی و خلاتان ارکه کمان قرستر دکاتن که دلیم قرستر بو مانه ایمال سالی را بردو چند کاری باشو چک من کردو ورگرتنی و خلات زیادتر هن من داد با ایک ایمال سالی ده هاتو ده کاری باشتر به هستر و بپیا بجوانتر بین و خسمتی کاملگای خوانی پیپکن
6: رزنینان لکسایت یا سرکوتوکان تنها پیدانی خلات نیا بلکو پیامکا با پیزانینی کار و خزمت برهمو هولدانو هاندانی نوکانی داهاتو با بردوانبون لرگای سرکوتنو خزمت کردنی کاملگا هنر ملا محمد کانال سپیدا هولیر
0: یا خوان بارکیان به چهار کسایتی جوان و پرخدمتیان حال بجارد و برس که حاجی کاروان و تی گرینگ یعنی ملتی ایما ریز لامندوبونی کسایتی کانی خویان بگیرن و بردوام مکن نمونه جوانی و نمونه بالا باسیان بکن خواهی گوره کردستان من آودان که اما بشک بولا بابتی گرم و سردیری گرمی میدیا کن نابره کدواتر بردوام بین
10: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

ترین ورزی هاوینیان لە مێژووی خۆیاندا تۆمار کردووە. زانایان هۆکاری ئەم گۆڕانکاریانە بۆ چالاکیەکانی مرۆڤ و دیاردەی نینینۆ دەگەڕێننەوە کە بوونەتە هۆی دروستبوونی لافاو وشکە ساڵی و بەرزبوونەوەی مەترسیداری پلەی گەرمای زەریاکان. میدیاکانی ئێران هەواڵی چەندین تەقینەوەیان لە دورگەی قشم و سیریک لە پارێزگای هورمزگان باشووری ئێران بڵاو کردەوە. لە کاتێکدا باسدا تەقینەوەکان بەهۆی هێرشی موشکییەوە دەکرێت کە ناوچە کەناریەکان دەکەنە ئامانج. بەرپرسانی پارێزگای هورمزگان لە باشووری ئێران باسییان لەوە کردووە. دەنگی تەقینەوەکان کە لە قشم بیسراوە کە لە دەریاوە سەرچاوەی گرتووە بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر بخەنە ڕوو. ئەو پێشهاتانە لە کاتێکدایە کە گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان واشنگتن و تاران لە ناوچەی گەرووی هورمز بەرەو هەڵکشان دەچێت. سوپای ئەمریکا لەم دوایانەدا ڕایگەیاند چەند کەشتییەکی نەوتەڵگری ئێرانی کردووەتە ئامانج و ئەو هێرشانە لە وەڵامی هەوڵەکانی سوپای پازارانی ئێران بووە بۆ بە ئامانجگرتنی کەشتیە جەنگیەکانی ئەمریکا. سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی هێرشی نوێی بۆ سەر ئێران کرد و ڕایگەیاند جەنگەکە دوای هەڵبژاردنە نیوەیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە وتارێکی نوێدا باسی لەوە کرد. واشنگتن لە ئێستادا بە دوای ڕێککەوتندا ناگەڕێت لەگەڵ تاران، بەڵکو هێرشی زیاتر دەکەنە سەر وڵاتە. پێی وایە کاتێک هەڵبژاردنە نێوخۆیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت، جەنگی ئێران و ئەمریکاش ڕاستە و خۆ کۆتایی دێت. لە بەشێکی تری قسەکانیدا ترەمپ باسی لەوە کرد پەیوەندی تەلەفۆنیەکەی لەگەڵ ڤلادیمیر پوتن زۆر باش بووە و سەرۆکی رووسیا دەیەوێت بگاتە ڕێککەوتن لەسەر دۆسیەی ئۆکرانیا. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کاریەکە لە پوتن و زلینسکی لە جەنگ بێزار بوون و ڕەنگە کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆ لە نێوانیاندا ئەنجام بدرێت. ئەم لێدوانانەی دۆنالد ترەمپ لە کاتێکدایە ناوچەکە لە گرژیەکی توندایە و ئەمریکا چەندین جار بنکە و پێگەکانی ئێرانی لە ناوچەکە و ناوخۆی ئەو وڵاتە کردووەتە ئامانج و ئێران بە هێرشی موچەک و درۆن وەڵامی دەداتەوە. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.

0: جاری که تصاوی خواهی گورتان لبید خوشویستان بردوام بین لگلتان لطوری دوم دا لسدیر ریمیدیا کانی شرباس من لو بابتا کر اویش پرسی بودجی سالی 2027 عراق و دونشانده که حکمتی کار برکر هرمی کردستان لبغداد بون لسر ام بابتا اخو پشکی هرمی کردستان لبودجا با سالی 2027 چند بی و چند جگیر دکریه و ناکوکیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چەندی چارەسەر بوون و چەندی ماون کێشە و گرفتەکان لەکوێن ئایا ئەو کێشانەی کا لە نێوان هەردوو حکومەت هەیە کامیان زیاتر هۆکارن گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە دەکەین و ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تر ئاراستەی میوانەکەم دەکەم و پرسیاری ئەوەشی لێ دەکەم باسخواسی موجە بە دڵنیاییانی زانیاری لایە اگر چی حواله که زانیاری هه که امرو موچی مانگی هشتی فرمان بران اگر یکی بگا و زانیاره که چخد لو دکاتوا لنهاتنی موچو بو امرو دکوی تا هفته دهاتو هم پرسیارشی عرستا کم یوانا کشم برس ما مستا دارا سیکانیانی پرلمانتاری پیشوی فراکسیونی گرتو لپرلمانی عراق ما مستا سلام علیکم بخیر بی باشی وزد باشا ببی بخیر بی ست ساوانت فرمو باشیت حتی باشا خیرت یا نابیه
1: سپاس دکم اخوه بیوی بیم
0: ایتر او حوالی فرمان بران بیریان لایتی و ایتر بداخه ولی ریمی کردستان حوالی هات و نهاتی موچا و بفلی موچا ایتر بابتی گرمه هیچ زانیاری کد لا هیا هیچ بیستو لسر موچی منگی هشتی فرمان بران
1: بلا بنای خواهی بخشنده مهربان سپاس بایه و سلاوش لبین رو بسر برزکان بداخوه لتواوی ولاتانی دنیا بابتی موچا کتایی هاتو و فرمان بران ازان که موچا ورگنو چونی ورگنو چن ورگنو بلان بداخوه لحرمی کدوستان ازیات الله زیکی و ابی نو لپانزه سال مقیرانه برو که تواوی ها ولاتانی گتو بتایبتی موچا خوران و همو منگش جارگ لدلاروکی و لدواکوتن درسته بیم تصور کری موچی عراق تقریبا تواب ادا بشکرنی موچی وزاره دکان عراق عادتا لدوای تواوبونی اوان تمیلی هرمی کردستان اکری بلاو اوی که اتوانم بلیم مهی نگرانی تا استاش هرمی کردستان هیچ مانگی لم مانگانه نیتوانی وصول بیز بلیار دینار که راده سی بغاب که
0: بغاب لیبرینو
1: بغاب لیبرینو که اما جوری کل بیمتمانی جوری کل نبونی دلنیایی یعنی لبی برنامه لهر دولاوه که اما دو جار آیا لحسای بودجای ام بابت اتوانی باشه و جگایب که توانه یعن جاری که تر قیران سر حالا داتو و لبینی هریم و بغایه که اما بابت یکا حالا به همو اگر اکان اوی هیا تصور کری لحفتی دات و تمیلی هریمی کدو چاوم بکری و موچی فرمان برام دیاره
0: باشا بسو خواسی بودجا با سالی 2027 یعنی بابتی که گرمه و استل بغداد حکومت عراق سقالی امبابته وزیری دارایی عراق و همان شیوا دوی نشان ده کی حکومت کار برکری هریمی کردستان لوی بون بر سرکا با اواد اس پیپ کم پشکی هریمی کردستان د بودجه سال 2027 پتوایا بچند رژکی دیاری اکری شوار ده لسط ابه یان کمتریان زیاتر
1: دیار بودجه
0: سم چی وستاوه
1: بله بله دیار بودجه امسال اتوانم بلم او برنامه ای که وزارت اداره و حکومت عراق فدرال دایناوه جیاواز ل بودجه سالانه را بردو بودجه امسال ناوی کلی ناو پیناو بودجه برنامه آمانج یعنی آمانج و انجام باولین ام بودجه اونیا هل خویا بو وزارت یک داوای برگ لپاره بکا و بوی ترخان بگره بلکو داوای که پلان یک نقشه یک دا بنه پروژه که چنی تیه چه لماوی چنه توابیه و دواجار لکه کتایی پیده تقریبا باز لو اکن که لسر دو پارزگا و دو وزارت اما جه بجه بکره بودجه عراق تقریبا اوی که قصه لی اکره که لحوتی حوتوا لجنه دارای و انجمن وزیران خریک نو لسر خطنو که بناوی که ان کردوا و سه اندامی لجنه دارای بون با اندامی
0: باشا
1: لجنه دارشنی استراتیجی بودجه که یکی ان کردوی چان سنه و یکی ان شیعه
0: ما مستا ببورا رات اگرم دیار خوبشاندانی ما مستایان و فرمانبرانی گریه پس جاری که تر دستی پی کردوا توا البته اوش پی مایا بشه که پیوندی با بابتی پسند کردنی بودجه و وفشارەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانەوە هەیە. دەچینە لای کاک ئیبراهیم ساڵح. کاک ئیبراهیم ساڵحی خوای گەورەت لێ بێ فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست داوای چی ئەەکەن و خۆپشاندانەکە لەکوێ ئێستا؟
2: سلاوتان لێبێت کاک علی دیارە. ئێمە ئێستا لە بەردەم پەروەردەی گشتی سلێمانی نوا بڕیارە کاتژمێر دە و نی و لێرە مامۆستایانی گرێبەست بەیاننامەیەکیان هەبێت لێرە ڕوونکردنەوە یەک بدەن داواکاریان هەیە لە بەردەم پەروەردەی گشتی سلێمانی کە نوێنەری مامۆستایانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و لە هەمان کات چەند ناوچەیەکی تری سلێمانی کە سەر بە پەروەردەی سلێمانی لێرە چەند کەسێکیان کۆ بنەوە گردەبنەوە و پاشتریش بەیاننامەیەکیان ئەبێت. من یەکێک لە مامۆستایانم لەگەڵە بۆی کە زانیاریەکان لای ئەوە بزانین ئەمە بەستیان چییە لەم گرتبوونەوە و لەم خوێندنەوەی ئەو بەیاننامەیە کە لێرە بڕیارە بیخێننەوە. مامۆستاکان سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ بڕیار وایە پاش کەمێکی تر لێرە بەیاننامەتان هەبێت. داوای چیەکەن و خواستی ئەوە چی و داواکاری ئەوە چی؟
3: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان، سواز و بەڕێتان وەکە میشە لەگەڵ میدیاکارە بەڕێزەکانی دیکە دەنگی ئێمە گێنن. پەیامێکی تازەمان پێنیە بەڕاستی ئەو پەیامەیە کە چەندین ساڵە لە پێناویە تەیە کۆشین داواکەین، یانی سادەترین مافی خۆمان کە بە هەمیشەی کردنمانە مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست، ینی بەو مافە سادە بگەن. ینی پێم وایە داوای شتێکی زۆر قورسمان نەکردووە، پێم وایە داوای شتێکمان نەکردووە کە نەکرێت، چونکە ئەبینین ڕۆژانە بە بەرچاوی خۆمانەوە دەیان و سەدان دامەزراندن بە شێوەیەکی نادادی، بە شێوەیەکی ئەتوانم بڵم نایە بنێم بندیواری ناوەنی، گەندەڵی ناوەنی، بە هەر شێوازێکی ناوەنی تۆ بینی. بەڵام ئێمە لە گرنگترین با بڵین سێکتری پروردەکەی ترین گرنگترین بابەتە لەم ڕۆیە ئێمە داوای هەمیشەی بوونەکەین تەماشاکەی گوێک نییە بۆەوەی کە هەست پێ
2: بکە. ئەو ناومێدیە لە حکوومەتی هەرێمەیان لە حکوومەتی بەغداش بامان شێوە ناومێت
3: بەدڵنیاییەوە و لە سەددا سەد پەیوەندیمان ئێمە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمە هەیە کەواتە ڕووی دەمیشمان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەین، چکە بە بەرپرسی یەکەمی ئەزانین لە دامەزراندنی ئێمە. ئێمە کە گرێبەسین لەسەر میلاکی ناوخۆ لەسەر داهاتی ناوخۆ گرێبەسین، کەواتە بە هەمیشەی بوونیشمان ئەمانەوێت لەو ڕێەوە بێ، ئیتر بۆ خۆی بەرنامەی خۆیەتی بۆ خۆی ئیکا لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی ئیکا ئەوەیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی
2: بڕێەوە بە ڕۆژانی داهاتوو ئەتانەوێت بچنە بەغداد. مەبەستمەوەیە ئێوە ناومێدن لە حکوومەتی هەرێم و ئەتانەوێت لە ڕێگەی بەغداوت
3: با ڕاستگۆ بین. ئێمە پێشم بەیاننامەیە هەر ناومێدین لەبەرەوەی ئێمە چەندین ساڵە، یعنی ئێمە هەمان وشە دووبارەکینەوە، تکایە بە هەمیشە ئیمان بکەن و سادەترین مافی خۆمانە لەگەڵەوەی ئێمە وەک دووبارەیەکمەوە لە سەددا سەد بەرپرسیارەتی دامەزراندنی ئێمە لە سوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بەڵام لەگەڵەوەی ئێمە هەولی شوێنی کە لە ڕێی ناوەندەوە زەخت و فشار بکەین، چکە لە کۆتایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر بێت لە ڕێگەی ناوەندەوە بیکات. زۆر سپاس بۆ ئێوە.
2: ممنونم. بەڵی کاگالیەوە یەکێک لە مامۆستایانی بەشداربووی گرتبوونەوەکەی سلێمانیەکە لە بەردەم پەروەردەی گشتیدا بەڕێوە چێت داوا ئەکەن کە لە بودجەی هەمیشەی عێراقا ناویان وەکو هەمیشەی بێتەوە لەوێ ئەو شایستە دارایانەی کە شایستەی مامۆستایانە و کە بکرێن بە هەمیشەی لەوێەوە بڕای لەسەر برێت، وەک خۆیان ئەڵێن ناومێدن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان ماوەی چەندین ساڵە دەستیان لە دوای ساڵانی 2004ەوە بە بیانوی قەیرانی دارایی دامەزراندنی ڕاگرتووە.
0: زۆر سپاس بۆ زانێرەکانت کاک ئیبراهیم ساڵح پەیامێری سپێدا لە سلێمانییەوە لەگەڵمان ویت. مامەسا بوو ڕامان گرتی دووبارە بەردەوامی ئەدەین بە گفتوگۆکانمان. پرسیارەکە دووبارە ئەکەمەوە، یانی دیاریکردنی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027 لەسەر چی ڕاوەستاوە، لەسەر چی ئەساسێکە؟
1: ئەم دیاریکردنی بودجە لەسەر ئەساسی ئەبێ پێوەری ژمارەی دانیشتوان بێت، بەڵام لە ڕابردووە پشکی هەرێمی کوردستان لە سا حەڤە بوو، دوجار کەم کرایەوە و ئێستا بووە بە لە سا 12.67. سەر ژمێرێک لە عێراقا کراوە، ئەو سەر ژمێری ڕێژەی کورد وەک بازەکرێ لە سا 14.1. بەڵام ئەم سەر ژمێریە تا ئێستا لە عێراقا کاری
0: پێنەکراوە
1: و هەر کاتی خۆشی کۆمەڵێک تێبینی لەسەر بوو سەر ژمێریەکە، ئەو بوو بە چۆنەڵی حکوومەتی عێراقی جۆرە لە جۆرەکان تا ئێستا کاری بەم سەرژمێریە نەکردەوە. ئەگەر چی کورد مافی خۆیەتی و لایەنە کوردیەکان و نوێنەرانی کورد لە ئەنجومی نوێنەران پێویستە داکۆکی لەوە بکەن کە ژمارەی دانیشتوان ئەتوانن بڵێین باشترین پێوەەر و ڕاستترین پێوەرە بۆ دیاریکردنی بودجەی پارێزگاکان و هەروەها هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی فیدراڵ. ئەگەر چی من قەناعەتم وایە ئەوانیش لایەنە عێراقیەکانی جۆرە لە جۆرەکان لەوەی فشار دروست بکەن. تەسەورەکەم هەر لە 12.67 وەکو ساڵانی ڕابردوو جێگیر بکرێ، ئەگەر چی ئەبێشتێک ئێمە بەرچاومان ڕوون بێ لە بابەتی بودجە، بودجە تەنها بریتی نییە لە موچەی فەرمانبەران. بودجە بریتە لە تەواوی داهاتەکانی وڵات و چەنە و چۆن دابەشە کرێ بەسەر تەواوی کردەکان لە وڵاتە. بەڵام بەداخەوە ئێستا هەموو غەمی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەتوانن بڵێم قەتیز بۆتەوە لە موچەیە، ئەویش بەهۆی ئەو سیاسەتە هەڵەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی نزیکەی 5 ساڵی ڕابردووە پیادەی کردووە لە هەر شوێنەکە گرفت یگە قەیرانێکی بۆ دروست بووە، یەکسەر دەستی بۆ قوت و بژێوی و موچەی فەرمانبەران بردووە. بودجەی گشتی عێراق وەکەوەی باسی لە یەکرێ ئەو لیژنانە بە 150 تریلیۆنی تەشغیلی واتە بۆ خەرجە جێگیرەکە و 50 تریلیۆنیش بۆ هەندێک پرۆژەی نوێ و ئەو پرۆژانەی کە تەواو نەبوو.
0: باشە، مامۆستا، لە ساڵی 2014 بەدواوە کێشەی قوڵ لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقەیە. ئەم ناتەبایی و کێشانە ڕەگ و ڕیشەکەی لە چی وەسەرچاوە کرێ؟ ئایا ئەو کێشانە چین کە وای کردووە ڕێککەوتنی کۆتایی نەکرێ؟ بە نمونایانی دوێنێ شاندەکەی حکومەتی کاروەڕەکەر کە لەوێ بووە جارێکی تر بەغداد ئەوەی وتووەکە مەلەفی نەوت و داهاتی نانەوتی و دەروازە سنوورەکان ئەبێ ڕادەست بکرێ. پێت وایە ئەمە بابەتەکە یانە کێشەی تریشەیە؟
1: ئەتوانین بڵێین بێمتمانەیەکی قوڵ هەیە لە نێوان هەردوو لادە.
0: باشە،
1: و پابەندیش نەبوون بۆ ڕێککەوتنانەی کە لە ڕابردووە ڕێککەوتون لەسەری وەکو نیازپاکێت. سادەترین نمونە ئەو بڕی 120 ملیارەیە کە ئارێم هەموو هیچ مانگێک ڕادەستی ناکە. ئەمە بەشێکی تریشی ئەتوانم بڵێم هەڵەی حکومڕانان لە هەرێمی کوردستان بووە بۆ چۆنەتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدراڵە، و حکومەتی عێراقی فیدراڵیشە جۆرێک لە بەهانەی گرتووە. کاتێک ئەم دوانە ئاوا لێکەدەی ئەو قەیرانە دروستە بێت کە بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە دەستی بۆ هەندێک بابەت برد کە بەڕاستی ئەمە دەسەڵات چۆنەڵەی هەڵەی گەورە و کوشندە بوون کە ئەم قەیرانانیان لە هەرێمی کوردستانان دروست کرد. بابەتی نەوت فرۆشتنی سەربەخۆ کە نەوتی هەرێمی کوردستان تاڵان کرا و لەبری ئەوەی ببێتە دەستکەوتێک بۆ خەڵکی کوردستان بەداخەوە بوو بە نەهامەتی و نەکبەتی و ماڵوێرانی و هەرێمی کوردستانی قەرزار کرد. خاڵێکی تریان بابەتی ڕاگەیاندنی سەربەخۆی ئابووری کە ئەمیش هەڵەیەکی گەورە بوو. دوجار هەرێمی کوردستان نەیتوانی ئەو داهاتەی لە هەرێمی کوردستانە هەیە لە دەستێکی ئەمینا بێ و شەفاف بێ و بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و فەرمانبەران و موچەخۆران و خاننشینانی هەرێمی کوردستان خەرج بکرێ، بەڵکو لەلایەن هەندێک کۆمپانیا و حیزبەوە دەستی بەسەرای گیرا کە ئەم ڕۆژگاری ئەم ڕێهێناوەتە بەرهەم. لەبەر ئەوە وەزیری دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ لە ڕابردووە باسی لەوە کردووە کە ئاڵە داهاتی نانەوتی ئەمە نزیکەی 350 ملیارە. ئێستا ئامادەنین بۆ نمونە 120 ملیارەکەش بدەن بە حکومەتی عێراق. لەبەر ئەوە ئەمە گرفتی قوڵ و گەورەن و ڕاستە بودجە، ڕاستە ئەو ڕێککەوتنانە شتی باشی تایە، خاڵی باشی تایە، بەڵام لە هەموو ئەمانە گرنگتر وەگەڵێن عیبرەت لە جێبەجێکردنی یاساکانایە. ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری ئەوادا لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدراڵە ئەم کێشانە چارەسەر بکرا و کۆتایی پێبێنە و جۆرێک لە ئیستقراری ئابووری بۆ خەڵکی کوردستان دروست بێ کە من پێم وایە وە کوردەواری ئەڵێ سفرەی پڕ ئاشتی ماڵە ئەگەر بێت و فەرمانبەران و موچەخۆران و خاننشینان دڵنیابن لەوەی کە هەموو مانگێک لە کاتی خۆیان موچەوەرەگرن ئەو جۆرە لە ڕاوکەی و بێ متمانەیەش دروست نابێت.
0: باش، سەبارەت بە موچە، پێت وایە ساڵی 2027 ینی هەم گرفتی موچە دروستە بێتەوە، مانگێک نەدرێ و دوان نەدرێ لە ساڵەکە، یان نە ئەم بابەتە وەک ئەڵێ چارەسەر کراوە و چارەسەر دەکرێت؟
1: ئەتوانم بڵێم یەکێ لەو دەستکەوتە گەورانەی کە بۆ خەڵکی کوردستان هاتە دی بریتی بوو لە بڕارەکەی دادگای فیدراڵی کە
0: باشە
1: ئەو بڕارە دەستکەوتێکی گەورە بوو کە هەردوو حکومەتی بابەن کرد بەوەی کە ئابێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەکو عێراق لە کاتی خۆیان بدرێت. وە پێم وایە لەو پێش قەیرانی زۆر قوڵا بوو ساڵی وەها بوو چەند موچەیەکی کەم ئەدراوە بە لێبڕین و بە پاشەکەوت و بە خەرج نەکردنەوە کۆمەڵە زاراوەیان داهێنا. بەڵام لە دوای ئەوە ڕاستە وەکو پێویست نەبووە و لە ئاستی پێویستیشا نەبووە. ساڵی وەها بۆ موچەیەک دوو موچە، بەڵام دوجار حکومەتی عێراقی فیدراڵ ساڵی وەها بوو 11 موچەی ناردووە، لە دە موچە زیاتری ناردووە. بۆیە ئەتوانین بڵێین بەم پشتبەستن بەم چند سالی رابردو موچی فرمانبرانی هرمی کردستان جوریک لگرنتی هیا بلام دواجار ابی یکشتیش من لیاد بیا او بارو دوخی که لناو چکا هیا او شرعی که اتوانیم بلین شرعی که جیهان رانه گیندراوه بمانوه یا نمانوه دهات عراق زوربه لسر نوتا اگر چی استا حکومتی نوی عراق پلانی هیا بوی ام قناقه تپرنه و بدیل بدوزه توانه بونمونه ام بابتی که لگروی هرمس هیا اتوانم بلیم آبوری جیهانی توشی جوریک لا نا امیدی و شلاجان کردوه و دهات عراق زوربه لسر نوتا اما نازن برو چو هنگاونه آیا امشرا آلوستره به آیا جوره لجوره کان ریکوتن ابه و امبارو دو خلم نو چایا ام خیرانه کتایی ده بلا ام عراق اتوانیم بلین ام بشی جی دست خوشیه که هاتو بیر لحیلی بدیل کاتو بونه لگل سوریا آیا لگل تو چایا ریکوتنی کر و خوشبختانه دوی نباز لواکا که عراق روزانه نزکی 3 میلیون برمیل که اما پی ما هدس کوتی که باشه لم قناغه با عراق و خالتی تر عراق لرابردو قیرانی سختری تی پرندو و بور من لشکر داعش یک لسر سیخاتی عراق لجر درسی داعش ابو و هر وعال لپتای کرونا کنوت حتا آستی سفر اتوانیم بلین لبروی حکمت و لقاسم دوختی درایونه و دولتی او دارپیان درا و معمولی لقلا هکن نیتوانی دستی بوقوتی خلق نبرد بلام لهری میکردوسان رک بیچوانی هر قیرانک دروسه به دست بوقوتی خلق بن که امن پی مای جورج جورج لزمانتی هی و بر پرسانی حکمتی عراقیش باز لو اکن که موچی فرمان بران گرنتیه
0: باشا اوی پیوسته با دهاتی ناوخو دهاتی خالص نوریکان گمرک نوت پیتوایا لم گفتو گویانی که استاهای حکومتی هریم امان تسلیم بکات یا نه نایکات
1: حکومتی هریمی کردستان وکو ازمون رابردوی حتی ده سالاتی هبه حتی مجالی هبه پابن نابه
0: لبر چی؟
1: لبر اوی لپنا نخیر لپنای برجواندی حزب ده صلات دارکان و کمپانیا کانی خویان و هنده کس
0: باجه کشی خلق و فرمان برانی دن؟
1: باجه کهی فرمان برانی هرمی کردستان و هاولاتیان ایدن بگشتی کات یک موچه نایه با فرمان بران خو کرکاری که لبازار را زیانه که شوفری که تکسیش زیانه که تواوی کرتکانی کوملگای کردی توشی جوریگ لشلجان و لقلق و لناسق همجیری بون بای سیاستی حالی حکومتی هرمی کردستان و بود اما لرابردو او کوتمان هرمی کردستان کومل هنگاوی حالی نابداخ و لبری اوی سود لم حالا نر رابردو ور بکره و کتاییم پی بینه استا لبری اوی برینرکان سر رشبکا زور جار خوی ببینرکان آگا قلتری آنه که اصا دامزران دنیا لحرمی کردستان اصا حکومتی هرمی کردستان و تی ام شویان هشتا الان ایم با سیستمی اسکودا که بریار الله خالص نوریکانی هریمی کردستان و تاوی عراق جب جب کرده که امیز جوریگ لا شفافیت بوداهاتی اولاد اجاره توانه الان باب که دوی یاسای بودجا یعنی وکوتم جوریگ لا نیاز پاکی نیا جوریگ لا برنامه پلان نیا بوی او قیرانانی که لقرابردوها تجاوز بکره بداخل ولا هریمی کردستان اتوانم بلا بحلک حاولاتی کساده برسا بلا داهاتی هریمی کردستان آیا اوه که امان باسی اکن بدل نیای ولی نخیر بود چون که ایما لحریم کردستان فشاری که زور لسد تاک بتا که هاولاتیا بون لکاربا و آل کاربا ندی کاربا کد ابرم لولاو غرامی هاتو چو دایره مرور که ابینی مراسی دهاتی که زورا خالص نوری کن دهاتی که زورا و اهم مباجو غراجی که روزانه لحولاتیان اسندری لمولاتیا بلان بداخو دواجار بو خزمتی هاولاتیانو بو او کرته خدمت گزاریانه خارج ناکری و ای بینین که بردوام لگل عراق لقیرانه و لیبتین نگیش نی قوله
0: باش شما مستال گریمانی اوی لسه پرسی بودجا رگ نکون هردو حکومت حکومتی کار برکری هریمی کردستان اتوانه چی بکا چه فشاریک بکا چه کارتیک بکار بینه
1: یاسای بودجا تی پرله لپرلمان دو جار گریستی همی قرار لپانزی نویا که انجمنی وزیران مصادقی بکرد دو جار بنیره با پرلمان ایل و ده اکری ان اکری اول ده هاتو الله مکی ور اگرین بلا هم یه ما بیا و بزنین لکوی سیاسا و بستونو اندامی انجمن نویران عراق دنگ لسر یاسای بودجا ان هر یاسای کتر ادن دو جار جماری که دیاری کرده کرده که بریتیل بومن 63-64 ما بستیم بلان عراق خنتی پرن بلا هم کرد مهم اوه اگر با یک تیم با برنامه ای که هاو باشو خلقی پسپور للجنکان ها بی بو اوه لای کمی کرد زورترین سود لاسای بوجه عراق ببینی اما بابتا که و کرد اگر بیوه من پیمایه بدیل اکی نیه چونکه بدیل به هزکانی تحقیق دوش کستی هنه که سر بخوی آبوری بود کفروشنی سر بخوی نود بود نیتوانی لواه موفق بیه بدال نیایه و هر ابی لگال حکومتی عراق ریب که او باشترین بدیلش آواه دو هزار توش هرمی کی سر به حکومتی عراقی فدرالی
0: زور باشه گشبینی با امکابین نویی علی زیدی سرک وزیرانی عراق پیتوای جیاوازی ام سرک وزیرانه لگال آوانی تر بتعبت اوی صدمی جناب کلا پرلمان بود
1: همو سرک وزیرکان که هاتون لسرتای کو ملک بلینی انداوا و کمال هنگاوی نوشی هنناوا
0: تا استا باشی هنناوا
1: تا استا باشی هنناوا
0: مجبن مونو ورگرین
1: باشی هنناوا لم قیرانی که هیا لم قیرانی که هیا باشی هنناوا بلا ما بیا وش من لحد بیا لقناقی که هستیارا لبارودوخی که آلوزا دستی بودو ملفی زور هستیار بردوا یکی هن که بریتیه لبابتی گندالی که همون ازانین اوانی روبروی ابنوا کسک بالاکانن اما یک هموش من ازانین گندالی لعراق الاسلی که زور برزدایا دو همیان بابتی چکی هیز چکدارکان یا گروپ چکدارکان که امش ازانین لعراق بمانوی انمانوی پانتایی که برفراوانی داجیر کردوا و پشتیوانی که گوریان هیا و هیزی که زوریان هبوا لناو عراقا ای سرکوتو ابی لوادهی که رای گیاندو که بریتی لسی امانگا که من پیموانی دیاری کردی
0: تیروانینی تو چونه بوا
1: من پیموانی بتوانی
0: لو بروا
1: تصور ناکم بتوانی توابی پلان و برنامه که لم چند روشه جیب جیب که بلام گرنگ اوه بتوانی لکتی گیشتن دروز بی اگر چی امش بسراوتا و بباردوخو پیوندیکانی شر نیوان اسرائیل و ایران و امریکا و دو هجار ایران با اشکره نای شهره توانی پشتیوانی لو گروپانه اکا و چندین جار آماشی با داوه که اما پیوسته ام گروپانه هرچه کن لدستابه اگر چی عراق علی اما بابت اکو ابه بگرته و سروری یا صاحبه و چک لدستی دولت و حکومت هابه لولا شو سب برنامه اکتره که انوی یا سای حشت جاری اکتر لپرلمان هموار بکنوانه که لخولی پیشوا او بو سری نگر
0: باشه لقصه کان دواتی اگم علی زیدی اگر جور اگل جور اکان جور اگل سقام گیری بدز بیهنی قصه تری اوی لسر بابتی رکوتی نیوان هریم و بغدا
1: من قناعت موایا اگر علی زیدی لم دو پروسه ایم لم دو هنگاوی کنالی تی سرکوتو بیه ام دو هنگاو زور قرسن لم دوانه از سرکوتو بی اوانی تی بچوکن با اسانی چاره سرکره بابتی چونیتی معامله کردنی لگل حکمتی هریم کردستانا ابی سرکداتی سیاسی کرد حکمتی هریم کردستان باش لو راسته تی بگا او قناقی که استا هریم کردستانی تیای قناقی سالان رابر دونیا قناقی که پشتیوانی نو دولتی با دوزی کد زور لعوازا حکمتی هریم کردستان او متمانی که هیبو بتایبتی یکی تیو پارتیش متمانی که با دوزی کد دروز بو لدرو متمانه که لدست دراو بو نه انتوانی لماوی سی چوار سی پین سال را بدو هیزی پیش مرگه یک بخن نه انتوانی اداره که سر بخوی یک گرتوی هرم کردستان پیشانی دنیا بدن پرلمان که بو تا
0: اما پیگه کردی لبغداد دواز کردو
1: بدل نیایی کردو چو بو ام سیرا عمل ملانی که لحرم یا گوازراو تو بغا همون بینی من لها با دسینانی هنده پوستا لنکن حتا استاشی لگلابه تفرقه و بهزیه و چون الی سنگو پیگی کردی لبغا زور لعواز کردوا که امدو لعنج لی بر پرسن و داخل نیان توانی لپنای بر جواندی خلقی کردستانا واس لهندی بر جواندی تسکی بچوکی حزبی بیانن عیبا و شرمزاری برای من با کسانی که نوین رایتی کردو دوزی کرد کن نوین رایتی هرمی کردستان کن بلا هم لسر پوست یک لسر پلیک بلا نبی فلان وزیر بیا یعن حکومت پیگ نهینین یعن پرلمان کاران نکن که بدل نیای و ضرری زور گوریان لا دوزی کرد داوه که او دست کوتانی بده ساتون با قربانی زور بده ساتون که قربانی کنی همو خلقی کردستان بون هی هزی کلانی که بنمالی اگ نبون
0: باشم ماموسا لگلوی هرمی کردستان چاوی لویا و سال 2027 موچه فرمان بران متعبت فرمان بران لوادی دیاری کراوی خوی دابی لپال اوش یعنی او قیرانی که دیان قیرانی تر هیا پرسی ماموستانی گریه بستو وانا بیجو فرمان برانی گریه بستو سی اکا مکانی سر آسی زانکو پیمانگا کانو چندینی تر پیت وایا طبعا همو امچینانی باسی اکم امیدو هیوایا هی زور یعنی افشار اکن استال ری سروکی فراکسیون کردی اکانا و بردوام دنگی خویان اگینن ام گرفتانه چاره سرکرن یعنی قرصا
1: ام گرفتانه بشه که لعراق جبونیان هی سال عراق جلو جانا لزوروی پارزگاگان خوی بشاندان هی به تایبتی در چوان نظام کو پیمانگا کن دعوی او
0: پیتوائی وکو یک ملک معاملی لگل کن
1: دعوی درجه وزیفی اکن اگر چی اگر چی دامزراندن لە هەرێمی کوردستانە پەیوەندی بە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئێمە بمانەوەیان نەمانەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەندێ دەسەڵاتی هەیە تایبەتی لە ڕووی ئیداری و کارگێڕییەوە ئەوە لای حکومەتی هەرێمی کوردستانە بەڵام دوجار دیاریکردنی بودجە یان بە هەمیشەییکردنی گرێبەستەکان ئەتوانین بڵێن جۆرێک ئەگەر چی ئێستا زەیدی بەڵێنێکی لەو جۆرەی داوە چەند ڕۆژێکە بەڵام من قناعتم وایە ئەم بابەت ئەو
0: بەڵێنە کوردستانیش دەگرێتەوە؟
1: ئەبێ بیگرێتەوە بەڵام ئەکەوێتە سەر ئەوەی چەندێک نوێنەرانی کورد و حکومەتی هەرێمی کوردستانە بن چونکە هەرێمی کوردستانیش بەشێکن لە عێراق و ئێمە مادەی دەستوریشمانەیە لە مادەی چواردەی دەستوورە کە ئەڵێ هەموو گەلانی عێراق ساوی لە حقوق و ئیمتیازاتە ئەمە یەک خاڵێکی تران ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا کورد چەندێک بەهێزە بێت لە بودجەیە ئەم بابەتە چونکە زۆر بڕگە هەیە جاری وایە تۆ لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە ئەگەر تێپەڕێ سوودی ئەبێ لای کەمی وەکو دەستکەوتێکی یاسایی لە بودجەیە تۆ مارەکرێ و ئەگەر تێنەپەڕێ دوجارە خاڵێکی داواز بەسەر یاسای بودجەوە کە نەیتوانیوە ئەو بابەتە لێک لا بکاتەوانێ بەڵام ئەبێ ئەوشمان لایات بێت کە حکومەتی عێراق ئێستا لە قەیرانی
0: زۆر سوپاس بۆ بڕێز مامۆستا داراسیەکانیانی ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو سوپاس دەکەم سوپاس بۆ دەرفەتە بەڵەبەرزان دەچینە سەید سادق راپۆرتێک هەیە پێکەوە ئەزلاوێک ببوورن پێکەوە بینەری دەبین لەوێ ڕێکخراوی هەنای خێرخوازی موچەی مانگی حەوت و هەشتی منداڵانی بێباوک و نازدار دابەشەکە با پێکەوە بینەر بین
4: مەڵێ سلااو لە ئێوە سلااو لە بینێرانی ویسرانی کەناڵی سپێدە ئەمبۆ لە قەزای سێ سادق نووسنگەی سێ سادقی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی هەڵدە سێبەدا بەشکردنی موچەی نازداران منەمێ لەگەڵ مامەسا علی قسە بکە مامەسا علی بەرپرسی نووسنگی سێ سادقی ڕێهانای خێرخوازی مامەسا سلااوتان لێ بێت ئەگەر باسێکی چالاییەکەی ئەم ڕوان بۆ بکەن
5: عەلەیکە سەلام سوپاسانەکەم دەستان خۆش بێ بەڕێستان ئەمڕۆ ئێمە موچەی مانگی حەوت وەشدا بەشەکەین بەسەر نزیکی هەفتە مناڵی نازدار و کۆمەڵێ ماڵی فەقیر و هەژاری شیتیایە کە موچیان بەسەر دابەشەکەین ئێمە سوپاسی خوای گەورێکن دەستخۆشی لەو خێرخوازانەکەین کە هاوکارمانن دڵیان خۆش بێ کە ئەوان دڵی ئەم ناڵانە خۆشەکەن و ئاسوودەیە خەنە نزیکی هەفتان ماڵ لە سنووری سەی سادق و شارە زوور بەڕاستی لەم قەیرانە لەم کاتی نەبوونی لەم بئیشوکاریە کە ئەوان مانگانە یعنی بەبێ پچڕان کە هێشتا موچێمانی هەژنات و ئەوان هاوکارەکان نردەوەمە خەمی ئەم ناڵانیان خواردووەکە لە کاتی خۆیان موچیان بەسەرادا بەشکن هەرێکێک لەمانە کە فیلی مناڵی یا دوو مناڵەیە کە فیلی سێ مناڵی کردووە يعني دڵنیا بێکام کەسە لە قیامەتە لە بەهشتا لەگەڵ پێغەمەری خوایە چونکە دڵی ئەم مناڵە خۆشەکە ئەگەر بزانێ یعنی ئەو مناڵانە چەندی دڵخۆشە
4: ساڵی ئێمە ئەزانی ساڵانە لە هەرێمی کوردستان موچەی دوان سیانی شفەوتاوە ئێوە وەکو ڕێکخراویانەی خێرخوازی موچەی تەواوی مانگەکانی ساڵتان هەردا بەش کردووە
5: ئێمە چەند ساڵێکە بەردەوامین لەسەر ئەمی شوکارە تا ئێستا یەک مانگنە بۆ کە موچە نەدەین لە کاتی خێرانەکانیش لە کاتی تەنانەت لە کاتی کۆرۆناکە ئەمە خۆمان موچەکانمە بدۆتە ماڵی ئەم مناڵە نازارانە ئەم ماڵە هەژارانە نەمان هێڵاو موچەکە دوا بکەوێت بەڵام ئەمە یەکەم بە پشتوانی خوای گەورە دۆمە پشتوانی ئەو خەڵکە خێرخوازی کە هەیە لە سنووری ئەمە کە نزیکی ئێمە سەد خێرخوازمانەیە داوایان لێ یەکەین کە وەزعی مناڵەکانیان تێگەین لە ڕێگەی سۆسیال میدیا و خۆیان ئەزانن ئەوانیش دڵسۆزیان بۆ مناڵەکان لە ئێمە باشتر و بە پرۆشترە ڕابکەیانە پێش ئەوەی کە داهاتەکەی کۆبکاتەوە یا داهاتەکەی بزانێسێنەکە هاوکاری مناڵەکان هێرێ
4: ئەمان ساڵی وەکە زانینی وەرزی نزیکبوونەوەی کرانەوەی بڵێن دەرگای قوتابخانەکانە ئەوە ساڵانە لەم کۆرزە مژدەیە خۆشتان پێ بوو ئەم ساڵ چی ئەکەن بۆ ئەم مناڵە نازارە
5: ئەم ساڵ لە ساڵانی پار جیاوازتر و باشتر کە حات تقریبان لە پشووەکە ئەمە خەمی مناڵانەمان خواردووە بەتەقەدان لە دەرگای خێرخوازەکان لە لێرە لە دەرەوەی سەی سادق لە شوێنەکانی ترکە مژدەیانە دەمێ ئینشاڵا هەفتەی داهات و بە شێوەیەکی جوانتر و باشتر و بەرفراوانتر لە ساڵان کە ئەتوانم بڵێم دووقات و سێقاتی ساڵان زیاتر هاوکاری مناڵەکەین هەم بە قەرتاسیە هەم بە جلوبەرگەوەی کە پێویست بێ بۆ ئەم مناڵە ئەیاندەین و دەسمان پیانە بێت تا کۆتایی ساڵی خوێندنیان ئینشاڵا
4: بەڵێ ئەمە لێ دوانی مامەساعلی بەرپرسی نووسنگی سێ سادق ڕێکخراوی هانای خێرخوازیە کە ئەو دەڵێت ئەگەرچی لەسەر بڵین هرمی کردستان سالانه گی قیدانه ویتی پراندو و اما ازانین چندین موچی فرمان برن فوتا و بلام امان سفاز بخوا حتا استانیان هشتو هیچ موچی که مدالایی نازد بفوتی تو لکاتی خویا دابشیان کردار و همجده خوشش بیو با خطابیان که لحفته داتو در زکن بدابش کردنی قطاسی و جلو برگ و مدالانی نازدار با اوی اوانیش هاو شیوی خوینکاران و خطابیانی تری بتوانن دریجه به خویندنی خویان بدن.
0: زۆر سوپاس بۆ زانێرەکانت کاگ ڕێباز موفق و سەرکەوتوو بن. بەڵە بەرزان کاتی دووکاتژمێریش بە کۆتا گەشت. سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە. سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان بوون تا دووکاتژمێریکی تر ئەگەر خوای گەورە تەمەنی پێبەخشین بە خوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت.

وزیری نوتی عراق پلانی ولاتکی بو هنردکرنین 1,000,000 برمیل نوت لا رگی سوریا و بندری جیهان اشکره دکات که برهمنانی نوتی عراق لا 4,200,000 برمیل و هنردی روژانش لا 3,000,000 برمیل تیپر ناکات. هکاری گیان لدستانی گمانوی خندکار حلب جیکا لا هرمی شادونگ کی چینگ اشکره دکرتو کنسول چینش لا هرم اما جب به هولکانی پولیسی ولاتکی بوله کولینه ولا رو داوکه دکاتو بلینی دا کراسانی تاوب کن بو هینانوی ترمی اوخوینسکارا بو هرمی کردستان. روانگی کوپرنیکوسی اوروپی رای گندو مانگی ابی امسال با تک رای 16.96 پلی سیلیزی ریکوردی گرمترین مانگی ابی لمجو داشکندو پلکانی گرمی سال 2023 تپراند. پارلمانی عراق لە دانیشتنی ئەمڕۆ پێنجشەمە خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاسای یەکەم هەموارکردنەوەی یاسای هاتوچۆ دەکات. بە گوێرەی هەموارنوێکە جامڕەشکردنی ئۆتۆمبیل با ڕێژەی لە 130 بە بێباج و ڕوسومات ڕێگە پێدراوە دەبێت. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەنگیدا لەسەر ڕەوانەکردنی دۆسی ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی یاساییش کە لە کۆی ئەندامانی دەستەی کارگەری ئاژانس 23 وڵات بە بەڵێ و 3 وڵات بە نەخێر دەنگیانداوە. لبرانبر بریارکی آژانسی نودولتی وزی اتوم وزارتی دروی ایران بریارکه به بی انجام نو دباتو و کاری کشکان با هرشکانی امریکا و اسرائیل دا گارنه تو. سروکی امریکا هرشی هرشی نوی بو سر ایران کردو رای دا گیند جنگکا دوی حل بجردن نیوی یکانی امریکا کتایی دید. کرتی حوالکانی کچمر دوان زمان پشکش کردن خواتان نگلد.

0: پنجەی کاربێ لە ڕاگەیەنرەوەکە دەهاتووە هەوڵاتیان ئاگادار دەکەنەوە کە کارمەندانی بەڕێوەبەرێتی دابەشکردنی کاربای سلێمانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوە و دەربەندیخان تا کاتژمێر 9 دەمێننەوە و داوام دەکەن ڕۆنیشی کردۆتەوە ئامانچی لەم کارە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن سەردانی بکەن و سود لە داشکاندنەکان وەربگرن و پارە بدەن لە لایەکی دیکەەوە پرۆژی ڕووناکی ڕایدەگەنێت پرۆسی دانەوەی قەرزی کاربا با شێوازی ئەلکترۆنی لە ڕێگەی خزمەتگوزاری ئیپسولەوە تاوەکو کاتژمێر 12 ئەمشەو بەردەوام دەبێت فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ڕایگەیاند لە حاڵەتێکی پزیشکی سەرکەوتوودا کە بە فەزڵی خۆی گەورە و بۆ هۆی هەوڵی تیمە پزیشکی و پەرستاری پسپۆڕەکان چوار کچی دوانە بە سکێک لەدایک بوون کە ئەوەش خۆشی و سەرکەوتنێکی پزیشکی ناوازە بوو تەندروستی کەرکووک دەڵێت پرۆسی لەدایکبوونەکە لە ژێر سەرپەرشتی پزیشکی پسپۆڕی ژنان و لەدایک بوون و بابەشداری پزیشکی پسپۆڕی بێهۆشکاری و چاودێری چڕ و بە دواداچوونی پزیشکی پسپۆڕی منداڵان ئەنجام دراوە تێدا بە پێ ڕێکارە پزیشکیە باوەکان ماوەڵە لەگەڵ حاڵەکەدا کراوە ئاماژەشی بۆ کردو دایک و کۆرپەکان چاودێری و تەندروستی پێویستیان بۆ دابین کرا و لەلایەن تیمە پزیشکی و پەرستارەکانەوە بە دواداچوون بۆ دۆخی تەندروستیان دەکرێت بۆ دڵنیابوونەوە لە سەلامەتیان و پێشکەشکردنی باشترین ئاستی خزمەتگوزاری
1: بژاردەی هەواڵی زۆرە ئەوان کێبڕکێی خێرایی دەکەن ئێمە متمانە پێش خێرایی دەخەین و تانوپۆی ڕووداوەکان سپێدفم 106.3
0: و تەبێژی سوپای پاسدارانی ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کۆتایی هێنان بەم دۆخی ئێستا ئاشکرا دەکات و ڕایدەگەنێت ئەگەر دوژمن دەیەوێت ئەم دۆخە کۆتایی بێت دەبێت جەنگ و هەڕەشەکان بە تەواوی ڕابگرێت سوپای ئیسرائیل لە لوبنان بکشێتەوە و گەمارۆی سەریەمەن کۆتایی پێبهێنرێت جەختیشی لەوە کردۆتەوە پێویستە 24 ملیارد دۆلار لە سامانە بلۆکراوەکانی ئێران ئازاد بکرێن و دەستێوەردان لەتوانە ئەتۆمی مووشەکەکانی وڵاتەکەی ڕابگرێت ئەوەشی خستۆتە ڕوو هەرچەندە پێشتر جەنگە سەپێنراوەکان لەگەڵ زلهێزەکانی جیهاندا لە قۆناغێکدا کۆتاییان هاتووە بەڵام جەوهەری جەنگەکە هێشتا بەردەوام و ئێستا بە شێوێک فراوان بووە کە هاوکێشە ئەمنی و ئابوورەکانی ئەمریکاشی خستۆتە ژێر کاریگەریەوە دو هەواڵ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی هێرشی نوێ بۆ سەر ئێران دەکات و ڕایدەگەنێت جەنگەکە دوای هەڵبژاردنە نیوەیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت دۆنالد ترەمپ لە وتارێکی نوێدا باسی لەوە کردووە واشنگتن لە ئێستادا بە دوای ڕێککەوتندا ناگەڕێت لەگەڵ ئێران بەڵکو هێرشی زیاتر دەکەنە سەر ئەو وڵاتە پێی وایە کاتێک هەڵبژاردنە نیوەیەکانی ئەمریکا کۆتایی دێت جەنگی ئێران و ئەمریکاش ڕاستەخۆ کۆتایی پێدێت لە بەشێکی تری قسەکانیدا ترەمپ باسی لەوە کردووە پەیوەندیە تەلەفۆنەکەی لەگەڵ ڤڵادیمیر پوتین زۆر باش بوو سەرۆکی ڕووسیا دەیەوێت بگاتە ڕێککەوتن لەسەر دۆسیە ئوکرانیا هەروەها ئاماژی بۆ کردووە کە هەرێک لە پوتین و زلێنسکی لە جەنگ بێزار بوون و ڕەنگە کۆبوونەوەی ڕاستەخۆ لە نێوانیاندا ئەنجام بدرێت ئەم لێدوانانی ترەمپ لە کاتێکدایە ناوچەکە لە گرژێکی توندایە و ئەمریکا چەندین جار بنکە و پێگەکانی ئێرانی لە ناوچەکە و نەخۆی ئەو وڵاتە کردووەتە ئامانج و ئێران بە هێرشی موشەک و درۆن وەڵامی داوەتەوە دووبارە سەرزێڕی هەواڵەکان شاندی هەرێم پاکێجێکی دەخاڵی پێشکەش بە وەزارەتەکانی عێراق کردو و گرنگترینیان پشکی هەرێمە لە بودجەی 2027دا بەڕێوەبەرێتی گشتی کارەبای سلێمانی دانیشتوانی ناوشار ئاگادار دەکاتەوە ئەمریکا هەڕەشەی هێرشی نوێ بۆ سەر ئێران دەکات و دواتر جەنگەکە کۆتایی دێت هەواڵەکانتان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ

بابتێکم نووسی لە فەیسبووک بە ناوی دەمپاچی تیایدا باسم لەوە کرد کە زۆر لە قوتابیانی قوتابخانەکان و گەنج و نووسینەکانی ناو فەیسبووک جنێ و قسەی ناشرین و بێتام ئەبیسی و ئەبینی لێیان بە هیوای چارەسەری لە ڕێگەی دڵسۆزی و پەروەردەیان لە ڕێگەی باوک و دایک و مامۆستایانی قوتابخانەوە بینەر و کۆمێنتی زۆری بۆ هاتبوو بەڵام یەک کۆمێنت زۆر خەفەتی بۆ دروست کردم لەگەڵ دەستخۆشی بووی نووسی بووی بۆم مامۆستا تۆ ئامۆژگاری ئێمە ئەکەی بەڵام ئەی بۆچی باسی توێژی مەلاو بانخوازەکان ناکەی هەندێکیان لەسەر مینبەر هەندێ وشەی ناشرین و جنێ و تانە بە تووڕەیەکی زۆرەوە ئاراستەی خەڵکی ئەکەن لە وتارەکانیانە منیش بەڕاستی زۆر ناڕەحەت بووم بە بینینی ئەو کۆمێنتە و ئەم پەندەم بە بیرهاتەوە کە ئەڵێ ئەگەر گۆشت خراپ بوو خوێی لێ ئەدرێ ئەی ئەگەر خوێ خۆی خراپ بوو قوڕی کوێ بکەین بەسەرە جازانایان و بانخوازانی بەڕێز ئێمە خوێ و هەوێنی پاککردنەوەی دڵ و دەروون و زمانی خەڵکین بە پەیامە پاک و بێگەردەکەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە سەراپا ڕەحمەتە بۆ هەموو مرۆڤەکان کە بۆ ئەم بابەتە قورئان فەرموویەتی وقل لعبادي يقول التي هي أحسن سورة إسراء آيتي 53 واتل قل همو خلقي دا جوان بدونو آمشگاريان بكن وسرور من درودي خوال سر بفرميتي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وات إيمان دار نابت تانو لعنو وشي ناشرين بدميا بيت أبي منو جنابت خلق والي بكين دمپاق بيت یعنی چی خۆمانو لەسەر منبەری رەسوول الله صلی الله علیه و سلم دەممان پاک نەبێت و وشەی ناشرین بەکاربێنین و ئاوا کەسێک بڵێ مامۆستا جارێ دەمی خۆتان پاککەنەوە هەرچەندە لەوانەیە چەند مامۆستا و بانخوازێکی کەم بن بەو شێوە بن بەڵام من ئەڵێم نابێت یەک دانەشمان هەبێت چونکە قورئان داوامان لێ ئەکات ئامۆژگاریمان ئەبێت ببێت بە زۆر و تووڕەبوون ئیسلام عەرز ناکرێ ئێمە حاکم و پۆلیس نین خەڵک ئازادە لە وەرگرتنی دینە و ئەگەر شتی نادروست و ستەم ماندی لە ناو کۆمەڵگادا ئێمە بە زمانی شیرین ئامۆژگاریمان لەسرە ئەویتر عەیدی معارەزە و حاکم و پۆلیسە خوازیارم ئەم حاڵەتە لە ناو زانایان و بانخوازانی بەڕێزە چارەسەر بکرێت

شارەکانی مەدینە و ئاگاداربوون لە هەر مەترسیەک کە ڕوبەڕووی شارەکە بێتەوە و نمونەی تریشمان هەیە لەوانەیە کە ئیشی کاری پۆلیسی و چاودێریان کردووە لە ناو مەدینە وەکو ئەوسی کوڕی سابیت و ئەوسی کوڕی عورابە و ڕافیعی کوڕی خەدیج هەروەها پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم پرسگەی هەبوو و پاسەوانی تایبەتی هەبوو پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم لەیان چەند کەسێکە پاسەوانی یەکرا لەوانە سەعیدی کوڕی زەیدی ئەنساری و زوبێری کوڕی عەوام و ئەبو ئەیوب ئەنساری و هەر کەسێکیش ئەڕۆشتە لای ئەوە ئیزنی بخواستایە و ئیزن بدرایە جا ئەیتوانی بچێتە خزمەتی پێغەمبەری خوا ئەوانەش کە ئەم ئیزن خواستنیان بۆوە کرد ئەنەسی کوڕی مالیک و ڕوباحی ئەسوەد بوون و چەند کەسێکی لەبەردەستدا بوو کە کاروبار و بڕیارەکانی پێغەمبەری خۆیان سەڵ سەلەم جێبەجێیە کرد بەسەر خەڵکی مەدینەدا کەوان جبریتی مولە عەلی کوڕی ئەبی تالیب و محەممەدی کوڕی مەسلەمە و عاسمی کوڕی سابیت ئەمانە هەمووی نیشانەی گرنگی دانی پێغەمبەری خوا و سەڵ سەلەم بە بنیادنانی شارستانیەت لە ناو مەدینەدا و دروستکردنی سیستم و بەپی ئەو سیستەمە کاروباری دەوڵەتی ئەبرد بەڕێوە یەکێکی لەو شتانە بریتی بوو لە موری پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم و کەسانێکە بوون کە هەڵگری موری پێغەمبەر بوون تا پەیمانی حودەیبیە مۆر لارادا نەبوو بەڵام پاشەوە کاتێک نامە ئەنووسرا بۆ پاشاکانی تر کاتێک پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم نامەی نووسی بۆ هەرقلی ڕۆم وتیانەی پێغەمبەری خوا نەتەوەکانی تر کاتێک نامە ئەنێرم مۆری لێدەن پێغەمبەریش مۆرێکی لە زیو دروست کرد کە هەڵکێنرا بوو لە سەری نووسرا بوو محەممەدون ڕەسوول الله و لە لای هەردێکە لە حەنزەڵەی کوڕی ڕەبیعی کوڕی سەیفی و حارسی کوڕی عەوفی مەڕی بوو تا دەورانی خەلیفە عوسمانی کوڕی عەفانیش هەر ئەو مۆرەی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم کاری پێیەکرا و خانەی پێشوازیکردن لە میوانەکانی هەبوو پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم لەناو مەدینە کاتێک لەلایەن هۆز و بنەماڵەکانەوە سەردانی ئەکرا بیلال و سەوبانی خزمەتکاری هەڵدەستان بە پێشوازیکردن لە وەفدەکان و بردنیان بۆ خانەی پێشوازیکردن لە میوان بۆی لەوێ پشوو بدەن و نان خۆن ئەو ماڵەش ماڵی ئافەتێکی ئەنساری بوو کە ناوی ڕەملەی کچی حارس بوو و کەسێکی هەبوو کە کاری بریتی بوو لە چاودێریکردنی بازار ڕقابەی مالی یەکرد بەسەر کاروباری ناوبازاری مەدینەدا و پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم کەسێکی داناوە بۆ ئەو کاری چاودێریکردن و ئاگاداربوون لە چۆنیەتی فرۆشتن و نرخی کاڵەکان و مامەڵە بازرگانیەکان بوو ئەم کارە سەرەتا عومەری کوڕی خەتابی ڕاستبارد پاشان لە ساڵی هەشتی کۆچی سەعدی کوڕی ئەبی وەقاسی دانا بۆ سەرپەرشتیاری کاروانە بازرگانیەکان و هەروەها پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم خۆی بەناو بازاڕ ئاگەرا و خەڵکی ئاگادار کردێتەوە و فەرموویەتی من غەشە فەلەیسە منا

یەکێکتر لەو جۆرە خواردنە بە سوودانەی وەخت خواردنە تەندروستیانەی کە پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم گرنگی پیاوە بریتی بووە لە ئاوی زەمزەم کە ئەوە کاتێک پیابوو کە خاتوو هاجەرە و ئیسماعیلی کوڕی لەو نیوە دورگەی عەرەبەدا بەجێ هەڵدان لەلایەن ئیبراهیمەوە خوای گەورەش لە ژێر پێی ئیسماعیلە ئاوی زەمزەمی هەڵ قوڵاند کە ئەمەش ئەو بیابانە وشک و چۆڵەوانی کرد بە ئەو شوێنە ئاوەدانی کە بەردەوام خەڵکی ڕووتی ئەکات و سەردانی ئەکەن و ڕۆژانە زیاد لە ملیۆن و دوو ملیۆن خەڵک ڕووتی ئەکا بەهۆی ئەو بەرەکەتی ئاوی زەمزەمەوە کە پیامەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمیەتین ماء زمزم لما شرب له اي زمزم بو هر کس یکا کا بونیتی اخواد اسوادی لیکا و هر وا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مسلمانانی اگادر کردو تو ول اخواد نخراپکان ل اخواد حرامکان لوانش خواد نوی می که خوای گور لباری و فرمیتی یا ای الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون که داوال ایمان دارن نکد وزد بین و دور کن و لخوار نوی عرق و خوانی لب پارزن پیغمبری خوش فرمیتی کل مسکر حرام همون سر خوشکر حرامه و دیار زانستی تازش سلماندویتی و لکونی شه سمین روا که عرق و می بین سرچاوی نخوشی و سرچاوی اتحاب و تشانی گده و زیانی که زوری هی و تنان با سرچاوی نخوشی درش خیانکانی شه بویا داوال کراوا که مرۆڤی مسلمان خۆی لێ بپارێزێ و حەرام کراوە هەروەها پێغەمبەری خوا ئاگاداری کردوونێتەوە لەو شتانەی کە حەرام و نۆک و گۆشتی حەرام کراو کە لە چەند ئایەتێکدا خوای گەورە ئاماژەی پێکردووە لەو خواردنانەی کە حەرامن وەکو گۆشتی مندارەوە بوو وەکو خوێن وەکو گۆشتی بەراز و ئەو حەیوانانەی کە سەرەبڕن و ناوی خوای لەسەر نابرێ و حەیوانات و ماڵاتی خونکاو ئەوانەی کە بە ئازار و لێدان مدار بوونێتەوە ئەوانی کە کەونە خوارەوە ئەوی کە بە لێدانی ماڵاتێکی تر مدارە بێتەوە ئەوانیش کە درنده و ئاژەڵ درندەکان پەلەماریا بن و لێی خواردبن مەگە فریا چەقۆ کەوتبن ئەوانەیان هەروەها ئەوانی کە لەو شوێنانە سەرەبڕن کە ناوی غەیری خوای تێدا ئەمهێنرێ ئەمانە ئەو شتانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم حەرامی کردووە شتە حەرامەکان ئینسانی ئیماندارە بێ خۆی لێ بپارێزێ و لەو شتانەش کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئاگاداری کردوونێتەوە بریتیە لە ڕۆژوگرتن کە خوای گەورە واجیبی کردووە لەسەر ئیمانداران لە مانگێک لە ساڵێکە بەڕۆژوو بن بۆ ئەوەی کە واجبە لەسەریان و بۆش کە سیحەتیان پارێزراوە بێ وەکو لەسەرە هاتووە فەرمێ سوم و تەسەحو بەڕۆژوو بن تەندروستیتان باشە بێ وە قورئانیش بە واجب لەسەر ئیماندارانی فەرموە یا ایها الذین ئامنوا کوتیبە علیکم الصیام کە واجبە لەسەر ئیمانداران بەڕۆژوو بن و زۆر سوودی تەندروستی هەیە کە جگەلەوەی واجبە لەسەر ئیمانداران لاشەی مرۆڤ لە زۆر نەخۆشی ئەپارێزێت و ڕزگاریەکات و پاکیەکاتەوە.

0: بێت لە شەرمین خانم دەستی کەوێ تەواوی بەرهەمەکانمان بێماوادی پارێزرن هیچ مادەیەکی پارێزەری تیا بەکار نەهاتووە و هەر بەرهەمێک بۆ نمونە من شەکری کوڵاوم هەیە باشە شەکری کوڵاو کە ئەمەی تر جیاوازە و دیارە کە ئەمە شەکری کوڵاوە بەڵام هەر کەسێک داوا ئەکا بۆ نمونە ئەڵێ من ئەمەوێ ڕێژەی شەکرەکەی کەمتر بێ با چەرسێکی زۆرترم بۆ دابنێ بەوەی کە ڕێژەی شەکرەکە لەناو ئەم قەندەیە کەمتر بێ چەرسێکی زۆرتر لەسەر داواکاری ئەو کەسە بەکار هێنم ئەمە لەلایەنە تەندروستیەکە وتر ئەو کەسانم کە شەکر خۆرن خۆ دەزانی ئێمە ئەوانی کە حەزیان بە چای تاڵە زۆربەی هەر بە شەکری کوڵاو ئەیخوا ئەمە لایەنێکی جیاوازە بەڵام مشکل لەوە ئێمە چەندین بابەتی ترمان هەیە بۆ نمونە هەر یەک لە دۆشاوەکان کە هەمانە هیچ یانی هیچ ڕێژەیەک لە نەک بڵێم شەکر بە ناوی شەکر یعنی تۆ کاتێک کە داوای دۆشاوێکی تو لەلای شەرمینخانمەکەی دۆشاوی تو وەرەگری یعنی بەبێ هیچ زیادکراوێ کە باسی ڕوبەهەنارەکەیت ڕوبەهەنارێکی خاڵص دەستکەوێ الحەمدوللا باسی هەر یەک لە کەری چەرەساتەکانەکەیت کە لەلای ئێمە بەردەستن کەریەکی چەرەساتی بێزەیت و بێڕۆن و بێخێ و بێشەکرێ دەست ئەکەوێ یعنی هەر یەکێک لە بەرهەمەکانمان ڕێک خودی ئەو بەروبوومەیە ئەو بەرهەمەیە کە تۆ داوات کردو بۆ شێوازە خاڵسە بەبێ هیچ مادەیەکی زیادکراو
1: کەواتا بەبێت ترس ئەو شتانی لای بەڕێست تان هەیە بیخۆین و بەکاری بهێنرێ خەمان
0: ئینشاءاللا
1: باست لە کەرەی چەرەسات کرد ئەی ئەم چیە بۆچی بەکارێت بەڕێستان چۆن دروستی ئەکەن لەوانەیە هەر یەکێکمان بگری لە ماڵەکانی خۆمانە کۆمەڵە چەرەسمان هەبێ ئایا ئێمەش ئەتوانین وەکو شەرمنخان ئەم کەرەی چەرەساتە دروست بکەین یا تەنها ئەبێ کەسەکە لەم کارە سەردەرچوو بێ و زانیاری هەبێت
0: کەری چەرەساتەکانیش کە لەلای ئێمە بەردەستن من تەواوی چەرەساتەکان خۆم چەرەسی زۆر خاوێن و پاک ئەهێنین دواتر لەلای خۆمان ئیشی برژاندنی بۆ ئۆکێنە بێ هەرێک لە چەرەساتەکان ببرژێندرێن دواتر جیهازێکی تایبەتی هەیە کە جیاوازە لە جۆرەکانی دیکەی جیهاز کە ئەم ئامێرە ئەو چەرەسەمان بۆ ئەکا بە کەرەیەک ئیتر ئەم کەرەیە کەرەیەکی چەرەسە هەر وەکو چۆن خۆمان کەری حەیوانیمان هەیە ئەها ئەمە کەری چەرەسە لە ئەو چەرەسەی کە تۆ لێی دروست ئەکەی ڕێک تام و چێژی ئەوی هەیە بەڵام بە شێوازێکی خەستر دروست ئەکرێ و زۆر زۆر سوودی تەندروستی باشی هەیە تەواوکەرێکی خۆراکیە هەر یەک لە کەرەیەکان خۆت ئەزانی هەر یەک لە چەرەساتەکان چەندین سوودی باشی هەیە بەڵام هەندێک جارێ تۆ هەمیشە لەوە چێ چەرەسەکە لە ماڵەوە نەبێ و سوود و تەندروستی لێ وەربگری بەڵام تۆ لە ناو یەک قوتو لەو کەرە چەرەساتەیە ڕۆژانە بەکارهێنانی ئەتوانی تەواوی ئەو سوودانە بەجەستەی خۆ بگەێنی
1: باشە وەک چی بەکاری بێنین ئەم کەرەی چەرەساتە وەک تەواوکەری خۆراکی یا ئێمە بتوانین وەکو ئەو ڕۆنوزەیتانەی کە ڕۆژانەش بەکاری هێنین بۆ دروستکردنی خواردنەکانمان ئەمەش بەکارێت یاخود جیاوازە بۆ ئەوەی ڕوونتر بێ لە لامان
0: ئەتوانم بڵێم لەلای خۆمان کەری چەرەسات سەرەتان نیە بەڵام هێواش هێواش خەڵک زۆر کەسێک کە پێی ئاشنا نین یعنی هەتا ئێستا کە ئەڵێ کەری چەرەسات زۆر کەسەیە
1: ناسراو نیە
0: ناسراو نیە لەوە چێ نەزانێ بڵێ یعنی چۆن کەری چەرەسات بۆ نمونە ئێمە کەری عەلی بابامان هەیە کەری ناوکەکولەکەمان هەیە کەری گوێزمان هەیە کەری کونجیمان هەیە باشە هەر یەک لەم کەریانە چەندانی تر کە بندوق بێت بایان بێ کە ناوم نەهێنابێتن ئەم کەریانە تۆ ئەتوانی وەک پێم وتی وەک تەواوکەرێکی خۆراکی لە ئێستایە زۆربەی و کەسانی کە ڕوون لە قاعی لە ژوانی و لە هۆڵەکانی لە ژوانی ئەکەن بەکارهێنەرێکی زۆر زۆر باشی ئەم کەری چەرەساتانەن بەتایبەتی کەری عەلی بابامان هەیە کە زۆربەی زۆری ئەو کەسانی کە یاری لە ژوانی ئەکەن و خەریکی ڕێکردنەوەی جەستەی خۆیان سوود لەم بابەتە وەرئەگرن وەک تەواوکەرێکی خۆراکی کەوا هەستی تێربوونیان پێ بەخشێ کەوا لە ڕووی عەزڵە سازی و دروستکردنی وزەیەکی باش و تەندروست بۆ جەستەیان سوود لەم کەرەیە وەرئەگرن سوودەکانی بەو شێوازەن بۆ نمونە لە کاتی برسيتي أتو أتواني حزل ليتي أتواني بيخوي أتواني لجمي بيانيانا لقل كميك هنجوين يان لقل مربايكي تندرستو شيرين أتو أتواني تشيجي ليور بقري بونمون أتوى كيش الزياب كيتو كيش السرخي أتواني سودي ليور بقري أتوى كيش الدابة زيني لبيج جمكانا وإيخوي شون كخود أزاني چرس كميك كورسة وكري چرسيش تو الطواوي كوكراوي أو سوداني کلنو او چرسه هن به همان شواز کرسا یعنی اتوانه لپیش خواردنی جمعی سرهی توا بی خوید هتا گدد بگره بوی تو خواردن سره جکت زورتر پیان اخری تو با شوازه کشد دا بزینه تو اتوانی دنو دروس کردنی جیراو شربتکانا بی خوید بونه لنو شیرموزا بی خوید شربتی خیلی دروس که تو تنانت زور کسی للای من ایبار حلوان لی دروس دگا بونم نمن خون بکرهنه ریکی زور باشی دروس که ریکی زور باشی حلوان و زورم حزمه خون زور بکرهنم اتوانی لنو جیراوی که بکری بینی بم شوازان اتوانی بکاری بینی تو استفاده لیب که لسر شواز و خواستی خود اگه چون حضر لیتی
1: زور باشا خاتو شرمین همیشه گو بیستی اوین شکر خرابه لی برستان کومل شکری کلاو هیا ام شکرانی برستان لچی درو زکریه ایا اماجد باو کرده بو لهنجیرو تو لهنجیرو تو دروس کراوا ای اما تامو چیجی خوش و او شکری که خراب و نتوانین بیخوین با من بس که بزنین چون چونیه
0: اما من هست بگم اما واقعه که زور به زوری او برهمانی که زور ترتن دروستن
1: بله
0: احال لوچه او تامو
1: خوش نبه همیشه من نلمشتا خوشتکن خراب با شیرینی
0: چونی سوری اوشتا اوتره بلام خود ازانی تو چون خوشو شیرینه خو خراک لیجنیه تندرستیشه باشا هنجیر چون خوشو شیرینه کاتیه که ای خودو چیجی لیوره گری درست کردینی ام کلوی سروشتی هنجیرو توش به همان شواز کلوی هنجیرو تو ها راوی تو هنجیره بابی زیاد کردنی هیچ ریجه یک شکر تو چکه پیویسته به شکر نیه هر دوکیان زور زور شیرینن و شیلی هی زور باشی هی بایه گرتن او کلوس روشتی پی دروست اکره باله بدیلی هی زور زور باشه با شکری کلاو من وکو پیموزی زور بزوری کریاره کنم یعنی خواسته هی لمیجینه هی با خواردنی شکری کلاو که
1: واتا بمبوره هنجیره که باوشکی توکه باوش کراوی احارد رید اینجا و شکری لی درست اکره؟
0: بله هنجیرو توا اوی لی درست اکره زور بیو کسانی کوا حزیان بچای تالا حزیان بقاوی که حزیان لی که شیرینی کی سروشتی لگل خوارنوکانا بخون اتوان استفاده لو برهمور بگرن بیخون شتیکی زور سروشتی و باشم و لگل وشامن تنانت شکری کلاوکانیشم به همان شو رجی شکرم لیکم تر کردوتو باوی که چرست یکیان حاراوی که رجی که زیادتری با بکارینم حتی رجی شکری که کم تر بیتو بوین
1: زور باشم خاتون لکنجی چی دروز اکید؟
0: لکنجی من لیسته کری کنجی دروز اکم بونمونه ای که منو شکر کلاو کنم و به همان شواد زیتی لی دروز اکم همو امبر همان لکنجی دروز اکم
1: زهر باشم خاتو شرمین کری نو ککولکت چیه او چون دروز اکرید نزانم تایست زور کم اوشتا برگیوم کوتو که رونه که بیل نو ککولکت دروز بکره ای سودکانی اما چینو شوازی دروز کردن کشی چیه
0: بله من ل ناوککولگا هم زیتی که ناوککولگا درست کم هم کری ناوککولگا درست کم زیت کشو کری کش هر دوچان برهمی کی زور زور باشن و زور زور تندروست و گنجان با او کسانی کوا بتایبت پیوان زور بیان ام برهم دعوا اکن و استفاده کی باشی لکرا و سپاس بخوای گورم و خانمانش به همان شواد بلام سودا سرچکی کری ناو ککولکه و زیتی ناو ککولکه چیه چاره سرکی زور زور باشه بو التهاب لجسته بو او پیوانی که و التهاباتی پروستاتیان هی اوانی که نخوشی پروستات هی لپیوانا او کسانه زور زورتوان افراده لم برهم ور بگرن کری ناوکه کولکه ناوکه کولکه یکی خالص و هر وگل سرطه باسی تواوی کری کانی ترم کرد امیش باو شوازه درست اکرم بلام سوده تن درستی کانی یک جار زورن کمن تایبتی توانم بلام پزیشک نخوشه کانی ناردو باوی که کری یکی ناوکه کولکه خالص دست که با چار سر کردنی ام نخوشه سپاس بخوای گوره لعیسته علی ایم بردسته
1: خاتون امزان یاریانه دلچی و سری هالله چون بو بریاریاتو بمشه و امکارب کی که هم سودی مادی بو برستان هیو سودی کی باشو برچارونی بونه و کمالگش هبید
0: والله من سرطه هر برهمه یعنی نگ من هر کسی برواموه اگل هر بواریکا ایشکا پیویست بای او زانیاری ده به لسر برهمه کانی خود لسر او برهمه که تو ای خیط بازاره و ای خیط سر سفره و خوانی خلقه یست من یکی کملوانی که برهمه کانی من خواردنن یعنی بکاری نریشی اوجنین وقتو حفیات اگوابن پیویست اکاکات یک من زیت یک بکست یک افروشم راست و جناب تانو تن لروا لبوار داره یکی و لروا مادی که و بوم استفاده که هی بلان من جگل و ابی اوم برچاو خست و که اما لروا انسانی که و ابی تو زور زیاد لروا مادی که سودت هبه یعنی من کسی نزیک ابی تو علت که شد من خانم من خانمی که دکتورو توتی ابی دوشاوی که توی خالص بخوی باشا من لیسته هم زور زور دلخوشم باوی که دوشاوی که توی خالص ادم بم خانمه لگل اویا توابی سوده کانیشی پیالن کاتی کری یکی چرزات باس من کدی لیسته ها که زور هواش هواش لناو خلق آشنا ابی من ابی سوده تندرستی کانی بم کسته بلم ابی شوازی خوارنو بکره نانکی بم کسته بلم هتا دنیایی و متمانی که وی لسه برهمکه للا دروز ببی که بتوانه بکاری بینه بدلی که پاکه و ایتر بو اوش زیادر هر برهمک هر ایتمیک بونه و بر همکانی خونزیا کم خوین نویی که یک جار زوری لسر کم و زور زور بدوا داتونم ابه بوی تواوی او سوده تندرستیانه تواوی او زیانانه یعنی پیم خوش او کسی که داوی بر همکم لیکه همو اوانی بخمه پیششاو بوی بتوانه سود لبر همکی منی جوار بگیره
1: دسته که انه خوش بخط و شرمن بو دروس کردن یمشتانه همیشه عبید لکسی که وفر بی یا خود دای یا خود خوشکی کسی که پیشتو ام کرانی کردو یا خود لاری تو را کمالایت یکانو سرچه با کردو لیو زنیاری دور گردو همیشه آلین خلکی هورامان دزرنگینن لمیشانه همو سردرچون الحمدلله ازانم او پیشه یکی با ولنو ایویا بلام هر ابی زنیاری تبید برچارونی تبید
0: بله وکسره تا باسم کر ایمه لناو چه کهین خوشت آماجه پیه لناو چه کهین کوا تاو دولمنده ببرهمانه کوا دستی که کار یک جار باشی تیاب و کوا لما لکانی خویانه هر کسی اگه ام برهمانی هبو بی اگر بنا توی لناو حوشه مالکه هبو بی یعنی توی لیو شکردو تاو دو شاوی لی دروست کردو مبرا بای لی دروست کردو همو امانه ازانین بلا من جاواز لوا لناو خانواده پرورده بوم وک هر خانواده که تری ام نشتیمانه با کارو بارو پیشی کشتو کالیه و خریب بوین و پوره کنم دای کم نن کم همو امانه کسانه یه زور زور باش بون بو من که لمالکان مانکاتی همیشه اوشتانم بینی و درست کراون طبعا اما بچارونی که باش بون بو من و زوریان لیو فیر بوم و بره بره و لگل دورتر بونی خومو لگل اوی که هنک تازه گری لهنک بواره اکری دروست اکری اوانشم زیاد کردو بونه و بره مکانی خوم بپش بستن بملانانه بله توانی و ما بره مکانی خوم خمنه و بازاره و حزو خویه هی یک جاری خومی ها بوا یعنی من بو خواردن درست کردن بو تواوی ام بر همه خومالیانه و جاواز لوش پیداویستی خلق و هن یک جار بر همه که بپی داوا کاری خلق تو اگاری تو تو زگاران کاری تیا که رنگ وکو او شوازی جاران نامینه تو چکا خود ازانی حزی خلق جاواز در ابه داوا کاری کانی خلق لگل گورانی سردمو برو پیشو چونی جیانا زیاتر اگورن بپی اوانه گوران کاریان بسرایل بلام شواز حقیقی و کلاسیکی که هر لوان پیشو لدائکو کسانی پیشو نو خانواده که خوما ورم گرتون
1: زور باشا سپیده اف ام همیشه دنیایی

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانکك دي بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنو و روحکان آرام دگرن
0: هاتوین بو سر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0970-291-4242 0550-291-4242 ئاسیاپی 0770-291-4242 فاستپی 0551-291-4242
5: گوێبیستی ڕادیۆی سپیدە FM بن لە سەر هەردوو شەپۆلی 106.1 106.3

فراکسیۆنەکانی یەکگرتوو کۆمەڵ و هەڵوێست لە سەرداواکاریەکانی مامۆستایان و چین و توێژە جیاوازەکانی هەرێم هاتوونەتە سەرخات. وەزارەتی تەندروستی هەرێم فرۆشتنی دەرمانە دژە بەکتریەکانی بەبێ ڕەچەتەی پزیشکی قەدەغە کرد. فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند هیچ شەکێک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت قبوڵ ناکرێت.

پاش تۆمارکردنی هاتریک فێران تۆرێسی هێرشبەری پاری سان ژێرمان جەخت دەکاتەوە هەست بە دڵخۆشیەکی زۆر دەکەم لێرە کاتێکیش دڵخۆشی دەتوانیت باشترین ئاستی خۆت پێشکەش بکەیت دیێگۆ سیمۆنی پاش شکستیان بەرامبەر لیڤەرپول دەڵێ ئەو گۆڵانەی زۆرن کە لە ئێمە تۆمار دەکرێن یاری ڕابردوو سێ گۆڵمان لێکرێ و لە مێرەشدا دوو گۆڵمان لێکرا بەڕاستی ئێمە بە شێوەیەکی باش بەرگری ناکەین یایە تۆرێ لە یەکەم ئەرکیداوەک و ڕایانەر لە چامپیۆنز لیگ یادەوەریشی ناخۆشی نووسیەوە بە شەش گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بەرامبەر پاری سان ژێرمان دووچاری شکست بوو هانز فلیک دەڵێ لامین یامال شایستەی باڵۆندۆرە و کەس وەک ئەو نییە ئەمشەو لە چامپیۆنز لیگ ڕۆما لەگەڵ فەنەرباخچە یاری دەکا و یانەی بایەر مونیخ لەگەڵ بۆدۆ گلیمێنت یاری دەکات کۆمپانیای ڕایانەر یانەی بایەر مونیخ دووپاتی کردەوە هەمیشە بایەرن پاڵێوراوە بۆ برنەوەی نازناوەکان و مۆسەلاش ڕۆژە دوای ڕۆژ باشتر دەبێت ئەمشەو لە خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا کۆمۆ ڕوبەڕووی لایپسیک دەبێتەوە و یانەی مانچستەر یونایتدیش لەگەڵ یانەی سەباح یاری دەکات مایکل کارێکی ڕایانەر یانەی مانچستەر یونایتد دەڵێ یانەی سەباح تیپێکی بەهێزە و ڕوبەڕووبوونەوەی ئەوان کارێکی ئاسان نابێت ئینریکی سیریزۆی سەرۆکی ئەتلەتیکۆ مەدرید دەڵێ ئەلڤارێز باشە بەڵام ئاساییە دوای ئەوەی بەم دوایە بەسەریدا تێپەڕیوە کەمێک ئازار دەچێژێ و هەست بە هەندێک دڵڕاوشێ دەکات زیندین زیدان بۆ برنەوەی باڵۆندۆر پشتگیری مێسی دەکا و جەخت لەوە دەکاتەوە کە لیۆ شایانی خەڵاتەکەیە لە جامی کارەبا و چێلسی بە ئەنجامیشی گەورە لە یاریکی پڕ لە گۆڵدا بە شەش گۆڵ بەرامبەر بە سێ گۆڵ لە لیدز یونایتدی بردەوە مۆرینهۆ بۆ چارەسەری بە فیڕۆدانی هەلەکان کار لەسەر توانای یاریزانەکان دەکا و ئامادە نیە پلانەکانی بگۆڕێت لاخولی سعودیە نەسەر سەرکەوتنیشی گرنگی بەدەچێنەوە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ئەبهای بردەوە داهاتووی سیمۆنی ئینزاگی لە ڕایانەرایەتی هیلال لە مەترسیدایە و دوو یاری داهاتووی بۆ دیاریکراوە یانی ئۆڤانتۆس گورزێکی کوشندەی بەرکەوتو لۆکاتێلی بۆ ماوەی پێنج مانگ لە یاریەکان دوور دەکەوێتەوە هەر شاد بن

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: Le Kongre ka Rojnama Vanî da ya hevpişik da fraksyonên helwîst yê girtû Komal li Parlamanê Iraqê tundû dijî xwe pêşandirên herêmê şermezar kire. Her wasa daxwaz ji Bexdad kire ku li pey destûr û biryara Dadgeha Federalî Mûçe Maferin fermanber û xaninişînên derçûyên yekem li herêmê û girêbest û kertê saxlemiyê yeksan biket li gel navçendiyên Iraqê. Tekez jî kire ku nabê tu welatiyên herêmê baca gendeliyê biden û pêtiviye pişka bûce û şeffafiyet bigihîte xelkê şayiste. Ne destgehên emniyên desthilata hizbî.
1: تحية طيبة من خلالكم أيضا للشعب العراقي نحن الكتل الثلاثة الموقف الوطني
2: بناي خواي بخشن دي مهربان خوش كبراني برزي راقيا دنكار لرقي ايوة شو الصلاة ولسر زمرو لكاني قلي عراق دكي اما وقسي فراكسوني هلويستي نجتماعي يغرتو اسلامي كردستان و كومالي دادگاري كردستان با پيوست من زاني امرو ام كونغر روجنا موانية ساز بكين لپیشيني هلويستي كانش من دا دا کوچی کردن لوها ولاتياني بشيوازي چي مدني و آشتيان بودا و کردني ما في رواكانيان رجان سر شقام بلان بشيوازي چي ناپسند و بدر لهم و ياسايك روبروي تندو تيجي كرانوا تواريشي دي كي پي کەمان تایب پروژه اسای نوی بودجه عراق لێره وەزەخت دەکەین و کە دەبێت دەوڵەتی عراق ئەنجومەنی نوێنەران و وەزارەتی دارایی پابەندی بنەما یەکسانی و دادپەروەری بن بەپێی بڕیارە ڕوونەکانی دادگای باڵای فیدرالی مافی موسەخۆرانی هەرێمی کوردستان خاوەن پێداویستی تایبەتەکان خوێنی پیرۆزی شەهیدان و قوربانیدانی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان تەواو هاوتاو یەکسانە لەگەڵ هاوشانەکانیان لە باقی ناوچەکانی دیکەی عراقدا هەر جیاکاریەک لە مافەکانی ئەم توێژانە و هاوتانەکردنی شایستە داراییەکانیان لەگەڵ هاوڵاتیانی دیکەی وڵات پێشێلکردنێکی ئاشکرای دەستور و یاسا بەرکارەکانە لێرەوە پشتیوانی تەواوی خۆمان بۆ داخوازی دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆکانی هەرێم دووپات دەکەینەوە کە بەداخەوە جیاکاریان بەرامبەر کراوە و هاوشێوەی دەرچوانی بەغدادا نەمەزراون هاوکاتدا کۆچی لە مافی پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی دەکەین بۆ دووخولی لەسەر یەک پزیشکان بە شێوەیەکی نایاسایی و لەسەر بودجەی هەرێم دامەزرێنراون کە ئەمەش پێچەوانەی یاسایی بەرکاری پلەبەندی پزیشتییە هەروەها پشتیوانی بێمەرزی خۆمان بۆ زیندانیان کەسوکاری شەهیدان و فەرمانبەرانی گرێبەست و خۆبەخش ڕادەگەیەنین زەیداخە ئەمڕۆ نزیکەی سەدا هەفتەی نەخۆشخانە حکومییەکان لەلایەن کادری خۆبەخشەوە بەڕێوە دەبرێت کە مانگانە تەنیا بڕەپارەیەکی زۆر کەم نزیکەی 100,000 دینار وەردەگرن کەچی وەک فەرمانبەری هەمیشەیی ناسەر بەدەوامی تەواو دەکرێن فەرمانبەری گرێبەستیشمان هەیە کە زیاتر لە 17 ساڵە خزمەت دەکات و تەنیا 300 بۆ 400,000 دینار وەردەگرێت لە کاتێکدا بەڕێوەبەرەکەی دەتوانێت لە هەر ساتێکدا بێت بەبێ هیچ مافی ئیمتیازێک لە کارەکەی دەری بکات ئێمە وەک نوێنەرانی خەڵکی کوردستان لە پەرلەمانی عراق ڕایدەگێنین کە ئەم داخوازیانە دەبێت دەستەبەر بکرێن و مافی ئەم توێژانە هاوتای سەرجەم ناوچەکانی تری عراق دابین بکرێت ڕەوانی هاوڵاتیانی هەرێم بازی گەندەڵی دەسەڵاتدارانی ناوخۆ و پشتگوێخستنی مافەکانیان لە بەغدا بدەن دەبێت مافی خانەنشینان یەکلا بکرێتەوە بە تایبەت پاداشتی کۆتایی خزمەت 12 موچە کە بە پێی یاسای خانەنشینی یەکگرتووی عراق مافی خۆیانە و تا ئێستا بە خانەنشینی نوێ نەدراوە هەروەها شایستەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی بە تەواوی هاوتای بەغدا بکرێت لە کۆتاییدا داوا لە ئەنجومەنی نوێنەران و تەواوی پەرلەمانتاران دەکەین دادپەروەری بۆ ئەم چینانە بەدی بێنن پێویستە بەشە بودجێ هەرێم بە شەفافیەتەوە ڕاستەوخۆ بخرێتە خزمەت خەڵکی

0: Ku nûnerên mamosteya Girêbestan her aşa baykota salanû ya xwandinê dikin eger mamosteyên Girêbest bi herdeminê hene damezrandin.
1: Êma wek mamosteyan û fermanberanê Girêbest salanî zêrînî temenman bi navnîşanî corawcor wek fermanberanê Girêbest û xobexş û wanebêj û Girêbestî navxwe û li ber rêwebirdinî karcêrî û fermangekan, nawendekan û polekanê xwendinda beser bird. Belam ta ista wek dwêjê çî namo bê maf li seratatirîn mafî yasayî xoman ke damezrandin û hemîşeyî bûna seqamgirî wezîfî û bêbeş kiravîn. Êsta katî mêjûyî çarenûsaz e. Kobûnewey fermî nêwan herêm û bexda bo rêkeutinî darayî destyan pê kirdiwe. لە بەر ڕۆشنایی ئەو واقعە پەیام و داواکاری هاو بەشەکانمان دەخەینە ڕوو کە برێتی یەکەم تەواوی کابینەی سیاسی ئیداری هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژوویی و ئەخلاقی یاسایی ئەوە پێویستە پرسی بامیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بخرێتە پێشینەی کارنامەی ببێتە هێلی سووری دانوستاندنی شاندی هەرێم لە بەغدادا سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان و پەرلەمانی عێراق و دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن دەکەین داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەیی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدان بە پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027 بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئێمە داواکاریەکانمان بەلاڕێدا ببری دڵنیابن خۆپیشاندان لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران دەکەین تاوەکو دەگاتە بایکۆتی
0: لە هەلبجە جی لە کنگرەکا ڕۆژنامە بانیدا نونەرێ مامۆستا فەرمانبەرێن گرێبەست داخوازیان خوا ئارەستەی لاوانێن پەیوەندیدارکردن و ڕاگەهاند چاوەڕێ فەرمانە بە هەردەمیکردن و دامەزراندنا خوا بە شێوەی میلاکن و ئاماژە بەوێ چەندی جی دادن کو دێ ڕەوشا بەجێنەکردن و داخوازیان واندا پەنایە بۆ هەموو فشارێن مەدەنی دەبێن
2: لە کاتێکدا دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن 2026-2027 نزیک دەبینەوە بڕینی غەدر و نادادی بەرامبەر بە گەورەترین و سەرەکیترین چینی ڕاپەڕاندنی کاروبارەکانی پەرۆردە و خوێندنی باڵا هێشتا سارێش نەکراوە ئێمە وەکو مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست ساڵانی زێڕینی تەمەنمان بە ناونیشانی جۆراوجۆری وەک فەرمانبەری گرێبەست خۆبەخش وانەبێژ و گرێبەستی ناوخۆ لە بەڕێوەبردنی کارگێڕی و فەرمانگەکاندا بۆ ناوەندەکانی پۆل و خوێندندا بەسەر برد بەڵام تا ئێستا وەک توێژێکی نامۆ و بێماف لە سەرەتاییترین مافی یاسایی خۆمان کە دامەزراندنی هەمیشەیی و سەقامگیری وەسیفیە بێبەش کراوین تەواوی کابینەی سیاسی و ئیداری هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتێکی مێژوویی و ئەخلاقی و یاساییەوە بەو پێی وەزارەتی دارایی فیدرال دەرگای ڕێکەوتنی کردوتەوە پێویستە پرسی بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکرێتە پێشینەی کارنامە و ببێتە هێڵی سووری دانوسانەکانی شاندی هەرێم لە بەغداد چونکە ڕەتی دەکەینەوە چیتر ماندووبوونی ساڵانی ئەم توێژە ماندووە بکرێتە قوربانی ململانەی ژمارەکان و پرسی داهاتی ناوخۆ ڕووی داواکاریمان ئاراستەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە پەرلەمانی عێراق بە دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی
0: لە کفرێژی ژ بۆ بلندکردنە داخوازیە بە هەردەمیکردنا خوا مامۆستایان گرێبەست هاتنە بەردەم ڕێبەبەریە پەروەردەی ئەوان ژبلی دو ساڵێن خزمەتی لە کەرتەی پەروەردە وە گرێبەست بەشە ژوان نزیکی 10 ساڵە مامۆستایان وانە بێژ بوونەژی ژ بەرڤەیەکی نوکە دخوازن کو بێنە بە هەردەمیکردن
3: بۆ بە هەمیشەی بوونیان مامۆستایانی گرێبەست هاتوونەتە بەردەم دیوانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کفری جگە لە دو ساڵ خزمەت لە کەرتی پەروەردە وەک گرێبەست ئەوان بەشێکیان نزیکەی 10 ساڵ مامۆستای وانەبێژ بوون بۆیە ئێستا داوا دەکەن بکرێن بە هەمیشەیی تاوەکو سوودمەند بن لەسەر جەم شایستە دارایی و کارگێڕەکان هەروەها ئومێدێک هەبێت بووە دوا ڕۆژیان
4: ئیس ئەم دەرفەتە هاتت پێشەوە کە بودجەی 2020 عێراق پەسەند دەکرێت باشترین دەرفەتە بوو ئەوەی سەرجەم فرمان بران ماوزان گریبس بکرین نمیشی باشترین درفت لبغایا همو هولک همو هولیکو یا کوشانی خویان بکار بینن بوی ام گنجا پرتوانا پروزا و پرتاقتی

0: بناوی خدای گورم هیربان شوتا شات بینران سپیده فرمون بو گشت چینوی حوالا ورزشکان با یاری چی لودکی و زماوری خولی سرکان عراق دست پیدا کن که بریار امشو برایو بچید ام یاری لیارکانی گری هفتم دبیت لکاجمیر هشتو سی خولگ لنوان هر دویان زوراو قوت زویه برایو دا چید زورا بکو کنوی دوازده خال لیستادا پلی سیمی خولی سرکانی گرتوا قوت زویش پالوانی ورزی را بردوا هفت خالی هی و لپلی یازده همه خریق بو انزام دانی امیاریش هل بوشه توا بهوی اوی کیانی زویا داوای دوا خستنی کرده بو بهوی اوی که هر امشو گشتی ولاتی ازباکستان دکاد بو انزام دانی یاریکانی لخولی بجارده آسیا بلام یعنی زورا پیدا گر بولوی آسانکاری بو زویا نکاتو یاریکن لکاتو ساتی خوی بره و بچیتو و دوا نخرید زویه لگر رابردوی کم بردنوی لمورزه بدسته نه زوراش لمورزه انزایم باشتره و سه بردنوی هیا هیچ یاریش ندوراوا و زویش یاریک توشی دوران هاتوا در چین شاری دو تیپی باسکه یعنی ورزشی آسو قناقی هشتی خولی پلیچی عراقی بری گیشتا پیش کو تای پالانتی که نزی که لوی سر کود با خولی نایبی عراق آسو امرو توانی با انزامی شست و یه خال برام بر با چلو هش خال لا یعنی شباب بسرا بباتوا پیامنی ریس پیدا محمد کوتسر لیاریک آماده بود زنیاری زیاد رو و نکانی لیاریکی بو ایو برز آماده کردو.
1: تیما باسکتبولایان آسو شیابی گهت خولا چارگوش آزرین شخولا پلا ایکا باسکتبولا عراقی بیشتی سرکفتن سر تیما شباب البصری تومار گریب انجام 61 خالان برمر 48 خالان دیاری خولا چارگ دوی ماهی ده اول خولا گردیایان دوه کاورزشی ها دی انجام دان گود هر دو چارگین دست بگی دا یاری کرن آسو آسته چاوره کرین نشان ندانو پاش کفتن جی اگر لزو گیم هیربینی و نیوا ایگید بر جمندیا از شباب البصری دا بدیمایی کاده به 28 خالان برن بر 23 خالان بویان آسو
2: اوی راستی بی هر سر فتنک آسیان زور باش نبو تنها ده توانه مونده بیرین 5 دقیقی اخیری یعنی هنده گاتن ناو کشو هوای یاری که یعنی امیش بخون سور سرم سرما بی یعنی او آستی یاری زانکانی من نبو یعنی زور زور بخلاف یاری انده که زیرنو فره چی زوری انده هزم چی زوری انده توان یعنی ننده زانی چه یعنی هر چی یعنی پیه گوت یعنی تدبیقی انده کرد بس توانی من لگل او گش خوما لی رابینی تا با آخیره که بتوانی یاری که لبرش جندی خوما بکر بینی
1: اد هر دو چاره کن سیو چاره دو پیشتی گهارینو آموژگاری نراه نر تیم آسو آسته تیمه باشتره لحادو شیان هجماره که سورا خالان تومار بکنو یاری دی برشواندی خدا به دیماهی بینیم جدای 13 خالان به 61 خالا برابر 48 خالان و به سرکف نشی یان آسو شیا به گهی دخولا چارگوش زرین شقارمانی گوبتن ایک یاری مایب گهی دی یاری دیماهیش قارمانی
3: زحمتی هاوی فریق ما گلک خلطی کرن و انشالله دوباره نو بیتن انشالله رکامه جی برف نیایی و بخیر ماموستای استافی خود حتی نو که باشه الحمدلله یعنی جواب خود نما و باشه
4: دمی دست بگم هات اینت یاری دا امنت باش من شاوته یکی و دوه بس الحمدلله پیچه که مدار بی زخ سر لعبا کرو خطاب بدل کرن هم شیان فوزه بینین الحمدلله طبعا دیگه لگاب زحمه بیدیم بس امی تیم اگا گلگا پیزین ام اول برسی گیم اجی لعبین ام جی لعبین بدم زیری بو آنها نکن چکا اوشی بو مروفی ناکن
1: هشیه بشین سیزده یانت بشکدار بوند اوی خوله دا گل سر چار کومان هاد بونا بلاف کرنو به شیواز خول دا کومه دا یاری تاد نه انجام دانش بو درباز بونه بو خوله هشتش قارمانی و دیو دا سر کفتی کب گهنه چار گوشا زرین و پاشی بو یاری دو ماهیش بو دز و اینانا نسناویو هر دویانه جی ده درباز خوله نایابا عراقیا باسکتبال بن محمد کوچر کانال سپیده دهوک
0: لا دهوک و بو شوی چمپیونز لیگو یعنی پالوانکان دوین شو چند یاریک بره و چویانکانی برشلونه و پاریس سن جرمن و آرسنال براو بون ام شویش کمال یاری تر بره و ده چید دست پیک ده چینا راپورتک تایبت با یاریکانی دوین شوی چمپیونز
5: ام شوی رابردو لخولی تو بی پی یعنی پالوانکانی اوروپا یعنی برشلونا سرکوتنیکی گوری تو مرکت که تک با پینج گول برنبر با گولک یعنی فاینورد روتردامی برداو. رافینیای برازیلی لخولی کسی گول یکمی برشلونای تو مرکت. هر لطایمی یکم لخولی که 22 کریم ادیمی دون گولی تو مرکت. دواتر رافینیا لخولکی 57 دوم گولی خوی و سهمی برشلونه تو مارکت. لخولکی 77 بلیدان راستو خو لامین یمال توانی چوارم گول بویانی برشلونه تو مارکت. ستیجن لخولکی 82 تاک گولکی فاینوردی تو مارکت و گابریل خیسوس لخولکی 85 گولی پنجمی برشلونه تو مارکت.
6: گابریل خیسوس
7: Parc de France ritornano in campo i B.
5: L'area che tarda, yani Paris Saint-Germain, ba New Derzen gol la yani Slovan Bratislava berdo barambar bataka golek. L'area da Usman Dembélé du goli la khulaka kani 723 to markets. Ferran Torres ba Haman Sheva twani 3 gol to marka wa hat-trick to marka. La khulaki Sivyak, la khulaki Chiluhout, la khulaki Panjau out. هر وها لخولکی 59 کامارا تاک گولی که با سلووان برانیسلاف تو مارکت. دوین گولی تیپی یعنی پاریس سن جرمن که گولی ششمین بو فابیان رویز لخولکی 88 تو مارکت. یعنی آرسنال لدر و یاریگای خوی با تاک گولک لیعنی ناپولی برداو. گولکش مارتین و دیگر لخولکی 75 تو مارکت.
6: Al 75, ancora lui, ancora il capitano.
0: امشویش با انزام دانی شش یاری کتایی دید با گری یکمی یعن پالوانکان لکاجمیر 745 خلق یاری کم لنوان روما لگل فنر بخصه برود سید ام یاری لترچیا با آمده بونی زماورشی زور انزام دادرید این دووینیش میانداری شختار دکد لا یاری چیتر ده لکاجمیر ده بایرن میونخ یکم یاری خویله مورزه لچامپیونز لیگ انزام ده داد برانبر بودو و یعنی صباح ده بیت میوانی منچستر یونایتد کوموش کم یاریش گرینجیش تایبت یه برانبر با لایبزیگ یاری ده که کومو یکم یاری تی لچامپیونز لیگ سلاویا براچ میوان داری یعنی لانس دکات راپورتک خوی نویگ بوستر زم یاری کانی دوائین گری کومالک بایرن میونخی آلمانی یکم یاری خوی لیان پالوانکان اروپا لسر یاریگه الیانز ارینا برانبر بودو گلیمت یه نرویدزی انزام داد بایرن چاوروانی تاقی کردنوی چی زحمت دکا چون کم یعنی نرویدزی هر دم بو تبر بسته چی گورا لبردم یعنی به زکانو زور کاد بردنوی برانبر یعنی تو مار کردوا بایرن ورزی را بردو گیشت قناقی پیش کتایی و پیویست لم یاری دا انزامه چی باش بدز بین تا زارش تر وک رکابرک خوی نشان بداتوا لا ترچیاش روما ایتالی دا بیت میوانی فنر بخصا روما ام ورزا بشوی چی بحیث بدیار کوتو تا استا پیش شنجی خولی ایتالی گرتوا همو هوله چی بو اوه هزی خوی لاستی کشوری اوروپا بکار بیند هر چی یعنی ترچیه که دیوه سود لیاری گواندرانی ور بگری تو هر دم یاری کردن جلبرده ماندرانی ترک زحمت بوا این دهوونی هولندیش لرچه چی تارا دیگ آسان لسر یاری گای خوی میوانداری شختاری اوکرانی دکات تیپ هولندی که خوله چی نو خوی سقامجیری هی همه شاوکار ده بید بو اوی بتواند لم یاری دا بانزامه چی باش بیت دروا کموی ایتالیش یکم یاری خوی لمیجوی یعن پالوانکان انزام داداد که تک لسر یاری گای خوی میوانداری لایبزی چی آلمانی دکاد کمو تا استایی چکلتی پا باشکانو لاسته چی برز دای و هول داداد برابراتی فابرگاس لیعن پالوانکانی شیزی خوی تاقی بکاتو به ازمونی کاریگری لسر انزامکانی نبید لا یاری چی تر دا منچستر یونایتد انگلیزی لگرانوی بویان پالوانکان لولترافورد یاری چی آسان انزام دادا منچستر میوانداری صباحی آذربایجانی دکات یونایتد دیوید بانزامه چی باش بیت درو خوی لا همو انزامه چی ساروان نکراویش بپارزید
8: پێشبینی ئەوەش دەکرێت شەیتانە سوورەکان بە ئاسانی سێخاڵی ئەم یاریە دەستەبەر بکەن. یانەی لانسی فەڕەنسیش لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی سلاڤیا ڕاجی چیکی. لانسەم وەرزە تا ئێستا ئەنجامەکانی باشن و پێشبینیش دەکرێت لەم یاریە ببێتە میوانێکی زەحمەت بۆ سلاڤیا و ئەنجامی یاریەکەش بە ئاسانی یەکلایی ناکرێتەوە.
0: پارێزان ڕۆژنامە وەرزشیەکان بەشێکیان باسیان لە یاریەکانی چامپیۆنز لیگ کردووە لەگەڵ ماڵپەڕەکانی سۆشال میدیا کە زۆربەیان باس لە یاریەکانی یانە پاڵاوانەکان و وا هاتریچی تۆرێس و وا جگە لەوەش بردنەوەی نەسر لە خولی ڕۆشنی سعودی ئەم بابەتە و چەندین بابەتی تریش لە ڕۆژنامە و سەردێری ڕۆژنامە وەرزشیەکان ئەمڕۆ باسیان لێوە کرا.
9: بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشە جیهانیەکان تشیان خستە سەر چەند بابەتێکی دیار و دیاریترینیان سەرکەوتنەکانی بەرشلۆنە و لیڤەرپول و ئەرسنال لە قۆناغی گروپەکانی چامپیۆنز لیگ بوو. ڕۆژنامەکان هەروەها تیشیان خستۆتە سەر درەوشاوی فێران تۆرێس کە هاتریچی لە بردنەوەی پاری سەن ژێرمان تۆمار کرد. هەروەها بردنەوەی نەسر بەرامبەر ئەبها لە خولی پیشەگەری سعودیا سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێ دەکەن کە لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێ. ڕۆژنامەکە تیشی خستۆتە سەر سەرکەوتنە گەورەکەی بەرشلۆنە بە ئەنجامی پێنج گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بەرامبەر بە فاینۆرد و دۆڕانی ئەتلەتیکۆ مەدرید بە ئەنجامی گۆڵێک بەرامبەر بە دوو گۆڵ بەرامبەر لیڤەرپول لە چامپیۆنز لیگ. هەروەها تیشی خستە سەر ئاستێکی نایابی فێران تۆرێس لە یاریەکەی پاری سەن ژێرمان بەرامبەر بە سلۆڤان براتسلاڤا بە ئەنجامی شەش گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک و نوسویەتی تۆرێس هاتریچی تۆمار کردووە و لە پێشەنگی ڕیزبەندی گۆڵکارانی چامپیۆنز لیگدایە. دەچینە بەریتانی و ڕۆژنامەی دەسەن تیشی خستۆتە سەر بردنەوەی ئەرسنال بە ئەنجامی گۆڵێکی بێ بەرامبەر بەرامبەر ناپۆلی لە چامپیۆنز لیگ و نوسویەتی ئۆدگارد بە لێدانێکی سەرسوڕهێنەر گەنەرز ڕزگار دەکا بۆ ئەوی بردنەوەی چامپیۆنز لیگ جان پێبەخشێ. هەروەها تیشی خستۆتە سەر بردنەوەی لیڤەرپول بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک و نوسویەتی لێدانی موشەکی ئەلێکسیس ماک ئەلیستەر پەیامێک بۆ بۆردەکە دەنێرێ لە کاتێکدا یانە سوورپۆشەکان سەرکەوتنێکی سەرنجڕاکێشیان دەستەبەر کردووە. دەگەڕێنەوە ئیسپانە و دەچینە هەرێمی کاتەلۆنیا و ڕۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆ تیشی خستۆتە سەر بردنەوەی بەرشلۆنە بە ئەنجامی پێنج گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بەرامبەر بە فاینۆرد لە چامپیۆنز لیگ و نوسویەتی نمایش. هەروەها تیشی خستۆتە سەر لامین یامال یەکەم لێدانی ڕاستەوخۆ لە چامپیۆنز لیگ لە تەمەنی 19 ساڵ. هەروەها باس لە دۆڕانی ئەتلەتیکۆ مەدرید دەکا کە بە ئەنجامی گۆڵێک بەرامبەر بە دوو گۆڵ بە لیڤەرپول دۆڕا نوسویەتی ئەتلەتیکۆ مەدرید نەیتوانی لە ئەنفیلد خۆی ڕابگرێ. لە فەڕەنساش ڕۆژنامەی لیکیپ تیشی خستۆتە سەر سەرکەوتنە گەورەکەی پاری سەن ژێرمان بە ئەنجامی شەش گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە سلۆڤان براتسلاڤا لە چامپیۆنز لیگ و نوسویەتی پاری سەن ژێرمان سلۆڤان براتسلاڤا گۆڵ باران دەکا. ڕۆژنامەی ڕیازی سعودیەش تیشی خستۆتە سەر بردنەوەی نەسر بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە یانەی ئەبها لە خولی پیشەگەری سعودیە و نوسویەتی دۆن و حەمدان نەسر هاوسەنگی خۆی وەرگرتەوە.
0: ئەمڕۆ تیروپشک بۆ پاڵاوەنتی جامی کەنداوی عەرەبی بۆ یاریزانانی تازە پێگەیشتوان بەڕێوە چوو کاتیایدا یاریزانانە بەشداری لە پاڵاوەنتیەکە دەکەن کە تەمەنیان 17 ساڵە. دە هەڵبژاردە بەشداریان کردووە هەردوو هەڵبژاردەی مسر و چین لەم پاڵاوەنتیە بەشداری دەبن وەکو میوان. گروپ یەکەم هەڵبژاردەکانی قەتەر، ئیمارات، عومان، بەحرین، چین لەخۆ دەگرێت. گروپی دووەم سعودیا، عێراق، کوێت، یەمن، مسر بڕیارە پاڵاوەنتیەکە لە 16 تشرینی یەکەمی داهاتوو لە دۆحی پایتەختی قەتەر یاریەکانی بەڕێوە بچێت. یانەی بەرشلۆنە بە بڕی 93.4 ملیۆن یۆرۆ قەرز لەسەر یانەکەی کۆبووتەوە و ئەمەش بەهۆی کرێی گواستنەوەی یاریزانان کە پێشتر ئەو بڕە پارەی نەداوە. بڕیاریشە تا 30 تەمموزی 2027 پارەکە بدرێت. دوای ئەوەی بە سەرکەوتوو یەکەم قستی پارەی ئەنتۆنی گۆردۆنی ئینگلیزی بۆ ساڵی 2027 دواخست. بە پێی بەیاننامەدارەیەکان یانەکە دوای دواخستنی قستی یەکەمی گۆردۆن کە 22 ملیۆن یۆرۆ بوو لە سەرەتا بڕیار بوو لە هاوینی 2026 پارەکە بدرێت. دانی اولمو لپیشنجی لیستی گورترین پار ندراوکانی یعنی برشلونه دایا. هشتا یعنی که پیویستا 34.4 میلیون یورو لکری گواسنوی یاریزان اسپانیا کم بداد. هر وعلا گواسنوی روبرت لیواندوویسکی رجبری پولندی سر رویشتنی کاریگری لسر بودزه یعنی که بردوامه. چون که برشلونه پابنده با پیدانی بر 11 میلیون یورو با بایرن میونخ لم ورزه وک بشیگ لقیستکانی دیکی پاره گواسنوی یاریزانه که. لما وی دوائین گواستنوی یاریزانانیش دا برشلونه حد گریبستی تواو کرد با کوی گشتی 175 میلیون یورو سودی لباشتر بونی باردوخی دارایی زیاد بونی دا حتکانی ورگرتو بو امش رگی بچالاگکی زیادتری یعنکه دا لبازار گواستنوی یاریزانان از تیره ارجنتینی لیونل میسی که بریاری دا بێگزاری واز لە یاریکردنی نێو دەوڵەتی بهێنێت لە ئێستادا لە بواری وەبەرهێنان کارەکانی فراوان کردووە بە تایبەتی لە تۆپی پێ و لە وڵاتی ئیسپانیا دوای ئەوەی گەیشتە ڕێککەوتنێکی سەرەتایی بۆ کڕینی یانەی ئێل دێنس کە یانەیەکی ڕکابەرە لە خولی پلەدووەکان ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی بڵاوی کردوەتەوە مێسی بەنیازە 100% پشکەکان یانەکە بکڕێت بەبێ بەشداریکردنی وەبەرهێنانی دیکە لەو گرێبەستەدا و دەبێت خاوەن یانەکە خۆی بەتەنیا کرینی یانەکە بەندە بە تەواوبوونی ڕێکارە یاسایی و گرێبەستیەکان لەوانەش وردبینیەکی دارایی و کارگێڕی یانەکە هەروەها وەرگرتنی ڕەزامەندی ئەنجومەنی باڵای وەرزشی ئیسپانیا پێش ئەوەی گرێبەستەکە بە فەرمی کۆتایی پێبهێنرێت ئەم هەنگاوە بەشێکە لە ستراتیژی مێسی بۆ فراوانکردنی ئامادەیی وەبەرهێنانەکەی لە کەرتی تۆپی پێدا ئەمەش دوای کرینی یانەی کۆرێنلا لە سەرەتای ئەم ساڵدا لە کاتێکدا خۆی ئامادە دەکات بۆ ژیانی دوای وازهێنانی لە تۆپی پێ ئێل دێنس دەکەوێتە شاری ئەلدا لە پارێزگای ئەلیکانتا لە ئیسپانیا و لە ئێستاشدا لە خولی پلەدووی ئیسپانیا یاری دەکات دوای ئەوەی لە چوار گەڕی یەکەمی ئەم وەرزە تەنها دوو خاڵیان کۆ کردوێتەوە ئەمیانێ دۆخێکی سەختی وەرزشیان هەیە لەم هەفتەیشدا کۆلدۆی بارگانی ڕاینەری یانەکەیان لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی وڵاتی مەغریب ڕایگەیاند کە یاری کۆتایی جامدیانی 2030 لە وڵاتەکەی ئەوان بەڕێوە دەچێت مەغریب لەگەڵ ئیسپانیا و پورتوگال بە هاوبەشی میوانداری جامدیانی 2030 دەکەن و سێ یاری سەرەتای پاڵاوانتیەکەش لە وڵاتانی ئەرجەنتین و پاراگوای ئۆروگوای بەڕێوە دەچێت بۆ ئاهەنگگێڕانیش بۆنەی 100 ساڵەی پاڵاوانتیەکە فیفا تا ئێستا شاری میوانداری یاری کۆتایی دیاری نەکردووە چووکاردوو وڵاتی مەغریب و ئیسپانیا ئارەزوو خۆیان بۆ میوانداریکردنی یاریەکە دەربڕیوە ئەمڕۆ پێشەممە لە پەراوێزی بۆنەیەکی سیاسی لە شاری بۆزینکای مەغریب فەوزی سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی مەغریبی وتی هەرێمی بن سلێمان ئەو شەرەفەی دەبێت کە میوانداری یاری کۆتایی مۆندیالی 2030 بکات ئاماژەشی بۆ ئەوە کرد هیوادارم یاری کۆتایی لە نێوان مەغریب و فەرەنسا بێت بۆ ئەوەی بتوانین تۆڵەی خۆمان بکەینەوە مەغریب لە قۆناغی پێش کۆتایی پاڵاوانتی 2022 هەروەها لە قۆناغی چارەگی کۆتایی 2026 بە فەرەنسا دۆڕاو ناوچەی بن سلێمانێک کە دەکەوێتە دووری 6 کیلۆمەتر لە کازای لانکای پایتەختەوە شوێنی دروستکردنی یاریگایەکی گەورەیە بە ناوی حەسەنی دووەم بە بڕی 12 ملیارد دۆلار کە ئێستا لە قۆناغی دروستکردندایە بۆ میوانداریکردنی مۆندیال و بە توانای پلان بۆ داڕێژا و 115 هەزار کەس لەخۆوە دەگرێت و دەبێتە گەورەترین یاریگای تۆپی پێ لە جیهان

دوای کۆبوونەوەی لێژنەی تەنفیزی فیفا ئەمڕۆ پێنجشەمە فەرەنسا پشتیوانی خۆی بۆ جیانی ئینفانتینیۆ سەرۆکی فیفا کێشایەوە. ئەمەش پێش هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فیفا دێت کە بڕیارە مانگی ئازاری 2026 بەڕێوە بچێت لە ڕیبات. بەم شێوەش فەرەنسا پەیوەندی بە یەکێتیەکانی دیکەی ئەوروپیەوە کردووە کە پژیری خوان لە ئینفانتینیۆ بچێشنەوە وەک ناڕەزایەتیەک بەرامبەر بە پلانی فرۆشتنی مافە بازرگانیەکانی پەیوەست بە مۆندیال و وەبەرهێنانی تایبەت. یەکێتی تۆپیە فەرەنسا پێشترش لەگەڵ یەکێتیەکانی دیکە نامەیەکی پشتیوانیان بۆ ئینفانتینیۆ واژۆ کردبوو وەک ئامادەکاریەک بۆ دووبارە هەڵبژاردنەوەی. بەڵام سەرۆکی یەکێتی تۆپیە فەرەنسا فیلیپ دیالۆ ڕایگەیاند کە ئیتر حکومڕانی فیفا بەو شێوەیە ئێستا ناتوانرێت بەردەوام بێت و داوای چاکسازی دەکات بۆ ئەوەی ئیدارەی تۆپیپەی نێودەوڵەتی شەفافتر و جوانتر بێت. یەکێتیەکانی تۆپی سوید، سکوتلەندا، ئیتاڵیا، بەلجیکا پێشتر هۆکێشانەوەی خۆیان لە پشتگیریکردنی ئینفانتینیۆ ڕاگەیاندبوو. بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا خواتەوە.

هاوسەرگیری من دوعاکەم بە نسیبی منی بکەی ئەم قسە بکە لە زەواجا زەرەری کرد بێ یەکێکم بۆ بێنە لە بازرگانیە وتبێتی خوایە من کۆچەکەم بۆ لای تۆ لە حەرامەوە دێم بۆ حەڵاڵ لە خراپەوە دێم بۆ باش خراپ جێڵم بۆ کاڵای باش خوای گەورە ناومیدی کرد بێ ئەسڵ لە مناڵە ئەمەیە من دوعا بکەم نەڵین خوایە مناڵێکمان پێ بدە هەمیشە بڵین چی خوایە مناڵی ساڵحمان پێ بدە خوایە مناڵی باشمان پێ بدە خوایە مناڵی تەندروستمان پێ بدە هاوسەرێکی باش بکەی بە نسیبی من ئەگەر لە دڵەوە ئەم دوعایانە بکرێن مەحاڵە خوای گەورە دەستی ئەم کەسە بە خاڵی بگێڕێتەوە قۆناغی پەروەردەکردنی مناڵمان کێشەی دیایە چۆن بلا تەشبی وایەرێک لەسێر چوار شوێنەوە شۆرتی تیایە شۆرت دوو مەتری تەواوە 20 سەنتیمی تەواو نیە لێرامەی ڕزیوە لە یاوەی سوتاوە ئێمە کارەبە ناگەیێنێ هەندێکی باشە ئێمە هەندێ جار باشین بۆ مناڵمان هەندێ جار زبرین هەندێ جار تووڕین هەندێ جار هەندێ جار ئیتر وەکو بڵێ زۆر خۆش نایە بەدەسەوە

0: خستو به جور اگر جور کن نک جوابی داو کار کنش من ندادن و بلکو او ما ف کم نیودنم ما فی کی ناشایسته ای که داوی آن به ایم ما مسانی گربست تنانت اوش من پیر رو نابینن بنمونه
1: بله
0: ایم او کو ما مسانی گربست کلا بستو پنجی منگی هشتی سالی 2024 بوین به گربست با پیر ما ایج مار دی سالی 2019 کلا دی 2024 کل دی 2024 بلاو کرایه و یعنی تماشا کن یک کل برگه کند بس رو دکا پیدانی موچکانی ما مسانی گریبز لکاتی خوی ده
1: بله
0: بلام بدا خوا موچکان من لکاتی خوش ده پی من نده اصلا
1: ما مسا کارزان ببورا اوان لگل او بلینه ان تا چند در رازگو بونه ایوه لکه و موچتان ور نگر تو چوکا همو من دزانین موچکانی ایوه لدوای همو موچه وزارتو فرمانگەکانی دیکە دابش دەکرێ بەو شێوازەش لەکێوە ئێوە موچەتان وەرنەگرتووە
0: زۆر ڕاست بەڵێ کاگ ئەحمەد ئێمە دوو ساڵ و تەقریبەن 15 ڕۆژێک دەبێت کە تێپڕی و بەسەر بڕیاری بەگرێبەزبوونی مامۆستایانی وانەبێژ و بووین بەگرێبەز یعنی لەم دوو ساڵە چوار جەژنی تێکەوێت دوو جەژنی ڕەمەزان و دوو جەژنی قوربان ئێمە هەر چوار جەژنەکەمان بەبێ وەرگرتنی موچە بەڕێ کردووە ئەمە یەک دووەم هیچ مانگێک نەبووە لە کاتی خۆیدا مامۆستایانی گرێبەست موچەکانیان لە کاتی خۆیدا وەربگرن لە کاتێکدا ئەمە ئەمری ئەنجومەنی وەزیرانە بەواژۆی بەڕێز دکتۆر ئومێد سەباح کە سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانە بەوەی کە دەڵێ پێدانی موچەکانی مامۆستایان لە کاتی خۆیدا لە کاتێکدا ئەوە داواکاری خۆیشانە و جێبەجێیشی ناکەن خاڵێکی تر بیرمان نەچێت کاتێک قایمەی موچە بڵاو دەکرێتەوانێ لە پاش دوو مان لە پاش تەقریبەن 40 ڕۆژ 50 ڕۆژ موچەی مامۆستایانی گرێبەست لە ناو هیچ قایمەیەکی موچەدا نیە کەس نازانێ ئێمە سەر بە چ وەزارەتێکین کەس نازانێ ئێمە سەر بە چ هەسارەیەکین کەس نازانێ ئێمە سەر بە چ فەنتەلۆسێکین بەڕاستی پێت بڵێ یانی ناومان لە هیچ قایمەیەکدا نیە دەبێت لە پاش بڵین ڕاگەیاندنی قایمەی موچە 15 ڕۆژ 20 ڕۆژ هەفتەیەک دوو هەفتە پاش ئەوە موچەکانمان دەدرێ ئەویش بەچی بە دنیایەک تەلەفۆن و تەلەفۆنکاری بۆ بەرپرسی ژمێریاریەکان بۆ بەڕێوەبەری بانقەکان بۆ بەرپرسانەی کە لە وەزارەتی دارایەن بۆ خودی بەڕێز وەزیری پەرلە و ئیلە ئاخری کاتێک جوابیان ئەمانەیە جوابمان دەستکەوێت بەوەی کە ئایا بۆچی موچەی مامۆستایانی گرێبەست تاخیر دەبێ دەڵێن لەبەر ئەوەی ئێوە لەسەر داهاتی ناوخۆن ئێ باشە کە لەسەر داهاتی ناوخۆن واجبە لەسەر شانی بەرپرسە نابەرپرسەکانی هەرێمی کوردستان لە پێش هەموو مانگێک لە کاتی خۆیدا لە یەکی مانگا من موچەکەی خۆم وەربگرم لەبەرێ من عەقدێکم وەکو کۆمپانیایەک وایە کە عەقدی کردبێت لەگەڵ مندا ئەی بۆ موچەکەم نادێ تۆ ئەم وڵاتە یانی وا ڕاهێنراوە دێت چیەکە سرراوی کە موچەی هاونیشتمانەکانی خۆیشی نادا لەگەڵ فەرمانبەرە هەمیشەیەکانی خۆیشیدا ڕاستگۆ نیە بەوەی کە دێت لە داهاتی ناوخۆیەک کە هەمووان نەزانین ئەم وڵاتە چەندە دەوڵەمەندە بە داهاتی ناوخۆ چەندە دەوڵەمەندە بە داهاتی سروشتی سروشتی بێ یاخود ناسروشتی بێ بەڵام ئەوان دێن داهاتەکەی دووکەڵ و ڕەشا و سەرەتانەکەی بۆ ئەم وڵاتەیە بۆ هاوڵاتیەکانێتی بەڵام پارەکەی و بوچەکەی موچەکەی بودجەکەی ئەخەنە نێو گیرفانی خۆیان کوڕ و کچەکانێ لە وڵاتانی دەرەوە شاهانە پێی ئەژین موچەی هاوڵاتیەکانێ لە کاتی خۆیدا نادەن بۆیە بەڕاستی پێ بڵێم ئەو پەڕی ئیهانە دەکرێ بە مامۆسایان لە هەرێمی کوردستانە ئەو پەڕی ئیهانە دەکرێ بە موچەخۆران لە هەرێمی کوردستانە
1: باشە مامۆسا کارزان لەگەڵ جەنابت بێگومان بەردەوام دەبم کۆمەڵێک پرسیار لەسەر ئەم بابەتە لە بەڕێزت دەکەم بەیەکەوە چەند لێدوانێک لەسەر ئەم بابەتە دەبینین بەڕێزان لەگەڵ جەنابیشتان و لەگەڵ مامۆسا کارزانیش بێگومان ئەو لێدوانانە دەبینین و دواتر لە گفتوگۆکەم لەگەڵ مامۆسا کارزان فیزیک نوێنەری مامۆسایانی گرێبەست لە شاری سلێمانی درێژە بە گفتوگۆکەم دەدەم
2: کۆمەڵێک داواکاریمان ئاراستەی لانی پەیوەندیدار کردووە هیوادارم دەنگ بە پرۆژە وزەیاسای ساڵی 2027 نەدەن تا ئەو خاڵەی کە مامەسان و فەرمانبەرانی گرێبەست دەکرێن بە هەمیشەی چونکە ئەوەیەک یەکە لە سەرەتاترین مافەکانی خۆمان کە حەقە کە ڕەوایەت پێمان بدرێت ئێمە چەند ساڵ بە ئەنواع ناونیشان وارەمان کوتێتەوە
3: ئێمە وەکو مامەسانی پەروەردەی پژدەر مامەسانی گرێبەست لە پەروەردەی پژدەر و حەوت پەروەردەی تری سنووری پارێزگای سلێمانی هەستاوین بە ئەنجامدانی ئەو گرتبوونەوەیە داواکاری ئێمە داواکاری دامەزراندنە داواکاری بە هەمیشەیی بوونە بە میلاکە ئێمە وەکوەوەی کە لە ڕین وێنەرەکانەوە

0: داواکاریەکان مان گەیاندووە بە لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان.
1: ئێستا ساتە وەختی مێژوویی و یەکلاکەرەوەیە لە کاتێکدا کۆبوونەوە فەرمیەکانی هەرێم و بەغدا بۆ ڕێکەوتنی دارایی بەڕێوە دەچن و بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوو پرۆژە یاسایی بودجەی 2026 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت، ئێمە وەک مامۆستایانی گرێبەست تەواوی کای سیاسی و ئیداری هەرێم و بەغدا ڕوبەڕووی ئەم بەرپرسیارەتیە دەکەینەوە. یەک، پێویستە بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم مامۆستایانی گرێبەست ببێتە ئەولەویەتی سەرەکی وەفدی هەرێم لە دانوستانەکاندا، بە تایبەت کە وەزارەتی دارایی فیدراڵ گلۆپی سەوزی بۆ ئەم پرسە داگیریساندەوە و ڕەتی دەکەینەوە تەمەن و مافەکانمان ببنە قوربانی ململانەی سیاسی ژمارەکان و نادیاری داهاتی ناوخۆ. دوو، ئەما تاقیکردنەوەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکانە، داوایان لێ دەکەین بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست بهێنە ناو مەرجە سەرەکیەکانی دەنگدان بە یاسای بودجەی 2027.

0: بله بەڕێزان لەگەڵتان بەردەوام دەبم لەگەڵ میوانەکەم مامۆستا کارزان فیزیک نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە شاری سلێمانی گفتوگۆی داواکاریەکانی مامۆستایانی گرێبەست دەکەم مامۆستا خۆت دەزانی ئەمڕۆ وادەی دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دیاری کرا کە بیستی ئەم مانگەیە ئێوە وەکو مامۆستایانی گرێبەست هەڵوێستان چۆن دەبێت چی دەبێت لەوەی کەوا هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی دەوام و ئەو داواکاریانەشی کە ئێستا کردووتانە پێتان وایە حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان گوێبیستی داواکاریەکانتان دەبێت یان وەک هەمیشە وەکو ساڵانی دیکە ئاوا بەو شێوازە مامەڵە دەکات
1: لە ڕاستیدا کاک ئەحمەد سەرەتا پێش ئەوە ڕێز و خۆشەویستی و دەستی ماندووبوونی ئەو مامۆسا بەڕێزانە دەگوشتن سوپاسیان دەکەم بەوەی کە هاتن بەردەم بانگەوازی نوێنەرانی مامۆسایانی گرێبەست کە ئەمڕۆ گربوونەوەیان ئەنجامدا لە بەردەم بینای زۆرێک لە بەڕێوەبەرێتی گشتی پەرۆدەی قەزا و شوێنە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان ئەمە یەک دووەمینیشیان کاک ئەحمەد پێشوی جوابی پرسیارەکەی بەڕێزت بدەمەوانێت داخوازی سەرەکی ئێمەی مامۆسایانی گرێبەست لە پاڵیشیدا فەرمانبەرانی گرێبەست کە دەڵێن مامۆسایانی گرێبەست واتە مامۆسایانی پەرۆدە و خوێندنی باڵاش وزایدن با فەرمانبەرانی گرێبەستیش لە پاڵدا بێ باشە بریتیە لە چی داخوازی ئێمە داخوازی ئێمە ئەوەندە گران نییە تاکو جێبەجێ نەکرێت داخوازی ئێمە زۆر زۆر ئاسان یعنی وتومانە ئێمە مامۆسای گرێبەستین چەندین ساڵی تەمەنمان بەوانەبێژی بڕێکرد دوو ساڵیشمان بە گرێبەستی وا بەڕێ کردووە وا پێدەنێنە ساڵی سێمانەوە کاکەیت دامان بمەزرن بمانکەن بە هەمیشەی تاکەی تەمەنمان هەموو گەنجێتی تەمەنمان ڕۆی بەڕاستی لە ئاه و حەسرەت کێشان و تووشی هەزار و یەک نەخۆشی دەرونی بوون بەدەست ئەم دەسەڵاتەوە هەموو ساڵە دەبێ بێنە سەر شەقام داوای داواکاری بکەن داواکاری چیش کە مافیکی ڕەوای هەموو دەرچووکی دانەمەزراوە مافیکی ڕەوای هەموو مامۆستایەکە کە بەڕاستی عیبەیە بۆ ئەم دەسەڵاتە مامۆستای دانەمەزراو مامۆستای گرێبەست دەنێو پەروەردەکەی داهابێ کە مەفروزە لەسەری بەپێی قانونی دەستوری عراقی دوو سێکتەر نابێت دامەزراندنی بوەستێ کەویش وەزارەتی پەروەردە و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستییە ئێمە دەبینی لە هەرێمی کوردستانە پزیشکەکانمان خۆبەخشن مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشە مامۆستایانی ناوکەرتی پەرۆدە خۆبەخش گرێبەش ساڵانی پێش و وانەبێژ و وا خەریکە وانەبێژی جارێکی دیکە دروست ئەبێتەوە لەبەرەوەی بڵین دامەزرادنی گرێبەست و بەلەجێتی دانانیش ئەویش ڕایگرە دەمەوێت یەک شت بڵێ یعنی کاتێک ڕووی دەممان دەکەینە ڕووی ئەم بەرپرسانەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان کە دەڵێن بۆچی مامۆستایان دانامەزرێنن دەڵێن ئێوە لەسەر داهاتی ناوخۆن و موچە و بودجەمان کەمەوە کۆمەڵەشت بەڵام یەخشت بۆ بەڕێزت ئەمە کتابێکە بەدەستی منەوە باشە کە واژووی یەکێک لە بەڕۆبەری گشتی بودجەی لەسەر بە وەکالەتیش باشە نامەوێت بسمە زۆر وداکارێکی بەڵام باس لە دامەزراندنی واتە فەرمانی دامەزراندنی 57 کەسی دەرکردووە لە کاتێکدا 57 کەس نێ بەڵکو 164 کەسە بەنهێنی ئان خەتم هێناوە بەژێر نووسراوە ئاماژە بە فەرمانی نهێنی باشە بە فەرمانی نهێنی چەندین کەسیان دامەزراندووە بە گرێبەست جارێکی تر کە دەڵێن بە نهێنی واتە واستە و واستەکاری و ژێربەژێر من هەموو ناوەکانم لایکە کێ و کێ نیە باشە یعنی دەسەڵاتێک ڕاستگۆ نەبێ لەگەڵ هاوڵاتیانی هاونیشتمانەکەی خۆیدا دەسەڵاتێک نێر بەدەم داواکاری مامۆستایانی وڵاتەکەی لە ژێریشەوە خەریکی دامەزراندنە بە نهێنی باشە ئەبێ من چی ئاواتێک چ ئەمەلێکم بەم حکمڕانیەتی هەبێ دەبێ من چی گەشتبینیەکم هەبێ بەم وڵاتە بەوەی کە هەموو ساڵە کەتی پەرۆدە بەخۆشی بە ڕێکوپێکی بەڕێوە بچێت بۆ هەمیشە وتومان و ئەیشیڵێینەوە کەرتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستاندا هەر لە باخچە و ڕەوزە و لەوێ حەتا وەکو خوێندنی باڵا زانکۆ و پەیمانگاکان خوێندن لە هەرێمی کوردستانە پرۆسەیەکی ناتەواوە ناشەفافە لەبەر ئەوەی حکمڕانیەتێکی فاشل حکمڕانیەتی دەکا لەبەری مامۆسا گیرفانی بەتاڵە لەبەری مامۆسا دۆخی دەرونی وێرانە شتێکی تر کاک ئەحمەد بۆ بەڕاست بۆ بینەران یعنی بەرپرسانی ئەم هەرێمە ئەڵێن موچە نیە تخوا کاک ئەحمەد ئالێرە با تەرکیزی بەڕێست و بینەران ئەبێ ئاخر وەڵڵاهی کارەساتە مامۆسا بێتە سەر شەقام بۆ داوای موچەی خۆی لە کاتێکدا تۆ دەی پارەی ئەم وڵاتە تەخشان و پەخشانەکەی دەزانی لە چیا پارەی ئەم وڵاتیان تەخشان و
0: پەخشانەکەی
1: ئێمە ناڵێن هیچ سێکتەرێک پێویست نییە باش ئێمە ناڵێن هیچ شتێک پێویست نییە
0: بەڵێ
1: وڵات پێویستی بە هەموو بوارەکانە باشە پێویستی بە پەروەردەیە پێویستی بە تەندروستییە پێویستی بە سلکی سەربازیە پێویستی بە وەرزشە پێویستی بە هونەرە پێویستی بە هەموو لایەنەکانێ بەڵام هەر شتە لە حەدی خۆی مەعقولە یاریزانێک بۆ یەکێک لە یانەکانی هەرێمی کوردستان بە موچەیەکی گەورە بکردرە لەلایەک شەو مامۆستایانی گرێبەستت بە 50 ڕۆژ جارێک موچە وەرەگرن ئەزانی بە چ موچەیەکی زەبلاح کاک ئەحمەد موچەی یاریزانەکە کڕاوە بۆ یەکێک لە یانەکانی هەرم ناوی یاریزانەکەم لای و هی یانەکەشم لایە بە 131,666,000 دینار هی مانگێکی باشە ئاخر ئەم پارە خەیاڵە بۆ مانگێکی یاریزانێک لە کاتێکدا دەکاتە 5,000,000 بەس ڕۆژە یانی لە یەک ڕۆژە ئەم یاریزانە 5,000,000 بۆ خەرجەکەی ئەی مامۆسایەکی قوربەسەری گیرفان بەتاڵ بەس پێم بڵێ ئەی حکومەتی مێشک بەتاڵ ئەی تۆ کەی دەی بەدەم داواکارییەکانی ئەی باشە پێم ناڵێیت ئەم موچە و داهاتە لەکوێ یعنی ئەچێتە گیرفانی چێوە
0: زۆر باشە
1: لە کاتێکدا ئەم 141,666,000 ئەفۆم کەی ئەزانی دەکاتە پارەی چەند مامۆسایی گرێبەست دەکاتە پارەی 284 مامۆسایی گرێبەست دەیبرای ئەزیزم بەس پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید نزیکەی 100 مامۆسایی وانە گرێبەستیانەیە باشە بەس بەو پارەی کەی دەی بەو یاریزانە ئەتوانی موچەی تەواوی مامۆستایانی گرێبەستی پارێزگای هەڵەبجەی پێدا
0: مامۆستا کارزان دەمەوێت ئەو پرسیارە لەبەر ڕێزت بکەم
1: ئەوانەی کە دەوترێت
0: مامۆستا کارزان دەمەوێت ئەو پرسیارە لەبەر ڕێزت بکەم لەوەی کە پارە بۆ شتێکی وا هەیە بۆ شتی وا هەیە و بۆ زۆر شتی دیکەش هەیە من و تۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانیش دەزانین ئەی بۆ پارە بۆ مامۆستایانی گرێبەست نییە بۆ دەبێت 50 ڕۆژ جارێک دوو مانگ جارێک مامۆستایەکی گرێبەست موچەکەی پێ بدرێتن
1: کاک ئەحمەد وەڵامی پرسیارەکەت بە وتەیەکی حاکمی دوبەی ئەدەمەوە باشە
0: بەڵێ
1: تەماشای ئەو ڕێز و شکۆیە بکە لە وڵاتانی تر چۆن ڕێز لە مامۆستای گرێ حاکمێکی دوبەی ئەڵێ ڕێزگرتن لە مامۆستا ڕێزگرتنە لە داهاتووی وڵاتەکەمان تەنانەت ئەڵێ سەرکەوتنی هیچ گەلێک دەست پێناکە مەگەر لە کورنوشتگرتن بۆ پێگەی مامۆستانە بێ بەخوا هیچ مامۆسایەک داوای نەکرێت دەسەڵاتدارانی هەرێم کڕنوشیان بۆ بدێن کڕنوش بدن تەنها بۆ ئەڵڵاه تەعالایە بەڵام ئێمە داوای مافی خۆمانەکەین کاتێک بەرپرسانی هەرێم لە تەخشان و پەخشان بە ماڵ و مۆڵک و سامانی ئەم وڵاتە دەکەن خوب لە هەمان کاتیشە مامۆسایانیان فەرامۆشکردنە ئەمە چ پێناسەیە کە لەگرێ غەیر ئەوەی کە پرۆسەی پەروەردەیان لەلا گرنگ نییە پرۆسەی پەروەردە لای ئەمان شتێکی زۆر ڕۆتینیاتە ئەمان بەس ئەوەندەیان هەیە بە وڵاتانی نێودەوڵەتی بەڕێکخراوەکانی یونیسف و یونسکۆ بڵێن ئەوە تا لە هەرێمی کوردستانیشا شتێک هەیە بە ناوی وەزارەتی پەروەردە ئەوە تا مامۆسا دەرز ئەڵێتەوە بەڵام ناپرسن بە چ شێوازێک دەرز ئەڵێتەوە مامۆستا ناپرسن مامۆسا بە چ پێوەرێک و بە چ دەروونێک و مامۆسا وانە دەڵێتەوە لە کاتێکدا بەپێی هەموو پێوەری و نێودەوڵەتیەکان کە ڕێکخراوی ئایئلئۆی بۆ کار و کاروباری نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی یونیسف و یونسکۆ کۆمەڵێک مافی سەرتاسەریان دیاری کرۆ بۆ مامۆستایان بۆ هەموو وڵاتێک کە دەبێت لە هەموو وڵاتێک کە مامۆستا کۆمەڵێک مافی تایبەتی هەبێ یەکێک لە مافەکان بریتیە لە شایستەیەکی دارایی پێویست بۆ مامۆستا ئەبێ دابین بکرێت بەڵام کوا لە هەرێمی کوردستان
0: ئەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ مامۆستایانی
1: شتێکی تر
0: گرێبەست و میلاچیش
1: بێگومان نەخێر چ گرێبەست بێ یان میلاک بێ هەمومان بەدەست دەردی بێموچەی و دەناڵێنین بەڵام قسەی ئێمە بە دیاریکراوی ئەم تەوەری کە لە خزمەتانە باسیەکەین بریتیە لە بابەتی مامۆستایانی گرێبەست
0: بێگومان
1: بۆ ئێمەش فۆکەسەکەم ئەخسۆ دەسەر زیاتی مامۆستایانی گرێبەست بەڵام بیرمان نەچێت کاک ئەحمەد هەموو هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە موچە خۆرە گیرفانی داماڵراوە برای ئەزیزم یعنی هەمووان ئەم حکومەتە میلەتی خسۆتە سەر سازی عالی بەداخەوە دەیڵێت یعنی بڕوان پێ بکە کاک ئەحمەد مامۆسای گرێبەستمان هەیە کرێچیە وەڵاهی مامۆسای گرێبەستمان هەیە وازی لە گرێبەستەکەی هێناوە و توێتی ناتوانم ژیانی خۆم بە گرێبەستی بەڕێوە ببەم باشە وەڵاهی مامۆسای گرێبەستمان هەیە لەبەر ئەوەی ئەمەی شتێک بڵم کاک ئەحمەد بەڕاستی کارەساتە کارەسات یەکێک لەو ئەها کە من دەڵێم مامۆستایانی گرێبەست دامەزراون بە پێی ڕێنمایی ژمارەدەی ساڵی 2019 کۆمەڵێک مافی ناشایستە بۆ مامۆستا دیاری کراوە کە ئەسڵەن هیچی مای دڵخۆشی نییە بەڕاستی پێ بڵێم کارەساتە مامۆسایەکی گرێبەست لە هاوژینەکەی جا ببێتەوە دەیان مامۆسای گرێبەستمان هەبووە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجام دێن مارە بڕاویشن بەڵێ تا ئەو حەددە مارە بڕاویشن بەڵام لەبەرەوەی کە لە پەرۆدەیەکەوە بۆ پەرۆدەیەکی دیکە نەیتوانیەوە نقڵکات لەبەرەوەی کە مامۆسای گرێبەستە ناچار ئەڵقەی هاوسەرگیریەکان هەڵوەشاوەتەوە ئەخر وڵاهی لەکوێی وڵاتانی دنیادا هەبووە گرنگی بە پرۆسەی هاوسەرگیری پێگە کۆمەڵایەتیەکان زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان و ئەوانە نەدرێ لە هەموو وڵاتانی دنیا گرنگی بە پێگەی خێزانی ئەدرێ بەڵام لە هەرێمی کوردستانە ئەم بەرپرسانە کارێکیان کردووە خێزانەکانیش بەرەو هەڵوەشان و ڕووخان دەچێت گەنجەکانمان ڕوویان لە نائومێدیەکی زۆر کردووە لە وڵاتە سەری خۆیان هەڵئەگرن بۆ وڵاتانی ئەوروپی یانی حرمەتم هەیە بمبەخشم قسەیە دەکەم بڕۆ هەموو تاکێکی گەنج بدوێنە نەفرەت دەکات لە وڵاتە لەبەر ئەوەی ئەڵێ هیچ خۆشیەکەم لە وڵاتە نەبینیوە هەموو مامۆسایەکی بدوێنە کاگ ئەحمەد بەدەیان مامۆسا بە چەندین مامۆسا وازیان لە گرێبەستێناوە پێش ئەوەی بکرێن بە گرێبەست بەدەیان مامۆسا و سەدان مامۆسا وازیان لە وانەبێژی هێنا مامۆسای برادەرم هەیە پێنج شەش ساڵە وانەبێژ و کاتی خۆی کە نەکرا بە عەقڵ و دانەمەسرا سەری خۆی هەڵگەچوو بۆ ئەوروپا یانی بەڕاستی پێ بڵێم هەرێمی کوردستان جگە لەوەی کە قەیرانی پەروەردەیە قەیرانی گەنجیش بەرەوکی گرتووە هەرێمی کوردستان لە هەموو سێکتەرێکەوە بیگرا لە هەموو سوچێکی ئەم وڵاتەوە بیگرا پڕیەتی لە قەیرانی قوڵقوڵ پڕیەتی لە برینی ساڕش نەکراو برینانێک کە ئەم وڵاتە ڕۆژ بەڕۆژ لە بری ئەوەی ساڕێژی بکەن جارێکی دیکە بیمارتریەکە نەوارێ لە بری ئەوەی تیماری بکەن بیماریەکەن قوڵتریەکە نەوارێ بۆیە بەڕاستی پێ بڵێم پەروەردە پرۆسەی پەروەردە پرۆسەیەکی شکست خواردووە لە هەرێمی کوردستانە هیچ ساڵێک بەڕێکوپێکی بەڕێوە نەچوو بەڕێوەش ناچێ ئەگەر مامۆسایانی هەرێمی کوردستان نەشتنەوە نێو هۆڵەکانی خوێندن بیرمان نەچێت یانی ئیلا ئەبێ پرۆسەیەک لە پرۆسەکان بەهۆی ناشەفافی و ناحوکمڕانێتیەکی تەندروستی هەرێمەوە خوێندن ڕابگیرێ مەعقولەتی تایە بچووکترین بڵی پرۆسەیەکی سیاسی ڕوەدا لە نێوخۆبی یاخود ئیقلیمی نێودەوڵەتی بێ ئازا خوێندن لە هەرێمی کوردستانە ڕاگیرێ یانی تەماشا بکە لە هەر شوێنێکەوە سەری هەموو سێکتەرەکانی هەرێمەکەی هیچی بەسەری هیچەوە نیە
0: باشە مامۆستا کارزان خۆت دەزانی لە ئێستادا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیش بەشێکە بێگومان لە عێراق بودجە بۆ ساڵی داهاتوو تەخمین دەکرێ و دەنووسرێتەوە تا چەندە ئێوە ئەمەلتان لەسەر ئەوە هەڵچنیوە و داوا لە فراکسیۆنە جیاوازەکانی نێو پەرلەمانی عێراق دەکەن کە پشتگیری ئەو داواکاریەی مامۆسایانی گرێبەست بکەن بۆ ئەوەی کەوا ئێوەش لەم بودجێدا شوێنتان بۆ بکرێتەوە و پارەتان بۆ تەرخان بکرێت لەوەی کەوا بکرێن بە هەمیشەیی لە ماوەکانی ڕابردوودا وەفتتان سەردانی بەغدای کردووە تا چەند ئومێدتان بە هەوڵەکانتان هەیە بۆ جێگیرکردنی داوا و مافە یاساییەکانتان لە بودجەی ساڵی داهاتووی عێراق
1: کاگ ئەحمەد لە ماوەکانی ڕابردوو نوێنەرانی مامۆسایانی گرێبەست بە چەندین گروپ و دەستە و تاقمی جیاواز سەردانی بەغدادیان کرد سەردانی ئەنجومەنی نوێنەرانی بەغدادیان کرد سەردانی وەزارەتی ئیدارایی عێراقیان کرد سەردانی لیژنەکانی ئیدارایی و پەروەردەی نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیان کرد تەنانەت سەردانی نوێنەرە کوردەکانیان کرد بەڕاستیت پێت بڵێم ڕۆژ ئەو ڕۆژەیە نوێنەرێکی کورد لە بەغدا بتوانێت مێژوو بۆ خۆی تۆمار بکات مێژوو بنووسێتەوە و ئەو شەرەفە بدا بەخۆی کە مامۆستایانی گرێبەست یاف خۆت بە گشتی فەرمانبەرانی گرێبەست بە گشتی و مامۆستایانی گرێبەست بە تایبەتی لەسەر دەستی ئەو کەسە بێتە دامەزرادن و داخوازیەکانی بێتە دی ڕۆژ ڕۆژی گەڕادنەوەی شکۆ و تۆمارکردنی مێژووە کاگ ئەحمەد بۆیە ڕوویدەمم دەکەمە سەرجەم نوێنەرانی کورد لە بەغداد بە تەواوی دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان بەوانەی کە لە ناو دەسەڵاتدان و بەوانەشی کە لە دەرەوەی دەسەڵاتن و ئۆپۆزسیۆن ڕۆڵی ناڕازیبوون و ئۆپۆزسیۆن دەگێڕن هەمووتان ئەگەر لە هەر پرسێکی دیکەیە هاوڕانە بوون تکایە لەم دۆسەی مامۆسایانی گرێبەستا هاوڕابن یعنی پەیامی ئەمە پەیامێکی چاکسازیە داوای ئەوە دەکەین فشار بکەینە سەر نوێنەرانی کورد لە بەغداد ئەوانیش لە لیژنەکانی دارایی لە حکومەتی عێراقی و وەزیری دارایی عێراق و سەرۆک وەزیرانی عێراق و تەنانەت خودی سەرۆک کۆماری عێراقیش کە کوردە یعنی ئەو بەرپرسانەی کە لە ناو حکومتی عراقی دانو کردن
0: بله
1: روز روزی که تو میجوک بو خود تو مارکی بوی که فشارک دروس که ماموسایانی گریبست پشت که دامزراندنی بون به همیشه بونی ماموسایانی گریبست لبودجه سال 2027 که پسند دکره و قراره لمانگی دی ام سالا پسند بکره جه بکی توانه بلام که اگه احمد بداخه ویلیم اوی که دوینو امرو روشانی رابردو انتام دراوه او که بناوانی که کراوه لما بینی نیوان وزارتی دارایی هرم و وزارتی دارایی عراق هیچ ماهی دلخوش کردنین براستی داوی کمالک شد کراوه بلام لطواوی او داوکاریانه بس لداوکاری ما مسانی گره بس نکراوه براستیم خوی با خوی نشانه که پرسیار لسر رولی نونرانی کرد ابینه لحکمت عراقی اوان لبری اوی که داوی دامزراندنی ما مسانی گره بس بکن لسر کمالک پرسی دیگر ری ناکن بونمونه دو کو بونه انجام دراوه لروجانی رابدو
0: بله.
1: یکی کن لسر سیستمی اسی کودا بایی که حکمت عراقی داوه دکه لحکمتی هرم سیستمی اسی کودا جبجب که بایی که طواوی ده هات خالص نوری کن براجه لسطا پنجا بگرنه تو بو حکمت عراقی او دله اگر تو امن بو جبجب که منش داخوازه کنی تو جبجه دکم بلان حکمتی هرم جبجه ناکن کواتا رولی حکمتی کار برکری هرم و نونرانی کل بغداد اتوان بلم وک پیویز نبوا اوان دی خمی بیر نوتکانی خویانیان هیا اوان دی بیری پرکردنی گرفانی خویانیان هیا اوان دی بیری پرکردنی قاس حرامکانی خویانیان هیا لبغداد
0: بله.
1: بیری گرفانی ماموسایانی گربستیان
0: زور سپاس ماموسا کارزان
1: فرمان برانی گربستیان نیا
0: بویا
1: نان بدم داواکارکان و داواکارکان ماموسان وک خوی و ناگن بویا بداخوی دلیم دوباره کما روشی اوی کتو بو خود میجوی که پرشنگدار مسوگر بکی بوی که هولک بده فشارک بکی بدا مزران دنی ماموسایانی گریبست لسر میلاکات و بودجی گشتی
0: زور سپاس ماموسا کارزان فیزیک نونری ماموسایانی گریبست لشار سلیمانی لگل مان بوی ماموسا کارزان زور سپاس دکم سپاس لبو بینری اوی برز و خوشویز برزان تا باس خواست چی دیکی پرسیم رو دیتان دگمو همولایکتان بخوای گورو مهربان دست پرم مالتان آودان و خواتان لگل

موبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەت ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیە. ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا، بەڵام تا چەندم جیهانە نوێ تێگەیشت بوو. لێرە لە تێکزۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە، لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکردو، هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێکزۆن گوێبیستی دەبین. من مستەفا عەلی هەموو دووشەممەیە کاتژمێر 5 ئێوارە لە بەرنامەی تێکزۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم.

0: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: هەر بەشی هەر بەشی
2: بەشی
1: بەشی بەشی بەشی یاسا دەموگۆنی سروشتی خۆشە ئەبێ لە هەموو ماڵەکە هەبێ برا لێ بنۆشە
3: هەواڵەکان بە سپۆنسەری

فلای و فای گورتان لبیت ام گشتی حوال پیشکشک این دسپیک گرنگترین نو نشانکان. فراکسیونەکانی هەڵوێست یەکگرتوو کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق داوایان کرد موچە و مافەکانی فەرمانبەرانی هەرێم هاوتای عێراقی لێبکرێت. سەرۆکی لێژنەی چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی هەرێم لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند بەهۆی نەبوونی داتای نووسراو لەلایەن هەولێر و بەغداوە کێشەی سوتەمەنی هەرێم یەکلان نەکراوەتەوە. وەزیری دارای عێراق واژۆی کرد لەسەر تەمویلی موچەی مانگی هەشتی موچەخۆرانی هەرێم و بڕیارە هەفتەی داهاتوو پارەکە بگات.

مامۆستایانی گرێبەست لە بەشێکی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان گرت بوون و دەڵێن ئەگەر لە پرۆژە بودجەی عێراق فەرمانی بە هەمیشەیی کردنمان جێ نەکرێتەوە بایکۆتی ساڵی نوێی خوێندن دەکەین. وەزارەتی تەندروستی فیلەستین لە کەرتی غەزە ڕایگەیاند بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی زایەوە نیەوە شەهیدێک و 30 برینداری نوێ گەیەنراونەتە نەخۆشخانەکان. حوسیەکانی یەمەن شارێکی ستراتیژییان لە یەمەن کۆنترۆڵ کرد و پاکستان ڕایگەیاند جارێ هیچ بڕیارێکمان بۆ وەڵامی سەربازی دژ بە حوسیەکانی یەمەن نەداوەتەوە.

0: لا کنگرێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا فراکسیۆنەکانی هەڵوێست یەکگرتوو کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق توندوتیژییان بەرامبەر خۆپیشاندەرانی هەرێم ئیدانە کرد. هاوکات داوایان لە بەغدا کرد بە پێی دەستور و بڕیاری دادگای فیدراڵی موچە و مافەکانی فەرمانبەران خانەنشینان دەرچوانی یەکەم گرێبەستەکان و کەرتی تەندروستی هاوتایی ناوچەکانی دیکەی عێراق بکات. جەختیشیان کردەوە کە نابێت هاوڵاتیانی هەرێم باجی گەندەڵی بدەن و پێویستە بەشە بودجە بە شەفافی بگاتە خەڵکی شایستە، نەک دەستگا ئەمنیەکانی دەسەڵاتی حزبی.
1: تحية طيبة من خلالكم أيضا للشعب العراقي نحن الكتل الثلاثة الموقف الوطني
2: بناي خواي بخشن دي مهربان خوش كبراني برزي راقيا دنكار لرغي ايوة شو صلاو لسر زمرو لكاني قلي عراق دكين اما وقسي فراكسوني هلوستي نشتماني يغرتو اسلامي كردستان و كومالي دادگاري كردستان با پيوست من زاني امرو ام كونغر روجنا موانية ساز بكين لپیشيني هلوستي كانش من دا دا کوچی کرن لو هاولاتياني بشيوازي چي مدني و آشتياني بودا و کرني ما في رواکانيان رجان سر شقام بلان بشيوازي چي ناپسند و بدر لهمو یاسایك روبروی توند و تیجی کرانوا تەوەرەشی دیکەی پەیامەکەمان تایبەتە بە پرۆژە یاسایی نوێی بودجێ عێراق لێرەوە زەخت دەکەینەوە کە دەبێت دەوڵەتی عێراق ئەنجومەنی نوێنەران و وەزارەتی دارایی پابەندی بنەمای یەکسانی و دادپەروەری بن بەپێی بڕیارە ڕوونەکانی دادگای باڵای فیدرالی مافی موسەخۆرانی هەرێمی کوردستان خاوەن پێداویستی تایبەتەکان خوێنی پیرۆزی شەهیدان و قوربانیدانی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان تەواو هاوتاو یەکسانە لەگەڵ هاوشانەکانیان لە باقی ناوچەکانی دیکەی عێراقدا هەر جیاکاریەک لە مافەکانی ئەم توێژانە و هاوتانەکردنی شایستەداراییەکانیان لەگەڵ هاوڵاتیانی دیکەی وڵات پێشێلکردنێکی ئاشکرای دەستور و یاسا بەرکارەکانە لێرەوە پشتیوانی تەواوی خۆمان بۆ داخوازی دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆکانی هەرێم دووپات دەکەینەوە کە بەداخەوە جیاکاریان بەرامبەر کراوە و هاوشێوەی دەرچوانی بەغدادا نەمەزراون هاوکات داکۆچی لە مافی پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی دەکەین بۆ دووخولی لەسەر یەک پزیشکان بە شێوەیەکی نایاسایی و لەسەر بودجەی هەرێم دامەزرێنراون کە ئەمەش پێچەوانەی یاسای بەرکاری پلەبەندی پزیشتییە هەروەها پشتیوانی بێمەرزی خۆمان بۆ زیندانیان کەس و کاری شەهیدان و فەرمانبەرانی گرێبەست و خۆبەخش ڕادەگەینین زەیداخە ئەمڕۆ نزیکەی سەدا حەفتای نەخۆشخانە حکومییەکان لەلایەن کادری خۆبەخشەوە بەڕێوە دەبرێت کە مانگانە تەنیا بڕەپارەیەشی زۆر کەم نزیکەی 100,000 دینار وەردەگرن کەچی وەک فەرمانبەری هەمیشەیی ناسەر بەدەوامی تەواو دەکرێن فەرمانبەری گرێبەستیشمان هەیە کە زیاتر لە 17 ساڵە خزمەت دەکات و تەنیا 300 بۆ 400,000 دینار وەردەگرێت لە کاتێکدا بەڕێوەبەرەکەی دەتوانێت لە هەر ساتێکدا بێت بەبێ هیچ مافی ئیمتیازێک لە کارەکەی دەری بکات ئێمە وەک نوێنەرانی خەڵکی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق ڕای دەگەینین کە ئەم داخوازیانە دەبێت دەستەبەر بکرێن و مافی ئەم توێژانە هاوتای سەرجەم ناوچەکانی تری عێراق دابین بکرێت ڕەوانی هاوڵاتیانی هەرێم بازی گەندەڵی دەسەڵاتدارانی ناوخۆ و پشتگوێخستنی مافەکانیان لە بەغدا بدەن دەبێت مافی خانەنشینان یەکلا بکرێتەوە بە تایبەت پاداشتی کۆتایی خزمەت 12 موچە کە بە پێی یاسای خانەنشینی یەکگرتووی عێراق مافی خۆیانە و تا ئێستا بە خانەنشینی نوێ نەدراوە هەروەها شایستەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی بە تەواوی هاوتای بەغدا بکرێت لە کۆتاییدا داوا لە ئەنجومەنی نوێنەران و تەواوی پەرلەمانتاران دەکەین دادپەروەری بۆ ئەم چینانە بەدی بێنن پێویستە بەشە بودجێ هەرێم بە شەفافیەت ڕاستە و خۆ بخرێتە خزمەت خەڵکی شایستە نەک بسێتە جیرفانی ئەو دەستگا ئەمنیانەی کە دەسەڵاتی دوو حزبەکە دەپارێزن بۆ درێژەدان بە مستەمکاریە
0: سەرۆکی ئەو لێژنەی کە تایبەتە بە چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی هەرێم لە پەرلەمانی عێراق پێکهێنراوە ڕایگەیاند بەهۆی نەبوونی داتای ئابووری نووسراو لەلایەن هەولێر و بەغداوە کێشەی سوتەمەنی هەرێم یەکلانەکراوەتەوە هەرێم داوای کردووە پشکی نەوتی ڕۆژانەی لە 50,000 بۆ 140,000 بەرمیل بەرز بکرێتەوە بەڵام بێ خستنە ڕووی بڕی بەرەمێنان و نرخی فرۆشتن لە بەرامبەردا

0: نکراوە داوامان کرد کە ئەم پێشنیارە بە داتایەکی ئابووری پێشکەش بەلیژنەکە بکرێت و ڕوونی بکاتەوە کە ئەو بڕەنەوەتە چەند بەرهەمی لێبەرهەم دەهێنرێت و بە چ نرخێک دەدرێتە هاوڵاتیان هەروەها میوانداری وەزیری نەوتی عراقشمان کردووە وەزیری نەوتی عراق ئەمەدەی نیشانداوە بەغدا ڕاستەوخۆ بەرهەمە نەوتیەکان بۆ هەرێم دابین بکات بۆ مەرزەی هەرێم ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە خاوە بگەڕێنێتەوە و 36 وێزگەی سوتەمەنیش سەر بە حکومەتی فیدرالی ڕادەست بکاتەوە بەڵام وەزارەتی نەوتی عراقش تا ئێستا هیچ راپۆرت و شیکارێکی وردی لەسەر توانەی ئەو وێستگانە و میکانیزمی دابەشکردنەکە نەخستووەتە ڕوو لیژنەکەمان هیچ ڕاستپاردەیەک ناخەتە بەردەم دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان تا ئەو کاتی وەزارەتی نەوتی عراق و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان داتا و توێژنەوەی ئابووری فەرمی نووسراوە و پشت ڕاستکراوە بە ژمارە سەبارەت بە پێی داویستی تێچووەکان پێشکەش بە لیژنەکە نەکەن
1: وەزیری دارای عراق بە فەرمی نووسراوی خرجکردن و تەمویلکردنی موچەی فەرمانبەران و موچە خۆرانی هەرێمی کوردستانی واژۆ کرد بە پێی زانیاریەکان بڕیارە لە سەرەتای هەفتەی داهاتووەوە بڕەپاری پێویست ڕەوانە بکرێت و بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بامبەستی دەستپێکردنی پرۆسەی دابەشکردنی شایستە دارایەکان ئەم بڕیارە دوای تەواوبوونی پشکنین و وردبینیە دارایەکان لەلایەن لێژنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدراڵیەوە هات بە پێی خشتەی کاری وەزارەت هاوکات لەگەڵ دەستپێکی داوامی فەرمی بانکەکان لە ڕۆژانی سەرەتای هەفتەی داهاتوو ڕێکارە کارگێڕی و داراییەکان بۆ گواستنەوەی پارەکە بەتەواوی دەکەونە بواری جێبەجێکردنەوە هەروەها چاوەڕێکرێت دوابەدوای گەشتنی گوژمەکە بە بانکە فەرمیەکانی هەرێم وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەی نوێی دابەشکردنی موچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان بڵاو بکاتەوە تاوەکو دەستبەجێ دابەش بکرێت نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە یادداشتێکدا کە لە بەردەم سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی کرد داوای بە هەمیشەیی کردنیان دەکەن لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 مامۆستا عەلی رەئوف نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست ڕایگەیاند داوا لە شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم و سەرجەم فراکسیۆنە کوردیەکان دەکەین دامەزراندنی مامۆستا و فەرمانبەران بکەنە مەرجی دەنگدانیان بە پرۆژە بودجە و لە ئەگەری بە هەمیشەی نەکردنیشیان نوێنەری گرێبەستەکان هەڕەشەی بایکۆتی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن
2: ئێمە وەک مامۆستایان و فەرمانبەران گرێبەست ساڵانی زێڕینی تەمەنمان بە ناونیشانی جۆراوجۆر وەک فەرمانبەرانی گرێبەست و خۆبەخش و وانەبێژ و گرێبەستی ناوخۆ و لە بەڕێوەبردنی کارگێڕی و فەرمانگەکان ناوەندەکان و پۆلەکانی خوێندندا بەسەر برد بەڵام تا ئێستا وەک توێژێکی نامۆ بێ ماف لە سەرەتاترین مافی یاسایی خۆمان کە دامەزراندن و هەمیشەیی بوونە سەقامگیری وەزیفی و بێبەش کراوی ئێستا کاتی مێژوویی چارەنووسازە کۆبنەوەی فەرمی نێوان هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی دەستیان پێکردووە لەبەر ڕۆشنایی ئەو واقیعا پەیام و داواکاری هاو بەشەکانمان دەخەینە ڕوو کە برێتین یەکەم تەواوی کابینەی سیاسی ئیداری هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژوویی و ئەخلاقی یاساییەوە پێویستە پرسی بامیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بخرێتە پێشینەی کارنامەی ببێتە هێلی سووری دانوستاندنی شاندی هەرێم لە بەغدادا سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان و پەرلەمانی عێراق و دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن دەکەین داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بامیشەیی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدان بە پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027 بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئێمە داواکاریەکانمان بەلاڕێدا ببری دڵنیابن خۆپیشاندان لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران دەکەین تاوەکو دەگاتە بایکۆتی
1: لە هەڵەبجەش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی دانوێنەری مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست داواکاریەکانیان ئاراستەی لایەنی پەیوەندیدار کرد و ڕایانگەیاند چاوەڕێی فرمانی هەمیشەیی کردن و دامەزراندنیانن بە شێوەی میلاک ئاماژە بەوەش دەکەن لە ئەگەری جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانیان پەنا بۆ هەموو فشارە مەدێنیەکانی دیکە دەبن
3: لە کاتێکتا دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن 2026-2027 نزیک دەبینەوە بڕینی غەدر و نادادی بەرامبەر بە گەورەترین و سەرەکیترین چینی ڕاپەڕاندنی کاروبارەکانی پەرۆردە و خوێندنی باڵا هێشتا سارێش نەکراوە ئێمە وەکو مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست ساڵانی زێڕینی تەمەنمان بە ناونیشانی جۆراوجۆری وەک فەرمانبەری گرێبەست خۆبەخش وانەبێژ و گریبستی ناو

0: خو لە بەڕێوەبردنی کارگێڕی و فەرمانگەکاندا بۆ ناوەندەکانی پۆل و خوێندندا بەسەر برد. بەڵام تا ئێستا وەک توێژێکی نامۆ بێماف لە سەرەتاییترین مافی یاسایی خۆمان کە دامەزراندنی هەمیشەیی و سەقامگیری وەسیفیە بێبەشکراوین. تەواوی کابینەی سیاسی و ئیداری هەرێمی کوردستان دەخینە بەردەم بەرپرسیارەتێکی مێژوویی و ئەخلاقی و یاساییەوە. بەو پێی وەزارەتی دارایی فیدرال دەرگای ڕێککەوتنی کردووەتەوە. پێویستە پرسی بە هەمیشەییکردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکرێتە پێشینەی کارنامە و ببێتە هێڵی سووری دانوسانەکانی شاندی هەرێم لە بەغداد، چونکە ڕەتی دەکەینەوە چیتر ماندووبوونی ساڵانی ئەم توێژە ماندووە بکرێتە قوربانی ململانەی ژمارەکان و پرسی داهاتی ناوخۆ. ڕووی داواکاریمان ئاراستەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکان لە پەرلەمانی عێراق بە دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێسێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدانتان بە پرۆژه یاسایی بودجەی ساڵی 2027 تاوەکو دڵسۆزی و داکۆکیکردنتان لە مافی ڕەوای ئەم توێژە بسەلمێنن. کەمتر لە ئەگەری پەراوێزخستن و کەمتەرخەمی و بەلاڕێدابردنی داواکاریەکانمان پەنا دەبینە بەر سەرجەم هەڵوێست و فشارە مەدەنیەکان. لەوانە ڕاگرتنی دەوامی فەرمانگەکان، پۆلەکانی خوێندن، بایکۆتی سەرتاسەری و بەرپرسیارەتی دەر ئەنجامەکانیش لە ئەستۆی لایەنی کەمتەرخەم دەبێت.
1: لە قەڵاتزێش بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست لەبەردەم بەڕێبەرایەتی پەروەردەی پشتدەر گرت بوونەوە و داوایان کرد بکرێن بە هەمیشەیی. ئەم مامۆستایانە کە ماوەی چەندین ساڵە لە ناوەندەکانی خوێندن وانەئاڵێنەوە داواکەن لە سەروبەندی گفتوگۆی بودجەی عێراق نوێنەرانی کورد لە بەغدا پێداگیری بکەن لەسەر جێگیرکردنی داوای مامۆستایانی گرێبەست و بە هەمیشەیی کردنیان.
2: کاریمان ئاراستەی لایانی پەیوەندیدار کردووە. هیوادارم دەنگ بە پرۆژە وزەیاسای ساڵی 2027 نەدەن تا ئەو خاڵەی کە مامەسان و فەرمانبەرانی گرێبەست دەکرێن بە هەمیشەیی، چونکە ئەو یەکێکە لە سەرەتاترین مافەکانی خۆمان کە حەقە کە ڕەوایەت پێمان بدرێت. ئێمە چەند ساڵ بە ئەنواع ناونیشان وارەمان کوتێتەوە.
3: ئێمە وەکو مامەسانی پەروەردەی پشتدەر مامەسانی گرێبەست لە پەروەردەی پشتدەر و حەوت پەروەردەی تری سنووری پارێزگای سلێمانی هەستاوین بە ئەنجامدانی ئەو گرتبوونەوەیە. داواکاری ئێمە داواکاری دامەزراندنە، داواکاری بە هەمیشەیی بوونە بە میلاکە. ئێمە وەکو ئەوی کە لە ڕێی نوێنەرەکانەوە داواکاریەکانمان گەیاندووە بە لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان.
4: ئێستا ساتەوەختی مێژوویی و یەکلاکەرەوەیە. لە کاتێکدا کۆبوونەوە فەرمیەکانی هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی بەڕێوە دەچن و بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوو پرۆژه یاسای بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت، ئێمە وەک مامۆستایانی گرێبەست تەواوی کای سیاسی و ئیداری هەرێم و بەغدا ڕوبەڕووی ئەم بەرپرسیارەتیە دەکەینەوە. یەک، پێویستە بە هەمیشەییکردنی سەرجەم مامۆستایانی گرێبەست ببێتە ئەولەویەتی سەرەکی وەفدی هەرێم لە دانوستانەکاندا، بە تایبەت کە وەزارەتی دارایی فیدرال گلۆپی سەوزی بۆ ئەم پرسە داگریساندەوە و ڕەتی دەکەینەوە تەمەن و مافەکانمان ببنە قوربانی ململانەی سیاسی ژمارەکان و نادیاری داهاتی ناوخۆ. دوو، ئەما تاقیکردنەوەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکانە، داوایان لێ دەکەین بە هەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەست بهێنە ناو مەرجە سەرەکیەکانی دەنگدان بە یاسای بودجەی 2027.
1: لە کفریش بۆ بەرزکردنەوەی داوای بە هەمیشەیی کردن یان مامۆستایانی گرێبەست هاتنە بەردەم بەڕێبەرایەتی پەروەردە. ئەوان جگە لە دوو ساڵ خزمەت باکەرتی پەروەردە وەک گرێبەست بەشێکیان نزیکەی 10 ساڵ مامۆستای وانەبێژ بوونە و ئێستا داواکەن بکرێن بە هەمیشەیی.
5: بۆ بە هەمیشەیی بوونیان مامۆستایانی گرێبەست هاتوونەتە بەردەم دیوانی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کفری. جگە لە دوو ساڵ خزمەت لە کەرتی پەروەردە وەک گرێبەست ئەوان بەشێکیان نزیکەی 10 ساڵ مامۆستای وانەبێژ بوون. بۆیە ئێستا داوا دەکەن بکرێن بە هەمیشەیی تاوەکو سوودمەند بن لە سەرجەم شایستە دارایی و کارگێڕەکان. هەروەها ئومێدێک هەبێت بۆ دوا ڕۆژیان.
6: ئیس ئەم دەرفەتە هاتە پێشەوە کە بودجەی 2027 عێراق پەسەند دەکرێت باشترین دەرفەتە بوو ئەوەی سەرجەم فرمان بران و ماموستان گریبس بکرین نمیشی باشترین درفه ده لبغای همو حولک همو حولیک و یا کشانی خویان بکار بینن بوی ام گنجا پرتوانا و پروز و پرتاقتی کرا باشوری کرسانا هیا بوی بتوانن ام جیانی یعنی لگ گریبس تیو بیتا همیشی بوی بتوان بشیوی جیانی بگواری بوی بتوانن لجیانی که آسوده بشین
7: ام او کوم مستاین گریبست امره هاتونه د سر شقام بو داوا کردنی مافی کی سره تای خو مان ک دا مزراندن مان به هم شی کردن زورینا مان ه یعنی ل سیانس سال بو نو سال د سال خدمت مان ه و ام خدمتي ا ما تا سبب هیچ سر چاو یک دیار نی ده هات مان چونه به بو امره لره خوب شاندن کن بو حکومت اورک مان لب دا تو مان ک به همیشه به یک پکیج او نه به جوازی کله نی وان مان او ما مستاین گریبست ا که هیچ ترنی لە مامۆستایەکی دامەزراو
5: مامۆستایانی گرێبەست لایەنی پەیوەنددار و دەسەڵاتدارانی هەرێم بە بەرپرس دەزانن و داوا دەکەن هەوڵی جددی بدرێت بۆ بە هەمیشەی بوونیان لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 و ڕێککەوتنیان لەگەڵ بەغدا لەسەر ئەم پرسە
8: شەش ساڵ وانە بێژ بووم دوای شەش ساڵەکە دوو ساڵیش ئێستا گرێبەستم ئەنجا باسی ئەوەش کەین کە ئێمە موچەکەمانە لە کاتی خۆیان دێنە لە هیچ بەشی ئەوە ناکەن مامۆسای وامانە هەیە تەنها لەسەر ئەو موچە ئەژێت خانووە کرێ سەیاری مامۆسایە هەموو شتێکە ئێمە لێرەوە بۆ ئەوە هاتونێتە ئێرە هەمومان یەک دەنگین بۆ ئەوەی نەک ئەو بڕیارەی کە 12 لە سەدایە چەندێکە ئێمە هەمومان ئەوێ
9: کۆمەڵە مامۆسایە کە نزیکەی 15 ساڵ مامۆسای وانە بێژی کردووە دواتر بە بڕارێک وەزیری پەروەردە بڕەپارەیەکی وەکو مەفتوعە بڕێوە بۆ وانە بێژەکان یعنی حەقی وانەوانە پارەکەی ئەن نادرا بڕەپارەیەکی دیاری کراوە دواتر قۆناغێک بابەتەکاتە پێشوو بوون بە گرێبەست ئێستاش کە ئەم گربنەوە ناڕزایەتیە بۆ ئەوەیە کە لە بودجەی ساڵی 2027 حکومەتی عێراق ئێمە بکو بە هەمیشەیی دابمەزرێن
5: بەپێی ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 38,000 مامۆستای گرێبەست هەن لەو ڕێژەیەش نزیکەی 1500 مامۆستای گرێبەست لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بەبێ دابڕان خزمەت بە کەرتی پەروەردە دەکەن پشتیوان وەنداوی کەناڵی سپێدا قەزای کفری
1: گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە ساڵنامەی خوێندنی 2026-27 پەسەند کرد و ڕۆژی یەکشەمە 29 2026 دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە پەیمان خواجە باسی لەوە کردو ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە بڕیاریدا بە پەسەندکردنی ساڵنامەی خوێندنی 26-27 ڕۆژی یەکشەمە 29 2026 دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە پەسەندکردنی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە کاتێکدایە کە عێراق لە سەروبەندی گفتوگۆی پرۆژە یاسای بودجەی گشتیدایە و لە هەرێمی کوردستانیش نزیکەی 37,000 مامۆستای گرێبەست لە کەرتی پەروەردە کارەکەن ئێستا داواکارن لە چوارچێوەی پرۆژەی بودجەی 2027 بکرێن بە هەمیشەیی بەشێکیان هەڕەشەیان کردووە کە ئەگەر نەکرێنە هەمیشەیی بایکۆتی خوێندن دەکەن دوای ئەوەی کەناڵی سپێدا ئاگاداریەکی بەپەلەی لەبارەی خنکانی گەنجێکی کورد لە سویسرا بڵاو کردەوە جیهاد وەیسی پەیامنێری سپێدا لە هەولێر بە دووادەچوونی بۆ چارەنووسی تەرمەکەی و ڕێکارەکانی هێنانەوەی ئەنجامدا گەنجا کۆچ کردووەکە ناوی محەممەد ڕەحمان محەممەدە و خەڵکی یەکێک لە گوندەکانی پارێزگەی هەولێرە ناوبراو نزیکەی 4 مانگ پێشتر گەشت بووە سویسرا بەڵام 3 ڕۆژ لەمەوبەر لە ئاوەکانی کانتۆنی شافا زۆن خنکاو گیانی لەدەستدا لە سەرەتادا بەهۆی ئەوەی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ کە سوکاری پەیوەندیان بە پۆلیسەوە نەکردبوو مەترسی سوتاندنی تەرمەکەی دروست بوو چونکە بەپێی یاسای ئەو وڵاتە ئەگەر تەرم وەرنەگیرێتەوە دەسوتێنرێت هەر بۆیە سپێدا ئاگاداریەکی بڵاو کردەوە بۆ دۆزینەوەی خێزانەکەی و ڕێگریکردن لەو ڕێکارە دوای هەواڵەکە بنەماڵەکەی هاتنە سەر هێڵ و بۆ سپێدا ڕایانگەیاند کە سەرقاڵی ڕێکارە یاسایی و کارگێڕەکانن بۆ گەڕانەوەی تەرمەکە ئێستا تەرمەکە لە ژێر چاودێری پۆلیسی کانتۆنی شفاه و زەندایە و تا دووشەمە لەوێ دەمێنێتەوە خێزانەکەی لە پەیوەندی بەردەوامدان لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی هەرێم و لایەنە پەیوەندیدارەکان تا ڕێگری لە سوتانی بکەن بەپێی پلانەکە چاوەڕێکرێت لە کۆتایی هەفتەی داهاتوو ڕێکارەکان تەواو بن و تەرمەکە بگاتەوە کوردستان بنەماڵەی محەممەد ڕەحمان سوپاسی کەناڵی سپێدەیان کرد کە بەدەنگ کێشەکەیانەوە هات لە دادگای سلەیمانی 6 کەس لە گیراوانی ڕووداوەکەی لالەزار هێنرانە بەردەم دادوەر و کە سوکاری گیراوەکان دەستەی پارێزەرانیان دەڵێن گیراوەکانیان فشاریان لەسەرە. جارێکی تر لاهور، شێخ جەنگی و پۆڵادی برای و چوار لە گیراوانی دیکەی ڕووداوەکەی لالەزار برانە بەردەم دادگا و سێ کەسیان گوتیان لێوەرگیرە و دادگای کردنەکەش دواخرا بۆ هەفتەی داهاتوو.

0: وزارتی تەندروستی فلسطین لە کەرتی غەزە ڕاگەیاند لە ماوەی 24 کاتژمێردا بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە شەهیدێک و 30 برینداری نوێ گەیەنراونەتە نەخۆشخانەکان. هاوکات بەهۆی ئاستەنگەکانی بەردەم تیمەکانی فریاگوزاری و بەرگری شارستانی ژمارەیەک لە قوربانیان تا ئێستا لە ژێردار و پەردوو لەسەر شەقامەکان ماونەتەوە. بە پێی ئامارە فەرمیەکان لە کاتی ڕاگەیاندنی ئاگربەست لە 11 تشرینی یەکەمی ڕابردووەوە کۆی ژمارەی شەهیدان گەشتووەتە 1359 کەس و 4571 بریندار، جگە لە دەرهێنانی 831 تەرمی شەهیدان. هەروەها لە سەرەتای دەستپێکردنی جێنۆسایدی ئیسرائیلەوە بۆ سەر فلەستین لە 7 تشرینی یەکەمی 2023 ئاماری گشتی قوربانیان بەرز بۆتەوە بۆ 730 و 670 شەهید و 174682 بریندار. هێزەکانی ئیسرائیل بۆ ڕۆژی 326مین لە سەریەک و بۆ سێم ساڵ بەردەوامن لە پێشێلکردنی ڕێکەوتنی ئاگربەستی دەی تشرینی یەکەمی 2025 و توندکردنەوەی گەمارۆکان، کە ئەمەش بۆتە هۆی وێرانکاری زیاتر و سەرهەڵدانی قەیرانی مرۆیی قورس بۆ سەر هاوڵاتیانی مەدەنی و ئاوارەکان. ئەم پێشێلکاریە بەردەوامانە لە کاتێکایە کە تەواو پێچەوانەی ڕاگەیەنراوەکەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکایە لە 31 تەمموزی 2026 دەربارەی گەشتن بە ڕێکەوتنێکی نوێ بە مەبەستی چوونە نێو قۆناغی دووەمی نەخشە ڕێگەی تایبەت با کۆتایی هێنان بە شەڕ و هێنانەدی ئارامی لە تەواوی ناوچەکانی کەرتی غەزەدا دەریکردبوو. بە پێی ڕۆژنامەکانی وۆڵ ستریت جۆرنەڵ و بلۆمبێرگ، ڕاوێژکارانی کوشکی سپی هۆشداریان داوە لە ئەگەری بەردەوامی جەنگی ئێران تا ساڵی 2029. لە کاتێکدا تاران ئامادەیی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی درێژخایەن هەیە. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرنەڵ لە ئازاری بەرپرسانی ئەمریکی ئاشکرای کردووە ڕاوێژکارە پلەبەرزەکانی کۆشکی سپی بەنهێنی تاوتوێی ئەویان لەگەڵ دۆنالد ترامپ کردووە کە ڕەنگە جەنگی دژ بە ئێران تا کۆتایی خولی سەرۆکایەتیەکەی بەردەوام بێت. بەرپرسانی وەکو جەیدی ڤانس و مارکۆ ڕۆبیۆ لەگەڵ ترامپ باسیان لە ئەگەری بەردەوامی بەرەنگاربوونەوەی ئێران کردووە، کە ئەوەش دەبێتە هۆی درێژبوونەوەی ململانیەکان تا کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتی ترامپ و دەستبەکاربوونی سەرۆکی نوێ لە ساڵی 2029 دا. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی بلۆمبێرگ لە زاری بەرپرسێکی ئێرانیەوە بڵاوی کردەوە تاران خۆی بۆ جەنگێکی سەختتر ئامادە کردووە ئەگەر ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام بێت لە هێرشکردنە سەر خاک و ژێرخانی وڵاتەکەی. ئاستی کاردانەوەکانی بەرزتر دەکاتەوە. هێزە چەکدارەکانی ئەنسارولای سەر بە حوسییەکان پێشڕەوەیەکی مەیدانی نوێیان لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای ئەو وڵاتە تۆمارکرد و کۆنتڕۆڵکردنی تەواوەتی شاری بەندەری موخایان لەسەر دەریای سوور ڕاگەیاند. هاوکات لە پێشڕەوەیەکانیان بەرەو ناوچەکانی دەوروبەری گەروی ستراتیژی بابولمەندە بەردەوامن. بە گوێرەی سەرچاوە هەواڵەکان هێزەکانی سەنعا لە ڕێگەی هێرشی موشەکی و بەلەمی جەنگیەوە دورگەی زوقەڕیشیان لە باشووری دەریای سوور کۆنتڕۆڵ کردووە. شاری موخا بەهۆی نزیکی لە بابولمەندە پێگەیەکی زۆر هەستیاری بۆ هاتوچۆی کەشتیوانی نێودەوڵەتی هەیە. هاوکات مەهدی مەشاد سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی لێخۆشبوونی گشتی بۆ ئەو چەکدارانەی کەناراوەکان دەرکرد چەک دادەنێن و خۆیان ڕادەستەکان. لە بەرامبەردا فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانێتی بەدەیان هێرشی ئاسمانی پارێزگاکانی تەعیز، حودەیدا، جەوف و مەرئیان کردە ئامانج. لە کاتێکدا هێزەکانی سەنعا باسیان لە بە ئامانجگرتنی دامەزراوەکانی ئارامکۆ لە نێوخاکی سەعودیا دەکرد. ئەم پێکدادانە سەربازیە نوێیانە با توندترین شەڕی نێوان هەردووە لە دوای ئاگربەستی ساڵی 2022 هەژمارەکرێن کە هاوتەری بە لەگەڵ هەڵکشانی گرژیە گشتیەکانی تەواوی ناوچەکە. پاکستان ڕایگەیاند وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەر سەعودیا هیچ گفتوگۆیەک لە ئارادا نییە بۆ وەڵامێکی سەربازی لەلایەن ئیسلام ئابادەوە بە پێی ڕێکەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککە، بەڵام ئەگەر کاتی هات ئەوە هەنگاوەنەی. سەجاد حەیدەر خان گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی پاکستان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هەفتانەدا لە وەڵامی پرسیارێک لەسەر ئەوەی ئیسلام ئاباد چۆن پلانی هەیە بۆ جێبەجێکردنی پابەندبوونەکانی بە پێی ڕێکەوتنی بەرگری هاوبەشی واژۆکراو لە نێوان تورکیا و سعودیا و پاکستان، ئەو گوتی لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتە نییە. هەر کاتێک کاتەکەی هات بە پێی ڕێکەوتنەکە هەنگاو دەنێن. ڕێکەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککە کە مانگی ڕابردوو واژۆ کراوە دەڵێت هێرشێکی چەکداری بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە بە هێرش بۆ سەر هەمووان هەژمارەکرێت. ئەو پرسیارش لە پاش ئەو ڕوژێنرا کە حوسیە نزیکەکانی ئێران لەم هەفتەیەدا هێرشیان کردە سەر شارەکان و دامەزراوەکانی نەوتی لە سەعودیا. ئەوەش درێژە پێدانی هێرشێک بوو کە تاوەکو ئەمڕۆ پێنجشەمە بۆ تەبەرەیەکی دیکەی جەنگ لروشالاتی ناوەڕاست. ئاژانسی رویترز بڵاوی کردەوە ئیسلام ئاباد هۆشداریکی داوە بە ئێران بۆ ئەوەی کۆنتڕۆڵکردنی هاوپەیمانە حوسیەکان لە یەمەن بکات لە پاش پەرەسەندنی هێرشەکانیان بۆ سەر سەعودیە. لە مانگی ئابی 2026دا شەپۆلێکی بێ پێشینەی ئاگرکەوتنەوە ڕووبڕێکی فراوانی لە ئەوروپا، ئاسیا، ئەمریکا و ئەفریقیای گرتەوە. ئەمەش هاوکات لەگەڵ تۆمارکردنی گرمترین مانگی مێژوو بە پێی دەستگای کۆپەرنیکۆس. بڵێسەی ئاگر لە فەرەنسا، یۆنان، ئەندونوسیا، ئەمریکا و جەزائیر بۆ هۆیەرانبوونی دەیان ماڵ لە ناوچوونی مەرومالەت و سوتانی دارستانەکان. تیمەکان با فرۆکۆپتەر سەرقاڵی کوژانەوەن. لە کاتێکدا نەتەوەیە گرتوەکان هۆشداری دەدات کە دەردانی گازە گەرمخانەییەکان و وشکە ساڵی مەترسی سەرهەڵدانی ئەم جۆرە کارەساتە کاولکارانە بەرزەکاتەوە.
1: مانگی ئابی 2026 بۆ شایەت حاڵی سەرهەڵدان و تەشەرەسەندنی یەکێک لە مەترسیدارترین شەپۆلەکانی ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکان لەسەر تاسەری جیهاندا. بە شێوەیەکە ئاگرکەوتنەوەکان کیشوەرەکانی ئەوروپا، ئاسیا، ئەمریکای باکوور و باشوور و باکووری ئەفریقای بەتەواوی گرتەوە. بە پێی راپۆرتی فەرمی دەستگای کۆپەرنیکۆسی سەربەیەچێتی ئەوروپا بۆ چاودێری گۆڕانی کەشوهەوا، ئەم کارەساتە بەرفراوانە هاوکات بوو لەگەڵ تۆمارکردنی بەرزترین تێکڕای پلەی گەرما لە مێژووی زەویدا لە پاڵ بەرزبوونەوەی پێوانەیی پلەی گەرمی ڕووی دەریاکان و تۆمارکردنی گەرمترین وەرزی هاوین لە مێژووی ئەوروپای ڕۆژئاوادا. لە کاتی هەوڵەسڕەکانی کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرەکاندا، تیمە فریاگوزاریەکانی فەرەنسا، یۆنان، ئیسپانیا، ئەڵمانیا، بەلجیکا و مۆنتینیگرۆ ڕوبەڕووی بڵێسەی سەختی ئاگر بوونەوە کە دارستانەکانی داپۆشی و گەمارەی چەندین ناوچەی نیشتەجێبوونیدا بەتایبەت لە هەرێمی لاندی فەرەنسا و دەوروبەری شارۆچکەکانی لۆگلۆن و گارین، هەروەها پۆرتۆ، گیرمینە و سەلامینە، یۆنان، کە فڕۆکەی کەنەدەیر، کۆپتەری شینۆک و تەکنیکی سوتاندنی تاکتیکی بۆ بەربەستکردنی بەکارهێنران. هاوکات ئاگرەکە گەیشتە چێڵگە دارستانیەکانی کالیمانتانی ناوەڕاست لە ئەندەنوسیا بەتایبەت لە پاڵانگاکاریا، پۆلانگ پیسا و پارکە نەتەوەیەکەی برۆمۆ لە ئەمریکا. ژمارەیەکی زۆر لە ماڵەکانی سپۆکان لە ویلایەتی واشنگتن و ڕووبەرەکی فراوانی شاری رینۆی نێڤادا سوتان، لەگەڵ سەرهەڵدانی چەندین ئاگری جیاواز لە کۆلۆمبیا. لە جەزائیرش گوندی بورج تاهیر زیانی گەورەی پێگەیشت و بەهۆی دووکەڵی سڕ و ئاگرەکەوە ماڵەکان خاپوور بوون و مەڕوماڵاتێکی زۆر لە ناوچوون. شارەزانی کەشوهەوا و نەتەوەی گرتوەکان دووپاتی دەکەنەوە کە دەردانی بەردەوامی گازە گەرمخانەییەکان دەبێتە هۆی تونتربوونی وشکە ساڵی و شەپۆلەکانی گەرما. بەمەش ئاستی مەترسی ئەم جۆرە ئاگرە کاولکارانە لە جیهاندا بەرزتر دەبێتەوە.
0: لە باخچە سارای وان سەرڕای مانگی ئەیلوول کۆچەران بەهۆی نەتوانەوەی بەفرەوە ناچارن بەناو شەش تونێلی بەفری 30x40 مەتریدا تێپەڕن بۆ گەشتن بە زۆزانەکان. شارەوانی گەورە شار بۆ نەهێشتنی مەترسیەکانی دەستی بە پاکردنەوەی ڕێگاکە کردووە تاوەکو بە ئۆتۆمبیل هاتوچۆ بکرێت.
2: دیمەن ئێن هەیوا ئەیلولێنە ژبەر زوریە بەفرازستانێ. هێشتا بەفرەکە زۆر لە چەند دەڤەرێکن بلەن داماینە ئەلدەڤەرە وانێ بووینە ڕێگر ژ بۆ هاتنوچوونە کوچەران. کوچەرن دەڤەرێ ژ بۆ گەشتن بە زوزانان خۆبخۆدانکردنە ئاژەڵێن خونە چارن بناوە شەش تونێلن بەفرا سروشتیدا دەرپاس ببن درێژاهیاوان ئەدگەهیتە 30x40 مەتران. تونێلن بەفرینیەن وانێ وەکریا ئاکنجێن دەڤەرێ بەڕێیە هەسپان مەترسیە کە زۆر هاتنوچوونێ بکەن. باژێڕوانی ئەوانێژی پێکولا چارەسەرکردنا وێ ڕەوشێ دەدات.
1: بۆ گەیشتن بە کوێستانەکان کۆچەریەکان بە ڕێگای سەخت و مەترسیداردا تێدەپەڕی لە پێشوودا. جاروبار ناچار دەبوون لە ژێر کەڵەکەبوونی بەفرێکی زۆردار ڕێگاکە بگرنەبەر. ئێمە وەک دانیشتوانی ناوچەکە داواکاریەکمان گەیان لە پارێزگار و سەرۆکایەتی شارەوانی. بە خۆشحاڵیەوە داواکەمان پەسند کرا و ئامێری پێویست ڕەوانەکران. لەمە دوا کۆچەریەکان دەتوانن بە ئۆتۆمبیل و بەبێ هیچ مەترسیەک بگەنە هەوارگەکانیان.
2: تیمێن مەزنە باژێڕوانی ئەوانێ بەردەوامن لە دروستکردن و پاقشکردنا ڕێکێ. هەتاکو هیچ مەترسیەک لەسەر هاتنوچوونە کوچەران نەمینیت، دەما چنە زوزانان.
3: و بکارهنانی امری تایبەت سرقالی پاکردنەوەی ڕێگاکەین بۆ ژنانی کۆچەری کە بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانیان بەم ڕێگایە داهاتوو چۆ دەکەن وەک دەردەکەوێت تەنانەت لە مانگی ئەیلولیشدا بەفرێکی زۆر ڕێگاکەی گرتووە ئامانجی ئێمە لە پاکردنەوە و کردنەوەی ڕێگاکە ئەوەیە کە ژنان بە ئاسانی بگەنە شوێنی لەوە ڕاندن و دۆشینی مەڕ و ماڵات و بە ئۆتۆمبیل هاتوو چۆ بکەن تەواوی ئەم هەوڵانەش تەنیا لە پێناو ئاسودەیی و سەلامەتی ئەواندایە
2: ادگلوان دیمنن بفری لبلنداهیان 2600 مترین واندا دماهی و ایلول دو ماهی هاوین رادگهینید هشتاوین انزستان لبخچ سرای رنگ وددن کوچر الویره دناف برا چیای و تونیل بفرین دا جیانا کاز احمد درباز دکن
0: زنانی درمان ناسی لا زانکوی هاروارد لە ئەمریکا سەرکەوتوبن لە تۆمارکردنی ژمارەیەکی پێوانەی نوێدا بە زیندوڕاگرتنی تاقیگەی مێشکی مرۆڤ ناسراو بە ئۆرگانۆید بۆ ماوەی زیاتر لە 5 ساڵ کە ئەمەش سێ هێندەی درێژترین ماوەی تۆمارکراوی پێشووە لەم توێژینەوەیەدا کە لە گۆڤاری زانستی نەیچەر با سەرپەرشتی پرۆفیسۆر پاولا ئالۆتا بڵاوکراوەتەوە دەرکەوت ئەم نمونە تاقیگەییانە نەک تەنها لە ژیاندا دەمێننەوە بەڵکو گەشە دەکەن و پێدەگەن و بە تەواوی لاسایی قۆناغا ملولیەکانی پەرەسەندنی مێشکی مرۆڤ لە سەردەمی کۆرپەلەیی و ساڵانی سەرەتای تەمەنیدا دەکەنەوە توێژەران لە ڕێگەی شیکاری نزیکەی 425 هزار خانەی تاگ لە 110 ئۆرگانۆیدا و لە 8 قۆناغی کاتی جیاوازدا تێبینی ئەوەیان کرد کە ئەم خانانە تێپەڕبوونی کات تۆمار دەکەن و یادەوەری هەنگاوە تێپەڕێنراوەکانی گەشەیان دەپارێزن هەر بۆیە کاتێک هاندەری کیمیاییان پێدرا خانە پێشەنگە بە تەمەنەکان بێ دواکەوتن دەمارخانەکانی قۆناغی پێگەشتووتریان بەرهەمهێنا بە بڕوای ئارلۆتا ئەم دەستکەوتە زانستیە ئاسۆیەکی گەورە لە بەردەم توێژینەوەکانی مشک دەکاتەوە بۆ قەرەبوکردنەوەی خانە زیان پێگەشتووەکان تاقیکردنەوەی وردی کاریگەری دەرمانەکان و بەرهەمهێنانی داتای دەوڵەمەند بۆ بەکارهێنان لە مۆدێلە پێشکەوتووەکانی ژیری دەستکردا با مەبەستی پێشبینیکردنی شێوازی پیربوونی مێشک چۆنێتی تەشەنەسەندنی نەخۆشیەکان و وەڵامدانەوەی لەشی نەخۆش بۆ چارەسەرا پزیشکیەکان لا گوندی گرێزەی سەربەقەزای سەی سادق بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیان لا کەشوهەوایەکی ئیمانیدا مزگەوتی برایەتی کە لەلایەن خێرخوازانەوە دروستکراوە لە مەراسیمێکدا بەڕووی نوێژخوێناندا کرایەوە
4: لێرە لە گوندی گرێزە دەرگای ڕەحمەتێکی تر بەڕووی بڕوادارانەدا کرایەوە ئەمڕۆ لەسەر ئەرک و دەستی خێرخوازان و بە شێوازێکی قەشەنگ و ناوازە یەکێکی تر لە ماڵەکانی خودایی گەورە نۆژەن کرایەوە تا ببێتە وێستگەیەکی ئارامی بۆ ڕۆحەکان و مەنزڵگەیەک بۆ کوڕنوژبردنی نوێژخوێنان هاوڕێی لەگەڵ مەراسیمی کردنەوەی مزگەوتەکەدا یادی مەولودی پێغەمبەریش بەڕێوەچوو سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەردوو بۆنەکە لە کەشوهەوایەکی ئیمانیدا بە یەکەوە ڕێکخرا
5: بیرۆکەی مزگەوتەکە لەوە هاتووە کە مزگەوتی گەورەی گرێزە دوور بووە لە ماڵانەی سەرەوە لەبەرەوە ئەم شوێنە زەرور بووە بگرێ بە مزگەوت و خەڵکی ئەم ناوە سوودی لێ ببینن بە شێوەی تەخمینی نزیکی 300 ملیۆنێک سەرف کراوە تا ئێستا لە 195 کارەکان تەواو بووە لە 105 مان ماوە کە بریتیە لە واجهەی مزگەوت و بۆ یاخوو هەنێ پێداویستی ناو مزگەوت و کۆمەڵێک لەو بابەتانە لەبەرەوەی کە لەسەر ئەرکی خێرخوازان دروستکراوە لە ڕێگەی کەناڵە بەڕێزەکەتانەوە داواکارین لەو خێرخوازانێکیانە بەشدار بن ئەتوان بەشداری بکەن و پەیوەندیمان پێوە بکەن و
4: لە هەرێمی کوردستان مزگەوتەکان تەنها شوێنی پەرستش و عیبادەت نین بەڵکو مەڵبەندی پەروەردەیی ڕۆحی و کۆمەڵایەتین لێرەوە بۆنە ئاینەکان بەڕێوە دەچن و لەم میحرابانەشەوە چەترێک بۆ سلح و ئاشتەوایی نێوان هاوڵاتیان هەڵدەدرێت
6: ئەمڕۆ دەینووی 2026 ئامادە بووین لە کردنەوەی یەکێکی تر لە مزگەوتەکانی ئاوای گرێزە کامە سێمین مزگەوتە لە ماوایە گەورەی سەر بە قەزای سێ سادق ئەکرێتەوە سپاس بۆ خوا کە مزگەوتێکی قەشەنگە و سپاس بۆ خێرخوازان دوای خێرمان هەیە بۆیان هیوادارین پیامەکانی ئاشتی و ئارامی و پەروەردەیی لە مزگەوتا بووترێتەوە.
7: الحەمدوللا ئەم مزگەوتەکە لە گوندەکەی ماکراوەتەوە، بەڕاستی جێگای خۆتی کە دەستخۆشی لە و خێرخوازا بکرێت کە بە هەموومانەوە هەوڵمان داوە کردنەوەی مزگەوت لە هەر شوێن و جێگایەک بێت پیرۆزە و کارێکی پیرۆزە بۆی کەوا ئیمانداران زیاتر پەیوەستبن بە دینی خوا و ئاگایان لە یەکتر بێت.
4: شایانی باسە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی شارە زوور نزیکەی 365 مزگەوت دروست کراون و نۆژەن کراونەتەوە کە بەشی هەرە زۆری ئەم مزگەوتانە لەلایەن دەستگا خێرخوازیەکان و خێرخوازانەوە دروست کراون و نۆژەن کراونەتەوە. ڕێباز غەریب کەناڵی سپێدە، گوندی گرێزە لە سنووری قەزای سەید سادق.
0: خاتەنە.

0: کاتێک ئێمە کە باس لە پەرۆدەیەکی ئەخلاقی ئەکەین ئەگەڕێین بە دوای ئەو پەروەردەیەدا کە چۆن بتوانین ئەخلاقی خۆمان پەرۆدە بکەین
1: ئەو جیهانەی کە ئێمە تیاژین خوای پەروەردگار بە شێوەیەکی ئەخلاقی دروستی چونکە عونسوری جەزایی تیایە عونسوری مەسئولیەتی تیایە
2: پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بە تەرکیزی کردۆتە سەر مەسەلەی ئەخلاق لەناوەوە لەناو چۆن دەست پێ بکا بۆیە فەرمی ئینە کرەمەکم عند الله ئەتقاکم کەواتەکانتان ڕێزدارن ئەوەی کە تەقوا و خاوەنی کردارە خاوەنی ئەو دوشتەیە
3: زۆبێ دەرد و بەڵانەیە کە ئێستا بڵاو بیتۆ لەو 50 ساڵی دوایی هەموو سەوەی دوورکەوتنەوە لە قورئان و لە سونەت و لە ڕێنماییەکانی پێغەمبەری پێشوامان عەلەیهی سەلاتو وەسەلام
1: ئەگەر 500 ئایەت یاخود با بڵێن 500 و ئەوەندە ئایەت ئەحکامی فیقی بێ ئەوەی کە هەموو ئایەتە کە باسی ئەخلاقی شێوازی مامەڵەکردن هەتا لەگە گردون و لەگە دەوروبەرت و لەگە ئەو واقعی کە تو تێیدا دەژێت
0: ئەم پەروەردە ئەخلاقی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلام چەندە عیلاج و دەرمانە لە بۆ ئەم بۆشایانەی کە ئێمە تێکەوتین ئێستا لە ئەمڕۆدا
1: ئەوەی کە لە ئیسلامە پێوەترێ عەقیدە ئەبێ بە چوارچێوەی ئەخلاق و ئەوەیشی کە پێوترێ ئەرکانی دین یا پێوترێ نوێژ و ڕۆژ و عیبادەتەکان ئەمە بێ بە مغەزی ئەخلاق
2: ئێستا مە بێ لەگەڵ ژنانە بۆن منە ژنان هان بین کە بپرسێت گفتوگۆ بکا بیر بکاتەوە ڕخنە بگرێت هەموو ئەم شتانە بڕیار بە بەڵام لە چوارچێوەیەکی ڕازگۆیی و دادپەروەری و بەرپرسیارەتیە ئەمە بتوانێت بەکاربێنێت
3: پێغەمبەرمان لەسەر گەورە ئەبووە پێویستە ئێمەش لەسەر ئەو ڕێنمایەکانی ئەو بڕۆین
1: لەو کاتەی کە عەرەب نانیان دەخوارد دەستیان بکرد چی بارجینەکەی دەستڕیەوە لەخۆر ئاوە غەرغەڕەیان بە میزی جوانەگای دەکرد دەیان گوت ئەوە باشە لە قورجی یعنی تەسەور کاتی ئەو دوو واقیعە تاڵەی کە پێغەمبەری خۆشەویستمان باسی نەزافەت و باسی

0: دار بێ دادپەروەر بێ بەرپرسیار بێت ئەمە بۆ ئەکات کە لە ناو کللتوریکی گۆڕاویشە بێ بەڵام ئەم لە ناخی خۆیە لە ڕفتاری خۆیە لە ئەخلاقی خۆیە دەست بکرێت بە بەها باڵاکانەوە کەواتە ئێمە ئەتوانین لەم ڕۆوانگەوە زۆر ئیش لەسەر کچان بکەین لەسەر ژنانمان بکەین کە بەردەوام کۆمەڵی پێوەری تایبەت بەخۆی هەبێت نەکەوێتە ناو ئەم لێشاوەی کە لە ناو سوشال میدیا هەیە و پێوەەکانی لە تێک بچێت چکی سا زۆرێک لە کێشەی کچان و ژنان ئەمڕۆ پێوەری لێ تێک چوە کاتە بێ ئمە جارێکتر بیان گەڕێنینەوە بۆ پێوەەکان کە ئەوش دەچێوە لە بنەما ئەخلاقیەکانی
1: پێوەەکانیپاس دکتۆری ئیبراهیم دەمە خزمەتی جەناب چوو ئەچینە سەر بابەتێکی تەندروستی و ساغلەمی ئەبینی ئەمڕۆ مرۆڤی مدن بەڕاستی پڕ نەخۆشیە و پڕ ئیتر ئەوە تا ئابینی لە نەخۆشی مەعیدا بگرە لە سەر ئێشە بگرە لە شاخیخا بگرە لە سوکەری بگە لە زەختا بگرە لە دڵا بگرە ئیتر هەر نەخۆشیە کە نەبوو بێتیش ئەتوانین دروستی بکەین لێس ئەوەندە زۆر بوون ماشاءالله بەڵام خی گەور هەموو لایەک دوور بخات انشاءالله بەڵام ئەوەی کە گرنگە لێرە چۆن پزیشکێک ئەتوانێت ئەو ئەخلاقی پێغمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە کاری پزیشکیەکەیەوە کاتێکە ئەو نەخۆشە دێتە بەردەم دەرگاکەی چۆن ئەم مدرسەی پێغمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ناو ئەم پزیشکی بوونی خۆیە تەطبیق بکات و جێبەجێ بکاتن
2: بسم الله الرحمن الرحیم هەروەك لە حەڵقەی پێشوو باسمان کرد زۆربەی دەرد و بەڵانەیە کە ئێستا بڵاو بیتەوە لەو 50 ساڵی دوایی هەموو سەبەبی دوورکەوتنەوە لە قورئان و لە سونەت و لە ڕێنماییەکانی پێغمبەری پێشوامان عەلەیهی سەلاتو و سەلام بەڵام پێویستە پزیشک لەو سەردەمەی بەتابەتی کە نەخۆش دێتە لای جەستەی نەخۆشە لە ڕووی دەروونیش نەئاسوودە دەبێتن پێویستی بۆی هەیە کەوا ڕێز و احترامێکی زۆری لێ بگیرێتن نەک بە شێوەیەکی بازرگانی تەماشاکە بڵێەوە نەخۆشە هاتە بەردەستم منیش دکتۆرم دەبی بیدۆشم بکە بە کوردی خۆمان پێ دەڵێن تەمەن یەکەم دەی بەخێراتنی بکاتن چاکسوێن لەگەڵ بکاتن نەخۆش کە چووە لای دکتۆری ئەگەر بەخێراتنەکی جوان و چاکسوێن لەگەڵ نەکا و جوان ڕێزی لێ نەگری و هەروە جوێشی لێ ڕانەگری متەکردم زۆربەی نەخۆشەکان سوودە داو دەرمانەکەش وەرناگرن لۆ چکە لە ڕووی نەفسی و ئاسوودە نەبووە بۆ یا پێویستە جوێی لە ڕابگریتن بە بەنجێ ڕاگرتن زۆر مێمە یەکەم احترامەکە لە بۆوی و لە ڕووی دەرونی و ئاسوودە دەبێتن و هەروەها دووەمیشیان کە تۆ جوێ لە نەخۆش ڕادەگری زیاتر بەرەو تەشخیسەکەی دەڕۆی نەگەت و دەرمانی بنووسی بەبێ بزانین نەخۆشەکە سیتی و سینیە پاشەندەی باری ئابوووری حسابی لۆ بکەیت نبی نەخۆشێک دێتە لا دەرێباری ئابرم خراپە بسی بکەی پخۆت باید چەندەها هزار فاحسی لە بۆ بکەیت یا مەسی دەرمانی شوای لۆ بنووسی لە شارەکەی هەر نەبیتن چۆم زۆر زاژەملێ بۆ لە هەندە برایان بەداخەوە بەرە دەرمانیش وا دەنووسم زۆر بگەڕێتکە زۆر بگەڕە دەرەوە دیا دەرمانی زۆر میمە دکتۆرەکە زۆر مهمە سەرد نییە زاری وهیان نەخۆش بە دەرمانیش بەسی سادەبی فرساتێکی لەبوو نەنووسی کە زیاد بی لەسەری بار بێتن دەبێت ئەو فرساتە تایبەتبی بۆ قسانی کە نەخۆشەکە لە بۆ دەکاتن وی بەڕاستی ئەو ئەوەدا ئەخلاقی پێغمبەری خۆمان دەوشێتەوە لە تووکاتە مەشاکە کافرەکان یەک لە زارەکان لەوانی مامەسەر باز و کاکتور لەم باشتر بزانن ڕتبە بوو یاشەی بەبوو هاتر لای پێغمبەری خوای ئەو کەلەسوت فرسلێت باز دەکات لە بیداەتەکەی بە تەفسیل هەتا قسەکەی تەواو نەکرد چی پێگوت وت هەر ئینتەهایت ئەو دەست بە قسان کرد ئایەتەکانی سوورەتی ئەوە لە بخوێندەوە فرسلێت ئەتەفرونە بلەدی خەلق الأرض في يومين ودسعونه أندادن ئەوانی لەو باس کرد یعنی لە ناوەندی قسەکەی نەبڕی بریێت قسەکانە مەعلەق و بەلەق و بەکەلک نایە ڕاستی نەخۆشی خۆمان ئەجێک لە مشتەکانی سیە سیقەی بە دەرمانی دکتۆری نییە چکە دکتۆر تێی نەگەیاندووە باوەڕ کە ینی پزیشکی وهەیە هەرسەری خۆی بردن ناکاتن خاستن لە عیادەکانی حکومی هەردوو کە لە مەقسەی دەپرسی دەرمانەکەی دەنووسی ئەتەمان نەخۆش ئیسپادە دەرمانی ناکاتن لەو کاتی ئەمە دوو زازرە دەکەین وەختەکەی دکتۆری دەڕوە وەختەکەی خۆشی دەڕوا دەرمانەکەش بەلاش دەڕوا چونکە لەڕووی دەرونی و ئاسوودە نەبووە بێمەسە سارەسەر تەبەن سارەسەر زۆر زار هەیە سارەسەر پێویستی بەداو دەرمان هەیە ئەوە لە بۆی دەنووسی ئەویش گوتمە بەژێری باری ئابوووریەکەی لە بۆی بنووسی ئی دووەمیان ئەعملیاتە نەشتەرگەریە یانی ئەوە بەڕاستی یان لەڕووی ئەخلاقیەوە زۆر نادروستە نەخۆشێک بە دەرمانێکی کەم ساک بتەوە یان بە عملاتیشی بەسییت ئەتوو بسی عملاتیشی قرستری لە بۆ بکەی زیاتر باری قرسکەی هەم لە ڕووی جەستەیەوە هەم لە ڕووی دەرونیەوە هەم لە ڕووی ئابوووریەوە بۆی ئەوانە هەمووی پێویستە ئێمە لەسەر ئەوەی بڕۆین کەوا پێغمبەری پێشەوامە چۆن معاملەی لەگەڵ میێوانێک کردووە ئێمەش معاملەی لەگەڵ نەخۆش بۆ شێوە بکەین هەتا هەم لە ڕووی جەستەیەوە سوود لەمە بینتن هەم لە ڕووی دەرونیشیەوە ئاسوودە بیتن و ئیمانیشی بە عیلاج و بە دەرمانەکانمان هەبیت
1: دەستەکان خۆش زۆر سپاس دکتۆر ژیان ئێمە لەم سەردەمە بەڕاستی ئەوەندە ش زۆر بووە و ئیتر کۆمەڵێک بابەتی ئێمە ناچمە سەری بەڵام ئەو بابەتانە هەموان بنێتە هۆکار کە بەڕاستی بۆشایەکی دەرونی بۆشایەکی هەزری بۆشایەکی ڕوحی دروست ببێتن بەڵام ام پرورده اخلاقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چنده علاج و درمانه لبو ام بوشا یعنی که ایمه تیکو چونی اصلا امرو یا و چون ام پرورده بکین او چار سریه بطاواتی در دکمان بمبر بکاتن
3: مسئله مجتمعی امرو یا انسانی امرو توشی دردی که کشنده بو که اویش دردی به امانجیه من باسی خلقی متدین ناکم
1: بله
3: برام لناو کۆمەڵگای مسلمانیشا حالەتێکی پوچگەرایی یا حالەتێکی بێمانایی یا بڵێن عەبەسیەت و نیهیلیزمێک پەیدا بووە کە خەڵک بە شێوەی ئەم ژیانەی کرۆ بە هەدەف یعنی ئەم ژیانی دنیایەم چەند ڕۆژە بۆ بە هەدەفی ئەساسی بنەما یعنی ئەوەی کە حسابی بۆنەکە دوای مردنە ئەوەی کە لە ئیسلامە پێوەترێ عەقیدە ئەبێ بە چوارچێوەی ئەخلاق و ئەوەیشی کە پێوترێ ئەرکانی دین یا پێوترێ نوێژ و ڕۆژ و عیبادەتەکان هەمێ بێ بە مغەزی ئەخلاق یعنی ئەخلاقەکە بەهێزەکە ئەوەیشی کە پێوترێ ئیحسان و جەنابت لە سەرەتای بەرنامە بۆ هەماژەت پێکرد ئەبێ بە کاکڵەی ئەخلاق ئەبێ بە ئامانجی ئەخلاق ئینسان وای لێبێت کە هەموو شتێکی جوان بێت لە غەربا میکانیزمێکیان دۆزیوەتەوە بۆ ئەوەی کە ئیشەکان باش بڕۆ ئەویش زەختی قانونە یعنی یاسا ئەو یاسایی کە دانراوە پێم وایە ڕۆحی مەوزوعەکەیان لە ئیسلام لە تراسی ئیسلامی لە حەزاری ئیسلامی وەرگرتووە کە ئینسانە بێ پابەند بێ بە نیزام نیزامی عام نیزامەکە هەرچی بێ ئەگەر خەڵک پێوی پابەند بێ باشترە لەوەی کە نیزامێکی باشە بێ و پێوی پابند نەبێ جا ئەم مسلل ئەم سێ گۆشەی کە پێوتێ ئیمان و ئیسلام و ئیحسان ئەبێ بەچی ئەبێ بە کۆڵەی کۆڵەکەی ئەخلاق ئەخلاقی تاکی لەسەر دروستە بێ ئەخلاقی کۆمەڵگای لەسەر دروستە بێ ئەخلاقی خێزانی لەسەر دروستە بێ مرۆڤ بۆ هەست بە بۆشایی ئەخلاقیەکە کاتێک کە ئەم سێ بنەمایە حزووری نەبوو حزووری نەبوو لە ژیانە بۆچی چونکە ئەوەندە تەشویش دروستە بێت لە ڕێگەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە لە ڕێگەی میدیاوە و لە ڕێگەی دەسەڵاتی وروژێنەرەوە دەسەڵاتی غافڵکەرەوە دەسەڵات حتا لە غەربیشا ئێمە سەیری ئەوە نەکەین کە تەنزیمی ژیانی خۆیانیان باش کردووە بەڵام لایەکی ترۆ بنەمای کۆمەڵگای خۆیانیان کەندڕ کردووە بەوەی کە ئینسان هەدەفی نەبێ هەدەفی ئەم حیاتی دنیایە بێ ئەم ژیانی دنیایە بێ و مای هولیکونه ئیلە دا کە مەسەلەی ئیمان حزووری نەبوو ئیسلام حزووری نەبوو ئیحسان حزووری نەبوو ڕەقابەی ئیلاهی چاودێری ئیلاهی بەسەر تۆ هەستت پێ نەکرد ئینسانێکی بێهەدەف دروستە بێ کە ئینسانی بێهەدەف دروست بوو مەسئولیەت لەژێر زەختایە قەسد نامێنێ نیەت نامێنێ من کابرایەکی ژاپۆنیم بینی لە تورکیا کە باسی خۆم بۆ کردووتی من لای من شتێک نیە ناوی خواابێ خی من پارەیە وتی خی من پارەیە یعنی هەدەف کە خۆلاسە بوویەوە لە مادە و لە کەس بە بۆشای ئەخلاقەکە لەەوە دروستە بێت جا یانوێ بەشتی تر پڕیکەنەوە یعنی کابراچێ لە گۆشەیە کادانیشێ بەبێ ئیمان بە ئاخیرەت و بەبێ ئیمان بەخوا و ئەمانە ئەڵێ من تەئەمولەکەم یعنی ئۆکۆپی ئەو تەسەوف فەلسەفی و ڕۆحانیە ئەو ڕۆحانیەتە بێ ئەساسی کە ئێسا هەیە هەمووویشی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئینسان پوچ کراوەتەوە لەمانە و ئینسان تەنهاوەک و غەریزە سەیرەکرێ و ئەو چەمکە بەرزی ئازادی لە مۆعتایەکی عەقلیەوە ئەگۆڕن بۆ مۆعتایەکی غەریزی یعنی لە دراوێکی هۆشمەندانەوە ئەگۆڕن بۆ دراوێکی غەریزی و ئارەزوو بازانە ئەمە هەمووی سەبەبە بۆ ئەوەی کە ئینسانی ئەمڕۆ بڕواڵەت ئەخلاقی بێ ئێنا لە حەقیقەتە دوور بێت
1: ئەخلاقەکەتان زۆر سپاس مامۆسا سەرباز جان ئەمە طبعا کۆمەڵێک گروپی تا تندرا و کاملا گروپ کلادرن که بنا های شیوان دینی هزرکان براسی لناو خوامان دهن بلان لولا ابینیم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوامالا فرموده هن که لسر بنام اخلاقی کنن هرچنا و تکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم همین اخلاقی بلان اما چون ام متانه بینین که وکو ولامیک وکو پروردیک لبو ام گروپانه و لبو اوانی که اما چون سری گنجکان سرین لیشون براسی
4: کابره اگر پرت عرض چه بی صد پنزه متر بیا خود دو صد متر بیا بنایه چی درست که کرستی بنا هموی لیکاتی که که جیت و بلوک و وستای بوری و کاربا و هموی پیکه ولی سخر کات و پیده گوتره تراکومی مواد کن دلدانوی مواد کن هیچ پی بنا نکری اگر بیا تو صد سال کش او پرت عرض با و نوعی باشتری موادی لسه بنا تانیسی بنا
1: بلکو سقطش یکه
4: یعنی او جیوی گرده او جیوی گرده اشکالیتی گنزکان من تراکمی ادله کوکرنوی دلیل پیوستی به ترتیب ادله هیا ریخس نی بلکه کن زکات خو ابن عباس رضا و رحمت خوای گوی دستر بی وستی مناقشه لگا گفتگو لگا خوار زکام کا امام علی معارض بی کم زاد وار ریته ده یعنی کتو مناقشه دلیل کاین نکرد نگود مثلا خشت خراب لو بینا او بابتانه نو ترتیب ادله و کردن بلکه کان ریخس بلوکا کا پیش گتسکه جیتسکا پیش کاربای که کاربای که مرحله اخیر ترتیبی ادیل بلی بلگ کانی لوری خست اشکالیتی اما او رو تراکمی ادیله چیش کابل دی مثلا بلگ چی کتیبه شده خیم تو او بلگانه کود کاتر نه او کتیبه نه زنی تونی این لدقت چی احتمال مثلا ترتیب زمانی که مدنی و مکی و ناسخ و منسوخ او مسائلانی که لعلوم کان کفیر دکن مراعاتی او بابتان نکه پیغمبر خوش اسم علیه صلی الله زور عزيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أمامكم مسلمان قبيته تمشات زانب إنسانية كيف كان كابره هي زور عزيبة صلى الله عليه وسلم يعني هل بدايته خواهي قول سبحانه وتعالى خوي فرور دي كردو توفاتي كردو لحظة نابين لحياة بيغمبري عليه الصلاة والسلام تصادم لك إنسانية إنسان بك تكون دائما إنسان مركز بو
1: همش أخلاق
4: همش أخلاق مثلا لزانبي شخصي تمشات كيتو عرب طبيعته جزور عزيبية أنا بو كناني عند أخوار قوشتي سور كراوشتو عند أخوار با كل شيء بارجينا كي دستي عند الصريو طبعا هو ثابت له لكتب السيرة ولتاريخ يعني فخري شان في ذكرت كناني عند أخوان رز دانا شيء زرد ودانا في غنبري خوش يسمع عليه صلى الله عليه وسلم كسيدة كردن دواتر كهال فرموي مالي أراكم قلحة أو لبسي دانتان زرد استاكو برون دانتان باق راقرن يعني لو كاتي كعرب ناني عند أخوان دستي عند بكل شيء بارجينا كي دستريو لخور آوا غرغريان بميزي زوانقاي ذكر ده ينقود أو باجر القرجي يعني تصور كاتو أو دو قطاع طالي كفي غنبري خوش اسما باسي نظافته باسي لا جانب إنساني كي جانب وفد عبد القيس هات خدمة في غنبري عليه الصلاة والسلام وفد كهات إنه ذا عرب طبيعتي واضح يعني بابنبون بنظام توزك شيء شبوه كبرايا كبو أشجع عبد القيس بو هاد دورة كتمشات في غنبري كت قرب الغيش زول لسر في غنبري خوش يزد رزبو عليه الصلاة والسلام أو دار الزول برجع كيس سفري جوري برگه سفری گوری تاوروانی کرد تاوکو دورو بری پیغمبری تول اوزه تا خزمت پیغمبری علیه صلی اللہ علیه پیغمبری خوش ایسمان فرموی که تمشای کرد زوری احترام کرد فرموی این نفیکا لخصلتینی یحبهم الله و رسوله الحلم والانات عرب لسر کلمه چی لسر بیت شعر چی لسر ناقه چی شری تل سالیان هبوا پیغمبری خوش ایسمان اوزانی بزغد کاتو که الحلم والانات وهي أو بابتنا سلم القراءة دي طرح كنويد يعني وكنت نائب دكتور أما جيبوا بابتك يعني ما مستعني ديني خشرني اللي من بر فقط باسي يعني أو بابتنا كان حلال وحرام وأم سعينا أو ضرورة زور جرينجا أحكام الفقه بلام أو زان بانش كإنسان درز ذاك إنسان ذاك هو مركز باسي أو بابتنا شو بكرة سلم تكل بخطابي ديني بكرة
1: هم مش يكوت جباري أخلاق بني مدرسة كي بغمري خاص
4: عليه الصلاة والسلام
1: بس كان خوش
4: سؤال
1: سوية دوس امام صادق ریفم به ما خدمتی برسان طبعا افلتی کردی ایم و مسلمانان بگشتی امروز پیوستن با قلغانه که براسی اوش او قلغانه ل مدرسه کی پروردگار اخلاقی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور باشی جی ابی توا افرت چند ضرور امر رب گر تو سر پروردگار اخلاقی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو اوی توشی او کاملا زرجی کلا سریتی ولا سر میشکی عفرت او ولا سر خودی عفرت بلام بوقل غانت چون آتانی خود رزگار کردن.
0: بله. طبعا امل در ریاض ل دوست کنی که لعنة مسئله سر بخویی هزری و لقل بابتی اخلاقی. جمع کاتی کسی هر کسی بکین هر مروی بکین کاتی که سربخویی که هزری هبه بلام اخلاقی لگلانه بید اما توشی خوب زلزانینی که بلام اگر اخلاقی که جوانی هبه بلام سربخویی که هزری و فکری نبه توشی ملکش بونی که و پیغمبر درودی خواهی لسربهات هر دو چی گریه ده بید که کاتی که عقلی که سربخو لگل اخلاق و روشتی که جوانه و اسام به لگل جنانه بون من جنان هن بین که بپرسید گفتو گوب که بیر بکاته و رخنه بگرید همو امشتان بریار با بلام لچوارچوی که رازگوی و داد پروری و برپرسیارتی اما بتوانه بکر بینه بون مونه جاروه های کچک لگل دیکو باکی الانی بیرو رای جهواز بید اگر بیتو سری سربخویی هزری بکن الان ام کچه سربخویی که هزری هی و بیرو رای جهواز جاروه های لگل دیکو باکا بلام لرو اخلاقی که و آیا ام جهوازی بیرو رای چنی ویلی که ریز لدیکو باکی بگری که بیغیزی نکات کوت امگرینگ که ایمان لهر دولانه کوا هم بیرورای که جوازی هوا بلام لگل آش رزگرت نیکی تیابه که امل رو اخلاقی کوا جاری و های لگل برای و بری که لگل کاتی ایش کردنا جاری و های نکوکی که رخ ناگری بلام ام رخ نیت چنین داد پرورانه بیه چنین سکاتی تیانه بیه بوی امه که ایمان معنی که سعیتی درست بکن هم سربخویی که فکری ها بید لگل آش بتوانیت رزگرتن و بنما اخلاقی کانی تیابه جابوی که ما او نگینه که مربونی من جاری و های هر چی که ویز بیو بیکه هر چی که حزلی بو بیکه چکه تو نتوانی هر چی که حزلی بو بیکه بلام اه سری بنا اخلاقی کی بو لری کاتی که باسی او قلغانه اکین که قلغانه بوک چند دروز بی بلا رو اخلاقی کی مل سی استا باسی کین جارو قلغانه ک منی قلغانه کی نو خویا کلا ناخی خویا مروف ارزوکانی هه حزکانی هه بون مونا چون بپارزره لمرو چون قلقانی که بود روز بله رو اخلاقی که و که چنگ لگل حزکانی لگل رغبات کانی اشتنی که هتی بلام لرو اخلاقی که و بکیوری که جوان پیوری بکه بود من لرو کمالاتی که و اما زور جربینین لرو کمالاتی که و زور توشی کش کمالک گرفته بن که گرفتی بود من مسئله غیبتا بختانا سکاتیا شکندنی دلی خلقه بلام اما چون بتوانیم که قلقانی که اخلاقی کمالاتی بود روز کن که توشی امانه نبی بويا خوي قورا فرمي وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن باشترينا كان بلين كوتا بريارو خصن غاندني داوت دسخو مان كلق سكانا باشترينا كان بلين جابوي ام قلغاني كي كومالاتي بي سكا كبو خو مان دروس كين كلو وشتانا بدوربين قلغاني كي ديجيتالي مان هي يعني قلغاني ديجيتالي اويا بيش اوي کردانوی که تب برانبر بشتیک بون مونا آیا امشتر راسته آیا وایا آیا مدرسته آیا ام قصی که کرو قصی که راسته بوی زور جار هی کسانی که بن که لدیجیتالیه ابینن لرو اخلاقی که و لکومنت ها یا کمالک بابت انوسه آیا دواتر بر پرسیارتی ام بابتانه اگریت استوی خود لرو اخلاقی که و دوایی که بلن اموتی توی شانازی پیواکی یا خوش شانازی پیواناکی بوی مش قلغانی که ترک پیوسته که انسان بخوی دروس که که لرو دیجیتالی کشو اگه داری خوی به هموش تکنالی اگه ایل خوی به کومنتی ناشرین ننوسه قصه ناشرین نالی و خلکی چکه امانش کمال بابتی که اخلاقین که پیوسته که لسه هر تاکیت منو کمروف اما پابن بین پیو
1: سکات خوش زو سپاس دکتور ابراهیم دیمه سر او بابتا بشکل نخوشخان که تکالن اما سردانی پزشک من کردوه معمول اخلاقی که ام پزشکی وای لمن کردو براسی یعنی درونم آرام بید براسی وای لمن کرد هر وقت که آنها یکسی تک حابم خارج بیاد و چاره سری کردم اما چند ضروره پزشک بام جورا معمول کانی و پیشترش آماده بیه که بالامه پرسیار کم آواه چند ضروره بابتی اخلاقیات جگل بابت که این تنها ناو سلکی پزشکی یا ناو سلکی تندروستی رنگ بداده و
2: وان بوی که باسی نخوشخانه بکن یا باسی نورینگیش تعبت بکن یا کمی ام پیوسته او پزشکی که مسئول او نورینگیان او مجمعیان او نخوشخانه یا براستی بارگاهی کرابیتیم به پروردیش اسلامی لسر او پروردانه که زناب تنه هم مامستان اشارتیم پیدا پروردیش اسلامی بیتن لسر بنامه قرآن و لسر سنتی پیغمبری پیشوا بیتن چون که پیغمبر من لسر گورتی اخلاق بوا پیوسته ایمش لسر او رن مایکانی او بروین کلینیک بتنی اولنیا که بتنیا دکتور پیش از سکتیر کاش ما پرورده کرابیتن او استافی که لگل مانا جوزا به خودتان جتان لیب و سکتیری و های تلفن دکه جوابش نداده تو جوزا های نامش لبو دکتوری برادری خود دنیسی دکتور برادری خود دنیسی سکتیر که هر نای باتو جوره و یعنی فرقی بینی فقیر دولمن دکن لکاتی سونه جوره و لکاتی ریز برینه که دا بلان براسیم و اخلاق اسلامی دوره بو کلینیك بزوندن نیه که دکتر پرورده کرده بیتن پیوسته شونه کهش گنجاب بیتن یعنی پاکو خاونی شونه که درود تو بیوا و تو نخوشی ده تیبه لای دکتوری ساک بیوا بلا مگه شونه که پیز بو لانه توش بنخوشته چی ویروسی ده بیتن یعنی لانه توش بنخوشته چی که خو زکتور روشانه ده بیتن بو اشتانه زوزو مهم همیان بپیه کوا پاکو خاونی شونه که پرورده دکتورو ستافو او سکرتری که ولایتی چون سکرتر و ستاف رنگ دانوی دکتوره که چون مثلا دبینی قبل اشی در صلات دار سائقکی و حمایکان رنگ دانوی شخص کنه بوی پیوستا دکتوری به همه شوا ملاحظه اشتانه بکاتن
1: بلا
2: شوین یکن زاو شوین پاکو خواهن و دکاتن کوا برکوتا نبیتن یعنی شوین اکو نقل بارق نبیتن نخوشکان هناسه یک دری واب کاتن یعن برکوتن ببتهو کار لبو درز بی نخوششتر او شوین نخوش دلی چاکاتوا سلام لاش که توش نخوشی لوانه زکسو که خورشانه وشتان دبیتن رزگرتن لنه خوش گوتمان به بیزی عوازی زوز ضروره باشان پیویستا اول باست من کن لنقطه پیشوتر که لکاتی درمان نوسین و لکاتی فحص ما پیویستا دکتور اکان برابستی زور رساوی باری زستایی و باری
5: درونی و بله
2: و باری آبوری نخوشکی بکاتن یعنی باری سوب کاتن نوک باری قرز بکاتن او کاتا دبتا چه دبتا هو کارک لبوی که نخوشکانی که دین الاج زیادر برو ساگ بناو بچن خالی نشترگری من دیتن
1: بلا
2: امن زور زار اون در سالی که لسلچ طبیش من کرد یه سنزار لجنه طبی بیما لسیشه نخوش داله امن لکاتی نشترگری توشی فلان ویروسی بیما لفلان نخوش خانه یعنی لفلان کلینیک زور مهم ادواتکانی که بکار دینی دبی تعقیم کرادی بس الجهاز تعقیم پاک نوی زور زوره مثلا دکتور رشید دان نخوش جی ویروس سو دانی خود دارینه او کلو پلی اگه بیتو پاک نبیتن یعنی پاک نکاتو لدوای عملیات خی او لپاش دوی دیتن توشی ویروسی دی بیتن
5: مشکارش این اخلاقیه
2: ویروس مانه کشنده یه دمینتو تا حتی او دبتر شکایت کاری بوی براستی همو اوکان همو پارسکان ضرورن پاکو خاوینیا پرورده استاف و دکتورکیا و هر واش شو نکرد به شو نشی گنجاوی تن لبون خوش و کلو پلکانی که بکار دی پاکو خاوین بیتن باشن رزگرتنو نوسینی در مانکان به جوری باری نخوش کی بیت
1: دسکانت خوش بیت جناب دکتر طبعا سرباری او پیشکوتنا معرفی که امرش من پیکر بلام پرشارک لو دایا نتوان راوا البتایبتی تر او مروفانه که استا جهان برای ابن نه انتوانی بدیلش اخلاقی بو او پرس اخلاقی دابنن که ناوی مروف داوای اکاتن وکو فطره بو نه انتوانی با
3: وی وکو نخوشی جنابی دکتر ابراهیم پزشک و خبیره لو بواره کسی اگه توانه دکتوری بکا که تشخیصی نخوشی اکا با اینجا که تشخیصی دا او سا درمانی پیویست دیاری اکا و نخوشکا جبه پابند بی پیوی پیش مشتیک آیا مروی امرو دان انه بوا که نخوشا در روی اخلاقی او اما او هنگاو یکم من نیه یعنی هر کام لیم بگرین نگشتونه تا او مستوال دینداری که خلق لخومانو باشتر بزنی باشتر بزنی
5: ابی
3: همیشه خومان لخلق باشتر زنی همیشه رخنه من لسر خومان شرمنانه بلام رخنه من لخلق آزایانه لپیش آبه انسان هز بکه با نخوشیانی که هیتی امام غزالی احیاء العلوم نوسیو لچوار بشه بشه عبادات، عادات، مهلکات و منجیات مهلکات، منجیات اما مال اخلاقی کردنه یکم انسان به اونده اخلاقی به لگل خویا رازگو به هست به کمو کرتی و به نقصانگانی خوی بکه
5: دانی
3: پیاده. اما امجد دوم آونده اهلی معرفتش به بزنه که دکتر و که دکتر نیه که تو آن ماموستای بیو که تو آن مرشد و رهنمای بیو که نه تو آن. اینجا به تعبتی است زور کز ادعای ارشاد و رهنمایی که زور کز ادعای طبابت و پزشکی که دوای او تشخیص که کبو است مروی امرو یا که معترف به نخوشی نکه که نخوشه دوام سری لیست شیوا و که دکتر با هم نخوشیه که دکتر کجا دوزیت او پابند نبی با او رچتی که او دکتر اینوسه یعنی او رچت اخلاقی که پیوسته باید یکمین هنگاو با انسانی امر رو دانانا كاتيك أنتم الفقراء إلى الله أوي كإنسان تحداي ذاتي خويبك نك تحداي خلق يك من إصلاحي أخلاقي لودس بيك بويك إنسان اعترافي نكر بنا خوشي غاني خوي بنا خوشي أخلاقي كاني
5: كل شوي أنا دكات
3: أنت اعتراف ناكا ببوشي خوي بوش يعني زول لإنسان كان كتوي بيني لعيني بوشي أخوي زور ببرزاني لعيني نقصاني أخوي بكامل زاني ورقاء داب أخوي بهموش يويك معملينا أخلاقي لقل خلق أبكاو بأخلاقش حسابيك بويك بيوركان نمان ما مستعان نمان خيبشان دران نمان وخلقش بابا نبو او وضع دروسي بك سيبين
1: دستان خورج ترجان ما مصر سرباز جان لزاني سفر مدناسي دا بيجي أخلاق چون سيري أكريتو و او زانستا چون معملي لقلقات
4: طبعا مسألة أخلاق لفرمودي پیغمبر خوشويز عليه الصلاة والسلام ببي احاديث كان پیغمبر خوشويز صلى الله عليه وعلى آله وسلم پیغمبر قد وينكر دو مثلا قصة شي خلاف حق به حتى لقلنا حزكشت بكاري بيني إلا لحالة الشر خطي عسكري أدور بابتا قلنا لو برلي صدق صراحته وما مضيهتا لقلنا حزكان شي بردي برل النبوة عليه الصلاة والسلام بقى الصادق الأمين ناس رابو لبرو أو أخلاق ياتاني كإنسانية إنسان دفارزي پیغمبر خوشي اسمان فيوي بابن بو عليه الصلاة والسلام بشك بيشتر لناو أهلي كتابي جاوزان بهو بتايبد للاهي أطباء كان دكتورة كان يعني محاولة عندك كرت كبيغمبري خوش ريس معلي هاد أوزان باني تأصيل كردو زياتر بقوة تري كرت كوي هتا بابلين لا أهلي كتابي جداها مثلا إمامي مازري رضا ورحمة إخوائي قولي لسربي زاني أجي زور قولي نخوش كوت كان نخوش كوت دكتوري شي مزولك هاتا لاي هاتا لاي علازي لو دانا إخوائي قولي شفاي لونارد أخيري زولك قصة شي كالدكتورة قوتي أقر أو عهد بيماني من نبي لست طب دايتم لأعدمتك المسلمين درمانك من داية دمكشتي ولكل مسلمان أنتم ذكر دوت كم بيمنا خوش عقليته شو وش توزو دي هبي إمام مازري زور بو حالتي متأثر بو زور بيتو متأثر بو باشان كساب هو تفرغي كله طب ويلي هات سون فتوى إلى فقه دا أو هاش فتوى إلى طب دا لو يبي غمري خوش يسمع عليه الصلاة والسلام يعني أو علماني كل زمان يخوشي هبوه دائما خلطي هان دائما كان جو صادق بالنقاء وعلماني كهشتانا محاولي كدي استقلالي ذاتي شنو بابتانا هبي مثلا نفري ناردون في رزماني سرياني بو نفري ناردون في رزماني أهلي كتاب بو بي صادقانا بخوي هند صادق بو حزي شكل صادقان تعامل لقاءو مسائل وسأو بابتانا جبك عليه الصلاة والسلام كاوش أورو مع الأسف يعني تارادة شزور تقريبا غيابي أو بابته هي بزر وتعرض الشذور لواقع كوماندا.
1: زوس باس تسان خوش ب. ما مصدق فتشان خلشك ما ماوا. باس لوب كين كا. أجد بيسو أفراد قرايو سر أمبر ورديا أو أفراد تشي بدس أهينيات الأمر المديرن ده.
0: بلى. طبعا زور شد بدس أهينة أفراد أجد بيتو سر ل لبيت سر أم بابته أخلاق يعني الأخوة جب جيبك. يما سيري كاتك سيري قرآني بيروز كين. خوي جورا كدريش ترين سوين سوين دخوا. سن دخوا بنفسي إنسان كأفرمي ونفسي نوما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني لنفسي هريك يكمانا فجوري شيتها وتقوايتها والله مدوها ترخوا يقول أفرمي قد أفلح من زكاها يعني أقر كسيك بابن ببنباها أخلاقي جوانانا وقد أفلح يعني أو كسيك بردوام لتسكي نفسي خويك بردوام خريكي باكرنوي نفسي خويتي براوي دنياي وبراوي قيامتي شا شكو تشنق لقيامتها براوي ونجل الدنيا براوي شكو لدنيا شا قازان جاكا كخلق حزكا نزيكي بي خلق حزكا دراوسي بي خلق حزكا لقلي بجي بو تشنكا كوماليك بنماي أخلاقي جواني هل قرتوا جابويا إما أقرماني بردام قصة كان من تنها لقصة وبقورين بوكردار في سكسرة تلقى الخمانة رازقوبين رازقوي بمعناي أوي مزور جار كاتك كسق ساكا على من أمي بيت زور بيكم القاب قورم أمي جنان زور باشتر بن أمي جنجان زور أخلاق وروشتي برزيان هبه والله سرتا إما شنق لخمان ببرسين أي خمان خمان لكواكي شمان هي ولكوا خمان شاكين إما زور جار لخلكاني خمانة لخلي بروردي كان ما نبتابتي أو كساني كان أنا ببن بخاوني آمن جو بلاني كي جور سرتا پیالین جاری ور خاله لوازکانی خود شک انجا آمنجی گوره تبه چون تو گریش تجاری خاله لوازکانی خود شک نکی تو کمالی آمنجی گوره با خود دبنی دعایی سبینه گشتی به آمنجی کی گوره شتێکی گەورە بەڵام لە ڕوو ئەخلاقیەکەەوە نەتوانی ئەو شتە لاوازانی خۆت چاک بکەی دوایی کێشەیەکی گەورەتر بۆ کۆمەڵگا دروستەکەی بۆیە سەرەتا لە ناخی خۆمانان ڕازگۆ بین پێویستیم بەچێ لە چ شتێکە خۆم چاکەم لە چ شتێکە خەلەلەکانی خۆم هەیە چاکی کەم ئەبێ لەەوەش طبعاً بە بەرنمەیەک و بەرنمێکی بۆ دامرێ بۆ چاکردنی
1: دکتۆر جیان ئەگەر شتێکتە بوو بفەرمون ئەوەی کە نووسیتەوە بزانم بەڵا حەڵەیتان هەیە
2: فەرمونەکەی کرد
1: بەڵێ
2: طبعاً ئێستا لە هەم دەستویان بوویتە مۆدل لە هەموو شارەکان هەندێک برا دکتۆر هەیە نەخۆشی زۆر سێ و چار و پێنج و شەشی بێک جار دەباتە ژووری بۆش بەڕاستی خلافی قەسەمی طبیە چکەمە قەسەممان خواردوە بەخوا پەروەردگار بۆ قەسەمەکانی تر ناڵم لەوەی زۆربیان گوناح و شرک و شتوایتی دەهەیە بەڵام نهێنی نەخۆش بەڕاستی زۆر زاهێ لە بۆ خێزانی خۆی ئەمە نەخۆش هەیە دێتە ژوورەوە پرسیاری هێلوانی خێزانی خۆش دەبێنە دەرەوە هەتا پرسیارەکەی دەکاتن یا مۆزوعکی خۆی باز دەکات ئەدی چۆن پێنج نەفەر لە ژوورێ بن هەر یەکە خاستن ئافرەت دوای دکتۆرەکانی باتنی ئەوانەی هەناو ئەغلب نەخۆش درێژ دەبێ زەختی دەگری زژی هەڵدەداتەوە فارسیەکە چۆن دەبێت پێساوی پێنج کەسیتکە بە ئافرەتیش بن یان ئافرەت پیا بن ئەوە بەڕاستی خلافی مۆزوع طبیە چونکە هەر نەخۆش ئەسراری خۆی هەیە بۆیە پێویست ئەو ئەسرارانە مەتەن نەخۆشی شێرپەنجە ئەمە شێرپەنجە ناتوانێت لە پێش یان نەخۆشی ڤایرۆسی کوشندە هەیە خۆشی ئایدز ئەمە لە پێش نەخۆشەکە نا وەزعت خراپە و دو ساڵ کە ساڵشکە دەمری بە شەخصێکی دەرێن ئەوە سەرەتانێتی کە زۆری نزیکە وزە باوچێتی دایچێتی برایەتی یان مامیتی پێ دەڵێن نەخۆشەکەی خەتەرە لەوانەیە وەزعی سەمانیشکە دەڕوات و دوای وفات دەکاتن شەرتیش نییە بە قەدری خۆش دەوری هەیە لێ وەسرارانە بەڕاستی چەند نەخۆش بردنە ژوورێ ئەوە لە ڕوتبیەوە زۆ زۆر خەتەرە دوای لەوانشە تەشخیسەکەی غەڵەت دەبێتن ئەگەر تەشخیسی غەڵەت بوو حەدیسمانە دەفەرمێ من تەتەب بە ئاوی غێری عەلمێن فەهوە ضامن تو زمان دبي بدأ تو كابلاك تخصص كي غلط دكتور بقول قلب بارغة وسرد مشغول له ودرمان كي بخير هاي دنيسي بود دبي أجمعن لو خالنا
1: بس استار خوش بيت زوس باس با دكتور وما وصي برز زوس باس با ما وصي دكتور برز استار خوش بيت بلى بدنا خوش شويس لكوتايا أو هذا علم كا زوز زوز ضرور قرينجا كي مجال كتير أو أخلاقي كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لناو زانكو كيدا بو إيمي جهشتوا خاڵێکی تەنها زەرور نییە بەڵکو واجبێکی مرۆڤەتی سەردەممانە کە بگەڕێنەوە سەری و جارێکی تر لەسەر دەرونی خۆمان لەسەر عەقڵیەتی خۆمان لەسەر بابەس و بواری ڕوحی خۆشمان تەطبیقی بکەین ئەگەر نا دواتر وانەکەین ئەو ئەخلاقێکی کە هەیە لەوانەیە لەدەستی بدەین تا بەرنامەی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم و سەلام علەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه

0: ئەوە نییە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بە بچی تەنکەری هەم دیز بە 20,000 کرێ ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جان ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆیە زەقا کەشتێکی ڕۆژانێ بەڕاستی
2: خەتا خەڵکم خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەو ئەوش ناتوانێت ئا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتت ئەو بەزیری هەموو ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و ێمەوە سەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
4: وەزەحمان زۆر خراپە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی خۆشەویست ئەمڕۆ کۆتایی هەفتەیە خۆشحاڵم لە دوو کاژمێرەوە لەگەڵتان دەبم بۆ تاوتوێکردنی پرساگرم و گرنگەکان خۆی ڕۆژانە ئاوایە سەردێڕی میدیاکان باز دەکەین دواتە دەچین لای میوانەکان بەڵام ئەمڕۆ لەبەرەوەی لە تەوەری یەکەم دوو میوانم هەیە سەردێڕی میدیاکان دەخینە دواتر و هەواڵی گرنگمان دەبێت و بۆ ئێوە دەخینە ڕوو سواز بەخوای گەورە کەشوهەوا زۆر خۆش بووە و پلەکانی گەرما لەسەر ئاسی کوردستان و عێراق بەگشتی دابەزیون و دوێنێ کەشناسی عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە ئاماژەی بەوە کرد کە گەرما لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی کۆتایی هاتووە ئیدی لەم هەفتەوە ڕۆژ بە ڕۆژ پلەکانی گەرما دادەبەزن و وردە وردە دەچینە نێو زستانەوە لە تەوەری یەکەمی دوو کاتژمێر گفتوگۆ لەسەر بابەتێکی گرنگ ئەکەین دوو میوانم ئەبێ لە ماوەی پێشوو فەرمانبەرانی گرێبەس هاتنە ئێرە قسەی خۆیان کرد و مامۆستایانی گرێبەس بە هەمان شێوە و وانەبێژان مامۆستایانی وانەبێژ بە هەمان شێوە میوانمان بوون ئێمە دەنگی ئەوانمان گەیاند بەلایەنی پەیوەندیدار ئەمڕۆ نیگەرانی و داواکاری دانەمزراوانی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان ئەوانیش لە هەرێمی کوردستان قوربانی و دانەمەزراون ئەگەرچی بڕوانامەکانیان بڕوانامەی باڵایان هەیە دوو میوانم دەبێت ئەمڕۆ گفتوگۆیان لەگەڵ دەکەم و پرسیاری تایبەتیان ئاراستاکەم ئەوانیش بەڕێز کاک عەبدولکەریم خدر نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان و بەڕێز کاک کاروان کەمال نوێنەری دانەمەزراوی هەڵگری یاخود هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان مامۆستایان فەرمون خزمەتان دەبم جا چۆن لێکتان بکەمەوە جەنابت کاک عەبدولکەریم
1: باڵێ
0: بەخێر بێ قوربان باشی برا سەحەتت باشە ڕەبی بەخێر بی سەر چاواناتی دەنگ و باستان کاکاروان فەرمو بەخێر بێ قوربان سەر چاواتن سپاس فەرمو دانیشت بەخێر بێن سەر چاوان خۆشحاڵین ئەمڕۆ لەگەڵتانە بین زۆر سپاستان دەکەین بە ئالەوە دەست پێ بکەین ژماری ئێوە چنێکە لەسەر ئاسی کوردستان و گرفتەکەی ئێوە بە دیاریکراوی چییە؟
1: ئێمە کەیسێکمان هەیە کە پێیتەوەدە کەیسی هەڵگرانی خاوەن بڕوانەمەی باڵای دامنەمەزراوی لە هەرێمی کوردستان کە خۆی لە ماستەر و دکتۆرا تابینێتەوە
0: ماستەر و دکتۆرا
1: و دکتۆرا وە ژمارەمان بە دیاریکراوی 629 کەسە
0: لەسەر ئاستی کوردستان
1: لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ئەم کتابە بەو شێوەیە بەرزکراوەتەوە داواکاری ئێمە
0: ژمارەکەتان زۆریش نییە
1: زۆر نییە بڕێکی زۆر نییە و تەنانەت لە ڕووداهاتەکەیەوە کەمتر لە ملیارێکی پێویستە ملیارێک دینار مافێکی ڕەوای دامەزراندنمان هەیە
0: باشە
1: لە بودجەی 2027 ئەنجومەنی نوێرانی عێراقدا دەمانەوێت جێگەمان بکرێتەوە لەبەرەوەی عێراق ساڵانە مافی داوە بە ماستەر و دکتۆراکان کە دامەزراندنیان بۆ ئەنجام دەدات ئێمەش دەمانەوێت لەو مافە بێبەش نەکەین بە ئومێدیەوەی کە ئەم هەلاتۆتە پێشەوە و بۆ ئێمەش بە دیبێت
0: باشە ئاماژەت بەوە کرد کە ژمارەکەتان 600 کەس ئەبێ لە سەراسی کوردستان
1: ئایا
0: ئەمانە یعنی بەدڵنیاییەوە هەبووە لە 2015 لە 14 لە 16 یعنی
1: سنووری کاتەکە
0: بڕوانامەکەی بەدەستێناوە وایە بەو جۆرەیە
1: بە دیاریکراوی سنووری کاتەکەی لە 2008 بۆ 2026
0: 2028 تاوەکو 26
1: بەڵێ هەمانە 2008 تاوەکو دۆتە ئەم دەقەیە وێڵە بە دوای دامەزراندن و وەرگرتنەوەی مافی خۆی بەڕاستی
0: باش کاکاروان بەخێر بی زەناویشێت سپاس دەکەین ئێوە لەو ماوە زۆرەی کە کاک عەبدولکەریم باسی کرد دڵنیام لەوەی فشاری مەدەنیتان کردووە و سەردانی لایەنە پەیوەندیدارەکانتان کردووە ئەو شوێنانەی سەردانتان کردوون کوێ بوون قسەی ئەوان چی بووە بۆ ئێوە وەڵامیان چی بووە بۆ پرسیارەکانتان بۆ داواکاریەکانتان
2: سلااو لە بەڕێستان سەرەتا بەانی بەڕێستان زۆر بینەرانیسێ دەباش سپاسان نەگەین بۆ ڕاستانی ئەم دەرفەتا بۆ ئەو کارمەندەنە بەڕێزانی پشتی کامێرەکە بۆ بەڕێستان کە ئەم هەلەتان بۆ ئێمە ڕاستان ئوساجێن ئێمە لە ساڵی 2008 تاوەکو 2026 ئێمە بە ساڵی جیاواز و ڕێژەی جیاواز هەڵگری بڕوانەمەی باڵێن لە خۆی دەبینێتەوە لە دیبلۆمی باڵا ماسەر و دکتۆرە هەتا ئێستا بەداخەوە نەماتوانانی و بگەین بە مافی خۆمە هەچەندە بە پێی قانون و یاسا ئێمە بێواە تاین وینایە مافی خۆمەە ئەو لێت بدرابێ ئێمە لە حکوومەتتی عێراق کە یاسای ژمارە 59 ساڵی 2017مان هەیە هەموان تاین بوون هەتاوەکو ساڵی 2023 هەشتا و 3000 کەس لە ناوەند و باشووری عێراق تاعین بوون بەڵام بەداخەوە ئێمە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە مافە بێبەشین ئێمە لە ساڵی 2018ەوە ئێمە بەوەی گروپات و نوێنەرە بەڕێزەکانمانەوە لەسەر خەتین سەردانی بابلێن هەم گرتبوونەوە هەم کۆنگرێی ڕۆژنامەوانیمان کردووە لە خوێندنی باڵا لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران لە ئەنجومەنی ڕاژە داواکاریە داشتمان تەقدیم کردووە پەیامان گەیاندووە نووسرامان بۆ کراوە نووسراوی ژمارە 170 و لەگەڵ 70مان بۆ کراوە لە سەردەمی کۆرۆنا ئێمە کە لەگەڵ بەڕێزیانە دانیشتین لە سەردەمی کۆرۆناکە بەردەمامەکەوە بووینەوە بەڵێنیان داویکە جاری داهاتواتنەوە ئێمە ئەبێ ئیشەکەمان تاو بێ بەشیتنیەوە بێنەوە تا ئێستا ئێمە نەگەشتن بۆ ئامانجە
0: باشە کۆس بوو گرفتەکانی بەردەم ئێوە چین لە کاتێکدا پسپۆڕیەکانی ئێوە لە دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە ناوەندەکانی خوێندنیش زەرورەتن و پێویستین
2: بەڵێ ئێمە زەرورەتی ئێمە قوربانیمان داوە شەونوخین و هەتاوەکو وازمان لە ئیشوکاری تایبەتی خۆمان و کار و کەسابەتی ناوچوونێتە دەر

0: ئەوە لە وەزارەتی خوێنی باڵایەکە ئێستا 1000 کەس فەراخە، یعنی لە خوێنی باڵا 1000 کەس کە ناویان هاتووە بۆ گرێبەست، بەڵام بەوەی کەموکوڕی لە مەلەفەکانی نەکردویان نەچوونە بەردەمیەوە، ئێستا ئەو فەراخەیە. ئێستا ئێمە نامانێ بە کەسانی تر شوێنەکەمان پکرێتەوە، حەقی ئێمەیە.
1: دەستخۆش کاک عەبدولکەریم، پێم خۆشە هەمان پرسیارانی ئاراستەی جەناب بکەم بە گرنگی. ئەزانم گرفتەکانی بەردەم ئێوە چین؟ پسپۆڕیەکانی ئێوە، یعنی وەگوتم هەمان پرسیارم لە کاک کاروانیش کرد، پێویستن لە دا ناوەندەکانی خوێندن لە دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؟
2: حەتمەن نەک پێویستن، بەڵکو زەروریەتن، لەبەرەوەی کە بە ئاستێک زەروریەتەکەیان گرنگە. ئێمە کاتێکی زۆری ژیانمان بۆ خوێندن تەرخان کردووە. ئێستا لە گشت زانکۆ پەیمانکانی هەرێمی کوردستان خانشین بوونی دەیان پسپۆڕ، دەیان پرۆفیسۆر هەیە لە هەموو پسپۆڕی جیاوازیەکان. ئێمەش ئەم 1920 کەسە دەیان پسپۆڕی جۆراوجۆرمان تێدا هەیە، بۆیە بۆ هەر سلکێک لە دامەزراوەکان ئێمە گرنگی خۆیمان هەیە. بۆیە داوای ئەو مافە دەکەین ئەگەر بێت و ئەم مافە بەرقەرار نەبێ، بەدینەیە بەڕاستی کاریگەری نەخوازە و لەڕووی کۆمەڵایەتی و بەجێ هێڵێ. لەبەرەوەی کە من ئەبمە لە جااتی خۆم ئەبمە ڕاونەر بۆ دوای خۆم کە خوێندن ئەو بە هاو گرنگی لەدەست بدەن. ئەمە کاریگەریێکی زۆر نەخوازە لەڕووی کۆمەڵایەتی بەجێ هێڵێ.
1: باشە، لە ماوەی پێشوو هەوڵەکانی ئێوە چی بوون بۆ ئەوەی ئەو مافەیە بە ئێوە بدرێت؟ سەردانی چ لایەنێکتان کردووە؟
2: هەوڵەکانی ئێمە چۆن ئێستا هاتووین بۆ ئێرە؟
1: باشە،
2: هەموو کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بە هی خۆمان نەزانین، لەبەرەوەی کە هاوڵاتی ئەم نیشتیمانەین. ئاو هەش لە ماوەکانی ڕابردا بۆ هەر شوێنێک چوین کە جیهەتی پەیوەندیدار بێت یاخود بەرپرس بێ بە کەیسەکەی ئێمەوە. لەبەرەوەی ئێمە هاونیشتیمانی ئەم وڵاتین بەڕاستی و هەموو شوێنەکان بە هی خۆمان نەزانین، لە پێناوی ئەوەی کە ئەو مافەی ئێمە بەرقەرار بێ، بەدی بێت، بۆیە بۆ هەموو لایەنەکان ڕۆشتووین بۆ هەر جێگەیەک کە بەرپرس بێت توانستی ئەوەی هەبێ کە ئاورێکمان لێداتەوە یاخود کارئاسانی کا بۆی کە ئێمە بگەین بە مافی خۆمان.
1: باشە، داواکاری سەرەکی ئێوە دامەزراندنە یان ڕازین بە گرێبەستیش؟
2: بەڕێزەکەم داواکاری ئێمە لە دوو ڕواخۆی دەبینێتەوە.
1: باشە،
2: ڕووی یەکەمیان ئەوەیە ئێمە بە دیاریکاری مافی دامەزراندنمان هەیە، وەکو مامەسای هاوڕێی وتی لە یاسای 59/2017 عراقدا ئێمە مافی دامەزراندنمان هەیە. ئەم مافی دامەزراندنش لە بودجەی 2027ی عراقدا دەمانەوێت جێگەمان بکرێتەوە بە دامەزراندن. ئەگەر هاتوو ئەم داواکاریەمان بەدی نەهات، داواکاری دووەم جێگەی بگرێتەوە کە بریتیە لە گرێبەستکردن لەگەڵ ئێمەدا یاخود بە جێگەدانانی ئێمە لەو 1000 کەسەی کە لە وەجبی پێشوودا تا ئەم ساتی ئێستا لەگەڵ بەڕێز قسە دەکەین ناویان تۆمان نەکردووە، موباشەرەیان نەکردووە. لەبەرەوە ئێمە مافێکی زۆر ڕڵای خۆمانە لە زۆر لایەن تر بە لە پێشترین و مستحقترین لەوانەیە بڕین شیاوترین چینین بۆی کە ئێمە بگەین بە مافی ڕەوای خۆمان بەڕاستی.
1: باشە، مامۆستا کارۆنوک و مامۆستای هاوڕێت ئاماژەی پێکرد، ژمارەکەتان زیاتر لە 700 کەس لە سەراسی کوردستان. پرسیارەکە ئەوەیە، بۆچی کەرتی تایبەت زانکۆ ئەهلیەکان، یعنی لە هەرێمی کوردستان نەیانتوانیوە ئەم پسپۆڕی جیاوازانە خاوەن بڕوانامە باڵایانە لەخۆ بگرن؟
0: ڕێژەیەکمان کە لە کاتی تایبەت بوونە یان لە زانکۆ ئەهلیەکان و پەیمانگە ئەهلیەکان بۆ ماوەی چەند ساڵێ، بەڵام هیچ زمان نەگەیەنێت لە وڵاتەیە. ینی تۆ زۆرجار ئەو بەشەدا ئەخرێ بۆەوەی نەبوونی خوێندکاری پێویستەوە، ینی کۆتایی بەڕێژە و بە ئیشەکەی دە هیچ زمانێک نییە و سوودمەند نابێ. بەداخەوە ئێستا ئەو کێشێشمان هەیە کە وەزارەتی خوێندنی باڵە هەندێک بەربەستی داناوە، داوای نازناوی زانستی ئەکا لە قەبی عیلمی. ئێمە هەموو پێداویستەکانی لەقەب و نازناوی زانستیمان هەیە لە پیداگۆجی و لە زمانی ئینگلیز و تعدیل شهادە و سیمینار، ئەوانە کێشەمان نیە. بەڵام هەتاوەکو بۆن لە زانکۆگەی حکومی تۆ ئەقدەیان گرێبەستێ وانە بێشێکرد نەبێ، تۆ ناتوانانی بیتە هەڵگری نازناوی زانستی. ئەمەش خۆی لە خۆیان وەکو چۆنەڵێ مەتەڵێ وایە لە لایەک داوای نازناوی زانستی لێکە لە لایەک تاوەکو وانەبێش نەبی ناتوان بیتە با بڵێن هەڵگری نازناوی زانستی. ئەوەش لە لایەک تۆ بەربەستێکە هیوادارم ئەوە چارەسە بکرێ.
1: باشە، لە ئێستادا بەگشتی لە عێراق هەر دوێنێ شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی وەزیری سامانە سروشتیەکان لە بەغداد کۆبوونەوەیان کردووە لەسەر پرسی بودجە، بابەتی بودجە. ئەنی ئەوەندەی من ئاگادارم سێ یەکەمەکەیە و کێشەی مامۆستایانی گرێبەست وانە بێژان زۆر شتی تر لەوێ تاوتوێ کراون، باس کراون، هەتا پرسی خانە نشینان. ئەو مەلەفەی ئێوەش لەگەڵ ئەو مەلەفانە بووە قسەی لەسەر کراوایە؟
0: خۆشبەختانە لە ئێستاە مالفەکمان چۆتە پێشەوە داوای 800 کەس کراوە بۆ خوان بروانه ما بالاکان زو ایمه زو سپاسی سازم فراکسیون اگر نکن به بیت

0: بەرزی زەد و سەوز و قاوی تەقالی و مۆر و هەمووی کێشەرەکەیان بۆ کردون دوێنێ بەرز دکتۆر فاتێ سەنگاوی زۆر سپاسێکم لێرەوە زۆر ماندوو بوو لەسەر خەتە لەگەڵمانە لەگەڵ جەناوی وەزیر ئەخسەی کردووە لەگەڵ سەرجەم فراکسۆنەکانە کتابی پێکردوون کە وتێتی ئەو مافە مافی خۆمەینی زۆربیان ئێمە سەدامان کردوون چونکە لە کێشە مەعناتی ئێمە تێگەشتن زۆربەی ئەو بەڕێزان کە لێسا لە پەرلەمان بێک و ئێمە خولێک لە خولەکان یان لە دەورەی باڵمپیداکۆجی یان باڵی زمان ئینگلیزی بەیەک وبینە و بۆ مەعناتی ئێمە ڕۆشتون و بۆیە شارەکەمان بۆکەن ئێمە زۆر سپاسیان دەکەن تا ئێستا کەیسەکەمان لەم حاڵەتەیە بەرەو پێشووە سواز بخۆ
1: باشە ئێستا عێراق ینی سەرقاڵی دانانی بودجێی ساڵی 2020 ئومێدتان هەیە ئەو کەیسە ئێوە ژێ بکرێتەوە و بودجەیەکی بۆ تەرخان بکرێ
2: ئومێدمان هەیە بە دیاریکراویت ئەگەر بێت و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستان بە مولکی خۆیمان بزانێت لەو پێناوەدا شەڵمان لەسەر بکەن یا خود داوای مافی ئێمەش بکەن ئەو ئومێدەمان هەیە چکە ئێمەش وەکو هاوڵاتێکی هەموو عێراق چۆن یەکێک لە بەغداد یاخود لە بەسرا مافی دامەزراندنی هەیە هەمان ئەو مافە بەبێ جیاوازی چینایەتی نەتەوایەتی ڕەگەز ئێمەش ئەگرێتەوە بەڵێ ئەو ئومێدەمان هەیە
1: باشە ئەمە ئەڵێم ئەگەر خوانەکەیانی کەیسەکەی ئێوە هەروک خۆی بمێنێتەوە و حکوومەت هەروە گوێ نەگرێ و ئەو بابەتی ئێوە یەکلا نەکرێتەوە هەڵوێستی ئێوە لە ئایندە چیە بێ
2: هەڵۆستی ئێمە مەدەنیانەیە لەبەرەوەی ئێمە هەموو هەنگاوەکان کە ناومانە لەسەر بنەمای تێگەیشتن بۆ لە یەکتر لەسەر بنەمای پێکەوەی بوون بۆ لە یەکتر هەڵوێستی ئێمە لە بەرامبەرەوەدا ئەگەر هات و لەو مافەش بێبەش کراین بەڕاستی نیگەرانیەکی زۆر ڕوو لە ئێمە دەکات بۆ لەبرێمە لەناو بەرداشەکەین لە نێوان ئەنجومەی نوێرانی عراق و لە نێوان ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستاندا ئەسووتین مافمان ئەخورێت لە ناوەچین بۆی لەو ناوچوونە بۆیە کە جۆرێک لە نیگەرانی دووست ئەبێت کە من تەمەنم خوێندن ببێتی بەڵام هیچ دیدگایەکی ڕوونیان داهاتووکی ڕوون لە بەرچوی مندا نابێت
1: باشە بەگشتی ینی هاوڕەکانی ئێوە سەقاڵی چ کارێکن لە کەتی تایبەت کارەکەن بارودۆخیان چۆنە
2: سەر بەخۆیە هەندێکمان بێکارین هەندێکمان کاری سەربەخۆ دەکەین هەندێکشانەکەی لە کەتی تایبەت کار دەخەن بێگومان بەڵام لە هیچ دامەزراوەکی حکومی کار ناکەن
1: باش ئەو دۆخا تا چەند کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر ژیانیان ینی خاوەنی بڕوانامەی باڵابیت و لە ماڵەوە دانیشیت و لێککەوتەکانی چی بوو لەسەر ئێوە
2: وڵا لێککەوتی زۆر زۆری هەیە لێککەوتە کۆمەڵایەتەکان بە ئاستێکە سەرەتا ئەوەیە کە هەر کەسێک لەناو خێزانێکەوە دێت بەڕاستی هەر کەسێکیش کە خێزانی هەیە بێگومان نەو نەتیجە هەیە برازا هەیە خوشکەزا هەیە برا هەیە هاوڕە هەیە کەسی نزیک هەیە تۆ لە بەتیەوەی کە بیتە نیشانەیەکی سەرکەوتن نیشانەیەکی جوان بۆی کە هاندەر بی کەسەکانی دەوروبەری خۆت هەم دەی بۆی کە دژە بە خوێندن بدەن لە بەرامبەردا تۆ لە جااتی سەپۆتکردن تۆ دەبیتە ڕاونەر هەر کەسی نزیکی خۆم هەیە بۆ ناڵێ چه سوودێکی خوێندن تۆ گەشتی بەچی ئاماجێک چی بەرهەمێکی خۆت هۆنیوە تۆ لە سێبەری خوێندندا ئەمە کێشە خێزانێکی کێشە خێزانێکی ترەوەیەکە کاریگەری لەسەر لایانی داهات بەجێهێڵێ تۆ هیچ داهاتێکی دیاریکراوت نییە لەوانەیە سبەینە کێشەی خێزانیشی بەداوا بێت بەڕاستی کاریگەری تر بەجێ دەهێڵێ لە ڕاستی تۆ لە زۆر شوێن جێگەت نابێتەوە توانات نییە کە لە زۆر شوێن ئیش بکە لە بەرۆی کە تۆسیلکی خوێندن میگەێتەوە کۆمەڵە ئیشکێ کە تۆ نایتوانی بکەی بەڕاستی
1: بەڵە پەیوەندیتان باسی سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکانت کرد چۆنە لەگەڵیان بەگشتی ئایا خۆتان وەکو نوێنەرانی هەڵگرانی بڕوانامە باڵەکان ینی سەردانی بەغداتان کردووە لە نزیکەوە سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکان لایەنە پەیوەندیدارەکانی ترتان بینیوە لە بەغدا
0: ئێمە وەکو فراکسیۆن سەدانی بەغدا دەمان نەکردەوە بەڵام لێرە لە نووسنگەی سلێمانی ئەمە سەدامان هەیە بەدەما کۆنتاکتەمان هەیە بام لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا و لە ڕێگەی پەیوەندی و سەردانی شخصیەوە بەداخەوە لە ئێستا نووسنگەی سلێمانی پەرلەمانی عێراق نییە ینی شتێک بۆی کێشەی بیناوە نییە ئمە دەرگیان نەبوو لێ بین ناچار بین ینی بچین بۆ بارگا و مەقەراحیز بێگان ئەمەش لوێ بابلێن ناڕزای هەندێکی لێ بکێتەوە سەردانی هەندێکی پێ سەردانی هەندێکی نەکەی بەزە سپاس بۆ خیانی بەدەمانەوە هاتوون و توانە ئێوە حسابکە خۆتان لێرن ئەو شەرە لە جااتتی ئێواکن ئەمە بەڕاستی بێخەم بووین بۆیە ئەو ئەکەمانە کێشاوە و توانەگە پێویست بکە ئمە خۆم بابلێن ئیجرراتی سەفەرەکەدان بۆ دەگەخین ئەە پەرلەمانە بەڕێزەکان لە سەرجەم فراکسیۆنەکان. بەڵام پێویستی نەکردوە بۆیە نەچوین ئەگە پێویستکە ئەچوین ئەوان ئامادەیان تێ
1: باشە. حەق و مافی ئێوە لە لای حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستانە یاخود لای حکوومەتی ناوەندە کێ بە بەرپرس و مەسئولی ئەمیشەی خۆتان نەزانن.
0: وڵایمە لە پێشدا حەقەکەمان لای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە دانیشتی هەرێمی کوردستانی چونکە یاساکەی لەوێ هەم بۆ خاوەن بڕوانەمە باڵەکان هەم بۆ سێکەمەکان هەم بۆ بەشە پزیشکیەکان بۆ یاساهێ بەبێ کودو ینی مافێکانە کۆ دێکان پێدەن و تاعین نەبن. بەڵامەوە لەم مافە بێ بەش ئێمە هەڵگری باڵێن کاتی زانیاری هەرێمی کوردستان و باڵندەر و ناوچە جێناکۆکەکانین لە مافە بێ بەشین. ئێمە حکوومەتی هەرێمە بووە ئەو شەڕی لە جاتی ئێمە کردا. ئێمە نوێنەراتی حکوومەتی هەرێمان هەیە لە بەغداد بەداخەوە وەکو پێست بە ئەرکەکانی خۆی هەڵەساوە. بەڵام سوپاس بۆ خۆ ئێستا هاتوونەتە پێشەوە ینی هەستیان بۆ کەلێن بۆشایە کردووە بەو کەم کوڕی کە تا ئێسا هەیە بووە بەرامبەر ئێمە زوڵمی کراوە. ئێستا هەنگایەکی باش هاتوونەتە پێشەوە بەڵێنان داوەکە کەیسەکەمان بگەین بە ئامانج.
1: باشە مامۆستا عەبدولکەریم، قسەی تۆ چییە لەسەر ئەو پرسیارە؟ حەق و مافی ئێوە لای کێ؟ لای کام حکوومەتە؟
2: ئێمە سەرەتا حەق و مافمان لە لای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستانە. پاشان وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرمی کوردستان، پاشان ئەنجومەنی ڕاژەی گشتی هەرمی کوردستانە و پاشان وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرمی کوردستانە. ئەگەر هاتوو لە سێبەری ئەوەی کە حەقمان لێرەیە لەبەرەوەی هاونشتیمانی ئەم وڵاتی هاونشتیمانی هەرمی کوردستانی
1: بەڵە
2: ئەوری ژنەی کە ڕۆشتۆ بۆ بەغداد ئەبێ شەڵ لەسەر مافی ئێمە بکاتوەکو لایەنێت کە ئێمەش مافمان هەیە.
1: باشە.
2: حەقی دامەزاندنەکەمان بە پێی یاسا لە عێراقە. ئەگەر هاتوو عێراق دامەزاندی ئەنجام نەدا ئەو کاتە حکوومەتی هەرێم ئەتوانێت ئێمە بگێتە ئەستۆی خۆی. بارگرانیەکی زۆر قورس نییە، ژمارەمان هێندە زۆر نییە کە تەواو سەرشانی حکوومەت گران بکات. وەکو پێشتر ئاماژەمان پێدا 1920 کەسین بە دیاریکراوی، لەوانەیە شتێک زیاتر بیان کەمتر بێت هیچ لە مەسەلەکەوی لە بابەتەکە ناگۆڕێ. بۆیە دەتوانرێت حکوومەتی هەرێم لە ئەنجامی دامەزاندنی ئێمە لەلایەن عێراقەوە دەتوانرێت ئەو ئەرکەوگیرتە سەرشانی خۆی کە بەگرێبەستکردن وەڵاممان بداتەوە یاخود بە لەجێدانانی ئەوەجبەی پێشوو کە ئەویش بە هەماشێ و ئاماژەمان پێدا 1000 کەسین بە لەجێدانانی ئەو 1000 کەسە وەڵامان بداتەوە دەست بەکارمان بکات.
1: باشە. پامی ئێوە چییە لە ئێستادا کە لە ساتێکی گرنگ داین و زۆربەی چینەکانی تریش داواکارەکانی خۆیان ئاراستەی هەردوو حکوومەت کردووە بەتایبەت لە مانگینۆیە زۆر باستەواکرێت کە پرسی بودجە بودجەی ساڵی 2020 لە عراق یەکلا دەکرێتەوە. کوردیش شەڕی ئەوە دەکا کە حەقی خۆی بەدەست بێنێ.
2: ئێمەش لەو پێناوەدا درک بەوە دەکەین. ئێمەش ئەو تێگەیشتنە لەو بودجەیە کە وای کردووە ئێمەش هاتووین داوای ئەو مافە دەکەین. پێیان هێمە ئەوەیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، ئەنجومەنی ڕاژەی گشتی هەرێم، ئێوە تەنها ئیش بۆ 1920 کەس ناکەن. ئێوە تەنها ئیش بۆ 1920 خێزان ئەکەن. لاخواروەکەی هەر یەکێکمان لە خێزانێکمان هەیە، هەر یەکێکمان کۆمەڵی کەسانی بە دەوروبەرمانە هەیە. بۆیە وەرن بم داوایەوە کە مافێکی ڕەوای خۆمانە. ئێمە وەکو ماستەر و دکتۆرا و دیبلۆمی باڵا ئێمە سەرمایەکی نیشتیمانین. داواکارەکانمان لەسەر بنەمای تێگەشتن و پێکەوەی بوونە. ئێمە دەمانەوێت خزمەت بکەین. توانستێک و لێهاتوو یەکمان پێبەخشراوە بەدەستمان هێناوە ئاوڕێک لەوە بدەنەوە کە ماندوو بووین. ئێمەش حەز دەکەین لە هەر سوچێک لەم کۆمەڵگایەدا بەرپرسیارەتی بگینە سەرشانی خۆمان و تێیدا لەو شوێنەوە خزمەتی کۆمەڵگە بکەین.
1: باشە. مامۆستا کاروان، ئەو ژمارەی باسی کرد
2: 1920
1: کەسە، هەماهەنگی و پەیوەندیتان چۆنە ئێوە؟ ئایا کۆبوونەوەتان هەیە؟ گروپی تایبەتان هەیە؟ ئاگاداری یەکترن؟ توانیتانە هەم ژمارەیە کۆ بکەنەوە هەمووی لە
2: شوێنێک؟
0: لە سۆشێل میدیاکان با بڵێن، لە تیلیگرام، لە واتساپ. وەکو نوێنەرەکان ئێمە ئەم شەو تا سەعات دوو شەو ئێمە گروپ کۆڵمان هەبووە لەسەر خەتبوونە تا هو بگەین بە حلوە ڕێگە چارەیەک تاوەکو ئێمە با بڵێن لەم قۆناغە چەق بە سوێ نەجاتمان بێ پەیوەندیمان باشە هەم لەگەڵ خۆمانە هەم لەگەڵ
1: سەر ئاسی هەموو شارەکان نوێنەرتان هەیە؟
0: بەڵێ، لە خانەقین تا زاخۆ هەم با بڵێن دەرنەچووی با بڵێن دانەمەزراوی تیا و هەمیش نوێنەرمان هەیە. بەڵێ،
1: ئەنی ئاگاداری بارودۆخی هاوڕێکانتانن.
0: بەڵێ ئاگادارین ئەو وەزبێژمان کە تاعین بۆ ئێستا لەگەڵانشان لە پەیوەندیە ئەوانش هەمانشی هەوڵمان بۆ دەن، بەڵام شتەکە لە دەسەڵاتی ئەوانشان نەبوو. ئێمە لە پەیوەندی ناوخۆمانە لەگەڵ دەرەوەشە با بڵێن لەگەڵ هەم ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکانی کوردستان و هەم عێراق و هەم لایەنێ حکومی حیزبی.
1: هەماهەنگیتان لەگەڵ چینەکانی تر چۆنە؟ مەسەلەن مامۆستایانی گرێباس، وانە بێژان، ئەوانی تر لە ماوەکانی پێشوو ئەوانیش لەسەر شەقام بوون، فشاری مەدەنییان کرد، ناڕەزایەتیان دەربڕی، هیچ هەماهەنگی و پەیوەندیەکەی
0: بەڵێ هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵ نوێنەر بەڕێزەکانیانە، لەگەڵ گرێبەستەکانە، لەگەڵ بەشە پزیشکیەکان، سێیەکەمەکان. ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان بەیەکەوە هەمومان یادداشتمان هەبووە، هەمومان هاوڕاین، هەمومان مافێکمانە، هیچی فەرقی نییە بە پێی شمولی ئەو تاعیناتە ئەکەین و هەروە هەمووی کەسوکاری شەهید و کچو کوڕی ئەم وڵاتەن و مافی خۆیانە شەونخونیان کردووە، ماندوو بوونە تاوکو ئەو بەرمانەمەیە بەدەستێناوە. بۆ ئیشەڵا پێمان خۆشە قەرارێک دەچێت گشتگیر بێ هەمووی بۆ مافە بگات.
1: باشە، ماوە سعبدولکەریم، باسی ئەوەت کرد کە بە پێی یاسا هەم لە هەرێمی کوردستان هەمیش لە عێراق ئێوە دەبێت دابمەزرێن بکرێن بە هەمیشەیی و یاسا پشتگیریتانەکە.
2: بەڵێ،
1: پرسیارەکەی من ئەوەیە، وەڵامی لایەنی پەیوەندیدار چی بووە بۆ ئەوەی کە ئەمەتان بۆ ناکە؟ کە ژمارەکەشتان کەمە، 129 کەس براورد بەوانی تر کەمترە، زۆر
2: کەمە. قەناعەتت هەبێ بە گەبراودێکی یەکجار کەمە، وەکو چمان بارگیرانێکی گەورە لەسەر شان حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ناکات. بۆ هەموو لایەنە بەرپرس پەیوەندیدارەکان کە چووین، وەڵامیان نەرێنی نەبووە، ئەرێنی بووە. بەڵام لە ئەمری واقعدا پەرجەکردارێکی بەرجەستەکراو نەهاتۆتە دی کە ئەو وەڵامە بە واقعی بدرێتەوە و ئیشمان بۆ بکرێت. هەنی بەڵێ وەڵامە نەدەنەوە، بەڵام لە ناو واقعدا بەرجەستە نابێت، جێبەجێ ناکرێ ئەو قەرارە. ماوەکانی ڕابردوو بڕیاری ئەو دامەزانە بۆ خوێندنی باڵی ماستۆ دکتۆرا دەرکرا، بەڵام بە هۆکاری لە هۆکارەکان کە لەلای ئێمە نادیار و وەڵامی نییە ڕاگیرە، ئەو پرسە ڕاگیرە دووبارە.
1: بەڵێ، لەسەر ئاستی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان لە هەرێمی کوردستان زۆرترین ژمارەیەوە لە چ شوێنێکە؟ لە چ پارێزگایەك، لە چ ئیدارەیەك؟
2: بەڕێزی من دابەش بووە ئەو
1: داتایەکتان بەردەست.
2: ئەو داتایەمان نەکردو کە لە ناوچی جێناخۆی زیاترە یاخود لە ناو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان زیاترە یاخود بە دیاریکراوی بوون لە هەولێریان لە سلێمانی زیاترە. بەڕاستی ئەو پێویستی بۆ بەراودیە نەکردو لە بەرەوەی لە زاخۆ هەتاوەکو خانەقینی مەهاوڵەتی ئەو نیشتیمانەی
1: بێگومان
2: بۆیە ئەوە لەلامان گرنگ نەبوو. ئەو لە ناوچی جێناکۆک چنێ زۆر یاخود لە پارێزگەکان چنێ زیاترە، ئەو لەلامان گرنگ نەبوو، بە پێویستمان نەزانیەوە. بەڕاستی هیچ لەسەرەوە بکرێت.
1: باشە،
2: وەکو هاوڵاتێک مامەڵاکەین.
1: باشە، لە پلانتاندایە، ینی لەم چەند ڕۆژەی دێتە پێش کە وەک باسم کرد ڕۆژانی گرنگن لە عێراق بەتایبەت باسی پرسی بودجێیە، سەردانی هیچ لایەنێک بکەن، سەردانی بەغداد بکەن؟
2: بە دیاریکراوی ئامادەکاریشمان کردووە بە بەردەوامی لە هەوڵداین. وەکو هاوڕێم وتی دانی تا دوی شەو زیاتریش گرووپ کۆڵ کراوە لە بەرەوەی زۆرترین هەوڵ بدەین لەو پێناوەدا، بۆ لەو پێناوەدا هەوڵە دەین لە بەرەوەی دەرفەتەکان هەلومەرجەکان کە یێنە پێشەوە لە هەرێمی کوردستان و عێراق زوو زوو دووبارە نابنەوە. ئێمە ژەمانەی ئەم دەرفەتە دەدەستمان نەچێت کە لە مانگینۆدا بودجێ گشتی لە ئەنجومی نوێنەرانی عێراق پەسەند دەکرێت، بۆیە بە بەردەوامی لە هەوڵداین ئامادەین وەجبێت لە مامۆستایانی ئازیز بنێرین بۆ بەغداد، لێرە ئامادەین بۆ گشت لایەنەکانی تر بڕۆین بەرەو ڕوویان، سەردانیان بکەین، بڕین بە واقعی وەرن بەرەو ڕوومان. ئێمە مافێکی ڕاوی خۆمانە چی دیکە با ئەوەندە دانە پرۆسەین لەو نێوانەدا و هیچ وەڵامێکمان نەبێت، چی دیکە با لە ناو داهاتوویەکی ناڕووندا ئێمە دەستەوەسان نەوەستین. ئێستا ئێمە دەستوەستانم نازانم نە ئیشێ بکەم نە ئیشێکی دیکە بکەم، لە بەرەوەی کە دەمەوێت مافی ئەو شەو نەخونیانە وەربگرمەوە کە من خۆم بۆ تەرخان کردووە. هاتم پسپۆڕێک بەدەست بێنم ماستەر بێ یاخود دکتۆرا بێ، بەڕاستی خۆ تەرخانکردنێکی زۆری پێویست بووە. خۆت لە زۆر خواست و خۆت لە زۆر شت دابڕیوە لە پێناوی ئەوەی کە تۆ دەشادێکی خوێنی باڵایە شەهادە بەدەست بێنی. لەبەرەوە هیوادارین کە بەدەم ئەو مافەوە بێن، زۆر زۆریش پەرۆشین بۆی کە بەرهەمی خۆمان بهۆنینەوە.
1: دەستخۆش مامۆستا کاروان، واتێ گەشتم لە قسەکانی هاوڕێت ئێوە بە گرێبەستیش لە حاڵەتێکدا هەر ڕازی.
0: بەڵێ، وەکو پلانی بیمان ئێمە ئەگەر دەسەڵات نەما ینی بێباشکرێن لەوەی بە شێوازێکی هەمیشە و میلاک لەسەر باڵێن بودجێ عێراق تاعیمین بە پلانی بیمان بە گرێبەستیش ڕازی لەم کاتەیە وەکو هاوڕەکانی ترمان. بەڵێ،
1: ئەوانەی کە هاوڕێی ئێوەن دڵیان تیایدایە تەمەنی زۆری هەیە، باسی ئەم بابەتە کراوە؟
0: وەڵای ئێمە ئەوەی کە با بڵێن بەلانی کەمەوە وەکو ژمارەی تەمانەکەی نزیکی 40 سال برای اوسر یا نزیکی کمتر از 40 سالگل 40 سال یعنی 38 سال 38 سال چون تو بلانی کم و 20 سال خواند نی دوای قناغ خواند نیش خریکی تاو کاری او شهاده بودن اوش 40 سالگی پیش با خود جیاواز کانوا لبر و اما لما پیشوا که کتابی که دستو بودی مرجی تمنا بیه 40 سال بی بخوانی بالا بالام اما تاوان من چی یعنی او در فتح بودن رقصا و که لپیش 40 سالی بابلین اما دست بکار بین اوش لخوی لخوی یعنی گرفتی که تیره هوادارم او خالش لا ببرید اما بابلین زوبی لحالتی که نفسی و بابلین درونی کمالاتی زور نخوشه
1: آیا بود دامزرندنی ایو تمنی کش دان را؟
0: بله اگر در بین ماهی پیشو خوی بو بکالیروس 35 سال دان را بو ماستر و دکتورا ماهی پیشو که کتابی دستو 40 سال دان را بلام اما زوبی سرو 40 سال و 40 سال و نزیگ لچل سال لبروای یعنی هوادارم او بربستش لبردم ایما یا نمینه ایما تاوانی
1: کمان تا استاو بربسته ما او خوی؟
0: واللهی ماو بپین استاوگانی ماو بلام ایما صدرانی انجمنی راجمان کردو براسی شخصی رازدین کسی که هاوکارو تیه گشتوا تیما گهنوا که ایما تاوانی کمان نبو با حالتا گشتوین براسی نرمین دواندوا دستواشی لیکن لیدو
1: اگر پیامی کتابی با حکومت و کار بدستان لیرو چیان پیالی؟ زیکین لکوتایی
0: دستان خوش بیم سپاس با در فتر دوباره هیوادارم بگیم به آماج یعنی کار لبرجواندی ما نیا یعنی او مجد خوشه با حوصات و بسنو کس با تنیانی حوصات و بسنو عائله هیوادارم او در فتر برقص
1: دست خوش ما و صعب الكریم جنابت
2: دخوازم وکو هاون اجتماعی ایم اخوانده ما با بکرد دخوازم للاینی پیوندی دار و برپس بدم اما فمانو بین اما هاولاتی امن اجتماعین ولی همان که تاثر مایی که اجتماعین باید زیادتر من لطوانه هیچ کسی دوان نکدوا بلکو دمانه بگیم به ما فکر خومن که پیوسته که او ما فمان پی بدوید
1: زور سپاس بو هر یک لابرزان ما مصعب الكریم خدر نیونری دانا مزراوی هلگرانی بروانا مبالاکان و برایز ما مساکاروان کمال نیونری دانا مزراوی هلگرانی بروانا مبالاکان سپاس آن لکم سپاس
2: بودر فتا زور سپاس
1: نابر رکو بردوام بی

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لەبێت خۆشەویستان بەردەوامی لەگەڵتان لە دوو کات ژمێرەوە لە سەردێڕی میدیاکانەوە کۆمەڵێک بابەتی گرنگتان بۆ دەخەینە ڕوو وەک میشا لە پرسی موچەوە دەست پێەکەین ئەگەر چی هەفتەی پێشوو زانارەکان جەختیان لەوە دەکردەوە کە ئەم هەفتەیە موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەگات و دەست بە دابەشکردنی دەکرێت بەڵام وەک هەمیشایانی موچە دواکەوت دوێنێ شاندێکی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغداد بوون لەسەر زۆر پرس گفتوگۆیان کردووە و قسەیان کردووە لە بابەتی پرسی دامەزراندن بە تایبەستی یەکەمەکان و وانەبێژان و مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەرانی گرێبەست و هەروەها بێتەوە هاوتاکردنی موچیخانە نشینان و زۆر بابەتی تر یەکێک لەو بابەتانی تریش کە باس کراوە بابەتی موچە بووە بە پێ ئەو زانیاریانەی ئێستا هەن و خراونەتە ڕوو ئەگەر هەیە ئەگەر یەک هەیە ئەمڕۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بگات و لە هەفتەی داهاتووە دەست بە دابەشکردنی بکرێت ئەمە ئەو گوتمیانی زانیارین ئەمانە بەڵام دیار نییە لە گریمانەی ئەوەی ئەمڕۆ ئەم هەواڵان نەگا پێچێ ینی هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش بکرێت خۆی ئەگەر سێری مانگەکانی پێشوو بکەین بەردەوام بەو جۆرە بووە لە ماوەی پێشوو لە دوایی دەی مانگەوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان گەشتووە حکومەتی عراق هەتاوەکو موچەی وەزارەتەکان و سەرجەم فەرمانبەرەکانی دابەش نەکات موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نانێرێت یەکێکی تر لەو بابەتانە کە هەر دوێنێ و ئێستش بابەتێکی گەرمە لە میدیای عراقی و لە میدیای کوردوش پرسی بودجەی 2027 و هەرێمی کوردستانیش لەسەر ئەم بابەتە دوێنێ بەشاندێک لەوێ بووە و قسەی خۆیان خستۆتە ڕوو و بڕیار وایە لەم مانگینۆیە بودجەی ساڵی 2027 یەکلا بکرێتە و پشکی هەرێمی کوردستانی لەو بودجەیە دیاری بکرێ تاکو ئێستا دیار نییە بەڵام ئەوەی کە هەیە وەکو زانیاری شاندەکەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان قسەی خۆیان کردووە و داواکاری خۆیان ئاراستە کردووە و کاربەدەستانی حکومەتی عراقیش و تویانە وەڵام ئەدەینەوە تا توێ ئەەکەین یەکێک لەو گرفتانەی کە بۆتە لەمپەر و کۆسپێکی گەورە بابەتی داهاتی نەوت و نانەوتیە ئەوەی کە زانیاریە حکومەتی عراق داوای کردووە ئەم مەلەفانە تەستیمی حکومەتی عراق بکرێ ینی سەرجەم داهاتی ناوخۆ و داهاتی نەوت و دەروازە سنووریەکان بەڵام هەتاوەکو ئێستا دیار نییە ئاخۆ حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان بەمە ڕازی دەبێت یاخود نا ئەوە لەسەر موچە وە گوتمیانی ئەگەر یەکەیە ئەگەر یەک کە ئەمڕۆ ئەو هەواڵە لە بەغداوە بگا و پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەگەریش ئەمڕۆ نەبێت بە پێ وەزانیانەی کە هەن و لەسەر چاوەیەک لە وەزارەتی یاخود لە وەزیری داراییەوە دارایی عراقەوە دەستکەوتووە ئەمڕۆ نەبێت لە هەفتەی داهاتوو موچەکە دەگات و دواتریش دەستپا دابشکردنی دەکرێت یەکێک لەو گرفتانەی کە وەکو قەیرانێکی تر بەرەوکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە نەوتە ئێمە ئێستا ینی هێشتر پلەکانی گەرما بەرزن وەرزی زستان نەهاتووە سەر ماوسۆڵە نەهاتووە ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان نرخی یەک بەرمیل نەوت بۆ 300 هزار دینار بەرز بۆتەوە ئەمەش قەیرانێکی ترەوە بارگرانیکی گەورەی ترە لەسەر شانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساڵی پار لە وەرزی زستاندا نرخی یەک بەرمیل نەوت 170 هزار دینار بوو بەڵام لە ئێستادا کە هێشتر هێدی هێدی تازە بە تازە وەرزی هاوین بەجێ هێڵین و وەرزی زستان هاتووە نرخی نەوت بەرز بۆتەوە بۆ 300 هزار دینار ئەوەش لە کاتێکدایە ڕۆژانە ینی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان 50 هزار بەرمیل نەوت لە حکومەتی عراق وەرئەگرێ بەڵام نرخی نەوت بەو شێوازە بەرزە و ئەمە بارگرانیکی زۆری دروست کردووە و هاوڵاتیان نیگەرانی خۆیان دەربڕیەوە و لە پلتفۆرمە جیاوازەکانی سۆسیال میدیاش لەسەر ئەم بابەتە زۆر بە گەرمی قسەکرا هەرچی فراکسیۆنەکانی بە تایبەت فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان و لە پەرلەمانی عراقی لەسەر ئەم بابەتە بە دووەداچوونیان کردووە و قسەیان کردووە و نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە یەکی تر لەو بابەتانەی پێم خۆشە ینی بە گرنگی ئەزانم بۆ یەوە ئاماژەی پێ بکەم بابەتی کارەبایە ئەو داشکانەی کە بۆ قەرزی کارەبا هەڵبەت قەرزی پێش کارەبای ڕووناکی 24 کاتژمێرەکە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان کردوێتی کە داشکاندنی 50% بۆ هاوڵاتی 25% بۆ بازاڕ و وەک ئەڵێ ئەو شوێنانەی کە شوێنی بازرگانی ئەمڕۆ کۆتاوادەیە کاتژمێر 12 ئەم شەو کۆتایی ئەووادەیەە ینی هاوڵاتیان هاوبەشانی کارەبا دەتوانن لە ڕێگەی ئەپێکی تایبەت کە ئێستا بەردەستە لە ناو مۆبایلەکانیانەوە ڕاستەوخۆ بەشداری بکەن و ئەو قەرزەی کە هەیەیانە بۆ نمونە کەسێک 100,000 دینار قەرزارە کە داشکاندنی بۆ کراوە بە 50,000 دینار قەرزەکە بداتەوە هەتاوەکو ئێستا کە قسە ئەکەین بە پێ ئەو ئامارەی خراوەتە ڕوو وەزارەتی کارەبای هەرێم ئاماژەی پێکردووە زیاتر لە 600,000 هاوبەشی کارەبا هەتاوەکو ئێستا ئەو قەرزانی لەسەریان هەبووە داویانەتەوە بەشداریان کردووە دیار نییە ئاخۆ وادەکە درێژەکرێتەوە یا خودنا بەڵام بە پێی قسەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا کاتژمێر 12 ئەم شەو کۆتاوادەیە بۆیە ڕەنگە لە دوای ئەمڕۆوە دەربکەوێت ئاخۆ وادەکە درێژەکرێتەوە یا خودنا بەڵە بەرزان دەچینە لای راپۆرتێک لە دووکان هەر تایبەت بە ساڵیادی مەولوود و بەرز ڕاگرتنی یادی مەولوود پێکەوە بینەری راپۆرتەکە بین و بەردەوام ببین
1: لە گوندی کەڵکەسپاق بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت ئێوارەخوان و مەراسیمێکی ئاینی بەڕێوە چوو مەراسیمەکە بە بەشداری فراوانی چین و تێژە جیاوازەکانی گوندەکە ئەنجام دراو بەشداربووان بە ڕێز و خۆشحاڵیەوە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەریان کردەوە
2: بۆنەوە کە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەرە ئێمە ئێوارەخوانێکمان ساز کردبوو بە هاوکاری خەڵکی گوندەکە بۆ میوانە خۆشەویستەکان بۆ میوانە بەڕێزەکان و ئەم ئێوارەی لە خزمەتیاندابوو بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر ئاشنا بین بە سونەتەکانی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بە ڕۆشتە بەرزەکانی بۆ ئەوەی زیاتر شارەزا بین لە ژیان و سیرەتی ئەو پێغەمبەری خوایە سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چکن یادی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم شاناز یادی پێغەمبەری خوا شانازیە بۆ هەموو لایەکمان ئاشنا بوون بە سیرەت و ژیانی پێغەمبەری خوا واجیبی سەرشانی هەموو لایەکمانە بۆ ئیشارەزا بین و زیاتر لە سونەتەکانی زیبینە و لە قسەوە بیکەین بە کردار و بە عەمەلی ئینشاءەڵڵاه
3: فعلەن ئەم یادا زۆر زۆر پێویست و گرنگە کە موسڵمانان بە گشتی بەشداری تێدا بکەن بۆ ئەوەی شارەزایی لە ژیان و سیرەت و ئەخلاقی پێغەمبەر بن سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم و بتوانن بە ئەخلاقەتی پێغەمبەر خۆیان بڕازێننەوە چونکە یەکێک لە کارە گرنگەکانی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بنیادنانەوەی کۆمەڵگا بووە بە ئەخلاقە جوانەکان و خۆشی تەواوکەری ئەخلاقە جوانەکان بووە
4: نەیەکی زۆر گرنگە بەڕاستی ئەم گۆنانە دەبێتە ئەوەی دووبارە موسڵمانان ئاشنا بنەوە بە ژیانی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕاستی زانابوون یان زانیاری بوون بە ژیانی پێغەمبەر گرنگە لە ژیانی موسڵماندا
1: مامۆستایەکی ئاینی جەخر لە گرنگی بەشداری موسڵمانان لە یادە ئاینەکان و پەیڕەوکردنی ڕێباز و ئەخلاقی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت دەکاتەوە
5: ئێمە زۆر پێویستە بەشداری بکەین لەم کۆڕ و مەجلیسانە کە هەمیشە خۆشەویستی پێغەمبەری خوامان بەبیر دێتەوە بەڵام خۆشەویستی ئەوە نییە هەر بە قسە و دەربڕین بێدەوێت بە کردارش ئێمە خۆشەویستی خۆمان دەرببڕین بۆ پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم کە بە دڵ بە گیان بە ڕۆح بە دەم بە زمان دەڵین خۆشمان دەوێ بەڕاستی دەبێت ئێمە شوێنی شوێنپێیەکانی هەڵبگرین و کردەوەکانیشی دووبارە بکەین و سونەتەکانی دووبارە بکەینەوە لە ژیانی تایبەتی هەر یەکێکماندا
1: لە مەراسیمەکەدا چەند سرود و مناجاتێک پێشکەش بە ئامادەبووان کرا بەرزان عوسمان کەناڵی سپێدا قەزای دووکان
0: زۆر باشە لە دووکانەوە ئەچینە هەولێری پایتەخت لەوێ چالاکیەکی نەوعی ئەنجام درا ئەویش دیاریکردنی کەسایەتی ساڵ بوو ئەو کەسانەی که سودیان با کمالگه هیا جا لبواری پرورده لبواری هوشیاری کمالایتی چند بواری کی تریش بانخوازی پیکو بینری و راپورتا بینو بردوام بین
6: دروز نبوینه برزن کسایتی به آسانی دروز نبین بلام یک مشکلی گرفتاری کمالگه کردواری
7: لما راسیمی چی تایبت دا جماری یک لدیارترین و کاریگرترین کسایتیکانی کردستان رز لینانیان پیدراو خلاتی باشترین کسایتیکانی سالیان پی بخشرا لبواری پاراستینی خیزان و کومالگا اما راسیما کللین امسنتر رخرابو امسال چوار کسایتی لکسایتیا کاریگرکان لبواری هوشیاریو کومالایتی رولی گرینجیان بینیو و خلات کران
8: امروکا لرا مراسمک مره خزبو او یک رز لو کسایتانه بگرین کلبواری پرورده او هوشیاری خزانی سالانه که خدمت دکاین با پیسمان زانی که رزیان بگرینو لرا قلغانی رزلانه پیشکش بکاین ان شاء الله سالانه انده توش بر دوام دبین رز له مو کسایتانه دگرین کلبواری پرورده او هوشیاری خزانی خدمت یان کړی
7: خلاتی باشترین کسایتی سال بشایسته بخشرا به هر یکلا حاجی کاروانو زهرا رمضانو دکتور دانا فاضلو دکتور بختیار طالبانی که هر یکیان لپانتایی چی کار کردینی خویده بونه تا سرچاوی نمونه جوانی کمالگا
9: والله من اما چند یک دلم خوشه باوی که ایمه این حال بجاردوه باوی که کسایتی سالی ناو ناو دا اوانه دلم خوشه که ام بابتا اوی ثقافت یک لناو کردواری ایمه دروز بیده کردستان دروز بی اوی رمزکان بپاریزی کسایتیان خیزانداریتیان یعنی نهانش کنین عیب داری آن نکنین جون آن پیانه دین سکایتی آن پیانه کنین چون کسایتی کان ملکی خویان نین چه ثقافی بن چه هنری بن چه لعیب بن یعنی حتی من سباستم کرد وره همو ارجنتین میسی خوش و شانازی پیواکا همو پرتغال رونالدوی خوش و بول یاری که رز لعیب که جیره لهمو یاری که لناو یاری که لهمی باشتر بوا لبو لناو یاری که رز لگولتی که جیره بوی پرستنی کسایتی کان لکدار نبن لدست نچن پاراستنی کسایتی کان لم کردستانه آینی بن و گوتم ثقافی بن هنری بن هر چیشته بن پاراستنیان واجبی سرشانی همومانه
10: اکید ورگرتنی و خلاتانه ارکه کما قرستر دکاتن که دلیم قرستر بو معنی ایمال سالی را بردو چند کاری باشو چک من کردو ورگرتنی و خلات زیادتر هن من داده با ایک ایمال سالی ده هاتو ده کاری باشتر به هستر و بپیا بجوانتر بینو خسمتی کاملگای خوانی پیپکن
7: ریز نینان لکه سایتی سرکوتوکان تنها پیدانی خلات نیا بلکو پیامکا با پیزانینی کارو خزمت برهمو هولدانو هاندانی نوکانی داهاتو با بردوانبون لرگای سرکوتنو خزمت کردنی کاملگا هنر ملا محمد کنال سپیدا هولیر
0: یا خوان بارکیان به چهار کسایتی جوان و پرخدمتیان حال بجارد و برس که حاجی کاروان و تی گرینگ یعنی ملتی اما ریز لامندوبونی کسایتی کانی خویان بگیرن و بردوام مکنومونی جوانی و نمونی بالا باسیان بکن خواهی گوره کردستان من آودان بکن اما بشک بولا بابتی گرم و سردیری گرمی میدیا کن نابره کدواتر بردوام ببین

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لەبێت خۆشەویستان بەردەوام ببین لەگەڵتان لە تەوەری دووەمدا لە سەردێ ڕیمیدیاکانی شەر باسمان لەو بابەتە کرد ئەویش پرسی بودجەی ساڵی 2027 عێراقا و دوێنێ شاندێکی حکومەتی کاربڕکەری هەرێمی کوردستان لە بەغداد بوون لەسەر ئەم بابەتە ئاخۆ پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە بۆ ساڵی 2027 چەند دەبێ و بە چەند جێگیر دەکرێ و ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چەندی چارەسەر بوون و چەندی ماون کێشە و گرفتەکان لە کوێن ئایا ئەو کێشانەی کا لە نێوان هەردوو حکومەت هەیە کامیان زیاتر هۆکارن گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە دەکەین و ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تر ئاراستەی میوانەکەم دەکەم و پرسیاری ئەوشی لێ دەکەم باسخواسی موجە بەدڵنیاوانی زانیاری لایە ئەگەرچی هەواڵەیە کە زانیاری هەیە کە ئەمڕۆ موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەران ئەگەریەکەیە بگا و زانیارەکە جەختلەوە دەکاتەوە لە نەهاتنی موچە بۆ ئەمڕۆ دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو ئەم پرسیارەشی ئاراستاکە میوانەکەشم بەڕێز مامۆستا دارە سێکانیانی پەرلەمانتاری پێشووی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق مامۆستا سلام علیکم بەخێر بی باشی وەزت باشە سەبی بەخێر بی سەد چاوانەت فەرم مامۆستا باشیت باشە خێرت یا نابێ
1: سوپاس دەکەم یخوابی
0: ئیتر ئەو هەواڵی فەرمانبەران بیریان لایەتی و ئیتر بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان هەواڵی هاتوونە هاتی موچە و بەفلەی موچە ئیتر بابەتی گەرمە هیچ زانیاریەکت لا هەیە هیچ بیستووە لەسەر موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەران
1: بەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان سوپاس بۆ ئێوە سڵاویش لە بینەر و بیسەرە بەڕێزەکان بەداخەوە لە تەواوی وڵاتانی دنیا بابەتی موچە کۆتایی هاتووە و فەرمانبەران ئەزان کەی موچە وەرەگرن و چۆنی وەرەگرن و چەند وەرەگرن و بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە زیاتر لە زیکەی وا ئەبینەوە لە 15 ساڵێک ئەم قەیرانە بەرۆکی تەواوی هاوڵاتیانی گرتووە بە تایبەتی موچە خۆران و هەموو مانگەش جۆرێک لە دڵڕاوکی و لە دواکەوتن دروستە بێ تەسەورەکرێ موچەی عێراق تەقریبەن تەواو بوو ئەدابەشکردنی
0: موچەی
1: وەزارەتەکانی عێراق عادەتەن لە دوای تەواوبوونی ئەوان تەمیلی هەرێمی کوردستان ئەکرێ بەڵام ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم مای نیگەرانیە تا ئێستاش هەرێمی کوردستان هیچ مانگێک لەم مانگانە نەیتوانی 120 میلیارد دینارەکە ڕادەستی بەغا بکە
0: بەغا
1: بە لێبڕینەوە کە ئەمە جۆرێکە لە بێمتمانی جۆرێکە لە نەبوونی دڵنیایی یعنی لە بێبەرنامەی لە هەردوو لاوە کە ئەمە دوجار ئایا لە یاسای بودجەیە ئەم بابەت ئەتوانی بۆ شێوەی جێگای بکەیتەوانێت یان جارێکی تر قەیران سەر هەڵەداتەوە لە بینی هەرێم و بەغایە کە ئەمە بابەتێکە بەڵام بە هەموو ئەگەرەکان ئەوەی هەیە تەسەورکرێ لە هەفتەی داهاتوە تەمیلی هەرێمی کوردستان بکرێ و موچەی فەرمانبەران بدارێ
0: باشە باسوخواسی بودجە بۆ ساڵی 2027 یعنی بابەتێکی گەرمە و ئێستا لە بەغداد حکومەتی عێراق سەقاڵی ئەم بابەتەیە وەزیری دارایی عێراق و هەمان شێوە دوێنێ شاندێکی حکومەتی کاربڕکەری هەرێمی کوردستان لەوێ بوون پرسیارەکە بە ئاوا دەست پێ بکەم پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027 پێت وایە بە چەند ڕێژەکەی دیاری ئەکرێ چواردە لە سەد ئەبێ یان کەمتریان زیاتر
1: دیارە بودجێ ئەم ساڵ ئەتوانم بڵێم ئەو بەرنمەی کە وەزارتی دارایی و حکوومەتی عێراق فیدرال دایناوە جیاوازە لە بودجێ ساڵانی ڕابردوو بودجێ ئەم ساڵ ناوێکی لێ ناوە پێی ناوە بودجێی بەرنامە و ئامانج یان ئامانج و ئەنجام با بڵێن ئەم بودجەیە ئەوە نییە هەر لە خۆیەوە بۆ وەزارەتێک داوای بڕێک لە پارە بکە و بۆی تەرخان بگرێ بەڵکو داواکە پلانێک نەخشەیەکدا بنێ پرۆژەکە چەندی تێچێ لە ماوەی چەند ئەتەواوە بێ وە دوجار لەکەیە کۆتایی پێدێ تقریبەن باز لەواکەن کە لەسەر دوو پارێزگا و دوو وەزارەت ئەمە جێبەجێ بکرێ بودجێ عێراق تقریبەن ئەوەی کە قسەی لێ ئەکرێ کە لە حوتی حوتەوە لیژنەی دارایی و ئەنجومنی وەزیران خەریکن و لەسەر خەتن و کۆبوونەوە یەکیان کردووە وە سێ ئەندامی لیژنەی دارایی بوون بە ئەندامی
0: باشە
1: لیژنەی داڕشتنی استراتیژی بودجە کە یەکیان کوردەوەی چیان سنەیەوەیەکیان شیعەیە
0: مامۆستا ببوورە ڕات ئەگرم دیارە خۆپشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێپەست جارێکی تر دەستی پێکردووەتەوە هەڵبەت ئەوەش پێم وایە بەشێکی پەیوەندی بە بابەتی پەسەندکردنی بودجە و وفشارەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانەوە هەیە. دەچینە لای کاک ئیبراهیم ساڵح. کاک ئیبراهیم ساڵحی خوای گەورەت لێ بێ فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست داوای چی ئەکەن و خۆپیشاندانەکە لەکوێ ئێستا؟
2: سلاوتان لێبێت کاک علی دیارە. ئێمە ئێستا لە بەردەم پەروەردەی گشتی سلێمانی نواب و ڕیارە کاتژمێر دە و نیو لێرە مامۆستایانی گرێبەست بەیاننامەیەکیان هەبێت لێرە ڕوونکردنەوە یەک بدەن داواکاریان هەیە لە بەردەم پەروەردەی گشتی سلێمانی کە نوێنەری مامۆستایانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و لە هەمان کات چەند ناوچەیەکی تری سلێمانی کە سەر بە پەروەردەی سلێمانی لێرە چەند کەسێکیان کۆبنەوە گردەبنەوە و پاشتریش بەیاننامەیەکیان ئەبێت. من یەکێک لە مامۆستایانم لەگەڵە بۆی کە زانیاریەکان لای ئەوە بزانین مەبەستیان چییە لەم گرتبوونەوە و لەم خوێندنەوەی ئەو بەیاننامەیەک لێرە بڕیارە بیخێننەوە. مامۆستاکان سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ بڕیار وایە پاش کەمێکی تر لێرە بەیاننامەتان هەبێت. داوای چی ەکەن و خواستی ئەوە چی و داواکاری ئەوە چی؟
3: بەناوی خوای گەور و مهرەبان، سواز و بەڕێتان وەک هەمیشە لەگەڵ میدیاکارە بەڕێزەکانی دیکە دەنگی ئێمە گێنن. پەیامێکی تازەمان پێنیە بەڕاستی، ئەو پەیامەیە کە چەندین ساڵە لە پێناویان تێیە کۆشین داواکەین، یانی سادەترین مافی خۆمان کە بە هەمیشەی کردنمانە مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست، یعنی بەو مافە سادە بگەن. یعنی پێم وایە داوای شتێکی زۆر قورسمان نەکردووە، پێم وایە داوای شتێکمان نەکردووە کە نەکرێت، چونکە ئەبینین ڕۆژانە بە بەرچاوی خۆمانەوە دەیان و سەدان دامەزراندن بە شێوەیەکی نادادی، بە شێوەیەکی ئەتوانم بڵم نایە بنێم بندیواری ناوەنی، گەندەڵی ناوەنی، بە هەر شێوازێکی ناوەنی تۆ بینی. بەڵام ئێمە لە گرنگترین با بڵین سێکتری پروردە کە ئیترین گرنگترین بابەتە لەم ڕۆیە ئێمە داوای هەمیشەی بوونەکەین تەماشاکەی گوێک نییە بۆەوەی کە هەست پێ
2: بکە. ئەو ناومێدیە لە حکوومەتی هەرێمەیان لە حکوومەتی بەغداش بامان شێوە ناومێت
3: بەدڵنیاییەوە و لە سەددا سەد پەیوەندیمان ئێمە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمە هەیە کەواتە ڕووی دەمیشمان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەین، چکە بە بەرپرسی یەکەمی ئەزانین لە دامەزراندنی ئێمە. ئێمە کە گرێبەسین لەسەر میلاکی ناوخۆ لەسەر داهاتی ناوخۆ گرێبەسین، کەواتە بە هەمیشەی بوونیشمان ئەمانەوێت لەو ڕێەوە بێ، ئیتر بۆ خۆی بەرنامەی خۆیەتی بۆ خۆی ئیکا لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی ئیکا ئەوەیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی
2: بڕێەوە بە ڕۆژانی داهاتوو ئەتانەوێت بچینە بەغداد. مەبەستمەوەیە ئێوە ناومێدن لە حکوومەتی هەرێم و ئەتانەوێت لە ڕێگەی بەغداوت
3: با ڕاستگۆ بین. ئێمە پێشم بەیاننامەیە هەر ناومێدین لەبەرەوەی ئێمە چەندین ساڵە، یعنی ئێمە هەمان وشە دووبارە ئەکینەوە، تکایە بە هەمیشەیمان بکەن و سادەترین مافی خۆمانە. لەگەڵەوەی ئێمە وەک دووبارەیەکمەوە لە سەددا سەد بەرپرسیارەتی دامەزراندنی ئێمە لە سوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بەڵام لەگەڵەوەی ئێمە هەولی شوێنی کە لە ڕێی ناوەندەوە زەخت و فشار بکەین، چکە لە کۆتایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر بێت لە ڕێگەی ناوەندەوە بیکات. زۆر سپاس بۆ ئێوە.
2: ممنونم. بەڵە کاگالیەوە یەکێک لە مامۆستایانی بەشدار بووی گردبوونەوەکەی سلێمانی کە لە بەردەم پەروەردەی گشتیدا بەڕێوە چێت داوا ئەکەن کە لە بودجەی هەمیشەی عێراقا ناویان وەکو هەمیشەی بێتەوە لەوێ ئەو شایستە دارایانەی کە شایستەی مامۆستایانە و کە بکرێن بە هەمیشەی لەوێەوە بڕای لەسەر برێت، وەک خۆیان ئەڵێن ناومێدن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان ماوەی چەندین ساڵە دەستیان لە دوای ساڵانی 2004ەوە بە بیانوی قەیرانی دارایی دامەزراندنی ڕاگرتووە.
0: زۆر سپاس بۆ زانێرەکانت کاک ئیبراهیم ساڵح پەیامێری سپێدا لە سلێمانییەوە لەگەڵمان ویت. مامەسا بوو ڕامان گرتی دووبارە بەردەوامی ئەدەین بە گفتوگۆکانمان. پرسیارەکە دووبارە ئەکەمەوە، یانی دیاریکردنی پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ساڵی 2027 لەسەر چی ڕاوەستاوە، لەسەر چی ئەساسیەکە؟
1: ئەم دیاریکردنی بودجە لەسەر ئەساسی ئەبێ پێوەری ژمارەی دانیشتوان بێت، بەڵام لە ڕابردووە پشکی هەرێمی کوردستان لە سا حەڤە بوو، دوجار کەم کرایەوە و ئێستا بووە بە لە سا 12.67. سەر ژمێرێک لە عێراقا کراوە، ئەو سەر ژمێری ڕێژەی کورد وەک بازەکرێ لە سا 14.1. بەڵام ئەم سەر ژمێریە تا ئێستا لە عێراقا کاری
0: پێنەکراوە
1: و هەر کاتی خۆشی کۆمەڵێک تێبینی لەسەر بوو سەر ژمێریەکە، ئەو بوو بە چۆنەڵی حکوومەتی عێراقی جۆرە لە جۆرەکان تا ئێستا کاری بەم سەرژمێریە نەکردووە. ئەگەر چی کورد مافی خۆیەتی و لایەنە کوردیەکان و نوێنەرانی کورد لە ئەنجومی نوێنەران پێویستە داکۆکی لەوە بکەن کە ژمارەی دانیشتوان ئەتوانن بڵێین باشترین پێوەەر و ڕاستترین پێوەرە بۆ دیاریکردنی بودجەی پارێزگاکان و هەروەها هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی فیدراڵ. ئەگەر چی من قەناعەتم وایە ئەوانیش لایەنە عێراقیەکانی جۆرە لە جۆرەکان لەوەی فشار دروست بکەن. تەسەورەکەم هەر لە 12.67 وەکو ساڵانی ڕابردوو جێگیر بکرێ، ئەگەر چی ئەبێشتێک ئێمە بەرچاومان ڕوون بێ لە بابەتی بودجە، بودجە تەنها بریتی نییە لە موچەی فەرمانبەران. بودجە بریتە لە تەواوی داهاتەکانی وڵات و چەنە و چۆن دابەشە کرێ بەسەر تەواوی کردەکان لە وڵاتە. بەڵام بەداخەوە ئێستا هەموو غەمی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ناتوانن بڵێم قەتیس بۆتەوە لە موچەیە، ئەویش بەهۆی ئەو سیاسەتە هەڵەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی نزیکەی 5 ساڵی ڕابردووە پیادەی کردووە لە هەر شوێنێک گرفت یەکێک قەیرانێکی بۆ دروست بووە، یەکسەر دەستی بۆ قووت و بژێوی و موچەی فەرمانبەران بردووە. بودجەی گشتی عێراق وەک ئەوەی باسی لە یەکرێ ئەو لیژنانە بە 150 تریلیۆنی تەشغیلی واتە بۆ خەرجە جێگیرەکە و 50 تریلیۆنیش بۆ هەندێک پرۆژەی نوێ و ئەو پرۆژانەی کە تەواو نەبوو.
0: باشە، مامۆستا، لە ساڵی 2014 بەدواوە کێشەی قوڵ لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقەیە. ئەم ناتەبایی و کێشانە ڕەگ و ڕیشەکەی لە چی وەسەرچاوە کرێ؟ ئایا ئەو کێشانە چین کە وای کردووە ڕێککەوتنی کۆتایی نەکرێ؟ بە نمونایانی دوێنێ شاندەکەی حکومەتی کاروەڕەکەر کە لەوێ بووە، جارێکی تر بەغداد ئەوەی وتووە کە مەلەفی نەوت و داهاتی نانەوتی و دەروازە سنوریەکان ئەبێ ڕادەست بکرێ. پێت وایە ئەمە بابەتەکە یانە کێشەی تریشەیە؟
1: ئەتوانین بڵێین بێمتمانەیەکی قوڵ هەیە لە نێوان هەردوولادە.
0: باشە،
1: و پابەندیش نەبوون بۆ ڕێککەوتنانەی کە لە ڕابردووە ڕێککەوتون لەسەری وەکو نیازپاکێت. سادەترین نمونە ئەو بڕی 120 ملیارەیە کە ئارێم هەموو هیچ مانگێک ڕادەستی ناکە. و ئەمە بەشێکی تریشی ئەتوانم بڵێم هەڵەی حکومڕانان لە هەرێمی کوردستان بووە بۆ چۆنەتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدراڵە، و حکومەتی عێراقی فیدراڵیش جۆرێک لە بەهانەی گرتووە. کاتێک ئەم دوانە ئاوا لێکەدەی ئەو قەیرانە دروستە بێ کە بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە، حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕابردووە دەستی بۆ هەندێک بابەت برد کە بەڕاستی ئەمە دەسەڵات چۆنەڵێی هەڵەی گەورە و کوشندە بوون کە ئەم قەیرانانیان لە هەرێمی کوردستانان دروست کرد. بابەتی نەوت فرۆشتنی سەربەخۆ کە نەوتی هەرێمی کوردستان تاوان کرا و لەبری ئەوەی ببێتە دەستکەوتێک بۆ خەڵکی کوردستان بەداخەوە بوو بە نەهامەتی و نەکبەتی و ماڵوێرانی و هەرێمی کوردستانی قەرزار کرد. خاڵێکی تریان بابەتی ڕاگەیاندنی سەربەخۆی ئابووری کە ئەمیش هەڵەیەکی گەورە بوو. دوجار هەرێمی کوردستان نەیتوانی ئەو داهاتەی لە هەرێمی کوردستانە هەیە لە دەستێکی ئەمینا بێ و شەفاف بێ و بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و فەرمانبەران و موچەخۆران و خاننشینانی هەرێمی کوردستان خەرج بکرێ، بەڵکو لەلایەن هەندێک کۆمپانیا و حیزبەوە دەستی بەسەرای گیرا کە ئەم ڕۆژگاری ئەم ڕێهێناوەتە بەرهەم. لەبەر ئەوە وەزیری دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ لە ڕابردووە باسی لەوە کردووە کە ئاڵە داهاتی نانەوتی ئەمە نزیکەی 350 ملیارە. ئێستا ئامادەنین بۆ نمونە 120 ملیارەکەش بدەن بە حکومەتی عێراق. لەبەر ئەوە ئەمە گرفتی قوڵ و گەورەن و ڕاستە بودجە، ڕاستە ئەو ڕێککەوتنانەشتی باشی تایە، خاڵی باشی تایە، بەڵام لە هەموو ئەمانە گرنگتر وەگەڵێن عیبرەت لە جێبەجێکردنی یاساکانایە. ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری ئەوادا لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدراڵە ئەم کێشانە چارەسەر بکرا و کۆتایی پێبێن و جۆرێک لە ئیستقراری ئابووری بۆ خەڵکی کوردستان دروست بێ کە من پێم وایە وە کوردەواری ئەڵێ سفرەی پڕ ئاشتی ماڵە ئەگەر بێت و فەرمانبەران و موچەخۆران و خاننشینان دڵنیابن لەوەی کە هەموو مانگێک لە کاتی خۆیان موچەوەرەگرن ئەو جۆرە لە ڕاوکەی و بێ متمانەیەش دروست نابێت.
0: باش، سەبارەت بە موچە، پێت وایە ساڵی 2027 ینی هەم گرفتی موچە دروستە بێتەوە، مانگێک نەدرێ و دوان نەدرێ لە ساڵەکە، یان نە ئەم بابەتە وەک ئەڵێ چارەسەر کراوە و چارەسەر دەکرێت؟
1: ئەتوانم بڵێم یەکێ لەو دەستکەوتە گەورانەی کە بۆ خەڵکی کوردستان هاتە دی بریتی بوو لە بڕارەکەی دادگای فیدراڵی کە
0: باشە
1: ئەو بڕارە دەستکەوتێکی گەورە بوو کە هەردوو حکومەتی پابەند کرد بەوەی کە ئابێ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەکو عێراق لە کاتی خۆیان بدرێت. وە پێم وایە لەو پێش قەیرانی زۆر قوڵا بوو ساڵی وەها بوو چەند موچەیەکی کەم ئەدراوە بە لێبڕین و بە پاشەکەوت و بە خەرج نەکردنەوە کۆمەڵە زاراوەیان داهێنا. بەڵام لە دوای ئەوە ڕاستە وەکو پێویست نەبووە و لە ئاستی پێویستیشان نەبووە. ساڵی وەها بۆ موچەیەک دوو موچە، بەڵام دوجار حکومەتی عێراقی فیدراڵ ساڵی وەها بوو 11 موچەی ناردووە، لە دە موچە زیاتری ناردووە. بۆیە ئەتوانین بڵێین بەم پشتبەستن بەم چند سال رابردو موچی فرمانبرانی هرمی کردستان جۆرێک لە گرنتی هەیە بەڵام دواجار ئەبێ یەک شتیشمان لەیاد بێ ئەو بارودۆخەی کە لە ناوچەکە هەیە ئەو شەڕی کە ئەتوانین بڵین شەڕێکی جیهانی ڕانەگەیەندراوە بمانەوێت یان نەمانەوێت داهاتی عێراق زۆربەی لەسەر نەوتە ئەگەر چی ئێستا حکومەتی نوێی عێراق پلانی هەیە بۆ ئەم قۆناغە تێپەڕێنێ و بەدیل بدۆزێتەوانێ بۆ نمونە ئەم بابەتەی کە لە گەرووی هرمز هەیە ئەتوانم بڵێم ئابووری جیهانی تووشی جۆرێک لە ناومێدی و شەڵەژان کردووە و داهاتی عێراقی زۆربەی لەسەر نەوتە ئەمە نازانین بەرەو چوو هەنگاوانێ ئایا ئەم شەڕا ئاڵۆسترە بێ ئایا جۆرە لە جۆرەکان ڕێککەوتن ئەبێ و ئەم بارودۆخە لەم ناوچەیە ئەم خێرانە کۆتایی دێ بەڵام عێراق ئەتوانین بڵێن ئەم بەشەی جێی دەستخۆشیە کە هاتووە بیر لە هێڵی بەدیلەکاتەوە بۆنە لەگەڵ سووریایە لەگەڵ تورکیای ڕێککەوتنی کرد و خۆشبەختانە دوێنێ باز لەوە ئاکا کە عێراق ڕۆژانە نزیکی 3 ملیۆن بەرمیل کە ئەمە پێم وایە دەستکەوتێکی باشە لەم قۆناغەیە بۆ عێراق و خاڵێتی تر عێراق لە ڕابردووە قەیرانی سەختتری تێپەڕاندووە بۆ نمونە لە شەڕی داعشا یەک لەسەر سێ خاچی عێراق لە ژێردەستی داعشا بوو و هەروەها لە پەتای کرۆنایە کە نەوت هاتە ئاستی سفر ئەتوانین بڵین لەبەرەوەی حکومەتە و لەگەڵ سندوقی دراوی نێودەوڵەتی ئەودا پێیاندراوە و مامەڵی لەگەڵ ئاکەن دەستی بۆ قوتی خەڵک نەبرد بەڵام لە هەرێمی کوردستان ڕێک پێچەوانەیە هەر قەیرانێک دروستە بێت دەست بە قوتی خەڵکە بن کە ئەمەم پێم وایە جۆرێک جۆرێک لە زەمانەتی هەیە و بەرپرسانی حکومەتی عێراقیش باز لەوە ئاکەن کە موچەی فەرمانبەران گرنگتیە
0: باشە ئەوەی پەیوەستە بە داهاتی ناوخۆ داهاتی خاڵە سنووریەکان گومرێک نەوت پێت وایە لەم گفتوگویانی کە ئێستا هەیە حکومەتی هەرێم ئەمانە تەسلیم بکات یانە نایکات
1: حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو ئەزموونی ڕابردووی هەتا دەسەڵاتی هەبێ هەتا مەجای هەبێ پابەن نابێ
0: لەبەر چی؟
1: لەبەر ئەوەکە نەخێر لە پێناوی بەرژەوەندی حیزبە دەسەڵاتدارەکان و کۆمپانیەکانی خۆیان و هەندێک کەس
0: باجەکەشی خەڵکو فەرمانبەرانی
1: باجەکەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیان ئەیدەن بە گشتی کاتێک موچە نایە بۆ فەرمانبەران کۆکرێکارێکی لە بازاڕە زیانەکە شۆفێرێکی تەکسیش زیانەکە تەواوی کەرتەکانی کۆمەڵگای کوردی تووشی جۆرێک لە شڵەژان و لە قەلەق و لە ناسەقامگیری بوون بۆ هۆی سیاسەتی هەڵەی

0: بغداد داواز کردووە
1: بە دڵنیایی چۆ بۆ ئەم سێرا و ململانەی کە لە هەرێمەیە گوازراوەتەوە بەغا هەمومان بینیمان لە بەدەسێنانی هەندێ پۆستا لایەنەکان هەتا ئێستاشی لەگەڵابێ تەفرەقەیەک و بێهێزیەک و چۆنەڵێ سنگ و پێگەی کوردی لە بەغا زۆر لاواز کردووە کە ئەم دوو لایەنەش لێی بەرپرسن بەداخەوە نەیانتوانین لە پێناوی بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە واز لە هەندێ بەرژەوەندی تەسکی بچووکی حیزبی بێنن ئەی بە و شەرمەزاریە بەڕای من بۆ کەسانێک نوێنەرایەتی کورد و دۆزی کورد کە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان بکەن بەڵام لەسەر پۆستێک لەسەر پلەیەک بڵێن ئەبێ فڵان وەزیر بێ یان حکوومەت پێک ناهێنین یان پەرلەمان کاران ناکەین کە بە دڵنیاییەوە زەرەری زۆر گەوریان لە دۆزی کورداوە کە ئەو دەستکەوتانی بەدەستهاتوون بە قوربانی زۆر بەدەستهاتوون کە قوربانیەکانی هەموو خەڵکی کوردستان بوون هی هێزێک و لایەنێک و بنەماڵەیەک نەبوون
0: باشە مامۆستا لەگەڵ ئەوەی هەرێمی کوردستان چاوی لەوەیە وە ساڵی 2026 موچەی فەرمانبەران بەتایبەت فەرمانبەران لە وادی دیاریکراوی خۆی دابێ لە پاڵ ئەوەش یان ئەو قەیرانێکە دەیان قەیرانی تر هەیە پرسی مامۆستایانی گرێبەست و وانە بێژ و فەرمانبەرانی گرێبەست و سێ یەکەمەکانی سەر ئاسی زانکۆ پەیمانگاکان و چەندینی تر پێت وایە تاوان هەموو ئەم چینانەی باسی یەکەم ئومێد و هیوایەکی زۆریان هەیە فشار ئەکەن ئێستا لە ڕێی سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکانەوە بەردەوام دەنگی خۆیانە گەێنن ئەم گرفتانە چارەسەرەکردن یان قورسە
1: ئەم گرفتانە بەشێکی لە عێراقیش بوونیان هەیە سا لە عێراقیش ڕۆژانە لە زۆربەی پارێزگاکان خۆی پیشاندان هەیە بە تایبەتی دەرچوانی زانکۆ پەیمانگەکان داوای ئەو
0: پێت وایە وەکو یەک مەلەف مامەڵەی لەگەڵ
1: داوای دەرەجێ وەزیفیەکەن ئەگەرچی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستانە پەیوەندی بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئێمە بمانەوەیان نەمانەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەندێک دەسەڵاتی هەیە تایبەتی لە ڕووی ئیداری و کارگێڕیەوە ئەوە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بەڵام دوجار دیاریکردنی بودجە یان بە هەمیشەییکردنی گرێبەستەکان ئەتوانین بڵێن جۆرێک ئەگەرچی ئێستا زەیدی بەڵێنێکی لەو جۆرەی داوە چەند ڕۆژێکە بەڵام من قەناعەت وایە ئەم
0: بەڵێنە کوردستانیش دەگرێتەوە
1: ئەسڵێ بیگرێتەوە بەڵام ئەکەوێتە سەر ئەوەی چەندێک نوێنەرانی کورد و حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بن چونکە نا هەرێمی کوردستانیش بەشێکن لە عێراق و ئێمە مادی دەستوریشمانەیە لە مادەی چواردی دەستوورەکە ئاڵێ هەموو گەلانی عێراق ساوی لە حقوق و امتیازاتە ئەمە یەک خاڵێکی تر ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا کورد چەندێک بەهێزە بێت لە بودجەیە ئەم بابەتە چونکە زۆر بڕگە هەیە جاری وایە تۆ لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە ئەگەر تێپەڕێ سوودی ئەبێ لای کەمی وەکو دەستکەوتێکی یاسایی لە بودجەیە تۆ مارەکرێ و ئەگەر تێنەپەڕێ دوجارە بێت خاڵێکی داواز بەسەر یاسای بجۆ کە نەیتوانی ئەو بابەتە لێگلا بکاتەوانێ بەڵام ئەبێ ئەوشمان لە یاد کە حکوومەتی عێراق ئێستا لە قەیرانی
0: زۆر سوپاس بۆ بڕێز مامۆستا داراسیەکانیانی ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتو سوپاس دەکەم سوپاس بۆ دەرفەتە بەڵە بەڕزان دەچینە سەید سادق راپۆرتێک هەیە پێکەوە ئەزلاوێک ببوورن پێکەوە بینەری دەبین لەوێ ڕێکخراوی هەنای خێرخوازی موچەی مانگی حەوت و هەشتی منداڵانی بێباوکو و نازدار دابەشەکە با پێکەوە بینەربین
2: مەڵێ سلااو لە ئێوە سلااو لە بینێران و بیسرانی کەناڵی سپێدە ئەمبۆ لە قەزای سێ سادق نووسنگی سێ سادقی ڕێکخراوی هەنای خێرخوازی هەڵدەسێ بەدا بەشکردنی موچەی نازداران منە لەگەڵ مامەسا علی قسە بکەم مامەسا علی بەرپرسی نووسنگی سێ سادق خێرهانەی خێرخوازی مەسا سلااوان لێبێت ئەگەر باسێکی چالاییەکەی ئەمڕوان بۆ بکەن
3: هەلێکە سەلام سوپاسانەکەم دەستان خۆش بێ بەڕێستان ئەمڕۆی مە موچەی مانگی حەوت وەشدا بەشەکەین بەسەر نزیکی هەفتا مناڵی نازدار و کۆمەڵێ ماڵی فەقیر و هەژاری شیتایە کە موچیان بەسەردا بەشەکەین ئێمە سوپاسی خوای گەورێکن دەستخۆشی لەو خێرخوازانەکەین کە هاوکارمانن دڵیان خۆش بێ کە ئەوان دڵی ئەم ناڵانە خۆشەکەن و ئاسوودەیەخەنە نزیکی هەفتان ماڵ لە سنووری سەی سادق و شارە زوور بەڕاستی لەم قەیرانە لەم کاتی نەبوونی لەم بە ئیشوکاریە کە ئەوان ماگانە یعنی بەبێ پسڕان کە هێشتا موسیێمانی هەشنات و ئەوان هاوکارەکان نردەوەمە خەمی ئەم ناڵانیان خواردووەکە لە کاتی خۆیان موچیان بەسەرادا بەشکن هەرێکێک لەمانە کە فیلی مناڵی یا دوو مناڵەیە کە فیلی سێ مناڵی کردووە ینی دڵنیا بێکام کەسە لە قیامەتە لە بەهشتا لەگەڵ پێغەمەری خوایە چونکە دڵی ئەم مناڵە خۆشەکە ئەگەر بزانێ یعنی ئەو مناڵانە چەندی دڵخۆشە
2: ساڵی ئێمە ئەزانی ساڵانە
4: لە هەرێمی کوردستان موچێ دوان سیانی شفەوتاوە ئێوە کوڕی خراویانەی خێرخوازی موچەی تەواوی مانگەکانی ساڵتان هەر دابەش کردووە
3: ئێمە چەند ساڵێکە بەردەوامین لەسەر هەمی شوکارە تا ئێستا یەک مانگنە بۆ کەموچە نەدەین لە کاتی خێرانەکانیش لە کاتی تەنانەت لە کاتی کۆرۆناکە ئێمە خۆمان موچەکانمان بدۆتە ماڵی ئەم مناڵە نازارانە ئەم ماڵە ئاژارانە نەمان هێڵاو موچەکە دوا بکەوێ بەڵام ئەمە یەکەم بە پشتوانی خوای گەورە دۆمە پشتوانی ئەو خەڵکی خێرخوازی کە هەیە لە سنووری ئەمە کە نزیکی ئێمە سەد خێرخوازمانەیە داوایان لێ یەکەین کە وەزعی مناڵەکانیان تێگەین لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە خۆیان ئەزانن ئەوانیش دڵسۆزیان بۆ مناڵەکان لە ئێمە باشتر و بەپەرۆشترە ڕوابکەیانە پێش ئەوەی کە داهاتەکەی کۆبکاتەوە یا داهاتەکەی بزانێسێنەکە هاوکاری مناڵەکان ئێرێ
4: ئەمان ساڵی وەکە زانینی وەرزی نزیکبوونەوەی کرانەوەی بڵێن دەرگای قوتابخانەکانە ئەوە ساڵانە لەم کورزە مژدەیە خۆشتان پێ بووە ئەم ساڵ چی ئەکەن بۆ ئەم مناڵە نازارە
3: ئەم ساڵ لە ساڵانی پار جیاوازتر و باشتر کە حەت تەقریبەن لە پشووەکە ئەمە خەمی مناڵانەمان خواردووە بەتەقەدان لە دەرگای خێرخوازەکان لە لێرە لە دەرەوەی سەید سادق لە شوێنەکانی ترکە مژدەیانە دەمێ ئینشاءاڵڵا هەفتەی داهاتوو بە شێوەیەکی جوانتر و باشتر و بەرفراوانتر لە ساڵان کە ئەتوانم بڵێم دووقات و سێقاتی ساڵان زیاتر هاوکاری مناڵەکەین هەم بە قەرتاسیە هەم بە جلوبەرگەوەی کە پێویست بێ بۆ ئەم مناڵە ئەیاندەین و دەستمان پێیانە بێت تا کۆتای ساڵی خوێندنی ئینشاءاڵڵا
4: بەڵێ ئەمە لێ دوانی مامە ساعلی بەرپرسی نووسنگی سی سادق ڕێکخراوی هانەی خێرخوازیە کە ئەو دەڵێت ئەگەر چی لەس بڵین هەرێمی کوردستان ساڵانێکی قەیرانەوی تێپەڕاندوو و ئێمە ئەزانین چەندین موچی فەرمانبەران فەوتاوە بەڵام ئەمان سڵاز بەخوا هەتا ئێستانیان هێشتوە هیچ موچەیەکی مداڵانی نازار بفەوتێت و لە کاتی خۆیان دابەشیان کردەوە مژدەی خۆشیش بێ و بە قوتابیان کە لە هەفتەی داهاتوو دەستەکەن بە دابەشکردنی قەتاسیە و جلوبەرێ بۆ مداڵانی نازدار بۆ ئەوی ئەوانیش هاوشێوەی خوێندکاران و قوتابیانی تری بتوانن درێژە بە خوێندنی خۆیان بدەن
0: زۆر سوپاس بۆ زانێرەکانت کاک ڕێباس موفق و سەرکەوتوو بن بەڵە بەرزان کاتی دوو کاتژمێریش بە کۆتا گەشت سوپاس واوکارانم لە کۆنتۆلەوە سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان بوون تا دوو کاتژمێریکی تر ئەگەر خوای گەورەتەمەنی پێبەخشین بەخوای گەورەتان دەستپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

مامۆستایانی گرێبەست لە بەشێکی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان گرت بوونەوە و دەڵێن ئەگەر لە پرۆژە بودجێی عێراق فەرمانی بە هەمیشەیی کردنمان جێ نەکرێتەوە بایکۆتی ساڵی نوێی خوێندن دەکەین. وەزارەتی تەندروستی فیلەستین لە کەرتی غەزە ڕایگەیاند بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی زایەوە نیەوە شەهیدێک و 30 برینداری نوێ گەیەنراونەتە نەخۆشخانەکان. حوسیەکانی یەمەن شارێکی ستراتیژییان لە یەمەن کۆنترۆڵ کرد و پاکستان ڕایگەیاند جارێ هیچ بڕیارێکمان بۆ وەڵامی سەربازی دژ بە حوسیەکانی یەمەن نەداوەتەوە.

0: هولیر و بغداوا کشی سوتمنی هرم یگلان کراوتو هرم داوای کردو پشکی نو تی روجانی لپنجاه هزار و با صدو چل هزار برمیل برز بکریتو بلان بی خصن روی بری برمینان و نرخی فروشتن لبران برده بغدا دابین کردنی سوتمنی بستوتو با ورگرت نوی سی و شش ویزگو او نو تخاوا بی پیشکش کردنی میکانیزمی کی ورد لیجنک جغتی کردوا تا گشتنی توی جنوی فرمی لهر دو وزارتو هیچ راس پرده یک پیشکشی سروکاتی پرلمان نکات.
1: ممثلي وزارة الثروات المعدنية في الإقليم وبينت الدكتورة غزال
2: اما میوانداری نوێنەرانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستانمان کرد. نوێنەری وەزارەتەکە بەزارەتی ڕوونی کردوتەوە کە ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەخاوەی ڕۆژانە وەریدەگرن دوای پاڵاوتن بەشی پێداویستیەکانی ناخۆ ناکات و داوای زیادکردنی پشکەکەیان بۆ 140,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا کردووە. ئەم داواکاریە پێشنیارێکی ناتەواوە چونکە هیچ داتا و توێژنەوەکی نووسرا و پێشکەش نەکراوە. داوامان کرد کە ئەم پێشنیارە بە داتایەکی ئابووری پێشکەش بە لیژنەکە بکرێت و ڕوونی بکاتەوە کە ئەو بڕەنەوتە چەند بەرهەمی لێبەرهەم دەهێن و بە چند نرخێک دەدرێتە هاوڵاتیان. هەروەها میوانداری وەزیری نەوتی عێراقشمان کردووە. وەزیری نەوتی عێراق ئەمەدەی نیشانداوە بەغدا ڕاستەوخۆ بەرهەمە نەوتیەکان بۆ هەرێم دابین بکات. بۆ مەرزەی هەرێم ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەخاوە بگەڕێنێتەوە و 36 وێزگەی سوتەمەنیش سەر بە حکومەتی فیدرالی ڕادەست بکاتەوە. بەڵام وەزارەتی نەوتی عێراقش تا ئێستا هیچ راپۆرت و شیکارێکی وردی لەسەر توانەی ئەو وێستگانە و میکانیزمی دابەشکردنەکە نەخستووەتە ڕوو. لیژنەکەمان هیچ ڕاستپاردەیەک ناخەتە بەردەم دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان تا ئەو کاتی وەزارەتی نەوتی عێراق و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان داتا و توێژنەوەی ئابووری فەرمی نووسرا و پشت ڕاست کرا و بەژمارە سەبارەت بە پێداویستی تێچووەکان پێشکەش بە لیژنەکە نەکەن.
0: وەزیری دارای عراق بە فەرمی نووسراوی خرجکردن و تەمویلکردنی موچەی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی واژۆ کرد. بەپێی زانیارییەکان بڕیارە لە سەرەتای هەفتەی داهاتووەوە بڕەپاری پێویست ڕەوانە بکرێت و بخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بامبەستی دەستپێکردنی پرۆسەی دابەشکردنی شایستە دارایەکان. ئەم بڕیارە دوای تەواوبوونی پشکنین و وردبینیە دارایەکان لەلایەن لێژنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدراڵیەوە هات. بەپێی خشتەی کاری وەزارەت هاوکات لەگەڵ دەستپێکی داوامی فەرمی بانکەکان لە ڕۆژانی سەرەتای هەفتەی داهاتوو ڕێکارە کارگێڕی و داراییەکان بۆ گواستنەوەی پارەکە بە تەواوی دەکەونە بواری جێبەجێکردنەوە. هەروەها چاوەڕێکرێت دوابەدوای گەشتنی گوژمەکە بە بانکە فەرمیەکانی هەرێم وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەی نوێی دابەشکردنی موچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان بڵاو بکاتەوە تاوەکو دەستبەجێ دابەش بکرێت. نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە یادداشتێکدا کە لە بەردەم سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە هەولێر ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی کرد داوای بە هەمیشەیی کردنیان دەکەن لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027. مامۆستا عەلی رەئوف نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست ڕایگەیاند داوا لە شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم و سەرجەم فراکسیۆنە کوردیەکان دەکەین دامەزراندنی مامۆستا و فەرمانبەران بکەنە مەرجی دەنگدانیان بە پرۆژە بودجە و لە ئەگەری بە هەمیشەی نەکردنیشیان نوێنەری گرێبەستەکان هەڕەشەی بایکۆتی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن.
3: ئێمە وەک مامۆستایان و فەرمانبەران گرێبەست ساڵانی زێڕینی تەمەنمان بە ناونیشانی جۆراوجۆر وەک فەرمانبەرانی گرێبەست و خۆبەخش و وانەبێژ و گرێبەستی ناوخۆ و لە بەڕێوەبردنی کارگێڕی و فەرمانگەکان ناوەندەکان و پۆلەکانی خوێندندا بەسەر برد. بەڵام تا ئێستا وەک توێژێکی نامۆ بێ ماف لە سەرەتاترین مافی یاسایی خۆمان کە دامەزراندن و هەمیشەیی بوونە سەقامگیری وەزیفی و بێبەش کراوی. ئێستا کاتی مێژوویی چارەنووسازە. کۆبنەوەی فەرمی نێوان هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی دەستیان پێکردووە. لەبەر ڕۆشنایی ئەو واقعە پەیام و داواکاری هاو بەشەکانمان دەخەینە ڕوو کە برێتی یەکەم تەواوی کابینەی سیاسی ئیداری هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژوویی و ئەخلاقی یاساییەوە. پێویستە پرسی بامیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بخرێتە پێشینەی کارنامەی ببێتە هێلی سووری دانوستاندنی شاندی هەرێم لە بەغدادا. سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان و پەرلەمانی عێراق و دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن دەکەین داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بامیشەیی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدان بە پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027. بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئێمە داواکاریەکانمان بەلاڕێدا ببرێ دڵنیابن خۆپیشاندان لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران دەکەین تاوەکو دەگاتە بایکۆتی.

0: kirdin. Zorîna min heye, yani la 16 sal bo 9 sal 10 sal xizmet min heye. و ام خدمتی ایم تا است به هیچ سرچاوه یک دیار نیه دهات و من چونه به بایا امرولی رو خوب شندن اکن بایا حکمت آورک مالی بدا تو بمان که به همیشه به یک پاکیج اوه نبید جوازی بکلی نیوان منه اوه ماماستایانی گریه بست ای که هیچی کم تر نیه لما ماماستایی که دام مزراو
1: ماماستایانی گریه بست لینی پیوندار و دسالات دارانی هریم به برپرز دزاننو داواده کن هولی جدی بدرید با به همیشه بونیان لچوارچیوی پروژه یاسای بودجه گشتی عراق با سال 2027 ریکوتن نیان لگل بغدا لسر امپرسا.
2: شش سال وانا بیش بوم دوی شش سال لکه دو سالش ایسا گریه بستم. انجا باسی اویش کهیم که ایما موچه که معنی لکاتی خویاتی نه هیچ بشی او ناکن ماموسای وامانه هیا تنها لسر او موچه اجید کریست. خانوآ کری سیاری ماموسایا هموش دیگه ایم لیرو بو او هاتونه تا ایرا همومان یک دنگین بو اوی نک او بریاری که دوانزه لصدایه چنیگه ایم همومان اوی
3: کمالا ماموسایا کن زگید پانزه سال ماموسایا اوانه بجی کردوه دواتر ببریاری وزیری پرورده بر پاری کی وکو مقطوعه برای بوان بیش کنی، یعنی حقی وانه پارکه و نادره. برای پاری که دیاری کرده، دواتر قناغ با بتکات پیش شبون بگری بست. استش که ام قربون و نارضایتیه بوی که لبودجی سال 2020 حکومت عراق اما بکو به همیشه ای دنبال مزرین.
1: به پی آمریکان لهرم کردستان نزدیکی 38,000 ماموستای گری بست هن. لو رجیش نزدیکی 1,500 ماموستای گری بست. لسنوری برابرایتی گشتی پرورده گرمیان ببی دابران خزمت بکرتی پرورده دکن. پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا قضای کفری.
4: گوتبیجی وزارتی پرورده حکومت یرمی کردستان رای گیاند انجمنی وزارتی پرورده سال نامه خویندنی 2026-2027 پسند کردو روژی یک شما 29-2026 دست پیکی سال نوی خویندنه. پیمان خواجه باسی لو کردو انجمنی وزارتی پرورده بریاری دا به پسند کردنی سال نامه خویندنی 26-27 روژی یک شما 29-2026 دست پیکی سال نوی خویندنه. پسند کردنی دست پیکی سالی نوی خویندن لکاتیک دایا که عراق لسرو بندی گفتگوی پروژه یاسای بودجه گشتی دایو لرمی کردستانش نزدیکی 37,000 ماموستای گریه بست لکرتی پرورده کارکن استاد آوکارن لچوارچوی پروژه بودجه 2027 بکرین به همیشه و شکیان هرشیان کردوا که اگر نکرین همیشه بایکوتی خویندن دکن. دوای اوی کنالی سپیده اگه داریه که بپلی لباره خنکانی گنجی که کرد لسویس را بلاو کرده و جهاد ویسی پیامنری سپیده لحولیر به دواده چونی با چارنوسی ترمکی و رکارکانی هنانوی انجام ده. گنجا کوچ کردوه که ناوی محمد رحمان محمدو خلکی یکی اگل آگون دکانی پارزگی حولیره. ناو براو نزیکی چوار مانگ پیش تر گشتو با سویس را بلام سه روش لمو برلا آوکانی کانتونی شافا زون خنکاو گیانی لدزده. لسرطا دا با هوی اوی با ماوی سه روش که سوکاری پیوندیان با پولیس و نکرده بو مترسی سوتاندنی ترمکی دروست بو. چون که با پی یاسای اولات اگر ترم ور نگیره تا دا سوتین ریت. هر بوی سپیده آگه داری که بلاو کرده و با دوزینوی خیزانکی و ریگری کردن لو ریکارا. دوی حوالکا من مالکی هات نسر هیلو با سپیده رایانگیان که سرقالی ریکار یاسایی و کارگیر ریکانن با گرانوی ترمکا. ایسا ترمکا لجیر چاو دیری پولیسی کانتونی شفاهو زندایو تا دو شمه لوی دمینه تاو. خیزانکی لپیوندی بردوام دن لگل وزارتی ناخوی هرم و لین پیوندی دارکان تا ریگری لسوتانی بکن. بپی پلانکا چاو ریکرد لکوتایی هفته داتو ریکارکان توابن و ترمکا بگاتو کردستان. منمالی محمد رحمان سپاسی کنالی سپیدیان کرد که بدن کشکانو هات. لدادگی سلیمانی شش کس لگیراوانی روداوکی لالزار هنران بردم دادورو کسوکاری گیراوکان دسته پارزرانیان دلین گیراوکانیان فشاریان لسرا. جاری که تر لاهور شیخ جنگی و پولادی برای و چوار لگیراوانی دیکی روداوکی لالزار بران بردم دادگا و سی کسیان گوتیان لیور گیراو دادگای کردنکش دو آخرا بو هفته دهاتو.
5: لاهور مان اما پنج دقیقه ثانیه لاهور مان بینی هنر نجوره و دعای پرتیان نواهینه.
6: حس من ببونی سیناریوی کی تیره کرد. یکم یه ما چند ما تو آر پنجم جل دانشتی نه تو آر ملم دادگاه که داشتیم ما خودمان با پالا پستو شوازی کی تیره شد. پیش ام بچین کومل روزنامه نوز لجورو نو سر که ام پیما خوش بلام دبو درگاه والا کرا بایا بو همو کنالا کن نو تحدید آسایش تحدیدی کر بایا اما یک دو همیان که دادگاه لناو دادگاه حاکم دستی کر با و تکن او تانی لجرسی پیشو تیرا لطو مدبر ور جیرا بو لم تو مدبر ام جارا و تیلی ور جیرا و تو سو هشتا پلا گورانکاری بسراتو اما جو او دگین که دیارا راجیرا و لجف شرا
7: سپاس انا که این امرو چوارم دانشتنی دادگاهی کردنی که اگلاو رو که بولا دو هاورکانی بون دیارا پیشتر شش کسیان و تیان لور جیرا بو امرو فریای سی لو کسانه کوتن
8: چند کسیان حتما سر بدهد که امرو
7: امرو سی کس و تیان لور جیرا و لو شش کسی که ما بو که اگلاو رو که بولا دو که ربوار حامید فریای و تورگتن نکوتن تاجیل بو دانشتنه که دیارا محکمه اکشم بریارده دا بود چکاته
8: چی جگه سرنج بو یو که بینی تانم
7: زگای سرنجی ما او بو که پیشته و شش کسی که لجلسکانی پیشوا لدانشتنکانی پیشوا و تیان لیور جیرا بو اما جان ده بو که اشکنجه دراوی بو او تکانی پیشوان پیچوانی اموتانی محکمه بو
4: وزارتی تندرستی فلسطین لکرتی غزه را گیاند لماوی بسوچوار کاژمیر ده بهوی بردوامی هرشکان اسرائیل و شهید یکو سی برینداری نوی گین راونتن خوشخانه کن. هاوکات به هوی آستنگی کنی بردم تیمکانی فریاگوزاری و برگری شهرستانی جمعریگ لا قربانیان تا استا لجردار و پردو لسر شقامکان ماونتو. به پی آمار فرمیکان لکاتی را گیاندنی آگر بست لیانزی تشرین یکمی رابردو و کوی جمعری شهیدان گشتو تا 1359 کس و 4571 بریندار جگل درهنانی 831 ترمی شهیدان. هر وها لسرتای دست به کردنی جنوساید اسرائیل و بسر فلسطین لحوتی تشرین یکمی 2023 و اماری گشتی قربانیان برز بوتو بو حوصد و سی و 670 شهید و 174682 بریندار ازکان اسرائیل بو روژی 326 امین لسر یکو بو سیم سال بردوامن لپیشل کردنی رکوتنی اگر بستی دی تشرین یکمی 2025 توند کردنوی گماروکان که امش و تا هوی ویران کاری زیاد رو سرحالدانی قیرانی مروی قرص و سرحالاتیانی مدنی و آوارکان. ام پیشل کاری بردوامانه لکات یکایا که تواو پیچوانی راگن راوکی دونالد ترامپ سروکی امریکای لسیویکی تموزی 2026 درباری گشتن با رکوتنیکی نوی بمبستی چون نیو قناقی دومی نخش رگی تایبد با کتای هنان بشرو هنان دی آرامی لطواوی نوچکانی کرتی غزه داداری کرده بود. بپی روزنامه‌کانی وال استریت جورنال و بلومبرگ روشکارانی کشکی سپی هشداریان داول اگری بردوامی جنگی ایران تا سال 2029 لکاتیک دا تهران آماده ای بو روبروبونوی کی درشخان هه روزنامه وال استریت جورنال لازاری بر پرسانی امریکی و اشکرای کردو روشکار پل برزکانی کشکی سپی بنهینی تاوتوی اویان لگل دونالد ترامپ کردو که رنگا جنگی دش به ایران تا کتای خولی سروکایتی که بردوام بید. برپرسانی وکو جی دی وانس و مارکو روبیو لگل ترامپ باسیان لاغری بردوامی برنگر بونوی ایران کردو که اوش دبی تا هوی دریش بونوی ململانیکان تا کتای ماوی سروکایتی ترامپو دست بکر بونی سروکی نوی لسالی 2029 دا. لای چی دیک و آژانسی بلومبرگ لزاری بر پرسی که ایرانی و بلاوی کرده و تهران خوی با جنگی که سختر آماده کرده اگر ولایتی گرتوکانی امریکا بردوام بید لا هرش کردن سر خاک و جرخانی ولاته که آستی کردن وکانی برستر دکاته و هیز چکدارکانی انصار الله سر با حوسیکان پیش روی که میدانی نویان لکن عراوکانی رجاوی اولات تومار کردو کنترول کردنی تواوتی شاری بندری مخاین لسر دریای سور راگیان هاوکات لا پیش رویکانیان برو نوچکانی دورو بری گروی استراتیجی بابو المنده بردوامن. به گوری سرچاو حوالکان هزکانی صنعا لا رگی هرشی موشکی و بلمی جنگی و درگی زوقریشیان لا باشوری دریای سور کنترول کردوا. شاری مخا به هوی نزیکی لبابو المنده پیگی کی زور هستیاری بو هاتو چوی کشتیوانی نودولتی هیا. اوکات مهدی مشات سروکی انجومنی بالای سیاسی لی خوشبونی گشتی بو اوچک دارانی کنراوکان در کرد چک دادنین و خویان رادست کن. لبران برده، فروک جنگی کانی هاو پیمانیتی بدیان هرشی آسمانی پارزگاکانی تعیز، حدیده، جوفو، مرئیان کرده آمانج لکاتیک ده زکانی صنعا باسیان لا با آمانج گرتنی ده مزراوکانی آرامکو لنوخاکی سعود یاده کن. ام پیک دادان سربازی نویانا با تونترین شری نیوان هر دولا لدوی آگربتسی سال 2022 هجماره کرین که هاو تری بلگل حلکشانی گرژی گشتی کانی تواوی نو چکا. پاکستان رایگەیاند وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەر سعودیە هیچ گفتوگۆیەک لە ئارادا نییە بۆ وەڵامێکی سەربازی لەلایەن ئیسلام ئابادەوە بەپێی ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککە بەڵام ئەگەر کاتی هات ئەوە هەنگاوەنەی سەجاد حەیدەر خان گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی پاکستان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هەفتانەدا لە وەڵامی پرسیارێک لەسەر ئەوەی ئیسلام ئاباد چۆن پلانی هەیە بۆ جێبەجێکردنی پابەندبوونەکانی بە پێی ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی واژۆکراو لە نێوان تورکیا و سعودیا و پاکستان ئەو گوتی لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لەسەر ئەم بابەتە نییە هەر کاتێک کاتەکەی هات بە پێی ڕێککەوتنەکە هەنگاو دەنێن ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەککە کە مانگی ڕابردوو واژۆکراوە دەڵێت هێرشێکی چەکداری بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە بە هێرش بۆ سەر هەمووان هەژمارەکرێت ئەو پرسیارش لە پاش ئەو ڕوژێنرا کە حوسیە نزیکەکانی ئێران لەم هەفتەیەدا هێرشیان کردە سەر شارەکان و دامەزراوەکانی نەوتی لە سعودیا ئەوش درێژە پێدانی هێرشێک بوو کە تاوەکو ئەمڕۆ پێنجشەمە بۆ تەبەرەیەکی دیکەی جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاژانسی ڕۆیتەرس بڵاوی کردەوە ئیسلام ئاباد هۆشداریکی داوە بە ئێران بۆ ئەوەی کۆنتڕۆلکردنی هاوپەیمانە حوسییەکان لە یەمەن بکات لە پاش پەرەسەندنی هێرشەکانیان بۆ سەر سەعودیا لە مانگی ئابی 2026دا شەپۆلێکی بێ پێشینەی ئاگرکەوتنەوە ڕووبڕێکی فراوانی لە ئەوروپا ئاسیا ئەمریکا و ئەفریقیای گرتەوە ئەمەش هاوکات لەگەڵ تۆمارکردنی گرمترین مانگی مێژوو بە پێی دەستگای کۆپەرنیکۆس بڵێسەی ئاگر لە فەڕەنسا یۆنان ئەندونوسیا ئەمریکا و جەزائیر بۆ هۆیەرانبوونی دەیان ماڵ لە ناوچوونی مەروماڵەت و سوتانی دارستانەکان تیمەکان با فرۆکۆکۆپتەر سەرقاڵی کوژانەوەن لە کاتێکدا نەتەوەی گرتوەکان هۆشداری دەدات کە دەردانی گازا گەرمخانەییەکان و وشکە ساڵی مەترسی سەرهەڵدانی ئەم جۆرە کارەساتە کاولکارانە بەرزەکاتەوە
9: ماجی ئابی 2026 بۆشایەت حاڵی سەرهەڵدان و تەشەرەسەندنی یەکێک لە مەترسیدارترین شەپۆلەکانی ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکان لەسەر تاسەری جیهاندا بە شێوەیەک ئاگرکەوتنەوەکان کیشوەرەکانی ئەوروپا ئاسیا ئەمریکای باکوور و باشوور و باکووری ئەفریقای بە تەواوی گرتەوە بە پێی راپۆرتی فەرمی دەستگای کۆپەرنیکۆسی سەربەیەچێتی ئەوروپا بۆ چاودێری گۆڕانی کەشوهەوا ئەم کارەساتە بەرفراوانە هاوکات بوو لەگەڵ تۆمارکردنی بەرزترین تێکڕای پلەی گەرما لە مێژووی زەویدا لەپاڵ بەرزبوونەوەی پێوانایی پلەی گەرمی ڕووی دەریاکان و تۆمارکردنی گەرمترین وەرزی هاوین لە مێژووی ئەوروپای ڕۆژئاوادا لە کاتی هەوڵەسڕەکانی کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرەکاندا تیمە فریاگوزاریەکانی فەڕەنسا یۆنان ئیسپانیا ئەڵمانیا بەلجیکا و مۆنتینیگرۆ ڕووبەڕووی بڵێسەی سەختی ئاگر بوونەوە کە دارستانەکانی داپۆشی و گەمارەوەی چەندین ناوچەی نیشتەجێبوونیدا بە تایبەت لە هەرێمی لاندی فەڕەنسا و دەوروبەری شارۆچکەکانی لۆگلۆن و گارین هەروەها پۆرتۆ گیرمینۆ و سەلامینای یۆنان کە فڕۆکەی کەنەدەیر کۆپتەری شینۆک و تەکنیکی سوتاندنی تاکتیکی بۆ بەربەستکردنی بەکارهێنران هاوکات ئاگرەکە گەیشتە چێلگە دارستانیەکانی کالیمانتانی ناوەڕاست لە ئەندەنوسیا بە تایبەت لە پاڵانگا کاریا پۆلانگ پیسا و پارکە نەتەوەیەکەی برۆمۆ لە ئەمریکا ژمارێکی زۆر لە ماڵەکانی سپۆکان لە ویلایەتی واشنگتن و ڕووبەرێکی فراوانی شاری ڕینۆی نێڤادا سوتان لەگەڵ سەرهەڵدانی چەندین ئاگری جیاواز لە کۆلۆمبیا لە جەزائیرش گوندی برج تاهیر زیانی گەورەی پێگەیشت و بەهۆی دووکەڵی سڕ و ئاگرەکەوە ماڵەکان خاپوور بوون و مەڕوماڵاتێکی زۆر لەناوچوون شارەزانی کەشوهەوا و نەتەوەیەگرتوەکان دووپاتی دەکەنەوە کە دەردانی بەردەوامی گازە گەرمخانەییەکان دەبێتە هۆی تونتربوونی وشکە ساڵی و شەپۆلەکانی گەرما بەمەش ئاستی مەترسی ئەم جۆرە ئاگرە کاولکارانە لە جیهاندا بەرزتر دەبێتەوە
4: لە باخچی سارای وان سەرڕای مانگی ئەیلول کۆچەران بەهۆی نەتوانەوەی بەفرەوە ناچارن بەناو شەش تونێلی بەفری سی بۆ چل مەتریدا تێپەڕن بۆ گەشتن بە زۆزانەکان شارەوانی گەورە شار بۆ نەهێشتنی مەترسیەکانی دەستی بە پاکردنەوەی ڕێگاکە کردووە تاوەکو بە ئۆتۆمبیل هاتووچۆ بکرێت
10: دیمەن یەن هەیوا ئەیلولێنە ژبەر زووریە بەفرا زستانێ هێشتا بەفرەکە زۆر لە چەند دەڤەرێکن بلەن داماینە ئەلدەڤەرە وانێ بووینە ڕێگر ژ بۆ هاتنوچوونە کوچەران کوچەرن دەڤەرێژ بۆ گەشتن بە زوزانان خۆبخودانکردنە ئاژەڵێن خونەچارن بناوە شەش تونێلن بەفرا سروشتیدا دەرپاس ببن درێژە هیاوان ئەدگەهی دەسی ژ بۆ چل مەتران تونێلن بەفرینیەن وانێ وەکریا ئاکنجێن دەڤەرێ بەڕێیە هەسپان ئوپمەترسیە کە زۆر هاتنوچوونێ بکەن باژێڤانی ئەوانێژی پێکولا چارەسەرکردنە وێ ڕەوشێ دەدات
11: çok riskli yollardan geçiyordu.
9: Bu geçtin beçüyestane kan koçeriyekan barregay sekh tu metrsidar da te de paril de peşuda. Zaru bar nasar da bun lejer kalakabuni be freçi zor zar regay ka bgirne bar. Ema u danishtvan nawsaka da okar yek man gan da parizgar u serokayat sharawani. Ba khosh hali wa da wa kaman fasid kraw. Ameri pevis rawana kran. La mod wa koçeriyekan da twanin bo otombel u be his metrsiyek bgana hawargakan yan.
11: Şu an Allah'ın izniyle bu saatten sonra araçlarına binip
10: Timen Mazna Bajervan ya Wane berdawamen le duruskirno paqishkirna reki hata ku hiç matarsiyak le serhat nu chuna ku çaran neminit damat çana zuzanan
12: ve yaylaya giden vatandaşlarımızın yolu
9: ve bu karinani Ameri Taybet Sirqali Pakirnoi Regakin Bojnani Kotseri kabo barayı bir nikarakaniyen bam regaya da hatu çodakan وقدر دکیت تنانت لمانجی ایلول جدا بفرشی زور رگا کی گرتوا امانسی امال پاکرنو کرنوی رگا کا اویا کجنان با اسانی بگن شوینی لو راندنو دوشینی مرو مالاتو با اتومبیل هاتو چوبکن تواوی ام هولانشتنی ال پینا و اسودی سلامتی اوان دایا
12: چالشمای دا اونلار چین یاپیروز ام
10: ادگلوان دی منن بفری لبلنداهی اندو 2600 مترن واندا دماهی و ایلول دو ماهی هاوین رادگهینید هشتاوین انزستان لبخچه سرای رنگ وددن کوچر الویره دناف برا چیای و تونیل بفرینده جیانکا زحمت درباز دکن
4: زنانی درمان ناسی لزانکوی هاروارد لامریکا سرکوتوبون لتومار کردنی جماره کی پیوانه نویده با زندورا گرتنی تاقیگی مشکی مروف ناسراو با ارگانویت با ماوی زیاتر لپین سال که امش سه هنده درشترین ماوی تومار کراوی پیشوا. لم توجینوی دا که لگوواری زانستی نیچر با سرپرشتی پروفیسور پاولا آلوتا بلاو کراواتو درکوت ام نمونه تاقی گیانا نک تنها لجیان دادمین نوا بلکو گشدکن و پیدگن و بتواوی لاسای قناغا ملولیکانی پرسندینی مشکی مروف لسردمی کورپلایی و سالانی سرطای تمانی دادکنوا. تجران لا رگی شکاری نزیکی 425 هزار خانه تاگ لا 110 ارگانوی دو لا 8 قناغی کاتی جیاواز دا. تیبینی اویان کرد که ام خانانه تی پربونی کاد تو ماردکن و یادوری هنگاوه تی پرین راوکانی گشهان دا پارزن. هر بویا کاتیک هندری کیمیاییان پیدرا خانه پیشنگه بتمنکان بیدوا کوتن دمار خانکانی قناغی پیگشتو تریان برهم هینا. بابروای آرلوتا ام دسکوت زانستیا آسوی کی گوره لبردم توجینوکانی مشک دکاتوا با قربو کرنوی خانه زیان پیگشتوکان. تاقی کرنوی وردی کاریگری در مانکانو برمینانی داتای دولمند با بکرهنان لا مدل پیشکوتوکانی جیری دست کرده با مبستی پیشبینی کرنی شیوازی پیربونی مشک چونیتی تشنسندنی نخوشکانو ولام دانوی لشی نخوش با چار سرا پزیشکی کن. لگوندی گریزی سر با قضای سی صادق با آمدبونی جماره کی برچاو لحاولاتیان لکشو هوایی که ایمانی دامزگو تی برایتی که للاین خیخوازان و دروس کراوا لمراسیم یک دا بروی نوشخوینان دا کرایوا.
13: لیره لگوندی گریزی درگای رحمتی که تی بروی برواداران دا کرایوا. امرو لسر ارکو دستی خیرخوازان و بشوازه گی قشن گناوازه ایگه گیتر لمالکانی خدای گوره نوشن کرایه و تا ببیت ویزگی اکی ارامی با روحکان و منزلگه یک با کرنوش بردنی نویش خوینن هوری لگل مراسیمی کردنوی مزگو تکدا یادی مولودی پیغمبریش بر ریوچو صلی الله علیه و سلم هر دو بونکل کشو هوای اکی ایمانی دا بیک و ریخ خرا.
14: بیرو که مزگوت که لوا هات و که مزگوتی گوری گریزا دور بود لما علانی سر و لبرو هم شونه ضرور بود که به مزگوتو خلقی هم نواسو دیلی بینه شوی تخمینی نزیکی سیاست ملوین یک صرف کراوه تا یسته لسطا نوادو پینجی کارکان تاو بود لسطا پینجی من ماو که بریتی لواجهی مزگوتو بویا خو هنه پیداویسی ناو مزگوتو کمالک لو بابتانه لبروی که سر ارکی خیرخوازان دروس کراوه لرگه کن علا بر زکتانه و دواکارین لو خیرخوازانی که انو بجدار بن اتوان بجداری بکنو پیوندی من پیو بکنو.
13: لحرمی کردوسان مزگوتکان تنها شوینی پرستش و عبادت نین بلکو ملبندی پروردهی روحی و کمالایتین لێرەوە بۆنە ئاینەکان بەڕێوە دەچن و لەم میحرابانەشەوە چەترێک بۆ سلح و ئاشتەوایی نێوان هاوڵاتیان هەڵدەدرێت.
15: ئەمڕۆ دەی نوی 2026 ئامادە بووین لە کردنەوەی یەکێکی تر لە مزگەوتەکانی ئاوای گرێزە کە ئەمە سێمین مزگەوتە لەم ئاوایە گەورەی سەر بە قەزای سێ سادق ئەکرێتەوە. سپاس بخوا کە مزگەوتێکی قەشەنگە و سپاس بۆ خێرخوازان دوای خێرمان هەیە بۆیان. هیوادارین پەیامەکانی ئاشتی و ئارامی و پەروەردەیی لەم مزگەوتە بووترێتەوە.
16: ئەلحەمدوللا ئەم مزگەوتە کە لە گوندەکەی ماکراوەتە بڕاستی جێگای خۆتی کە دەستخۆشی لە و خێرخوازا بکرێت کە بە هەموومانەوە هەوڵماندا و کردنەوەی مزگەوت لە هەر شوێن و جێگایەک بێت پیرۆزە و کارێکی پیرۆزە بۆی کەوا ئیمانداران زیاتر پەیوەستن بە دینی خوا و ئاگایان لە یەکتر بێت.
13: شایانی باسە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی شارە زوور نزیکەی 365 مزگەوت دروست کراون و نۆژەن کراونەتەوە کە بەشی هەرە زۆری ئەم مزگەوتانە لەلایەن دەستگا خێرخوازیەکان و خێرخوازانەوە دروست کراون و نۆژەن کراونەتەوە. ڕێباز غەریب کەناڵی سپێدە گوندی گرێزە لە سنووری قەزای سەید سادق
4: خواتان بخیر.

0: لەرزەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمان لەسەر بابەتێکی گرینگی ڕۆژ دەوەستین کە ئەویشان باسی داواکاریەکانی مامۆستایانی گرێبەستە لە هەرێمی کوردستان ئەمە ئەو بابەتەیە کەم تا زۆر من دڵنیام لای هەمووتان نامۆ نیە چونکە ئەو بابەتە مامۆستایانی گرێبەست ساڵانێکی زۆرە ڕەنجی بۆ دەدەن و ماندوون بەدوایەوە لە دوای چەندین ساڵی خزمەتیان دەیانەوێت ئەوانیش وەکو هەر هاوڵاتیەکی دیکە هەر هاونیشتیمانیەکی دیکەی ئەم وڵاتە خزمەت بە وڵات و نیشتیمان و خاک و هاونیشتیمانیانی خۆیان بکەن لەوەی کەوا ئەوانیش وەکو فەرمانبەری ئاسایی وەکو فەرمانبەری میلاتی ڕەسمی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت ساڵانێکی زۆرە خەباتی بۆ دەکەن ڕەنجی بۆ دەدەن و ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگریش هەیە لەوەی کەوا ئەگەر بێت و مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستان لە ناوەندەکانی خوێندن لە قوتابخانەکان بینێ بێنی تێدەرەوە بەدڵنیاییەوە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستان پەچی دەکەوێت و ناتوانێت بەردەوام بێ ئەوان بەو ڕۆحیەتە و بەو خەمە گەورەوە هاتوونەتە پێش لەوەی کەوا داوا دەکەن لە دام و دەستگا فەرمیەکان لە هەرێمی کوردستان بیان خوێندنەوە وەکو خۆیان بیان بینن و مافی بچووکی خۆیان کە دامەزراندنە بوون بە میلیاکە ممارەسەی بکەن و درێژە بە خزمەتەکەیان بدەن بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئەمڕۆ کاربەدەستانی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان کەم تا زۆر وەڵامیان نەداونەتەوە تەنها ئەوەیە کە پێیان دەڵێن زۆرجار وعدیان پێدەدەن بەڵێنیان پێدەدەن بەڵام وعد و بەڵێنەکانیشان ئەوەندە بڕی کردووە تاوەکو ئەمڕۆ کە هەمومان دەیبینین ئەم بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز مامۆستا کارزان فیزیک نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە شاری سلێمانی باسخواستی ئەم بابەتە دەکەم مامۆستا کارزان سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێ بێ سوپاست دەکەم کە ئەمڕۆ میوانی پرسی ئەمڕۆی پێم خۆشە لە دەوی بەڕێستەوە گرنگترین باسخواستەکانی ئەم بابەتە یان با بڵێین ئەو ڕووداوانەی یان ئەو پێشهاتانە چین کە لە ئێستادا ئێوە وەکو مامۆستایانی گرێبەست داوای بە میلاک بوون دەکەن ئەمڕۆ لە زۆربەی شار و شارۆچکەکان کۆنگرێی ڕۆژنامەوانیتان هەبوو هاتنە سەر شەقامتان هەبوو دەتانەوێت لەو بەرەبەری دەستپێکردنەوەی دەوام و خوێندنە چی بە حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان بڵێن
1: بەنای خوای کارجوانی گەردون زۆر سپاس بۆ بەڕێزت کاک ئەحمەد سڵاو ڕێزم بۆ بینەرانی کەناڵی ئاسمانی سپێدا و سڵاو ڕێزم بۆ مامۆسایانی دڵسۆزی کەرتی پەروەردە بە گشتی و مامۆسایانی گرێبەست بە تایبەتی لە ڕاستیدا ئەوەی کە دەگوزەرێت لە هەرێمی کوردستانە بمانەوێت یاننا لە هەموو وڵاتانی دنیا پێشکەوتنی هەموو وڵاتێک بەندە بە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بەندە بە مامۆستاوە هەر لە سەرۆکی وڵاتەوە بیگرە حەتا بچووکترین پلەی وەزیفیەک لە هەرێم لە هەر شوێنێکی سەر ئەم ڕووی زەویە لەژێر دەستی مامۆستادا گەورە ئەبن لەژێر دەستی مامۆستادا پێدەگەن هەر کەسێک هەر گەورەترین شەهادەی هەبێت دەبێت ئەوەی لە بیر بێت کە مامۆستا گەورەی کردو و کە مامۆستا پێیگەیاندووە ئەمنێکی مامۆستایەک و هەمووشمان هەر لە ژێر دەستی مامۆستاکانی خۆمانە پەروە دەبین دەمەوێت شتێک بڵێم کاک ئەحمەد پێش ئەوەی بێمە سەر جوابەکەی بەڕێزێت
0: بەڵێ
1: سەرۆکوەزیرانی پێشووی نیوزیلەندە ئەمەندە بە جوانی باسی مامۆستا ئەکات هەمومان تەمەنا ئەکەین تەمەنای ئەوە ئەکەین کە وڵاتان هەرێمی کوردستانیش چاو لە حکومڕانەتی وڵاتانی دیکە بکات بەوەی کە دەڵێ کاتێک ئێمە پشگیری مامۆستا ئەکەین تەنها و بەرهێنان لە پیشەکەیدا ناکەین بەڵکو دەڵێ ئێمە دڵنیای ئەدەین لە داهاتووی وڵاتەکەمان و منداڵەکانمان یعنی سەیرکە لە هەموو وڵاتانی دنیا ئەوەی گرنگی بێت بە پلەی یەکەم بە مامۆستا ئەدرێت بە کەرتی پەروەردە دەدرێت بە ڕۆحیەتێکی خوێندن و خوێندەواری ئەدرێت یەکەم دروشم کە خوای پەرۆرگا دایناوە ئیقرەئا یەکەم شت کە خوا دروستی کرد قەڵەمە یەکەم شەکە خوای یعنی هاگە تەماشا بکرد ئەم دروشمە جوانانە بەڵام لە هەرێمی کوردستانە ڕێزی لێ ناگیرێت لە هەرێمی کوردستانە پشگوێ خراوە لە هەرێمی کوردستانە ئیهانەی پێدەکرێت سوکایەتی پێدەکرێت شکۆی مامۆستا شکێنراوە امامي الشافعي رحمتي خواله رحمتي خواله بفرمي كاتك لخدمتي ما مصاك ما ابوم تنانت افرمي بهواشي ورقه كانم هل اداي ولا بريزي ما مصاك تماشاك ام امانه شلون ريزي لما مصاقت وبلا تماشاك ام بربرسا نا بربرساني هرمي كردستان بك هل بسوكترينيان تا غورترينيان يعني كارو بروجو بلانو بيلانيان بريتيب ولا استم کردن لما ماستا بریتی بولا ایهانه کردن وشکان دنی شکوی ما ماستا او یک دبین ری لحرمی کرسانه قصه اگنی لبا خلم هینا بیتم او او واقعی که من امرو و دوین و سبین و روژانی داتو سالانی رابدو لسر شقام هاواره که این بله بو چاک سازی بله بو به همیشه بونی ما ماستا یعنی گریب است بله بو دامزران دنی دچوانی دانمز راو بله بو گراند نوی ما ماستا یعنی وانه بیشی لاد راو بله بو باشتر کدنی دوخی هاولاتیان بله بو باشتر کدنی دوخی ما ماستا یعنی بله بو گراند نوی موچه پاشه کود کراوه کن بله بله یعنی بله بو ام همو چاک سازیانه که امامانان خواست من امام مستاین آماز من پرورده آماز من پرورده که رسلی کردی و کردواریه که لگل کلتوری ولاتا که منه بگنجه بلام بداخوه برپرسنه برپرسکانی هره امامان پرشگوه خستوه بجورگ لجورکان نک جوابی داوه کارکانش من نادن و بلکو او ما فا که من نایدنه ما فکی ناشایسته ای که داویانه به ایمه ماموستانی گریبست تناند اوش من پیر روا نابینن بنمونه
0: بله.
1: ایمه اوکو ماموستانی گریبست کلا بستو پینجی منگی هشتی سالی 2024 بوین به گریبست با پیر رنمایی جمارد دی سالی 2019 کلا دی 2024 کلا دی 2024 بلاو کرایه و یعنی تماشا کن یکی از برگان باس رو دکه پیدانی موسکانی ما مسانی گربز لکاتی خویده.
0: بله.
1: بالام بداخوا موسکان من لکاتی خوش دپی من نده. اصلا
0: ما مسانی ما مسکازان ببوده. اون لگل او بالای نه انت اتند در رازگو بونه. اول کیو موسکان ور نگرت و چون که همون دزانین موسکانی اول دوای همون موسی وزارت و فرمانگانی دیگه دبش دکه. باشه وازش لکه وی و موتتان ور نگرتوه
1: زور راست بله که احمد ایم دو سالو تقریبا 15 روشک دبید کتی پریو بسر بریاری بگریبز بونی ماموستانی وانویج بون بگریبز یعنی لم دو سالا چوار ججنی تیه دو ججنی رمضان و دو ججنی قربان ایم هر چوار ججنکه من ببی ور گرتنی موتا بره کردوه اما یک دوام هیچ مانگیک نبوه لکاتی خویده ما مستایانی گریبست موچکانین لکاتی خویده ور بگرن لکاتک دا اما امری انجومنی وزیران بواجوی برز دکتور امید صباح کسروکی دیوانی انجومنی وزیران بوی کداله پیدانی موچکانی ما مستایان لکاتی خویده لکاتک دا او داوکاری خویشان و جبجیشی ناکن خاله کی تر بیر من نتر کاتی قائمی موسب لاو دکریتوانه لپاش دومان لپاش تقریبا 40 روش 50 روش موچی ماموستانی گریبست لناو هیچ قائمی که موچ دانیه کس نازانی اما سر به چه وزارتی کن کس نازانی اما سر به چه حساره کن کس نازانی اما سر به چه فانتالوسی کن براسی پید بله یعنی نامن لهیچ قائمی اک دانیه دبی لپاش بلین راگاندینی قائمی موچه 15 روش، 20 روش، هفته یک، دو هفته پش او موچکان من دادره اویش بچی به دنیا یک تلفون و تلفون کاری با برپرسی جمعیاری کن با برابری بانقه کن با برپرسانه کل وزارتی دارند با خودی براز وزیری پردو و ایل آخری که تک جواب یعن امانه جواب من دست کود باوی که آیا با چی موچه ما مستانی گره بز تأخیر دبه دالن لبر اوی ایو لسر دهاتی ناوخون ای باشه که لسر دهاتی ناوخون واجب لسر شانی برپرسنا برپرسکانی هرمی کردستان لپیش همو مانگیک لکاتی خوی دا لیکی مانگا من موچکی خوم ور بگرم لبرای من عقدی کموکو کمپانیای گوایا که عقدی کربه لگل من دا ای بو موچکم نادی تو املاتا یعنی ورا هنرا و دیت چیه که سر راوی که موچی هاونشتمانکانی خویشی نادا لگل فرمان برا همیشه یکانی خویشی دا رازگونیا باوی که دید لداهاتی ناو خویک که همو من زنین ام ولاتا چند دولمنده بداهاتی ناو خو چند دولمنده بداهاتی سروشتی سروشتی به یه خود نه سروشتی به بلام اوان دین دهاتا که دوکل و رشا و سرطانه که بو ام ولاتا بو هاولاتی کانیتی بلام پارەکەی و بوچەکەی موچەکەی بودجەکەی ئەخەنە نێو گیرفانی خۆیان کوڕ و کچەکانی لە وڵاتانی دەرەوە شاهانە پێی ئەژین موچەی هاوڵاتیەکانی لە کاتی خۆیدا نادەن بۆیە بەڕاستی پێ بڵێم ئەو پەڕی ئیهانە دەکرێ بە مامۆسایان لە هەرێمی کوردستانە ئەو پەڕی ئیهانە دەکرێ بە موچە خۆران لە هەرێمی کوردستانە
0: باشە مامۆسا کارزان لەگەڵ جەنابت بێگومان بەردەوام دەبم کۆمەڵێک پرسیار لەسەر ئەم بابەتە لە بەڕێزت دەکەم بەیەکەوە چەند لێدوانێک لەسەر ئەم بابەتە دەبینین بەڕێزان لەگەڵ جەنابیشتان و لەگەڵ مامۆسا کارزانیش بێگومان ئەو لێدوانانە دەبینین و دواتر لە گفتوگۆکەم لەگەڵ مامۆسا کارزان فیزیک نوێنەری مامۆسایانی گرێبەست لە شاری سلێمانی درێژە بە گفتوگۆکەم دەدەم
2: کۆمەڵێک داواکاریمان ئاراستە ئیلانی پەیوەندیدار کردووە هیوادارم دەنگ بە پرۆژە وزەیاسای ساڵی 2027 نەدەن تا ئەو خاڵەی کە مامەسان و فەرمانبەرانی گرێبەست دەکرێن بە هەمیشەیی چونکە ئەو یەکێکە لە سەرەتاترین مافەکانی خۆمان کە حەقە کە ڕەوایەت پێمان بدرێت ئێمە چەند ساڵ بە ئەنواع ناونیشان وارەمان کوتێتەوە
3: ئێمە وەکو مامەسانی پەروەردەی پژدەر مامەسانی گرێبەست لە پەروەردەی پژدەر و حەوت پەروەردەی تری سنووری پارێزگای سلێمانی هەستاوین بە ئەنجامدانی ئەو گرتبوونەوەیە داواکاری ئێمە داواکاری دامەزراندنە داواکاری بە هەمیشەیی بوونە بە میلاکە ئێمە وەکو ئەوەی کە لە ڕێی نوێنەرەکانەوە داواکاریەکانمان گەیاندووە بە لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان
4: ئێستا ساتەوەختی مێژوویی و یەکلاکەرەوەیە لە کاتێکدا کۆبوونەوە فەرمیەکانی هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی بەڕێوە دەچن و بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوو پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت ئێمە وەک مامۆستانی گرێبەست تەواوی کای سیاسی و ئیداری هەرێم و بەغدا ڕوبەڕووی ئەم بەرپرسیارەتیە دەکەینەوە یەک پێویستە بە هەمیشەی کردنی سەرجەم مامۆستانی گرێبەست ببێتە ئەولەویەتی سەرەکی وەفدی هەرێم لە دانوستانەکاندا بە تایبەت کە وەزارەتی دارایی فیدراڵ گلۆپی سەوزی بۆ ئەم پرسە داگیریساندەوە و ڕەتی دەکەینەوە تەمەن و مافەکانمان ببنە قوربانی ململانەی سیاسی ژمارەکان و نادیاری داهاتی ناوخۆ دوو ئەما تاقیکردنەوەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکانە داوایان لێ دەکەین بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست بهێنە ناو مەرجە سەرەکیەکانی دەنگدان بە یاسای بودجەی 2027
0: بەڵێ بەڕێزان لەگەڵتان بەردەوام دەبم لەگەڵ میوانەکەم مامۆسا کارزان فیزیک نوێنەری مامۆسایانی گرێبەست لە شاری سلێمانی گفتوگۆی داواکاریەکانی مامۆسایانی گرێبەست دەکەم مامۆسا خۆت دەزانی ئەمڕۆ وادەی دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دیاری کرا کە بیستی ئەم مانگەیە ئێوە وەکو مامۆستایانی گرێبەست هەڵوێستان چۆن دەبێت چی دەبێت لەوەی کەوا هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی دەوام و ئەو داواکاریانەشی کە ئێستا کردووتانە پێتان وایە حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان گوێبیستی داواکاریەکانتان دەبێت یان وەک هەمیشە وەکو ساڵانی دیکە ئاوا بەو شێوازە مامەڵە دەکات
1: لە ڕاستیدا کاک ئەحمەد سەرەتا پێش ئەوە ڕێز و خۆشەویستی و دەستی ماندووبوونی ئەو مامۆسا بەڕێزانە دەگوشتم سوپاسیان دەکەم بەوەی کە هاتن بەردەم بانگەوازی نوێنەرانی مامۆسایانی گرێبەست کە ئەمڕۆ گرتبوونەوەیان ئەنجامدا لە بەردەم بینای زۆرێک لە بەڕێوەبەرێتی گشتی پەروەدەی قەزا و شوێنە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان ئەمە یەک دووەمینیشیان کاک ئەحمەد پێشوی جوابی پرسیارەکەی بەڕێزت بدەمەوانێ داخوازی سەرەکی ئێمەی مامۆسایانی گرێبەست لە پاڵیشیدا فەرمانبەرانی گرێبەست کە دەڵێن مامۆسایانی گرێبەست واتە مامۆسایانی پەروەدە و خوێندنی باڵاش وزایدن با فەرمانبەرانی گرێبەستیش لە پاڵدا بێ باشە بریتیە لە چی داخوازی ئێمە داخوازی ئێمە ئەوەندە گران نییە تاکو جێبەجێ نەکرێت داخوازی ئێمە زۆر زۆر ئاسان یانی وتومانە ئێمە مامۆسای گرێبەستین چەندین ساڵی تەمەنمان بەوانەبێژی بڕێکرد دوو ساڵیشمان بە گرێبەستی وا بەڕێ کردووە وا پێدەنینە ساڵی سێمانەوە کاکەیت دامان بمەزرن بمانکەن بە هەمیشەیی تاکەی تەمەنمان هەموو گەنجێتی تەمەنمان ڕۆی بەڕاستیدا لە ئاه و حەسرەت کێشان و تووشی 1001 نەخۆشی دەرونی بوون بەدەست ئەم دەسەڵاتەوە هەموو ساڵە دەبێ بێنە سەر شەقام داوای داواکاری بکەن داواکاری چیش کە مافێکی ڕەوای هەموو دەرچووکی دانەمەزراوە مافێکی ڕەوای هەموو مامۆستایەکە کە بەڕاستی عیبەیە بۆ ئەم دەسەڵاتە مامۆستای دانەمەزراو مامۆستای گرێبەست دەنێو پەروەردەکەی داهابێ کە مەفروزە لەسەری بەپێی قانونی دەستوری عێراقی دوو سێکتەر نابێت دامەزراندنی بوەستێ کەویش وەزارەتی پەروەردە و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستییە ئێمە دەبینی لە هەرێمی کوردستانە پزیشکەکانمان خۆبەخشن مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشە مامۆستایانی ناو کەرتی پەرۆدە خۆ بەخش گرێبەش ساڵانی پێشوو وانەبێژ و وا خەریکە وانەبێژی جارێکی دیکە دروست ئەبێتەوە لە بەرەوەی بڵین دامەزرادنی گرێبەست و بەلەجاتی دانانیش ئەیش ڕایگرە دەمەوێت یەک شت بڵێم
0: بەڵێ
1: یعنی کاتێک ڕووی دەممان دەکەینە ڕووی ئەم بەرپرسانەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان کە دەڵێن بۆچی مامۆستایان دانامەزرێنن دەڵێن ئێوە لە سەردا هاتی ناوخۆن و مووچە و بودجەمان کەمە و کۆمەڵەشت بەڵام یەخشت بۆ بەڕێزت ئەمە کتابێکە بەدەستی منەوە باشە کە واژووی یەکێک لە بەڕۆبەری گشتی بودجەی لەسرە بە وەکالەتیش باشە نامەوێت بسمە زۆر وداکارێکی بەڵام باس لە دامەزراندنی واتە فەرمانی دامەزراندنی 57 کەسی دەرکردووە لە کاتێکدا 57 کەس نیە بەڵکو 164 کەسە بەنهێنی ئان خەتم هێناوە بەژێر نووسراوە ئاماژە بە فەرمانی نهێنی باشە بە فەرمانی نهێنی چەندین کەسیان دامەزراندووە بە گرێبەست جارێکی تر کە دەڵێن بە نهێنی واتە واستە و واستەکاری و ژێربەژێر من هەموو ناوەکانم لای کە کێ و کێ نیە باشە یعنی دەسەڵاتێک ڕاستگۆ نەبێ لەگەڵ هاوڵاتیانی هاونیشتمانەکەی خۆیدا دەسەڵاتێک نێر بەدەم داواکاری مامۆستایانی وڵاتەکەی لە ژێریشەوە خەریکی دامەزراندنە بە نهێنی باشە ئەبێ من چ ئاواتێک چ ئەمەلێکم بەم حکمڕانیەتی هەبێ دەبێ من چ گەشتبینیەکم هەبێ بەم وڵاتە بەوەی کە هەموو ساڵە کەرتی پەرۆدە بە خۆشی بە ڕێکوپێکی بەڕێوە بچێت بۆ هەمیشە وتومان و ئەیشیڵێینەوە کەرتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستاندا هەر لە باخچە و ڕەوزە و لەوێ حەتا وەکو خوێندنی باڵا زانکۆ و پەیمانگاکان خوێندن لە هەرێمی کوردستانە پرۆسەیەکی ناتەواوە ناشەفافە لەبەر ئەوەی حکمڕانیەتێکی فاشل حکمڕانیەتی دەکا لەبەری مامۆستا گیرفانی بەتاڵە لەبەری مامۆستا دۆخی دەرونی وێرانە شتێکی تر کاک ئەحمەد بۆ بەڵێ بۆ بینەران یعنی بەرپرسانی ئەم هەرێمە ئەڵێن موچە نیە تخوا کاک ئەحمەد ئالێرە با تەرکیزی بە ڕێس و بینەران ئەبێ ئەخر وەڵڵاهی کارەساتە مامۆستا بێتە سەر شەقام بۆ داوای موچەی خۆی لە کاتێکدا تۆ دەی پارەی ئەم وڵاتە تەخشان و پەخشانەکەی دەزانی لە چیا پارەی ئەم وڵاتیان تەخشان و
0: پەخشانەکەی
1: ئێمە ناڵێن هیچ سێکتەرێک پێویست نییە باش ئێمە ناڵێن هیچ شتێک پێویست نییە وڵات پێویستی بە هەموو بوارەکانە باشە پێویستی بە پەروەردەیە پێویستی بە تەندروستییە پێویستی بە سلکی سەربازیە پێویستی بە وەرزشە پێویستی بە هونەرە پێویستی بە هەموو لایەنەکانی بەڵام هەر شتە لە حەدی خۆی مەعقولە یاریزانێک بۆ یەکێک لایەنەکانی هەرێمی کوردستان بە موچەیەکی گەورە بکردرە لەلایەک شەو مامۆستایانی گرێبەستت بە 50 ڕۆژ جارێک موچە وەرەگرن ئەزانی بە چ موچەیەکی زەبراح کاک ئەحمەد موچەی یاریزانەکە کڕاوە بۆ یەکێک لایەنەکانی هەرم ناوی یاریزانەکەم لای و هی یانەکەشم لایە بە 131 ملیۆن و 666 هەزار دینار هی مانگێکی باشە ئاخر ئەم پارە خیاڵە بۆ مانگێکی یاریزانێک لە کاتێکدا دەکاتە 5 ملیۆن بەس ڕۆژە یعنی لە یەک ڕۆژە ئەم یاریزانە 5 ملیۆنی بۆ خەرجەکەی ئەی مامۆستایەکی قوربەسەری گیرفان بەتاڵ بەس پێم بڵێ ئەی حکومەتی مێشک بەتاڵ ئەی تۆ کەی دەی بەدەم داواکارەکانی ئەی باشە پێم ناڵێیت ئەم موچە و داهاتە لەکوێ یعنی ئەچێتە گیرفانی چێوە
0: زۆر باشە
1: لە کاتێکدا ئەم 141 ملیۆن و 666 هەزارە ئەفۆم کەی ئەزانی دەکاتە پارەی چەند مامۆسایی گرێبەست دەکاتە پارەی 284 مامۆسایی گرێبەست دەیبرای ئەزیزم بەس پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید نزیکەی 100 مامۆسایی وانە گرێبەستیان هەیە باشە بەس بەو پارەی کەی دەی بەو یاریزانە ئەتوانی موچەی تەواوی مامۆستایانی گرێبەستی پارێزگای هەڵەبجەی پێدا
0: مامۆستا کارزان دەمەوێت ئەو پرسیارە لە بەڕێزت بکەم
1: ئەوانەی کە دەوترێت
0: مامۆستا کارزان دەمەوێت ئەو پرسیارە لە بەڕێزت بکەم لەوەی کە پارە بۆ شتێکی وا هەیە بۆ شتی وا هەیە و بۆ زۆر شتی دیکەش هەیە من و تۆ هاوڵاتیان و هاونیشتمانیانی هەرێمی کوردستانیش دەزانین ئەی بۆ پارە بۆ مامۆستایانی گرێبەست نییە بۆ دەبێ 50 ڕۆژ جارێک دوو مانگ جارێک مامۆستایەکی گرێبەست موچەکەی پێ بدرێتن
1: کاک ئەحمەد وەڵامی پرسیارەکەت بە وتەیەکی حاکمی دوبەی ئەدەمەوە باشە
0: بەڵێ
1: تەماشای ئەو ڕێز و شکۆیە بکە لە وڵاتانی تر چۆن ڕێز لە مامۆستا گرێ حاکمێکی دوبەی ئەڵێ ڕێزگرتن لە مامۆستا ڕێزگرتنە لە داهاتووی وڵاتەکەمان تەنانەت ئەڵێ سەرکەوتنی هیچ گەلێک دەست پێناکە مەگەر لە کوڕنوشتگرتن بۆ پێگەی مامۆستا نەبێ بەخوا هیچ مامۆساییەک داوای نەکردووە دەسەڵاتدارانی هەرێم کڕنوشیان بۆ بدەن کڕنوش بدن تەنها بۆ ئەڵڵاه تەعالایە بەڵام ئێمە داوای مافی خۆمانەکەین کاتێک بەرپرسانی هەرێم لە تەخشان و پەخشان بە ماڵ و مۆڵک و سامانی ئەم وڵاتە دەکەن خوب لە هەمان کاتیشە مامۆساییان فەرامۆشکردن ئەمە چ پێناسەیەکە لەگرێ غەیر ئەوەی کە پرۆسەی پەروەردەیان لە لا گرنگ نییە پرۆسەی پەروەردە لای ئەمان شتێکی زۆر ڕۆتینیاتە ئەمان بەس ئەوەندەیان هەیە بە وڵاتانی نێودەوڵەتی بەڕێکخراوەکانی یونیسف و یونسکۆ بڵێن ئەوە تا لە هەرێمی کوردستانیژا شتێک هەیە بە ناوی وەزارەتی پەروەردە ئەوە تا مامۆسا دەرز ئەڵێتەوە بەڵام ناپرسن بە چ شێوازێک دەرز ئەڵێتەوە مامۆستا ناپرسن مامۆسا بە چ پێوەرێک و بە چ دەروونێک و مامۆسا وانە دەڵێتەوە لە کاتێکدا بەپێی هەموو پێوەری نێودەوڵەتیەکان کە ڕێکخراوی ئایئلئۆی بۆ کار و کاروباری نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی یونیسف و یونسکۆ کۆمەڵێک مافی سەرتاسەریان دیاری کردووە بۆ مامۆستایان بۆ هەموو وڵاتێک کە دەبێت لە هەموو وڵاتێک کە مامۆستا کۆمەڵێک مافی تایبەتی هەبێ یەکێک لە مافەکان بریتیە لە شایستەیەکی دارایی پێویست بۆ مامۆستا ئەبێ دابین بکرێت بەڵام کوا لە هەرێمی کوردستان
0: ئەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ مامۆستایانی
1: شتێکی چێ
0: گرێبەست و میلاچیش
1: بێگومان نەخێر چ گرێبەس بێ یا میلاک بێ هەمومان بەدەست دەردی بێموچەیوە دەناڵێنین بەڵام قسەی ئێمە بە دیاریکراوی ئەم تەوەری کە لە خزمەتانە باسیەکەین بریتیە لە بابەتی مامۆسانی گرێبەس
0: بێگومان
1: فۆکەسەکەمان خۆ دەسێت زیاتی مامۆسانی گرێبەس بەڵام بیرمان نەچێت کاگە حمەد هەموو هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە موچە خۆرە گیرفانی داماڵراوە برای ئەزیزم
0: یعنی
1: هەمووان ئەم حکومەتە میلەتی خستۆتە سەر سازی عالی بەداخەوە دەیڵێت یعنی بڕوان پێ بکە کاگە ئەحمەد مامۆسای گرێبەستمان هەیە کرێچیە وەڵاهی مامۆسای گرێبەستمان هەیە وازی لە گرێبەستەکەی هێناوە و توێتی ناتوانم ژیانی خۆم بە گرێبەستی بەڕێوە ببەم باشە وەڵاهی مامۆسای گرێبەستمان هەیە لەبەر ئەوەی ئەمێ شتێک بڵم کاگە ئەحمەد بەڕاستی کارەساتە کارەسات یەکێک لەو ئەها کە من دەڵێم مامۆسانی گرێبەست دامەزراون بە پێی ڕێنمایی ژمارە دەی ساڵی 2019 کۆمەڵێک مافی ناشایستە بۆ مامۆسا دیاری کراوە کە ئەسڵەن هیچی مای دڵخۆشی نییە بەڕاستی پێ بڵم کارەساتە مامۆسایەکی گرێبەست لە هاوژینەکەی جا ببێتەوە دەیان مامۆسای گرێبەستمان هەبووە
0: هەتاسی
1: هاوسەرگیری ئەنجام دێن مارە بڕاویشن بەڵێ تاو حەددە مارە بڕاویشن بەڵام لەبەری کە لە پەرۆدەیەکەوە بۆ پەرۆدەیەکی دیکە نەیتوانی و نقلکە لەبەرەوەی کە مامۆسای گرێبەستە ناچار ئەڵقەی هاوسەرگیریەکان هەڵوەشاوەتەوە ئەخر وەڵاهی لەکوێی وڵاتانی دنیادا هەبووە گرنگی بە پرۆسەی هاوسەرگیری پێگە کۆمەڵاتیەکان زۆربوونی ژماری دانیشتوان و ئەوانە نەدرێ لە هەموو وڵاتانی دنیا گرنگی بە پێگەی خێزانی ئەدرێ بەڵام لە هەرێمی کوردستانە ئەم بەرپرسانە کارێکیان کردووە خێزانەکانیش بەرەو هەڵوەشان و ڕووخان دەچێت گەنجەکانمان ڕوویان لە نائومێدیەکی زۆر کردووە لە وڵاتە سەری خۆیان هەڵ ئەگرن بۆ وڵاتانی ئەوروپی یعنی حرمەتم هەیە بمبەخشم قسەیە دەکەم بڕۆ هەموو تاکێکی گەنج بدوێنە نەفرەت دەکات لە وڵاتە لەبەر ئەوەی ئەڵێ هیچ خۆشیەکەم لە وڵاتە نەبینیوە هەموو مامۆسایەکی بدوێنە کاگە ئەحمەد بەدەیان مامۆسا بە چەندین مامۆسا وازیان لە گرێبەستێناوە پێش ئەوەی بکرێن بە گرێبەست بەدەیان مامۆسا و سەدان مامۆسا وازیان لە وانەبێژی هێنا مامۆسای برادەرم هەیە 5-6 ساڵە وانەبێژ و کاری خۆی کە نەکرا بە عەقڵ و دانەمەسرا سەری خۆی هەڵگەچوو بۆ ئەوروپا یعنی بەڕاستی پێ بڵێم هەرێمی کوردستان جگە لەوەی کە قەیرانی پەروەردەیە قەیرانی گەنجیش بەرەوکی گرتووە هەرێمی کوردستان لە هەموو سێکتەرێکەوە بیگرا لە هەموو سوچێکی ئەم وڵاتەوە بیگرا پڕیەتی لە قەیرانی قۆڵقۆڵ پڕیەتی لە برینی ساڕێژ نەکراو برینانێک کە ئەم وڵاتە ڕۆژ بەڕۆژ لە بری ئەوەی ساڕێژی بکەن جارێکی دیکە بیمارتریەکە نەوارێ لە بری ئەوەی تیماری بکەن بیماریەکەن قۆڵتریەکە نەوارێ بۆیە بەڕاستی پێ بڵێم پەروەردە پرۆسەی پەروەردە پرۆسەیەکی شکست خواردووە لە هەرێمی کوردستانە هیچ ساڵێک بەڕێکوپێکی بەڕێوە نەچوو بەڕێوەش ناچێ ئەگەر مامۆسایانی هەرێمی کوردستان نەشتنەوە نێو هۆڵەکانی خوێندن بیرمان نەچێت یعنی ئیلا ئەبێ پرۆسەیەک لە پرۆسەکان بەهۆی ناشەفافی و ناحوکمڕانێتیەکی تەندروستی هەرێمەوە خوێندن ڕابگیرێ مەعقولەتی تایە بچووکترین بلای پروسی کی سیاسی رو دار ل نیو خوبی یا خود اقلیمی نیو دولتی به از خند لهرمی کردستان را گیره. یعنی تماشا بکن لهر شونه که سری همو سکتر کانی هرم که هیچی بسری هیچ سوانیه.
0: باشه ما مستقر زن خود دزانی لیستاد لعراق و لهرمی کردستانش بشه که بگمان لعراق بودجه با سالی ده هاتو تخمین دکری و دنسریت و تا چنده ایوه عملتان لسر او حل سنیو و داوه لفراکسون جیاوازکانی نیو پرلمانی عراق دکن که پشجیری او داوه کاری با مصایانی گری بز بکن بو اوی کوا ایوش لم بودجه داشوین تان بو بکری تو پارتان بو ترخان بکری لوی کوا بکرین با همیشهی لما وکانی رابردوش داوه فتان سردانی بغدای کردوه تا چن امید تان با حولکان تان هی بو زیجید کردنی داوه و ما فیاسای یکان تان لبودجه سالی ده هاتوی عراق
1: كاك احمد لما وكان الرابردو نونراني ماموساني غري بس بچندين جروب ودستو تاقمي جياواز سرداني بغداد يانكد سرداني انجمني نونراني بغداد يانكد سرداني وزارتي اداري عراق يانكد سرداني لجنكاني اداري وپرودي نيو انجمني نونراني عراق يانكد تنانر سرداني نونر كردكان يانكد براسيت بيربلم روش او روجيا نونرك نوینری کی کورد ل بغداد بتوانید میجوب خو تومر بکرد میجوب بنوسیتا و او شرفه بده بخوی ک ما مستایانی گریبس یا خود بغشتي فرمانبرانی گریبس بغشتي او ما مستایانی گریبس به تایبتی لسدستی او کسا بیت دامزراد نو دا خواز یکانی بیت دی روش روجی گراد نو شکو تومر کدنی میجو کا احمد بویا رویدم بده کما سرجم نوینرانی کورد ل بغداد بتواوی دن گورنگ جیاواز کان بوانی کلا نو د صلات دانو بوانی شی کلا دروی د صلات نو اپوزیسیون رولی ناراضی بون اپوزیسیون د گیرن هموتان اگر له هر پرسی کی دیکیا هاورانا بون تکای لم دو سی ما وصیانی گریبسا هاورابن یعنی پیامی اما پیامی کی چاک سازیه داوی او دکین فشار بکین سر نو نرانی کور له بغداد اوانیش لا لجنة كاني دارائي لحكمة عراقي ووزير دارائي عراق وسرق وزيراني عراق وتنانت خودي سرق كوماري عراقش ككردة يعني أو بالبرساني كلا ناو حكمة عراقي دانو كردن
0: بله
1: روج روج يوكتو ميجوك بخوتو ماركي بوي كفشارك دروس كي ما مصاياني قريبس بشكي دامزران دني بون بهميشي بوني ما مصاياني قريبس لبود جي صالي دوزار بسوحوت كبسن دكري وقرار لمان قيدي ام سالا پسند بکری جه بکی توانی بلام که احمد بداخه ویلیم اوی که دوینه امرو روشانی رابردو انتام